תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דרשת.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: Bud.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
3: בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
4: שלום לכם, יום השישי, חפחת בייר, תפשין פי ואה, ב-15/5/26, ואנחנו פותחים בהודעה עצובה מאוד, הותר לפרסום. סמל ראשון נגב דגן מדקל, לוחם בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. כן, לצערי הרב, אנחנו נדרשים לפתוח את הבוקר הזה עם ההודעה. הכל כך קשה הזו, הכל כך מצמררת הזאת. שוב, למי שיצטרף אלינו עכשיו, הותר לפרסום כי סמל ראשון נגב דגן מדקל, לוחם בגדוד 12 חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון בן 20 בנופלו. אני לא יודע על מה מדברים, איזו הפסקת אש יש בלבנון כאשר חיילינו ממשיכים לשלם בחייהם, בתוך המלחמה הקשה הזו. סמל נגב דגן מצטרף ל-943 נופלים מתחילת המלחמה, מתחילת ישיבה באוקטובר. אנחנו נוהגים כל בוקר למנות את מספר הנופלים. כן, הודעה לא פשוטה, בהחלט. איתי באולפן, העורך והמפיק אור שירזי, המפיק ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. תוכלו להזין לנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן דף הפייסבוק שלנו פתוח, ניתן לצפות בנו בשידור חי. שוב, סמל ראשון נגב דגן מדקל, לוחם בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. שיר ונתחיל בתוכנית.

כן, ואחרי ההודעה הקשה של הבוקר הזה, בואו אני מבקש שנדבר על המצפן. לא המצפן של הניווטים בבד אחד, אלא המצפן המוסרי של מדינת ישראל מודל 2026, כי המצפן הזה, רבותיי, לא סתם מזייף, הוא התנפץ לרסיסים. תפתחו את העיניים, מצד אחד של המתרס לוחם, לוחם שנמצא בשטח, תחת אש, שומר עליכם ועליי, חייל הזה, ענת פאוץ' של משיח על הווסט שלו. סמל, אמונה, עבור חלקכם זה אולי לא נראה לעין, עבורו זה הכוח שלו. ומה המערכת עושה? היא שולפת את הגרזן 30 ימי מחבוש, העונש המקסימלי, בלי למצמץ, בלי חמלה, כאילו מדובר באחרון הבוגדים. ומצד שני, יש לנו אחד מיוחס, הבן של היועמשית. שם הסיפור אחר לגמרי, גניבת שכפץ מלוחם אחר בשטח, אירוע חמור לכל הדעות. ואיפה הוא? הוא לא נשלח לתא האפל בכלא 10. הוא נשלח לשבת בבית אמו המיוחסת. חסינות דה פקטו בזמן שחברו נשלח ל-30 ימים מחבוש על עניינים סמליים. בואו נשים את הדברים על השולחן. כי קל מאוד לקחת את זה למלחמות דת. ואני רוצה לאתגר אתכם המאזינים. הסוגיה כאן היא לא משיח או לא משיח. הסוגיה היא סדר ומשמעת מול טירוף מערכות. תשאלו את עצמכם, מה היינו עושים אם במחלקה של גולני היו 10 חיילים נוצרים? מה אם הם היו מבקשים לשים פאוץ' עם צלב נוצרי? או נלך רחוק יותר, מה אם חבורת חיילים הייתה מחליטה לשים פאוץ' עם גולגולת ששודדי ים? כי זה הקטע שלהם. ברור לכולנו שצבא צריך אחידות. ברור לכולנו שאי אפשר שכל חייל יהיה צבא לעצמו. הסדר הוא הכרחי, אבל, וכאן האבל הענק, פה נכנס המבחן של השכל הישר. גם אם החלטתם שפאוץ המשיח הוא עבירת משמעת, מאיפה החוצפה המטורללת הזו להטיל 30 ימי מחבוש כלא בזמן מלחמה על לוחם, על סמל של אמונה? זו לא משמעת, רבותיי, זו רדיפה. זה עונש שאינו מידתי, אינו הגיוני, ולא ניתן להסכים לו בשום דרך ובשום פנים. והשאלה המהדהדת היא, איפה שר הביטחון? אדוני שר הביטחון, כשאתה רואה עוול כזה זועק לשמיים, איך ייתכן שאתה לא מזמן את הרמטכ"ל לבירור מיידי? איך אתה עוצם עיניים מול הניגוד המטורף הזה? איך הרמטכ"ל זמיר יכול להסתכל לחיילים שלו בעיניים כשהוא מפגין יד ברזל כלפי לוחם בגלל פאוץ' ובאותה נשימה הוא שומר ומגן על חבריו לקליקת הרמטכ"ל? יש פה קסטה, יש פה מעמד של חסינים ויש את המעמד של הלוחמים השקופים. מי שאחראי למחדל המפלצתי שבו נטווחו אלפים, מי שידיו מגואלות בדם המחדל של השבעה באוקטובר, הם מסתובבים חופשי. הם יוצאים לפנסיות שמנות, הם לא רואים את סורגי הכלא מבפנים. ויש גם את ההיא, האלופה, זו שפגעה בחיילי צהל ובמדינת ישראל כולה. והיום היא מסתובבת חופשי חופשי, נהנית מהטבות המערכת ומפנסיה שלמה. הדברים פשוטים וברורים. האכיפה הבררנית הזו היא פגיעה אנושה באמון הלוחמים ובציבור ששולח את בניו למערכה. המצפן המוסרי עבד. ולכן אני אומר כאן בצורה הברורה ביותר, חייבים לשחרר את החייל הזה מיד. חייבים לשחרר את החייל הזה מיד. שחררו אותו כדי לפנות תא בבית הכלא הצבאי לפצרית. שחררו אותו כדי לפנות מקום לבן של המיוחסת שגנב את השכפץ. שחררו אותו כדי שיהיה מקום לכל מי שחשוד בגרם מוות ברשלנות מאירועי השבעה באוקטובר. הצדק חייב להיראות. והחייל הזה חייב לחזור לשטח, למקום שבו המוסר עוד קיים אצל הלוחמים.

איזה שירים יפים, איזה שירים יפים על ירושלים, אפשר לשמוע אותם ללא הפסקה, כן, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומו של חג ירושלים, חגה של העיר, הייתי אתמול בירושלים, תשמעו, אירוע מכונן, מחזק, מעצים, אין כמו ירושלים שלנו. אבל הנה זה קורה שוב בימים הקרובים, אולי כבר בשבוע הקרוב, תונח על שולחן הכנסת הצעת החוק לפיזור הכנסת. ואני יודע מה בדיוק עובר לכם בראש עכשיו, אתם מרגישים את המועקה הזאת בגרון, את התחושה שמישהו לחץ על כפתור הריפלי ושוב אנחנו באותו סרט. אבל אתם יודעים מה? אני באמת שמח, אני שמח שאנחנו מתחילים להתקרב לסוף הסאגה הזאת, כי למשוך את הסיפור הזה עוד חצי שנה, עוד שבעה חודשים של כסיסה פוליטית, זה כבר הפך להיות בלתי נסבל ובלתי נתפס. המדינה הזו נמצאת בסוג של שיתוק, המערכת כולה מסתובבת סביב בחירות, השרים עסוקים במי ירכיב את הרשימות הבאות, המערכת כולה טובעת בסקרים שמבלבלים את כולנו. וכן, אנחנו נשמע פה עוד מעט ברעיון המרכזי את צוריאל קריספל, אחד הסוקרים הטובים בישראל, ונשאל אותו את כל השאלות הקשות על המספרים האלו שמנהלים לנו את החיים היום. אבל שוב, הכנסת מתפזרת ואנחנו יוצאים לדרך. שואלים אותי אם זה נכון לומר שהפעם הבחירות הן קריטיות עבור כולנו. אם אני לא טועה, אנחנו אומרים את זה תמיד, מאז קום המדינה. כל מערכת בחירות בישראל הייתה הכי קריטית שיש. תמיד היה על הפרק נושא כזה או אחר שהרעיד את המדינה ושהגיע אותנו לאורך שנים. אבל השאלה האמיתית שצריכה להישאל היא, האם נוכל להגיע הפעם לתוצאה ברורה שתסתיים בסבב אחד? ולא כמו בפעמים הקודמות שבהם נגררנו למרתון של סבבים שפשוט גמרו אותנו. פה אני נושא תפילה לשמיים ומבקש מבורא עולם, אנא ממך רחם עלינו, שלא יהיו לנו יותר ממערכת בחירות אחת. וכדי שזה יקרה, אני פונה אליכם, מאזינים יקרים, דווקא למצביעי גוש הימין שאני חלק מהם, ואני מתחנן אליכם, אל תשליחו את האחריות על האחר. אל תגידו לעצמכם שהשכן כבר יצא להצביע, אז אתם יכולים להישאר בבית. אנחנו רואים את הנתונים המדהיגים מהשנים האחרונות, אחוזי ההצבעה במועזי הימין, בערים שהן הלב של המחנה שלנו, בקושי עוברים את ה-50%. איך זה ייתכן? איך זה יכול להיות שבמשך שנים אתם כועסים, אתם דורשים מהממשלה שינוי, אתם מאוכזבים מהביצועים, אתם זועקים על חוסר משילות ועל שליטה המלאה של בגץ בחיים שלנו, וברגע האמת, ברגע היחיד שבו הכוח עובר לידיים שלכם, שלנו, אתם פשוט יושבים בבית ומחכים שמישהו אחר יעשה את העבודה בשבילכם? ברור לכם שאם במועזי הימין אנחנו נגיע ל-80% הצבעה במקום ל-53% בממוצע, אנחנו ניקח את הבחירות האלו בהליכה. זה לא יהיה קרב על החיים ועל המוות, זה יהיה ניצחון מוחץ שלא יאפשר לצד השני שום מרחב תמרון לגנוב את התוצאה. הרי אם נגיע למצב שבו נזכה בקושי ב-61 מנדטים, הבחירות האלה יגנבו לנו מתחת לאף. תראו מה היה עם השופט מלצר בבחירות הקודמות. איך בגלל פסילה של כמה קלפיות איבדנו את הכל ונאלצנו ללכת לעוד סבב מיותר. אני אומר לכם את זה הכי ישר שאפשר. אי אפשר מצד אחד להתבחין, להתלונן ולשקוע בייאוש, ומצד שני לא לצאת מהבית. זה לא נאום של גנרל שמנסה להעליב את החיילים. זו המציאות הפשוטה שדופקת לנו בדלת. אם אתם לא תצאו הפעם מהבית בהמוניכם, אם לא תביאו את ההורים, אם לא תעברו בבניין ותדפקו דלת דלת לשאול את השכנים אם כבר יצאו להצביע, אנחנו פשוט נחזור על אותן טעויות. אם תמצאו מישהו מיואש, מישהו שאומר לכם שאין טעם, אל תוותרו לו. תסבירו לו שהקול שלו הוא ההבדל בין הכרעה לבין עוד שנים של דריכה במקום. זה בידיים שלכם ורק בידיים שלכם.

וואו, וואו, וואו, יורם גאון, איזה חזן אדיר, תשמעו, זה הייתה תפילת השחרית של הבוקר הזה, איזה שיר, איזה עוצמות, איזה גאון הגאון הזה, ואיזה קול מדהים, באמת, באמת באמת מרגש, באמת באמת מרגש. דיברנו מקודם על החוק לפיזור הכנסת, אז אי אפשר שלא לדבר על הפריימריז המתקרבים בליכוד, למעשה, וצריך להגיד את זה בכל רם, ואפילו להחמיא למפלגה הזאת שמנהלת הליך דמוקרטי אמיתי. הליכוד היא המפלגה היחידה בכנסת ישראל שבה הנציגים נבחרים על ידי העם, על ידי המתפקדים. האנשים האלו שבמשך שנים ארוכות שייכים לבית הזה. מחזיקים אותו גם בימים הקשים כשהמפלגה לא הייתה בשלטון ולא נטשו אותו לרגע. אלו אנשים שמאמינים בדרך, מאמינים בהנהגה ומאמינים ביכולת של הליכוד כמפלגת שלטון שמובילה כאן עשורים. בכל פעם הליכוד שלח לכנסת רשימות מכובדות, אנשים ברואים, אבל הפעם אנחנו נמצאים בנקודת משבר לא פשוטה. בקרב המצביעים ובמיוחד בקרב חברי התנועה יש תחושה קשה של אי סביעות רצון מהרשימה הנוכחית. הסיבות לכך ידועות לכולם. וכל אחד מודד אותם לפי רמת הציפיות שלו, אבל יש נושאים שאי אפשר לעבור עליהם בשתיקה. בראש ובראשונה עומדת מערכת המשפט. זה הנושא שבוער בלב של כל מצביע ימין. כי שם הם רואים את המחסום העיקרי למשילות. התחושה המנקרת בקרב הציבור שמי שבאמת מנהל כאן את המדינה זה בגץ. בזמן שמפלגת השלטון לא מצליחה לפרוץ את המבצר הזה או להכריע אותו. זו תחושה של חוסר עונים עמוק. מצד אחד, שלחנו את האנשים שאנחנו מאמינים בהם לכנסת, ומצד שני, אנחנו רואים יועצת משפטית שמנהלת את האירוע בניגוד גמור לרצון הבוחר, גם כשהממשלה מנסה לפעול. האבסורד הזה מעורר זעם עצום. הבוחר הליכודי מסתכל על הדיונים בבגץ ורואה רק קומץ חברי כנסת, לפעמים רק חברת כנסת אחת, עומדים שם לבד בחזית עבור מתפקדי הליכוד. זו לא סתם היעדרות, זו הפקרה של הזירה המרכזית ביותר במדינת ישראל היום. והשאלה שמהדהדת בחוץ היא, האם זה הזמן להתייאש? האם זה הזמן לעמוד בפינת הרחוב ולהגיד, אני לא יוצא להצביע, או אני לא מאמין באנשים האלה? התשובה היא בדיוק הפוכה. מספיק עם הדיבורים והכיתורים. אם אתם מאמינים בדרך הליכוד, אם יש לכם ביקורת על מי שיושב שם עכשיו, הפריימריז הם הכלי החזק שיש לכם בידיים. זו הזכות שלכם לנקות את האורוות, לרענן את השורות ולבחור את האנשים שבאמת ילחמו עבורכם. כשחבר כנסת יודע שהכיסא שלו תלוי בכם ולא בסידור עבודה כזה או אחר, הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא נעלם מהקרב על המשילות. הליכוד היא המפלגה היחידה שמאפשרת לכם לקבוע מי יהיה בחזית ומי ילך הביתה. אל תיתנו לתסכול להשאיר אתכם בבית, כי הבית הזה הוא שלכם. הכוח להחזיר את המשילות מתחיל בקלפי של הסניף המקומי. הציבור רוצה לראות נבחרת שלא רק מדברת על רפורמה, אלא חיה את הרפורמה. הוא רוצה לראות אנשים שלא מפחדים להתעמת עם המנגנונים המשפטיים שחוסמים כל החלטה ממשלתית. אם אתם מרגישים שחברי הכנסת שלכם נרדמו בשמירה, הפריימריז הם השעון המעורר הכי חזק שיש. אל תפקירו את הזירה הזו לאלו שרוצים לראות את הליכוד חלש ומנומנם. אתם צריכים לשלוח לכנסת אנשים שיודעים שהם שליחים שלכם, לא של הכיסא שלהם. אנשים שיעמדו באולם בית המשפט ויגידו, אנחנו הריבון, ולא כאלו שיחכו שהסערה תעבור מהצד. יש כאן הזדמנות היסטורית לתקן. המשבר הזה בקרב מצביע הליכוד הוא לא סימן לסוף, הוא קריאת השכמה. הציבור דורש קבלות, הוא דורש מעשים, הוא דורש לראות שהפתק שהוא שם בקלפי בבחירות הכלליות מתרגם למדיניות בשטח. הדרך היחידה להבטיח את זה היא לוודא שאנשים שמייצגים אתכם בפרלמנט הם אנשים עם עמוד שדרה אידיאולוגי, כאלו שלא מתכופפים מול כותרות בעיתונים או איומים של פקידים. הכוח נמצא אצלכם המתפקדים, אלו שנושאים את המפלגה על הכתפיים גם בגשם וגם בשמש. אל תוותרו על הזכות הזו. כי ביום שאחרי, כשנשאל איפה הייתה המשילות, התשובה תתחיל במה אתם עשיתם ברגע שבו עמדתם מאחורי הפרגות בפריימריז. זה לא רק בחירה של שמות, זה בחירה של כיוון. זו הצהרה של הציבור הלאומי. אנחנו לא מוכנים יותר להיות שלטון בתיאוריה. אנחנו רוצים שלטון למעשה. אנחנו רוצים לראות את הערכים שלנו באים לידי ביטוי במערכת המשפט, בביטחון, בכלכלה. אם חבר כנסת לא היה שם כשהיה צריך אותו,
אם הוא גילה רפיסות מול היועמשית או מול בגץ, זה הזמן שלו לשלם את המחיר הפוליטי. ומי שכן עמד בפרץ, מי שנלחם יום ולילה על האמת שלנו, הוא זה שצריך לקבל את המנדט ולהוביל הלאה. את התייאשו מהשיטה, תשתמשו בה כדי לשנות את המציאות. הגיע הזמן להפסיק להתעונן על רשימה ולהתחיל לעצב אותה. תגיעו, תצביעו, ותראו לכולם שהליכוד הוא לא רק מפלגה גדולה, היא מפלגה חיה, דמוקרטית ולוחמת, שלא מפחדת מהבוחרים שלה, אלא שואבת מהם את הכוח, ומכאן תתחיל המשילות שאותה אנו דורשים.

איזה שיר, איזה שיר, אם לא עלה את ירושלים, הלא שמחתי. וואו, וואו, וואו, כמה כוח על הבוקר, תפילה כזאת מדהימה. כן, אבל אני רוצה לדבר עכשיו על נפתלי בנט, אם אתם מכירים אותו, אם שמעתם על הבחור הזה. אז אני כזה פונה עכשיו לנפתלי, בטח הוא בטוח שומע את התוכנית הזאת, לאור דברים שקרו במהלך השבוע האחרון ועל מה אני מדבר. נפתלי בנט, בוא, אני קורא לך לחשוף את התיק הרפואי שלך לפני יום הבחירות. אם הדברים שפורסמו נגדך הם דברי שקר, ואם כפי שעשית בחרת להגיש תביעת דיבה של 2 מיליון שקלים נגד ערוץ 14 ונגד חברת הכנסת עידית סילמן, אז הנה ההזדמנות שלך, בוא והצג את תיקך הרפואי לעם ישראל עכשיו. דע לך שבכל מקרה, ובמיוחד אחרי ההחלטה התקדימית של השופט מזרחי בעניינו של נתניהו, רוב הסיכויים שתידרש ממילא להציג את התיק במסגרת טענת אמת דיברתי של הנדבעים. אז למה לחכות? למה לא להקדים תרופה למכה? עד שהדיון בתביעה שלך יתנהל, אולי כבר נעבור את יום הבוחר. אבל נפתלי, הציבור זכאי לתשובות לפני שהוא ניגש לקלפי. למי שלא יודע, אז רק לפני כשבוע וחצי ניתנה הוראה של שופט בית המשפט המחוזי לראש הממשלה בנימין נתניהו להעביר אליו במעטפה סגורה את תיקו הרפואי, וזאת לאור תביעת דיבה שמתנהלת נגד עיתונאים שטענו שראש הממשלה אינו בקו הבריאות. בית המשפט הורה להעביר את התיק חתום על ידי רופאיו של נתניהו לעיון סודי של השופט בלבד. את ההחלטה הזו ראש הממשלה יקיים, כי זו החלטה שיפוטית שאי אפשר לחמוק ממנה. אבל לאן הדברים האלה מובילים אותנו? אני טוען שלאחר הפרסומים של חברת הכנסת עידית סילמן, שסיפרה שבזמן שבנט היה ראש ממשלה, הוא לא היה מרוכז, היה לחוץ, וטענה, שימו לב למי שלא שמע, שהכניסו לבנט כדורים בקופסאות אדומות, כדי לסייע לו בתפקוד או בגלל קושי לעמוד בלחצים. אנחנו חייבים לקבוע כלל ברור, כל אדם שבוחר להתמודד לרשות הממשלה חייב לחשוף את תיקו הרפואי בפני העם ישראל. למה שלא נדע מה מצבו הרפואי של אדם שעומד להתמנות לתפקיד כזה? למה שלא נדע לאור הפרסומים מה מצבו הרפואי של בנט? תתארו לעצמכם לרגע שאם נפתלי בנט יהיה מחויב להציג את התיק הרפואי ונגלה שהפרסומים על לקיחת כדורים פסיכיאטריים בזמן מילוי תפקידו כראש ממשלה הם אמת, האם הוא יבחר שוב? האם זה דבר שאפשר להתעלם ממנו? אינני יודע אם זה ישפיע על כל בוחר ובוחר, אבל אם נדרשת הגינות וחשיפה מצד נתניהו, מן הראוי ונכון שגם נפתלי בנט יציג את התיק הרפואי שלו בפני עם ישראל, ולא יסתתר מאחורי הליכים משפטיים ארוכים. הציבור זקוק לשקיפות הזו עכשיו, לפני ההכרעה בקלפי, ולא בעוד שנים בבית המשפט. כן, נפתלי, תציג את התיק הרפואי שלך לפני שאנחנו עומדים להצביע לך. מיד אחרי השיר נשמע רעיון מרתק עם אחד הסוקרים המבריקים בישראל, נשאל שאלות לגבי הסקרים, ננסה באמת לקבל את כל התשובות. אתם יודעים, סקרים זה סקרים.

כן, ואנחנו בחודשים האחרונים וגם הבוקר הזה רואים את הסקרים שמופצים לכל עבר, הרבה מאוד סוקרים, כל עיתון אומר דבר אחר, כל ערוץ אומר דבר אחר, ואנחנו לא יכולים לדייק את האירוע הזה של סקרים. ואיתנו הבוקר הזה כאן ברעיון המרכזי של התוכנית הזו, אני בחרתי לצרף ידיד אישי שלי, מישהו שאני סומך עליו מבחינת המקצועיות שלו, הידע שלו, העבר שלו והיכולות,

0: שואלים את השאלה, אני בטוח שהיא מופנית אליך בכל מקום שאתה רק עומד לשנייה ומתפנה לרגע, למי להאמין בסופו של דבר? אנחנו רואים גם בסוף השבוע הזה סקרים שמכתירים את בנט לראש הממשלה, מצד שני סקרים שמראים שנתניהו הוא ראש הממשלה. איך אני בתור אזרח פשוט יכול להסתמך על משהו, לנתח משהו? זה נשמע אירוע ענק כזה ש... בודדים במדינת ישראל יודעים להסביר אותו, ואתה אחד מהם.
1: כן, אני אשתדל כמובן ככה על רגל אחת, למרות שמדובר פה כנראה באירוע מורכב קצת יותר. אז קודם כל, זו שאלה מצוינת, כי באמת אנחנו מזהים פערים, לפחות במה שמשודר בערוץ הטלוויזיה, ועוד מעט אני ארחיב למה אני מדייק את הנקודה הזאת ומבליט אותה, תארים שהם כבר מחוץ לצווח הפתיעה הסטטיסטית בין מכוני סקרים. אז הדבר הראשון שאני אגיד הוא שיש פערים בין מה שאנשים רואים ומה שמוצג לאנשים תקשורתית לבין סקרים שאני מכיר כסקרים פנימיים. ובסופו של דבר אנחנו גם רואים שחלק מהמערכים הפוליטיים שמתרחשים נובעים ובעצם די מתכתבים עם סקרים פנימיים יותר ממה שבעצם בוודאי ביחס לסקרים החיצוניים.
0: רגע, אז רגע, על הנקודה הזאת, סליחה שאני קוטע אותך, כשאתה אומר סקרים פנימיים, למה שאותו גורם שיש לו סקרים פנימיים לא יפרסם אותם? כי הרי אם אתה אומר הם יותר מדויקים לעומת מה שאנחנו הציבור רואים.
1: למה? כי פה נכנסים גם, אתה יודע, משהו כאלה שיקולים אינטרסנטיים. אני לא יכול כמובן לדבר בשמם של אחרים. אני יודע שאת מה שאני מראה גם בסקרים הפנימיים, זה מה שאני גם, מה שנקרא, מציג בסקרים שאני מציג ב-24, בסקרים שאנחנו מפרסמים. עכשיו, את השאלה הזאת כנראה צריך להפנות לגורמים אחרים. עדיין אני אומר, גם בסקרים הפנימיים שאני רואה, של מה שנקרא חלק מהקולגות, יש פערים, הם לא עומדים ביחס לפערים שאנחנו רואים תקשורתית. הייתי אומר, עם חצי מהפערים, פחות או יותר, הם 50% מהפערים שאנחנו רואים היום במה שמוצג בתקשורת. עכשיו, ההוכחה לדברים האלה היא בעצם זה שאתה גם רואה שהמהלכים הפוליטיים, ואתה ודאי מהלכים פוליטיים הדרמטיים האחרונים, תסתכל שנייה על הייחוד של בנט ולפיד, מתכתב עם מה שאנחנו רואים בסקרים פנימיים. הרי אם נפתלי בנט לפני האיחוד היה שווה 22 מנדטים לפי אותם סקרים, ויאיר לפיד היה על 7 או 8 מנדטים, למה הצורת ושני החבר'ה האלה לעשות איחוד כל כך מהיר? אלא שאתה מבין שהסקרים הפנימיים דיברו ונתנו נתונים אחרים. בנט ביאה את הדימום שלו כבר לאורך זמן, נחתך כמעט ב-50% מהמספרים שהוא היה אצלנו ב-20 מנדטים, הוא כבר ירד מאזור ה-11 מנדטים. אייזנקוט במקביל כבר חצה אותו לכיווני ה-14 מנדטים. יאיר לפיד עמד אצלנו כל הזמן בין 4 ל-0, עליו ירד מתחת לאחוז החסימה. אז ראית את הלחץ של שתי הגורמים האלה לבוא ולהתאחד, ומה שנקרא קודם כל לעצור את הדימום ואולי גם לייצר מומנטום חדש.
0: כן.
1: שבטווח הראשוני בוודאי זה עבד להם.
0: אני רוצה...
1: אתה מזהה שזה לא מתכתב עם דברים אחרים.
0: אני רוצה רגע לקחת אותך למאחורי הקלעים, כי הרבה אנשים, איך עובד המפעל הזה, מפעל הסקרים, הרבה אנשים אני שומע אותם שאומרים, אף פעם לא שאלו אותנו, אף פעם לא צירפו אותנו לסקר כזה או אחר. איך התעשייה הזאת עובדת מאחורי הקלעים? יושבים אנשים, אנשים שעושים טלפונים, איך זה מתנהל ואיך מגיעים לאותם מסקנות, שהרי, שוב, גם אתה אמרת בדבריך, שהפערים הם מאוד מאוד גדולים מעבר לסטייה הנורמלית. איך זה עובד מאחורי הקלעים?
1: תראה, אני לא רוצה להעלות את הציבור ואת המאזינים בשיטות מחקר, שיטות איסוף ושיטות ניתוח של סקרים באופן כללי, אוקיי? יש פערים מובנים חד בשיטות האיסוף בין דיירקט פולס לבין חלק מה שנקרא המכונים האחרים שאתה רואה. הדבר השני הוא שיש פערים בניתוחים, אוקיי? בניתוח המספרים, בניתוח מה שנקרא התוצאות הגולמיות. והדבר הזה מוביל בסופו של דבר, שני הפערים, שני הוקטורים האלה, מובילים בסופו של דבר לפערים שאתם רואים. עכשיו, בסופו של דבר, בטלוויזיה, זה יותר, אתה יודע, המשחק שיקראו לו, אתה יודע, מה שנקרא מייצר רייטינג, אנשים מאוד אוהבים לראות מתגמי מנדטים, חלק יגידו שמדובר בהנדסת תודעה, אני לא נכנס ככה לשיח הזה, אבל בסופו של דבר הפוליטיקאים צריכים לקבל החלטות שבחינתם הם החלטות הרות גורל. אוקיי, שעל בסיסה אני צריכים לקבל החלטות שבסוף קשורות, אתה יודע, ברמה הכי בסיסית ל...

0: לעתיד הפוליטי המקצועי שלהם, מכל מיני כיוונים, שחקנים חדשים שרוצים, ששוקלים להיכנס לזירה, איחודים כאלה ואחרים, שחקנים קיימים, הם בסופו של דבר אלה שצריכים לתת דין וחשבון, מה שנקרא, מול מה שהם מקבלים, ובסופו של דבר המחויבות שלי, אוקיי, היא לבוא ולהציג את תמונת המצב ולשקף את תמונת המצב האמיתית ככל הניתן, כדי לתת לאותו גורם לקבל את ההחלטה שהכי נכונה לגביו.
1: כן, אבל בסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו בסוף התהליך, באותו לילה של בחירות, עם סוקר אחד או שני סוקרים שהם צדקו ופגעו בול.
0: קודם כל זה קרה במערכת בחירות 22, אוקיי? אנחנו ראינו מי חזה את הנתונים מוקדם יותר והיה יותר קרוב לנתוני האמת. אני מזכיר לך שאנחנו נתנו 62 אז בזמנו לגוש נתניהו, שאף אחד לא התקרב אולי לאזורי ה-60, ובסופו של דבר זה נגמר על 64, זה אחד. והדבר השני, וזו שאלה מצוינת שאתה שואל, אין תתחיל לראות התכנסות של המספרים בחודשים הקרובים. ככל שמערכת הבחירות תלך ותתקרב, אתה תתחיל לראות שהמספרים מתחילים להתכנס לפערים הרבה הרבה יותר קטנים מהפערים הנוכחיים. זה מה שנקרא, זה תהליך, אבל זה יקרה. זה תהליך מתבקש והוא יקרה, ואנחנו גם, אגב, עד מתחילים גם לראות את ההתכנסות הזאת. עכשיו, חלק מהאירוע הזה קורה בגלל שגם המערכת תתחיל לסדר את עצמה גם בצורה יותר טובה. אנחנו כבר רואים איך האיחוד של בנט ולפיד מתחיל לסדר את המערכת, אנחנו נתחיל לראות איחודים כאלה ואחרים, אנחנו נראה אולי מפלגות חדשות שקמות, שיסדרו את המפה בצורה כזו או אחרת, ולכן אני אומר, אנחנו מה שנקרא, בכלל לסורת המשחק, אולי רק עכשיו מתחיל, אבל מה שנקרא, עוד חזון למועד עד ליום הבוחר, ואני כבר לא מדבר על זה שביום הבוחר עצמו, שזה אירוע שקשה מאוד לסוקרים לחזות, ומה יהיה המומנטום באותה נקודת זמן, מה יהיה סדר היום, מה יהיו אחוזי הצבעה, שזה המשתנה אולי הכי דרמטי במערכת בחירות בסופו של דבר. אתה יכול להוביל בסקרים, הרבה אנשים ירצו לצורך העניין לראות אותך בתפקיד כזה או אחר, אבל בסופו של דבר אם לא יצאו להצביע בפועל, אז הנתונים בסקרים וההצבעה שלהם בסקרים לא באמת משנה בפועל, אוקיי?
1: תגיד,
0: איך אני אומר, המערכת תתכנס.
1: הזכרת מקודם מפלגות חדשות, עד כמה אתה רואה שיש התכנות בכלל לכניסה של מפלגות חדשות, איך נגדיר את זה, שיעברו את אחוז החסימה, שיפתיעו, שיש בכלל רעיון כזה שיכול לשנות את מפת הגושים מתוך מפלגה חדשה?
0: תראה, יש פה שתי משתנים לגבי כל גוש, מה שנקרא, בנפרד. אני מעריך ואני חושב שגוש המרכז שמאל צריך להעמיד מפלגת מה שנקרא מרכז רכה יותר. יש מקום לזה, יש ביקוש לזה, אנחנו רואים מספרים דרמטיים של מתלבטים בגוש המרכז שמאל. מה שהיה אמור להיות, או אולי אפילו יהיה, האירוע של כחול לבן, עם ייחודים נכונים, עם שינויים כאלה ואחרים, אני חושב שיש ביקוש גדול למסרים האלה, רק שצריך מה שנקרא ללהק ולסדר את זה בצורה הרבה הרבה יותר מסודרת, ואני לחלוטין לא הייתי מספיד את האירוע הזה.
1: כלומר, אתה אומר,
0: נקודה ראשונה.
1: כן, תמשיך, סליחה.
0: הנקודה השנייה, לגבי גוש הימין, אני חושב שמתבקש שתקום מפלגת ימין חדשה נוספת, שתדבר לקהל של מתלבטים. אין את המספר המתלבטים בימין, כמו שאנחנו רואים באזור המרכז שמאל, אבל עדיין יש בין 5-10 מנדטים של מתלבטים בגוש הימין, שמחפשים מענה, וכרגע המענה הזה בגוש הימין לא קיים.
1: כן, אבל אתה מזכיר כל הזמן גוש הימין או גוש השמאל, אבל עדיין זה לא מעביר מנדטים, כלומר, תקום מפלגה חדשה, אז נגיד היא תיקח 4 מנדטים, היא תיקח אותם מתוך הליכוד של מתלבטים, מה להצביע בתוך הימין? זה לא מנדטים שנמצאים מחוץ לאחד הגושים שמתלבט מה להצביע, ואז הוא מצטרף לגוש שהוא בוחר. אז נכון, מה זה כל כך ישנה מפלגה חדשה, אם אתה לא מזיז, לא מעביר מנדטים שלה? אני יודעתי, זו הבעיה הכי קשה כרגע של כל המתמודדים, משמאל וימין, איך מעבירים מנדטים מצד לצד?
0: כן, אבל עצם השאלה שלך היא גם כנראה עצם הפתרון, וכנראה אולי גם מה שחוזה את הרכב הקואליציה הבא. נתחיל בזה שבעובדות אתה צודק, מעברים בין גושיים כמעט ולא קיימים. אוקיי? זאת אומרת, איפה אנחנו כן רואים, למה, מה כן יכול לשנות את תמונת הגושים? אוקיי, בפועל, דה פקטו, ביום בחירות, אחוזי הצבעה. אוקיי? זאת אומרת, אנשים לא ממהרים לעבור מצד אחד לצד שני ברמת הגושים, אלא אם כן, הם נשארים בבית, ואז אנחנו רואים, ואז אנחנו מה שנקרא יכולים לראות את הגוש הנגדי מרוויח מזה, או לצורך העניין, נפילה של מפלגה כזו או אחרת, בתחת אחוז החסימה. אני מזכיר לך שבבחירות האחרונות, גוש הימין היה שווה דה פקטו 61 מנדטים, גם הנפילה של בלד, שקיבלה 2.9, וגם הנפילה בעיקר של מרץ, שקיבלה 3.16. אני מזכיר לך שאחוז החסימה הוא 3.25, תבין כמה גוש הימין הרוויח מזה, כמעט 3 מנדטים.
1: אז אולי הוא הולך להרוויח okay. שוב שכחול לבן באמת תתרסק כמו מרץ?
0: יפה, שאלה מצוינת, ולכן אני אגיד שאני לוקח בחשבון שאנחנו לא נראה שריפת קולות בבחירות הקרובות, כמו שראינו ב-2022. אני חושב ששני הצדדים הפיקו את הלקחים, לא נראה את זה לא מימין ולא משמאל, אנחנו נראה כמובן בשוליים, בסדר? אי אפשר לקחת אחריות על כולם, ויש כאלה שכנראה ילכו ראש בקיר עד הסוף, זה כנראה יקרה. אבל אני, מההיכרות עם השחקנים הקיימים, גם בימין וגם בשמאל, של אלה שלא עוברים את אחוז החסימה, או שאפילו הייתי אומר קרובים לשם, אני מעריך שהשכל הישר יגבר, ואנחנו בסבירות נמוכה נראה את הסיטואציה הזאת.
1: כן, דיברת מקודם עכשיו על אחוזי ההצבעה, ואני לקראת הרעיון ככה, חרשתי טיפה באחוזי ההצבעה דווקא במעוזות הימין, ואני שואל אותך, כמה אחוזים, אם זה בודדים, אם זה במספרים גדולים יותר, נדרשים כדי שהימין ייקח פה ניצחון מוחץ? כי אם אני ראיתי בבת ים למשל, שהיא עיר לקודית, שגירדנו את ה-55% שממשו את ההצבעה, שבאו להצביע, האם אחוז אחד, כמה אחוזים יכולים לשנות את כל התמונה כולה, לאור מה שאתה אומר, שאחוזי ההצבעה הם בסוף אלה שיחריעו לכאן ולכאן?
0: נכון, תראה, זה שאלה מצוינת, והכל פה אגב מתכנס לגודל העיר, אוקיי? קח בחשבון, ואני אתן לך דוגמה מופלאה בעיניי של בחירות 2015 לפני עשור. הסקרים, אז דיירקט פולס לא הייתה קיימת, אבל הייתי שותף לקמפיין של נתניהו ב-2015, והסקרים האחרונים ניבאו ניצחון של בוז'י הרצוג וטיפי לבני ב-24 מנדטים, על הליכוד שעמד על 20 או 22 מנדטים, מי שזוכר את זה. והבחירות הסתיימו בתמונה הפוכה לחלוטין של 30-24 לטובת הליכוד מול המחנה הציוני שהיה אז. עכשיו, מה ששינה היו העלאת אחוזי ההצבעה במעוזי הליכוד, כך את באר שבע לצורך העניין, העלתה את אחוזי ההצבעה, את שיעור ההצבעה שלה אז, וראינו את זה בעיקר בפריפריה, העלתה את שיעורי ההצבעה שלה ב5%, והשעה דרמטית. כן. אבל אתה מדבר פה על עיר בסדרי גודל, מה שנקרא, מאוד מאוד גדולים. אז גם אחוזים בודדים יכולים לשנות את המפה לפעמים מזה, וזה ברמה דרמטית, אבל זה גם משתנה מול אחוזי הצבעה, אתה יודע, בריכוזים השניים.
1: כן.
0: אני כן מעריך שאחוזי הצבעה בבחירות הקרובות יהיו גבוהים באוכלוסייה היהודית, גם כי אנחנו מדברים על בחירות ראשונות אחרי 4.5 שנים, אנחנו לא מדברים פה עכשיו על סבב אחר סבב, וגם אני מעריך שהדינמיקה של השבעה באוקטובר, הדינמיקה של השיח, הדינמיקה של הרבה דברים, תגרום לאנשים לצאת ולהצביע, וגרסות לצאת ולהשפיע, ולכן אגב אני גם מאוד אופטימי.
1: צוריאל, אני, אחד הדברים שכרגע מעסיק לפחות בגוש הימין את הציבור בימין, זה איך תיראה רשימה של הליכוד. עד כמה אתה צופה או יודע, אם הרשימה לא תשנה את פניה באופן מהותי, האם זה הולך לפגוע במצביע בליכוד, או שעדיין אנשים ההתנהגות של ההצבעה שלהם תישאר, עדיין יבלעו רוק ועדיין יצביעו לליכוד, או שזה אירוע משמעותי ממש, אפילו מאיים אני יכול לבוא ולהגיד, מבחינת הליכוד עם השארת הרשימה עם אותם פרצופים?
0: קודם כל, השאלה בשורה התחתונה בסוף זה עניין של חלופות. האם יהיו חלופות לאותם מתלבטים? אבל לגבי השאלה, עצם השאלה שלך, היום יש בעצם שתי משקולות מרכזיות סביב נתניהו. אחת זה רשימת הליכוד, כפי שהיא מצטיירת תקשורתית או ציבורית, ולא ניכנס האם זה נכון או לא נכון, אבל בסופו של דבר התדמית הליכודית היום סובלת מיחסי ציבור מאוד מאוד רעים. אני חושב שגם חלק מזה גם אפילו הייתי אומר גם במידה הרבה של צדק. והמשקולת השנייה היא הרכב הקואליציוני של הממשלה האחרונה. זאת אומרת, גם השותפות בקואליציה, שבעצם אנחנו מדברים רק על סמוטריץ', בן גביר והמפלגות החרדיות, כל הדבר הזה מייצר מסה לא קטנה של מתלבטים שאומרים, אני לא מוצא את עצמי שם. ואת אני לא מוצא את עצמי יכול להצביע לאחת משלושת המפלגות הציוניות האלה, מוטריץ', בן גבירו, ליכוד, מכל מיני סיבות שככה מן הסתם לא נרחיב עליהם עכשיו, אבל אני מעריך שאתה מבין למה אני מתכוון. והדבר השני, השותפות עם החרדים. ובסוף הסיפור פה יהיה עניין של החלופות. עכשיו, בהקשר הזה לשאלתך לגבי הליכוד, הליכוד נמצא בבעיה שהוא יהיה חייב לעשות מתיחת פנים לא קטנה. אני חושב שדובר פה באתגר שהוא אתגר לא קל עבור נתניהו, אבל אין לי באמת מושג להגיד לך מה התוכניות שם, מי האנשים, מה השפרים שישלפו מהשרבול. אני לא יודע, אבל אני יודע בוודאות ומבין שהליכוד נמצא פה באתגר, והליכוד להחלטי מבין את זה מצוין.
1: כן, עוד מפלגה בתוך גוש הימין, הציונות הדתית, שלאורך כל הסקרים של כולם, כמעט כולם, היא נמצאת מתחת לאחוז החסימה, ומסכנת את הגוש כולו. עד כמה זה נכון, עד כמה זה מדויק, עד כמה זה באמת עלול לקרות ממה שרואים היום, מהתמונה של, מהנתונים שיש לכם היום?
0: תראה, מוטריץ' מחזיק, נתחיל בזה שהוא מחזיק קהל קשיח, יש לו בייס מאוד קשיח, שגם אגב דמוגרפית נמצא במגמת גידול, ונתחיל בנקודה הזאת. עכשיו, לגבי השאלה, האם סמוטריץ' יהיה 4-5 מנדטים, או לסיים על 3 מנדטים, להחלטי אנחנו לא נגיע בקצה לשאלה הזאת, ומה שנקרא לא תעמוד עם מבחן המציאות, כי אני מעריך שגם אם סמוטריץ' יעמוד בסקרים על 5 מנדטים, אנחנו נראה אותו באיזה בלוק טכני, עם איתמר בן גביר, או עם הליכוד, או עם איזה גורם אחר, ולכן, כי אני חושב שהאחריות הציבורית של סמוטריץ', מה שנקרא, לא תאפשר לו, בכלל, האחריות הציבורית של כל הגוש, לא תאפשר ולא תיתן למצב של אולי התחנות של מפלגה אחת שלא תעבור את אחוז החסימה ויכולה להשפיע באופן דרמטי על מפת הגושים. ולכן אני חושב שזו שאלה שתישאר כנראה שאלה היפותטית, אנחנו לא נגיע, מה שנקרא, לבחון אותה, מה שנקרא, במציאות, אבל אני לוקח בחשבון שהמנדטים האלה לא ילכו ולא יצטרפו מתחת לאחוז החסימה.
1: כן, אתה יודע, אני סבור שנתניהו גם לא מוגבל ב... מה זה לא מוגבל? יכול להיווצר מצב שהוא יקים קואליציה, לא כמו הקואליציה שקיימת היום, בכל מיני נסיבות.
0: אני חושב שמדובר בסבירות גבוהה, ואני חושב שגם זה מה שהרוב הציבור הישראלי היה מעדיף לראות. ואפרופו שאלתך לגבי אולי הטקו הזה, או אם אין בעצם ניצחון מוחץ לאף צד, אני חושב שזה בעצם התשובה. התשובה היא להחפיש שהציבור הישראלי רוצה לראות הרכב קואליציה אחר, הרבה יותר חשוב לו, חשובה לו הנקודה הזאת, מאשר לראות האם נתניהו יהיה בראשות הממשלה או לא בראשות הממשלה.
1: עד כדי כך?
0: וזה נקודה של החפיץ החפיץ
1: לבינה. לי דווקא נראה, זאת אומרת, מה זה לכולם, שהאישיו זה כן נתניהו, לא נתניהו.
0: אני חושב שזה אישיו שבעניין הזה, אני חושב שיש ניתוק קצת בשיח בין מה שהפוליטיקאים או התקשורת ככה מעבדת, לבין מה שחלקים גדולים בציבור רוצים. זה נכון שגוש הימין רוצה לראות את נתניהו כראש ממשלה. מהסיבה הפשוטה, לא צריך אפילו להיכנס לזה, הדבר הזה הייתי אומר הוא אפילו כסוג של אקסיומה. מהצד השני, אנחנו רואים כבר תקופה ארוכה מאוד שתופעת, מה שנקרא תופעת הרלביזם, נחתכה בלפחות 20-25% בקרב מצביעי המרכז שמאל.
1: כן.
0: זאת אומרת, הם היו שמחים לראות את נתניהו הולך הביתה, אבל הם מבינים שגם אם זה לא קורה, הם רוצים לשבת סביב שולחן הממשלה. ועידן החרמות להחתי בהקשר הזה נגמר, ולכן אני גם מאוד אופטימי, כי להחתי הרכב הקואליציה הבא ישקף את הלך הרוח הציבורי, בעיקר אגב של הרוב הדומים שאנחנו קצת לפעמים פחות רואים מעודה תקשורתית.
1: כן, צוריה, תראה, נשאר לנו עוד כמה שניות. מה השאלה שכולם שואלים אותך? הכי הרבה.
0: מה שואלים אותי הכי הרבה? כולם רוצים לדעת מה יהיה. אבל אני אגיד לך את האמת, יציק, אני עושה את העבודה שלי, ומה שנקרא, יותר מה שנקרא מול הלקוחות, מול הפוליטיקאים, מול המפלגות. אני מודה שאני פחות אדבר עם הציבור.
1: כן.
0: פחות ככה, מה שנקרא, גם ברשתות, הפוקוס שלי יותר מה שנקרא...
1: אבל בכל זאת, אתה הולך לבית הכנסת, ואתה יודע, בבית הכנסת גם מדברים.
0: השאלה המרכזית היא מה שפתחת איתה, זה ההסבר על הפערים. ולמי להאמין. כן. אני מודה שזה גם שאלה שגם קשה לי הרבה פעמים להשיב עליה, כי...
1: טוב, אני לא אסבוך אותך עם השאלה. צורי, תראה, אני יכול לדבר איתך שעות, זה אירוע מרתק, ואנחנו נדבר עוד ועוד לקראת הבחירות, נגביר גם את הרעיונות, ונשמע את דעתך המושכלת מאוד. אני מודה לך שהיית איתנו הבוקר הזה, אני רוצה לאחל לך שבת שלום, בשורות טובות, ושתדייק, שאתה זה שיגידו שהוא דייק הכי הרבה.
0: בעזרת השם שנעשה רק דברים טובים, זה הכי חשוב,
1: איציק. שבת שלום צוריאל, תודה רבה.
0: שבת שלום לך, תודה לך.
1: כן, מאזינים יקרים, תשמעו, זה נושא מאוד מאוד מרתק, הסקרים, על פניו אנחנו לפעמים קצת גם לא מבינים אותו כל כך, ומבולבלים מכל הכותרות ומכל מה שמפרסמים. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, תהנו מהמשפחה, וכמובן שהתוכנית הזאת אני לא יכול לסיים בלי הקרדיטים לאנשים שקמו בבוקר הזה כל כך מוקדם, המפיק אור שירזי, ניב יוחנן יוחננוב, על הדיגיטל איציק זר, הטכנאי ליאור דורשטיין, ותודה רבה, תודה רבה לכולם, היה מוצלח, היה מעניין, כל טוב.

0: שהוא עכשיו מסובב את כדור הקרן לרשת! עכשיו טוב הביתה!
1: יש!
0: בן שימול פותח לו, הוא רוצה את המסירה! זה שש! זה שש! ותא ירושלים! קוטשת! רומסת! משפילה!
2: המשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, ליגת העל בכדורגל עם אור שירזי, רק בגלי ישראל. תוכנית הנדלן של ישראל, בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
0: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
3: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ויום שחרור ירושלים שמח, היום יום שישי, כ"ח באייר, תשפ"ו, 43 יום של 6 שבועות ויום אחד לעומר, 15 במאי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תקפו בשעות האחרונות מספר רב של מטרות חיזבאללה ברחבי דרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. כל זאת לאחר שאמש שיגרו מחבלי הארגון כמה רקטות לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית הרתו חלק מהן, אשר התפוצצו בשטחים פתוחים, אין נפגעים ולא נגרם נזק. ברצועת עזה דווח כי כוחותינו השמידו מבנים רבים מזרחית לאזור דיר אל בלח במרכז הרצועה. בכביש מספר 60 סמוך לאלי, חיסלו לוחמינו במהלך הלילה מחבל ערבי ראול פנים, שהתכוון לרגום באבנים כלי רכב יהודי ללוחמים שלום. הותר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג מפגיעה של פצצת מרגמה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן, בן 20, מהמושב דקל, לוחם בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהסבלנות שלו כלפי איראן פוקעת, והבהיר שבכוונתו לפעול באיסוף האורניום המואשר, למרות שהדבר דורס זמן רב. בריאיון לרשת פוקס ניוז ציין הנשיא האמריקני כי לא יהיה עוד יותר מדי סבלני מול המשטר בטהרן, וכי כל אדם שפוי היה כבר מגיע להסכם, אבל ייתכן שהם לא שפויים. טראמפ התייחס לשיחותיו עם הנשיא הסיני ואמר שהדגיש גם בפניו שאחרי שעזר לישראל ולמדינות המפרץ, הוא עוזר גם לסין, והוא לא חושב שהיא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני ציין שבמידה ומשטר האייתולות ישלח כוחות לעברם, צבא ארצות הברית פשוט יפגע בהם עם כמה פצצות. בית הנבחרים האמריקני דחה לפנות בוקר בפעם השלישית את הצעת חוק סמכויות המלחמה. ההצעה שנועדה למנוע מנשיא ארצות הברית טראמפ להמשיך במלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס נפלה, לאחר שההצבעה הסופית הסתיימה בטקו, ובכך לא הושג הרוב הדרוש לאישור החוק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר הלילה שצריך למחוק את הקווים שמבדילים בין השטחים A, B ו-C, ולשם כך הניח השבוע תוכנית מפורטת בנושא על שולחנו של ראש הממשלה. את הדברים אמר בנאום בישיבת מרכז הרב בירושלים. בתום נאומו קרא השר לראש הממשלה לכנס את הקבינט ולאשר את התוכנית. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי זכה הלילה עם קבוצתו אוניון סן ג'ילואה בגביע הבלגי, לאחר שניצחו לאחר הערכה 3-1 את אנדרלכט. חלילי בישל את השער הראשון, השלים 104 דקות משחק, וכעת ינסה לזכות גם באליפות הבלגית כשנותרו עוד 3 מחזורים לתום העונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: רק רב בריח.
7: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: דלתות?
6: רב בריח.
7: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: רב בריח.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
12: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
13: בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
14: בוקר טוב ושבת שלום, כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יום ירושלים היום, יום ירושלים ה-59, יום ירושלים שמח. יהיו איתנו היום שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטליב ופרופסור משה כהן אליה. כל זעתות מבין שההודעה החסויה, הסודית כביכול, שהוקשה אתמול במעטפה סגורה, איזו דרמה, על ידי גלי בערב מיירה וגיל לימון, בנוגע לרומן גופמן, היא כלום ושום דבר. ההודעה הרי נחשפה בסופו של דבר, וכולם הבחינו שמדובר בקצף על פני המים, זוטי הזוטות. כל זעתות גם מבין, במיוחד אחרי שבגץ גלגל את השניים מכל המדרגות, שזה עוד תרגיל מלוכלך ומתונף של שני מאפיונרים שרוצים לסכל את מינוי גופמן לראש המוסד בכל מחיר, כי הוא לא מהחונדה שלהם, וכי זה מינוי של נתניהו. צריך לומר זאת בכך ובישרק. בערב מיירה ולימון הם שני פקידים מושחתים שמסכנים את הדמוקרטיה ואת הביטחון של מדינת ישראל באמצעות לוליינות משפטית. אני חושב שיש להם מקום ראוי אחד לשבת פה, מאחרי סורג ובריח. הבוקר הותר לפרסום שסמל ראשון נגב דגן ממושב דקל, לוחם בגדוד 12, חטיבת גולני, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 20 בנופלו. יהי זכרו ברוך. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים שוש רבן.
15: בוקר אור, בוקר טוב, בשורות קשות.
14: כן, בשורות קשות, ולחימה בלבנון נמשכת.
15: הלחימה בלבנון, בעזה, מאחורי הקלעים גם באיראן, אני חושבת שכל החזיתות נושמות ובועטות, מי בעוצמה יותר חזקה ומי פחות. למרות שאנחנו סופגים נפגעים בזירת לבנון ואפילו הרוגים לצערנו הרב, עדיין איראן מוגדרת, אני חושבת, בהגה הצבאית חזית עיקרית. עדיין בתפיסה הכוללת האסטרטגית איראן היא החזית העיקרית ולבנון היא חזית משנית, למרות שלכאורה כרגע לא יורים כדור אחד באיראן, אבל כל העיניים מופנות לשם, כל הקשב מופנה לשם, כדי שביום פקודה אם וכאשר, ואני מניחה שזה יקרה, אז באמת כל המערכות יוכלו לתקוף ולעשות את העבודה שהם צריכים לעשות, ולכן הכל מחויל בתצורה הזאת. אנחנו, לצערי אני אומרת, גם צבא קטן וגם מדינה שמוקפת מכל עבר, ולכן אנחנו ממש מוקפים באויבים, וגם במעגל ראשון, שני, שלישי, ולכן אנחנו ממש, אני חושבת שהממשלה וכל מערכת הביטחון צריכים לייצר סדר עדיפות מאוד מאוד ברור. אני לא בטוחה שאנשים מבינים מה המשמעות של חזית פעילה בהיבט של הסדק, הכוחות, המשאבים, הקשף שזה תובע ממקבלי ההחלטות ברמות הבחירות ביותר. ולכן אתה חייב לחיות את המערכות בצורה נכונה, ואתה מגדיר לעצמך, במקרה של מדינת ישראל, חזית עיקרית אחת כל פעם, ולא יותר, וחזיתות נוספות שאתה באין ברירה נלחם גם בהם. אם וכאשר נסיים את איראן, נוכל לעבור ולתת את כל הקשב לחזיתות האחרות, שזה לבנון, ששם אנחנו צריכים להמשיך את העבודה, וכמובן לחזור לפעילות הרבה יותר אינטנסיבית בעזה, כי גם שם עוד לא סיימנו את הדבר.
14: כן, מה זה להמשיך את העבודה בלבנון, שוש?
15: תשמע, אנחנו עכשיו הגענו עד הליטני, תשאל כמובן לשאלה אסטרטגית, אם אנחנו נשארים, האם אנחנו במסגרת כובשים, אתה רוצה לנקות את כל הכפרים, אתה רוצה לנקות את כל, להזיז את כל התושבים, את הקטע הזה עוד לא סיימת, צריך להמשיך לנקות תשתיות פעילות, חיות ונושמות מעל הקרקע ומתחת לקרקע, גם עד הקו הצהוב וגם ממנו ואילך, ואתה יודע מה? גם צפונה מקו הליטני. יש עדיין המון פעולה, כי לחיזבאללה יש עדיין לא מעט יכולת, גם טילאית, גם של דווח קצר, גם דווח בינוני, טיפה אולי דווח ארוך, וגם תשתיתית כמובן, ולוודא שכל יכולת הייצור שלהם נפגעת כך שהם לא יוכלו להשתקם. יש לך עוד כוחות רדואן ש... מה שנקרא, היו שמחים רק לחזור לפעילות, והם גם עושים פעילות, אבל לחזור ולעשות את מה שהם תכננו לעשות, ולכן אתה לא סיימת עוד את העסק הזה, ואתה צריך להחליט איפה אתה מתבסס גם באזור הזה, האם אתה ממש מחזיק בשטח, האם אתה מחזיק בנקודות שולטות, האם אתה מחזיק רק בקו הגבול והופך את כל מה שמאחוריו לדד זון, לאזור מוות שאי אפשר להיכנס אליו. יש פה החלטות שאני מניחה שהדרג המדיני והצבאי הבכיר יצטרכו לקבל, זה החלטות שהן מאוד משמעותיות בהיבט של אחרי כן החזקת האזור, החזקת, אתה צריך להחזיק הרבה סדק, אתה צריך כוחות בשביל הדבר הזה ואתה צריך משאבים. אז יש פה עוד הרבה עבודה ויש פה עוד הרבה החלטות שצריך לעשות, ואנחנו כן או לא נהיה עם פנינו להסכם ללבנון, אז יכול להיות שבכלל יהיה איזה הסכם של נסיגה תמורת דברים אחרים, אולי פירוז השטח, אולי כוח בינלאומי.
14: את מאמינה בהסכם כזה? מאמינה בהסכם כזה, שוש?
15: תראה, אני לא מאמינה בהסכם. אני חושבת שהמשא ומתן הזה הוא מאוד מאוד משמעותי ומאוד מאוד חשוב. אני לא הייתי מקלה בו ראש בכלל. עצם הקיום שלו הוא מאוד משמעותי. אני לא מצפה שאנחנו נגיע ללבנון לאכול שם חומוס לבירות, אבל אני אומרת שכן יכול להיות הסכם שיחיל כל מיני סעיפים, שיהיו מאוד משמעותיים. לא צריך עכשיו שלום של חברים, אבל צריך בהחלט שיתוף, אפשר לייצר שיתופי פעולה מדהימים, גם ברמה האזרחית, המדינית, וגם ברמה הצבאית ביטחונית. רבותיי, גם מי שלא יודע, מצרים, שהיא לא עכשיו יש לנו איזה שלום איתה, אבל יש שיתוף פעולה מודיעיני הרבה מעבר למה שכל אחד פה מדמיין. שיתוף פעולה צבאי ומודיעיני. נכון שהם עושים דברים. נכון שאנחנו צריכים להיזהר. נכון שאם היו שואלים אותי, מצרים בסיבוב הבא צריכה להיות חלק מתרחיש הייחוס של צבא הגנה לישראל, כמדינת תויב פוטנציאלית לחלוטין, גם אם יש לך שלום איתה. אבל עדיין, מתחת לפני השטח, נעשים איתם דברים, ודברים חשובים. ואני חושבת שגם עם לבנון, ואני מניחה שגם מדינת לבנון תשמח מאוד שחיזבאללה יוכרה ויובס, וכל מה שהיא אומרת כלפי חוץ על הפסקת אש ועל לעצור וכולי, אני חושבת שזה מן החוץ, מן הפה לחוץ, ולא באמת, כי אני חושבת שיותר מאיתנו הייתה רוצה לראות את חיזבאללה מוכרה. אז אני רואה חשיבות כמעט אסטרטגית, וגם שלא לדבר על זה שזה יכול להיות אבן שואבת להסכמים אחרים ולהגדלה והגדלה של הסכמי אברהם. כך שאני רואה שיש פה אנשים, ראש הממשלה בראש ובראשונה, שרואה תמונה מאוד מאוד גדולה עם חזון מאוד מאוד גדול, שהוא עדיין נסתר מעיני הציבור, אבל ימים יגידו. ואני חושבת שככל שחולף הזמן והתמונה מתבהרת והיא תתבהר יותר, ככל שינתן לאיש, אפרופו הפתיחה שלך אלי, כן, את התוכנית הזאת, ככל שינתן לאיש הזה לעבוד, אז אנחנו נראה פה תוצאות מדהימות. ככה אני חוזה. אני עדיין חוזה שתהיה מכה באיראן. זו התחזית הפרטית שלי. אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל אני חושבת שלצד המצור שם וההצלחה, האדירה של המצור הזה בכל חזית אפשרית, זה עדיין גם מול איראן, גם מול סין, והנסיעה המדהימה הייתי אומרת של טראמפ לסין, שהוא נוסע לשם אחרי שבשפה הצבאית אני אומרת הוא עושה זובור לסינים, לא פחות ולא יותר, אבל הוא נוסע לשם עם ראש מורם חזק מאוד, מנהל איתם מסע ומתן, ובעצם בדרך שלו שם גם להם אולטימטומים. אז אני חושבת שלצד כל הדברים האלה אנחנו עוד נראה
14: מכה באיראן.
15: מכה. אני מניחה שכן.
14: נחיה ונראה, המילה היא סבלנות.
15: נחיה ונראה.
14: סגן אלוף מילואים שוש רבן, תודה רבה.
15: אם תרשה לי, אין לי עוד מילה.
14: כן, בבקשה.
15: על האירוע, כן, סליחה, על האירוע הזוי של גופמן, אני אומרת רק, האירוע עצמו הוא כל כך הזוי, אבל אני מחברת את זה למערכה הגדולה שדיברתי עליה עכשיו. יש לנו ראש ממשלה אחד, ש... שמתעסק עם סיפור בלתי נתפס, עם מלחמה באמת קיומית, עצימה, מטורפת, כזאת שלא הייתה פה מאז קום המדינה, לא 67 ולא כלום, מאז קום המדינה לא הייתה מלחמה כזו. ונאלץ להתעסק יום אחרי יום בשטויות, בתפירות, בהזיות, שעצם קיום הדיונים האלה, זה הדבר המופרע.
14: המטרה היא להתיש אותו, זה אחת המטרות.
15: זו המטרה.
14: כן.
15: זו המטרה.
14: הם לא מצליחים.
15: להתיש אותו, ולא מצליחים ולא יצליחו.
14: שוש רבן, תודה רבה. שבת שלום ובשורות טובות.
15: תודה לכם ובשורות טובות, אמן. שבת שלום.
14: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
16: בוקר טוב אלי ציפורי. שמע, בין האזעקות לגליל התחתון, ובין הותר לפרסום על נגב דגן, הבחור בני ה-20, שנפל בקרב, אני חשבתי שצריך קצת לתת אוויר לנשימה. ואין פה חלומות. Mm-hmm. חלומות זה בחלומות. אני מדברת רק על עובדות. עובדות שאני צברתי מהשבוע, שבועיים האחרונים, ואיכשהו חמקו להם ולא ראינו אותם. היה דוח של מנהלת תקומה. מנהלת תקומה זה הגוף שהקימה הממשלה באוקטובר 23, לשיקום, חיזוק ושיפור עוטף ישראל. עוטף ישראל זה מה שקוראים עוטף עזה, אבל הוא לא עוטף את עזה, הוא עוטף את ישראל. אז היה דוח, היושב ראש שלו זה אביעד גליקמן, שמדבר הכי פחות מכל בעלי התפקידים שאני מכירה.
14: כן.
16: וטוב שכך.
14: זה לא אביעד.
16: אביעד.
14: לא, לא.
16: פרידמן.
14: פרידמן, אוקיי.
16: פרידמן, סליחה, בטח. גליקמן זה הסיפור שלך, לא הסיפור שלי.
14: הסיפור של כולנו לצערנו.
16: הסיפור של כולנו, בטח. אביעד פרידמן. סליחה אביעד.
14: כן.
16: בקיצור, הנתונים הם כאלה. הדוח שלהם הגיע, פרסמו דוח מחצית של פעילותה. 92% מתושבי האזור חזרו לבתיהם.
14: יפה.
16: אליהם הצטרפו 3,000 תושבים חדשים.
14: יפה.
16: 3,000 תושבים חדשים. עכשיו בחבל תקומה, בכל החבל, בחבל מתגורים 65,000 תושבים, יותר מאשר ערב המתקפה. המנהלת הציבה יעד אסטרטגי להכפיל את האוכלוסייה. עד לסוף השנה שעברה, סוף 25, הושלם שיקום של 60% ממבנה המגורים. יש מתוך היישובים, מתוך יש חלק שמצבה משתפר לגמרי, זה 45 יישובים. קטנים, גדולים, ערים, עיר, קיבוצים, מושבים, ואני חושבת שזה הכוח. הכוח הוא לעבור את המלחמה ולהצטרף אליהם.
14: אני מוסיף לזה שגם יש שקט בגבול.
16: יש גם שקט בגבול, בסדר, אבל הגבול עדיין מפחיד.
14: נכון, אין ספק.
16: ישראל הם מפחידים,
14: נכון, אין ספק, ואני אומר שיש שקט, שורה תחתונה, יש שקט.
16: נכון, יש שקט. ואנשים באים, ואנשים פה, זה כל אלה שאנחנו לא רואים אותם, הם לא מפטפטים את עצמם לדעת בפאנלים. הם עושים. טוב, עכשיו בוא נלך לנושא אחר.
14: כן.
16: רופאים, הסתבר, יש ממש לא מזמן, לפני איזה שבוע וחצי או משהו, ננעל בפריז אירוע שנקרא MedX, שקיים כבר כנראה שנתיים, זה האירוע מתקיים השנה השלישית בפריז. באים אליו רופאים ורופאות מצרפת, בלגיה, גרמניה ושוויץ, שיש להם עניין לבחון את ההשתלבות במערכת הבריאות בישראל. עכשיו, בואו נלך לנתונים. לאירוע הנוכחי הגיעו 350 רופאים ורופאות. לא יודעת, עוד לא, זה רק נגמר, אני לא יכולה להגיד כמה עלו, כמה לא עלו. הנתונים הם כאלה, מאז השקת התוכנית ב-2024, הגיעו לארץ כבר עלייה מסודרת, 1,000 רופאים ורופאות.
14: 1,000?
16: יותר מ-1,000. בשנת 25, עלו רק מצרפת, שם היה זינוק, 57 רופאים בהשוואה ל-25 בלבד ב-24. עכשיו,
14: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל ומערכת הבריאות קורסת?
16: תמיד, תמיד, תמיד. עכשיו, בגלל שאני במקצוע הראשון שלי אחות ולמדתי בבית ספר לחיות לפני עשרות שנים, אני יכולה להגיד לך, תמיד רופאים עזבו, כי תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף. פה יש מדינות שבאות עם הצעה מעשית. אני זוכרת את התקופה שהייתי אחות, ואני וחברותיי קיבלו הצעות מקנדה ומניו זילנד ומאוסטרליה לבוא, לקבל דירה, לקבל משכורת מובטחת, פרנסה, עבודה לבן הזוג או בת הזוג, ואנשים הלכו, אנשים הולכים בשביל כסף, שהלכו, זה בסדר.
14: זה לחלוטין לגיטימי, אבל שלא יגידו אחרי זה שהם ברוכים בגלל ש...
16: למה שלא...
14: שיגידו שהדמוקרטיה נחרבת.
16: כן, כן, כן, דמוקרטיה נחרבת. לא הייתה פה דמוקרטיה. אין פה דמוקרטיה כי לא הייתה דמוקרטיה 70 ו... כמה חגגנו? 78 שנים. לא. יש פה אנשים מועדפים ומורמים, ויש פה אנשים... שהמערכות דופקות אותם, וקודם כל מערכת המשפט דופקת אותם. אבל בואו אני אמשיך עם מה זהו. התוכנית היא תוכנית לאומית, ישראלית, ולפי התחזית ב-26, זאת אומרת השנה, יעלו לישראל עוד מאות רופאים. רק דבר אחד אני רוצה להגיד. בבקשה, מערכת הרפואה, הרופאים, הסתדרות הרופאים, משרד הבריאות שהוא שליח מרחוק של כל החברה האלה, אל תוציאו להם את הנשמה. יש לנו תכונה להוציא את הנשמה לכל מי שמגיע. תראה איך מוציאים את הנשמה, אפילו לעלייה מרוסיה, מברית המועצות לשעבר. תראה מה קורה. הם לא מסוגלים לקבל את זה. לא, זה חלק מהסיפור של, גם, של המינוי של גופמן. ככה זה. זה חלק מהמינוי של זיני, גם לא קיבלו את המזרחים, ולא קיבלו את הרוסים, ולא מקבלים את האתיופים, ולא מקבלים, החונטה לא מקבלת. אז בבקשה, הפעם, תנו להם לעבוד. תנו להם לחיות. אני לא אומרת חלילה לא לעשות את המבחנים, אנחנו רוצים רופאים משובחים, ולדעת שאנחנו באים לרופא שמדבר במבטא צרפתי, אז הוא הרופא הכי טוב שאני יכולה לקבל. אבל, אל תוציאו להם את הנשמה כדי להמשיך להגיד, אין רופאים, אין רופאים, אין רופאים, בורחים מארץ, בורחים מארץ, וזה, וההסתדרות הרפואית עם כל השטויות שלה. זה, אוקיי? עכשיו, נושא אחר, כלכלת ישראל. דוח של בנק ישראל, נתונים של בנק ישראל, עליות השערים בשווקים, הרי אנחנו בשנים של עליות, לצל גידול בחסכונות בפנסיה ובגמל, יצרו בשנים האחרונות עושר, עושר בעין, כן. חסר תקדים לציבור הישראלי.
14: נכון.
16: על פי נתוני בנק ישראל שפורסמו לדעתי לפני שבוע, אולי יום יותר, יום פחות, לא, הם, כן, הנתונים הם כללו את עד פברואר 26, תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור, שזה סך החסכונות וההשקעות במערכת הפיננסית, הגיע לשיא של 7.4 טריליון דולר. מדובר בזינוק של 1.1 טריליון שקל
14: דולר.
16: בתוך שנה אחת.
14: דולר.
16: רגע, רגע. לא, הדולר, אז זהו, הדולר, דולר.
14: כן.
16: אם זה דולר, אז זה דולר. בתוך שנה אחת, עלייה של 80% תוך 6 שנים. 80% תוך 6 שנים. אם בתחילת 2020 היה את היקף התיק של הציבור 4 מיליארד, אני לא, אתה יודע מה, אלי, אני כבר מתבלבלת בין שקל פה לדולר, כי הנתונים בלבלו אותי, כי פעם כתוב דולר, פעם כתוב שקל. על כל פנים זה עלה ב-80%. זה כבר לגידול דרמטי, דרמטי לכל הציבור. ואז נלך לדובדבן בקצה, היה פרסום של דוח העושר, עוד פעם, אנחנו רק בעושר היום, דוח עושר עולמי של פירמה לדעתי בריטית, נייט פרנק, מספר מולטי מיליונרים בישראל צומח בקצב מסחרר.
14: כן. זה שקלים, דרך אגב.
16: אז זה שקלים, כן? אז הכל שקלים. עדיין 7.4 טריליון שקל זה מכובד. עשיר לפי הדוח הזה, זה מי שיש לו יותר מ-30 מיליון דולר. זה כולל בתים, נדלן וכל זה. הנתונים האלה, מדווח, הדוח הזה מדווח, שמספר העשירים בשנת 2021 היה בארץ 3,186 אנשים, בשנת 26 זה קפץ ב-71.5% והגיע ל-5,462. זאת אומרת, העם, גם אם אתה לא יודע, הפנסיה שלך הסתדרה, הגמל, הקרנות, וגם הצימוקים למעלה, למעלה, למעלה, העושר שלהם הולך וגדל וגדל. הנתונים מציבים את ישראל כאחד ממוקדי צמיחת העושר המעניינים בעולם, ומאששים את רשימת המיליארדרים, אני מקריאה כרגע מממון, את רשימת המיליארדרים של פורבס ל-25, שאליה נכנס מספר C של 52 ישראלים עם הון מצרפי של מאות מיליארדים. זאת אומרת, גם העם יש לו יותר עושר, גם הקודקודים יש להם יותר עושר. עכשיו אנחנו רק קצת נחפש קצת שקט, חוץ מהכל, חוץ מכל הדברים הטובים, גם שיהיה שקט בדברים אחרים.
14: כן, אז רק להזכיר על כל הנבואות ה... שחורות על קריסת הכלכלה ובחירת הכסף וכדומה.
16: כשאתה הולך ברחוב לא אומרים לך, אלי, מה יהיה? מה יהיה? אני אומרת, ותמיד אני אומרת, אולי הם מתכוונים לאיראן, ללבנון. אני אומרת, מה? לא, בכלכלה. אז אני אומרת להם, תגיד, רע לך? לא, לי לא. אני אומרת, למי כן? אז יש פה אנשים שלא מסתדרים, בלי ספק, ולכן יש עשירונים בעולם. אבל היכולת הזאת, השיפור הכלכלי מאפשר לעזור לאלה שאין להם ושהם לא יכולים שיהיה להם. הם לא יכולים. הציפייה הכי גדולה היא שוויוניות בהזדמנויות. שלילדים שלהם יהיו אפשרויות לגדול ולפרוח ולהתעשר, בהזדמנות בבית הספר, במקום שהם קרים פה.
14: ואנחנו חוזרים, סטלה, שוויון בהזדמנויות, זיני וגופמן, כן, מתחיל להיות שוויון בהזדמנויות.
16: זיני וגופמן, נכון. אז בואו נראה, בזיני הוא עמד, למרות שמוציאים לו את הנשמה וכל היום יש סיפורים, יש היום איזה סאגה, בידיעות אחרונות, איזה שני עמודים, זה, ומשיח וזה, ומגיע רמטכ"ל, ועל פט של משיח מכניסים בן אדם למחבוש.
14: והפצרית היא חופשייה עם דרגות אלוף.
16: הפצרית, אלי, אתה לא מבין, היא לא מרגישה טוב.
14: כן, היא לא מרגישה טוב. את החייל, את הלוחם מכניסים ל-30 יום במחבוש, ואת הגברת, שוחררת, גברת משוחררת, עם 60-70 אלף שקל בחודש.
16: כן, אני רק לא מבינה למה הוא לא קודם כל מוריד לה את הדרגה.
14: לא, גם אני לא מבין.
16: קודם כל מוריד לה את הדרגה.
14: גם אני לא מבין.
16: אחר כך נראה את המשפט, אתה רואה משפט?
14: איזה משפט? אין כתב אישום בכלל, הכל בערפל.
16: מי שלקח את עורך דין דורי קלקסבלט, שזה לא היא משלמת לו.
14: אנחנו משלמים.
16: הסנגוריה הצבאית משלמים, אנחנו משלמים, לא. מי שלקח אותו ידע בדיוק את מי הוא לוקח.
14: ברור.
16: בדיוק את מי הוא לוקח. יש עורכי דין שהמשפט והחוק והדין קובע את זה, ויש אנשים שיודעים להסתדר. אז הוא יודע להסתדר, ומסתבר שגם היא יודעת להסתדר, ומי שמינה לה את עורך הדין הזה על חשבוננו, גם יודעים להסתדר.
14: כן. מסודרים.
16: מסודרים.
14: שבת שלום, בשורות טובות, סטלה.
16: ביי, שבת שלום.
14: בוקר טוב לחיים רמון.
17: בוקר טוב, אלי, בוקר טוב למאזינים ושבת שלום.
14: הגוש התפרק? משעשע אותך, כבר טוב.
17: כן, זה מאוד מאוד משעשע. אני רוצה להתחיל מהסוף בעניין הזה. המציאות בציבור החרדי היום היא לא מה שהייתה פעם כשהיה הרב שח ובאמת והרב עובדיה, שהציבור נהה אחריהם וכל מה שהם אמרו היו עושים. היום אנחנו מדברים על ציבור שהוא מאוד מאוד קיצוני, כמעט חלקו כהניסטי כמעט, ולכן הם נמצא, חלקו גם סוגד לנתניהו, ולכן זה לא יקרה. אבל לפני כן, מה בדיוק נניח בנט יכול לתת לגוש? הרי אם הוא יגיד משהו מהכיוון הזה, נתחיל בחוק הגיוס. הרי כל הדיבורים של בנט בנויים על כך שחוק הגיוס זה דבר נורא וכולם צריכים להתגייס, ואייזנקוט מודיע שהוא יעשה חוק שכולם מתגייסים או לשירות צבאי או לשירות חובה, לדעתי דבר שהוא כולם יודעים שלא יקרה ולא יכול לקרות, אף אחד לא החרדים ולא כל החרדים ולא כל הערבים ילכו לשירות לאומי, מה עוד שלא ניתן לעשות את זה. גם היום חלק מהשירות הלאומי בעיקר אצל החרדים הוא ממש פרסה, כל מי שמכיר את העניין, ולכן הרי הם לא הולכים החרדים למישהו שמנהל נגדם מסע שמצה לתתה מסתה וכולי, ואין להם מישהו שמרצה אותם ונותן להם. נכון, נתניהו הוליך אותם שולל בנושא חוק הגיוס במשך כל הקדנציה, אבל למעט חוק הגיוס כמעט כל מה שהם רצו הם קיבלו, גם בכספים וגם בנושאים של מינויים. לכן כל הדיבורים האלה על ה פירוק הגוש או לא יהיה גוש, הם דברים חסרי שחר. מה כן? נתניהו הוא מסוג האנשים שרואים ענן לבן בקצה המערב ובטוחים שתוך שעות יהיה מהענן הזה טורנדו. ככה הוא מתנהל. ולכן כל אמירה כזאת מקפיצה אותו, והוא מנסה לרצות אותם, והוא מנסה לדבר איתם שוב, והם רק מרוויחים מכך, אבל לא יהיה גוש, לא יהיה פירוק של הגוש. הדבר השני שנתניהו, אני חושב שהוא טועה, רוצה בחירות, סליחה, רוצה בחירות בסוף אוקטובר, והבחירות האלה והחרדים רוצים בספטמבר, מטעמים של יכולת גיוס מלוא כוחם. ונתניהו סבור שיקרו דברים טובים מבחינתו עד סוף אוקטובר. ואני מבין אלה שסבורים שגורל נתניהו כראש ממשלה ייקבע בשבוע, שבועיים הקרובים, כאשר יתברר מה טראמפ עושה בנושא איראן. איראן.
14: אוקיי.
17: אם תהיה, מערכתי, אם תהיה מתקפה וחידוש הלחימה, והדברים האלה יקרו, והאורניום יוצא, אבל יהיו התפתחויות מבחינת ישראל, אבל גם מבחינת ארצות הברית, התפתחויות טובות, יש סיכוי המצב ישחק לטובתו. אם פחות או יותר המלחמה תסתיים במצב הנוכחי, אני סבור שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, בעיקר כאשר הסטטוס קוו הזה גם מחייב את ישראל להמשיך להבליג, אני לא יודע כמה זמן בלבנון, במקום, אנחנו לא פועלים בלבנון, בוא נגיד פועלים עם יד אחת או יד וחצי קשורה לאחור, רק אתמול אנחנו התבשרנו, התבשרנו בשורה מרה על פיגוע, על רחפן נפץ באזור ראש הנקרה, ועכשיו הצבא סוגר את החוף מאכזיב צפונה, ובאירוע כזה פלוס חמאס נשאר על מקומו בעזה כפי שהוא היום, נכון הרבה יותר מוחלש, אבל רחוק מלהיות גוף שאמרנו שהוא יושמד, ולכן במציאות הביטחונית הזאת

0: כן, אני לא רוצה להתנבא, כי כולם בטוחים שכבר במוצאי שבת הוא יחדש את הירי, אבל שמענו את זה כבר יותר מפעם אחת בחודש, חודש וחצי האחרונים. מה שיותר בעייתי...
1: כולם פתוחים? אני לא שמעתי את זה.
0: לא, אני שמעתי את זה.
1: אוקיי.
0: שמדברים במערכת הביטחון, שממוצאי שבת מתחיל, יש סיכוי מאוד גבוה שהוא יפעל. יותר גרוע זה אם הוא יגיע להסכם. כמעט אין הסכם שאני מעריך שטראמפ יכול להגיע אליו, שהוא יהיה לטובת ישראל. ולכן התקופה הקרובה, שזה בין ביקור טראמפ בסין לבין פתיחת המונדיאל, זה חלון ההזדמנויות הקרוב כדי שיקרו דברים באיראן, יישבר הסטטוס קוו, וכמובן לא יחתם הסכם, כי אין הסכם, ברור לכולם שהאיראנים לא הולכים להסכים להוצאת ה-450 קילו, האיראנים לא מסכימים לכך שמצרי הורמוז יישארו כפי שהם היו לפני המלחמה, וגם הם אומרים, התנאי הראשון להסכם זה שנקבל פיצויים. פשוט, איך אמר טראמפ, אני התחלתי לקרוא את ה... זבל הזה של התשובה שלהם, ואפילו לא המשכתי לקרוא עד הסוף, ובצדק. זה כאילו אנשים שמכניסים את שתי האצבעות לשתי העיניים של נשיא ארצות הברית, ואם אני חוזר לזירה הפנימית,
1: כן.
0: יש לזה משמעויות.
1: אתה לא רואה משמעות שנקודת הפתיחה של ישראל, בכל מקרה, הרבה יותר טובה. אנשים לא מבינים את זה?
0: זה לא. זה נכון, אבל הציפיות,
1: כן.
0: אם הציפיות לא היו כפי שנתניהו הוא זה שדיבר עליהם.
1: וחיים, סליחה, אתה לא רואה שום השפעה על העניין המשפטי?
0: לא,
1: העניין התחומים המשפטיים, רק ביטחון? עם
0: לא,
1: כל הכבוד, העניין, אני כן, מבין שזה כן, עניין
0: אני,
1: משמעותי.
0: אני חושב שמלי שאפילו נתניהו אמר, שהחיים עצמם הם יותר חשובים מאורך החיים, והעניין הביטחוני
1: כן.
0: בסוף בעניין הזה ישחק תפקיד מרכזי. אני מאוד מקווה שהעניין המשפטי יעמוד במרכז מערכת הבחירות, ובו אי אפשר יהיה להגיד, גם הוא יעמוד, ואי אפשר יהיה להגיד אחרי הבחירות, וכל אחד יבוא עם דגלו, ואני בין אלה שסורים שמה שלא עשו 4 שנים לא צריך לעשות בחודשיים הבאים, אלא לבוא ולהגיד כל מה שאנחנו, זה מה שהליכוד יבוא, יגיד זה מה שאנחנו מתכננים לעשות אם ננצח, הגוש האנטי ביבי יבוא, זה מה שאנחנו רוצים לעשות, ואני מניח שיהיה לזה השפעה. אבל אם לא יקרו שינויים דרמטיים בכל מה שקורה לחזיצות הביטחון, תראה, היום ירה חיזבאללה לגליל התחתון.
1: כן.
0: אני יכול להגיד לך, אני אמרתי לאשתי, בואי ניסע לא לראש הנקרה, אבל בואי ניסע לדרום רמת הגולן, לאזורים, אני יודע, גליל תחתון, אוקיי? ואוקיי, אבל אחרי שזה הירי הזה, אני מניח שמספר המטיילים לאזורים האלה יפחת, והחיים יהיו בלתי נסבלים לא רק ביישובים שגובלים בגבול עם לבנון, אלא מעבר לכך, וזאת מציאות שהיא
1: לא פסימי מדי, המציאות הזאת לא תימשך יותר מדי זמן.
0: אני לא אמרתי שהיא תימשך. אני מאוד מקווה, אם היא תימשך, אני מקווה מאוד, אני מייחל שהיא לא תימשך, אסור לה להימשך, היא בלתי אפשרית, אבל אנחנו בשלב הזה, אני מדבר על היום, יום שישי, בשלב הזה אנחנו תלויים בהחלטות של נשיא ארצות הברית בכל מה שהוא יעשה או לא יעשה באיראן. ואני מניח

0: שאחרי שנדע מה הוא עושה או לא עושה, ישראל צריכה לחשב את צעדיה, את צעדיה מחדש. ברור לי לפחות שהמציאות הזאת בלבנון לא יכולה, ואני אעשה את זה גס, למשל, אם לא היינו תלויים בנשיא ארצות הברית, אני מניח שאחרי הירי היום על הגליל התחתון, בוא נגיד, מספר לא קטן של בניינים היו קורסים בדחיה או בכל בירות, והיינו תוקפים בשצף קצף, וכך צריך להיות. אבל אנחנו מרסנים את עצמנו בתקווה שנשיא ארצות הברית יעשה את מה שאנחנו חושבים שהוא צריך לעשות, ושנפעל ביחד, כי יש עוד לא מעט עבודה, אבל הדבר הכי מרכזי זה פגיעה בתשתיות באיראן. אני חושב שהעלתה בטהרן, באיספהאן, בקום, אין חשמל, אין מים, בסופו של דבר יביאו לקריסת המשטר, שזה מה שבסופו של דבר צריך. השאלה אם זה יקרה או לא היא שאלה קריטית, קודם כל מבחינת ביטחון ישראל, ויהיו למה שנעשה או ארצות הברית יחד איתנו יעשו גם על תוצאות מערכת הבחירות. אז אני לא אמרתי, אני תיארתי מציאות, ולא מה אני רוצה לקוות שזאת לא תהיה המציאות כאשר אנחנו מדברים על מה אנחנו רוצים שיקרה, כי אם זאת תהיה המציאות הזאת, יהיו לה השלכות ביטחוניות, מדיניות ופוליטיות על מה שיקרה בישראל במערכת הבחירות. לכן נתניהו בין היתר רוצה את אוקטובר, בתקווה שעד אז הוא יוכל לשנות את המציאות הקיימת בכל שלוש הזירות, ובראש ובראשונה איראן.
1: חיים רמון, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות. אנחנו, כמו שנראה, נמתין בסבלנות.
0: כן, נמתין בסבלנות ובמתח. מקווה שביום שישי הבא אני אהיה הרבה יותר אופטימי.
1: אני מקווה. שבת שלום ובשורות טובות. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
2: אוי, מה זה המילים האלה של קודני חיים רמון? חבר'ה, עם ישראל שמאזן לי, סליחה. מה זה הדיכאון שהוא משרה לכם? שבין הדיכאון שהוא אומר.
1: זה תמיד טוב, טלי, שאת באה אחריו. אני אוהב לשמוע את כל הדעות. כן.
2: רגע, אבל סליחה. אם לא הייתי חברה בוועדת חוץ וביטחון, עוד הייתי חושבת שמה שחיים רמון אומר הוא נכון. אבל מה שהכי מטריד אותי, דווקא כחברת כנסת עוד מעט 4 שנים, חייבת לומר לכם שאני שומעת אנשים שנתפסים כמנוסים, כוותיקים, ואתה אומר, הם חיים באשליות. הם בכלל לא מבינים את הזירות שאנחנו מתמודדים איתם, את המציאות הארץ ישראלית, את האויבים שמקיפים אותנו, את החלומות של אנחנו נשמיד את כולם ונכניע את כולם. חברים יקרים, יש לנו צבא מדהים. בשביל אוקטובר, אחרי קונצפציה בזויה בעליל, של חמאס מורתע וארגון טרור מורתע, בלי להבין את האתוס של האויב שרוצה אותנו בים, כן? אנחנו אחרי שטבחו בנו ורצחו בנו, ואני עוד לא נכנסת בכלל לתוף את אוקטובר, אלא בראים, מטרו, רק שנייה, כדי להניח את דעת המאזינים שלנו. תבינו משהו, היו לנו חטופים בעזה. אנחנו הרי יכלנו לרסס את עזה בארטילריה אווירית, אנחנו מתמודדים עם תפיסת עולם חיל אווירית של איך אנחנו תוקפים ואיפה ומה הנזק האגבי ולא נזק אגבי. אני לא נכנס לכל זה, אבל בעזה הצלחנו להחזיר לעצמנו עוצמה. לא, אתה לא יכול לחסל ארגון טרור. מהסיבה הפשוטה, תדמיינו רגע את קו ארץ ישראל, אתם יודעים את הקו הזה שמצייר את הכנרת שיורד עד למטה, נכון? עזה, כן, צריך להיות מטומטמים גמורים, פוליטיקאים, צריכים להיות מטומטמים גמורים, כדי לחשוב שאפשר ליצור מובלעת בקו הזה, וליצור מדינת אויב, סליחה, שטח אויב ענק, כמו איזה מדינה קטנה בתוך מדינה, שתהיו שם אנשים שרוצים אותנו בים, ועם זה מתמודד. אז לא, אתם לא יכולים לעשות טרנספר, והגירה מרצון לא מסתדרת, אז מה שצריך לעשות זה עליונות בשטח, וזה מה שקורה עכשיו בעזה. אנחנו אוחזים הרבה מעבר לקו הצהוב, ואם היינו שומעים לדעתי, וגם היינו מתיישבים שם, אז בכלל היינו עושים באל-ארבע, במה שכל כך מפחיד את האויב שנעשה לו. וזה האויב החמאסי. ואם אתם שואלים, מה זה חמאס? הרי חמאס זה זרוע ביצועית של האחים המוסלמים. אז בואו נשאיר את מנסור עבאס, כן? הערכאות הציוני. שאומר שהוא מתנתק ממועצת השורה, אבל אומר את זה בערבית, שהוא אמר את זה רק ככה זה נשמע טוב אצל היהודים. זה זירת עזה. לבנון, לבנון וחיזבאללה, לא חד הם. והעבודה של צה"ל בלבנון היא עבודה אדירה. זה גבול נפיץ. נכון? אתמול היה רחפן נפץ. אני לא יודעת אם אתם מודעים לזה, שרחפן נפץ קונים באלי אקספרס. זה כל אחד יכול להשיג רחפני נפץ, זאת הבעיה. זה אמל"ח מאוד נחות. אמל"ח נחות, ואני כל הזמן אומרת, אגב, אני מזכירה לכם, אנחנו כל הזמן מאוד זהירים, אנחנו מאוד רחמנים ורחמנים, אנחנו לא נושאים על הגבול טנקים וטומטים, שיראו כל הזמן התשה על כל תמ"ס שיורה לדרום. זאת הבעיה, אני אמרתי זה כל הזמן, אני אומרת זה לכל רמטכ"ל. הבעיה היא שאתם משתמשים, הם יורים עלינו ירי נחות, ואנחנו מתחושבים בהם בירי מתקדם. אני אומרת להוריד את הרמה, בדיוק כמוהם, מאוד פשוט. ולכן, מפני רחפני נפץ, צריך למצוא קצת פתרונות אחרים ויצירתיים, ואני אומרת לכם שזה נדון כל הזמן, נעשה כל הזמן, וישראל יודעת, ברוך השם, מה לעשות עם זה, ובגלל זה גם יש בצפון כל הזמן אמצעים.
1: טלי, המפתח הוא איראן, נכון?
2: רגע, שנייה, וגם בעניין הזה של איראן, אני חייבת לומר משהו אחד, כי לא רציתי לדבר על זה, אבל חייבת לומר לכם משהו. תגיד לי, מי מדמיין? אני ברגע שראיתי שבערוצי תקשורת את המולניים התבוסתניים מדברים על הפלת משטר, הפלת משטר, תגידו, איפה הם חיים? באמת אני אומרת לכם. זה הזיה לחשוב את זה, אמרתי לכם את זה כל הזמן, וגם ראש הממשלה נתניהו לא דיבר על הפלת משטר, אלא על תנאים ליצירה, ליצירה של הפלת משטר על ידי האיראנים. וזה אגב אחת ממטרות הלחימה. שמי שיצר אותם ולקח בזה חלק, זה טראמפ, וזה חשוב מאוד מאוד לטראמפ. ויש לי חדשות בשבילכם, אתם את משמרות המהפכה, לא יכולים להפיל. אותי לא מעניין איראן כאיראן, אותי מעניין שאיראן תקבל ממני בוסט של הרתעה. ואני אומרת לכם, ואני אומרת לכם את זה מגלוי, אתמול היינו באיזשהו כנס וזה נאמר על ידי חבר קבינט, תקשיבו לי טוב, הפגיעה באיראן הייתה בלתי נתפסת. הפגענו עליונות מודיעינית בחיסול הנגת בשמורות המהפכה, זה בלתי נתפס ממש, לרבות מנהיג שמעולם ישראל לא חיסלה מנהיג של מדינה, זה לא קורה, במדינת אויב, תוך שהפגענו עליונות אווירית, השגנו עליונות אווירית, באמת חיסלנו מאגר אדיר של כלים בליסטיים, ובעיקר פגענו בתעשייה, בתעשייה של הטילים. אז נכון, זה לא לנצח נצחים, למה מישהו חושב זה לנצח נצחים? לא הבנתי. אחרי שהיה את משטר השעה באיראן, והיה לנו שם איש תחת גפנו ותחת נטו לכאורה מבחינה איסלאמית. אז מה, לא קם אחר כך הייתולח חומייני, שרצה אותנו בים וראה אותנו לאויב השני ואת אמריקה האויב הראשון? אני אומרת לכם שהאיסלאם הרדיקל לא נעלם לשום מקום. תמיד יהיה טרור ותמיד יהיו לנו אויבים. אז מה שנותר לנו לעשות זה להפגין עליונות. ולכן אני אומרת פה, אפרופו, זירת ההסברה של ממשלת הימין גרועה ביותר. מפקירים את זירת ההסברה. פשוט מפקירים אותה, נותנים לבנט הנוכל לקשקש תשקושים, למצאי התקשורת לקשקש עוד יותר תשקושים, ולדכא את העם, איך אתה, איך רוצים לנצח בבחירות, תמיד.
1: אז אולי, טלי, את כל הזמן אומרת, מכוונת לזה, שלליכוד חסרה הסברה תקשורתית, אולי.
2: אבל אני אומרת כאן, אני אומרת את זה גם לראש, לא חסרה הסברה בעליל.
1: מה, לא?
2: בעליל. לא יכול להיות מצב שכל יום, כל יום, אני כבר מצפה מהליכוד, הייתי מצפה מהליכוד כל יום לפרסם ברשתות, לדוגמה, בג"ץ נתן למחבלים אוכל, בג"ץ נתן להם סמיכות, בג"ץ נתן להם את הזכות לעתור לבג"ץ, בג"ץ נתן זכות עמידה לעזתים, בג"ץ משחרר גופות של מחבלים בעתירות משונות, בג"ץ מתייחס למחבלים טוב יותר מאשר למשפחות שכולות, כל עם כותרות כאלה, צריך להפסיל להראות מה אנחנו אומרים, ועשינו כך וכך וכך, אני לא מצליחה להבין.
1: אוקיי, אז למה לא עושים את זה?
2: טוב, אני יכולה לבוא ולדרוש את זה, ולומר את זה. אני לא ראש הממשלה, אני גם לא הצוות שמקיף אותו. ראש הממשלה מקשיב לי מאוד, אבל מי שצריך לעשות את זה, זה הצוות שלו. ואני אומרת לכם כאן, אם אני אריח, ולא לשנייה אחת, שקמפיין הבחירות של הליכוד הולך להיות אציל וממלכתי, אני לא מתכוונת להוריד את הראש שלי בזה. אני חלק מהליכוד, חושבת שאני מובילה דרך בליכוד, ברוך השם, על הזכות והחובה הזו, והדרך היא ריסון כוחות של בג"ץ. ואם רציתם הצצה לתחבולנות, לתחבולנות של בג"ץ, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, תחבולנות, זה רומן גופמן. ואני אסביר לכם, אם תרשה לי לשנייה. אני הרי הלכתי לבג"ץ של רומן גופמן. הוגשה עתירה נגד המינוי של האלוף גופמן, שהוא באמת איש אדיר, אדיר, אדיר, לוחם ללא חת, סרטון שלו שבו הוא נמצא חליבה וצומרת הצבא, אומר להם, תנו לנו להילחם, אנחנו רוצים להילחם, מיומנים להילחם, תנו לנו, והם צוחקים עליו, הסרטון הזה אגב נמצא ברשתות וגם אצלי. זה הדוגמה, לוחם, סכין בין השיניים. ומינו, הוא היה מזכיר צבאי של ראש הממשלה שנתיים, שנתיים וחצי, בתוך מלחמה עצימה, וסבינו, זה מי שנמצא עם ראש הממשלה בסוד סוד סוד של הסודות. וראש המוסד, עכשיו, הוא לא היה היחיד שלא בא מהמוסד, גם דגן, לא שאני משווה, לא יבא, בואי, כן, דגן ש... כן, רק אומרת, גם הוא לא היה מהמוסד כשמינו אותו להיות ראש המוסד. ובכן, הוגשה עתירה, וכשהוגשה עתירה, הוגשה בקשה לצו על תנאי. מה הכוונת צו על תנאי? שהמינוי מפסיק עד להכרעה בבג"ץ, אוקיי? השופט שקיבל את העתירה קבע שבנסיבות כרגע אין צו על תנאי, ההליך ממשיך כרגיל, והוא קבע ביום דחוף השבוע ב-12 למאי. למה זה כל כך חשוב? כי תראו את התחבולנות, של דפנה ברק ארז. אם לא הייתי עורכת דין, לא הייתי יודעת אפילו להגיד לכם את זה. אני יושבת בשורה הראשונה מוכנה. הדיון מתחיל, היא אומרת לצדדים, תקשיבו טוב. אנחנו מציעים לכם, אנחנו מציעים שהדיון יתנהל כאילו הוצא צו על תנאי. רק שתבינו, המשפט המוזר הזה אומר שהצדדים, זאת אומרת, מי שמתחיל לדבר...
1: מסכימים שיהיה צו על תנאי.
2: המדינה, רגע, אבל המשמעות היא שיש צו על תנאי, והמינוי מפסיק, והחפיפה מפסיקה, והם יכולים למשוך תהליך הזה חצי שנה. אתם שומעים אותי צועקת ברקע? לא, ממש, ממש, ממש לא. קסטל כותב על זה, אמותי קסטל מוציא על זה פוש, אחר כך הראו לי, השופטים אומרים, אנחנו עושים כך וכך, גוטליב לא, ועורכי הדין, אנחנו מתנגדים. שחס וחלילה, כן, לפעמים עורכי דין, כאילו, בקטנות יכולים ליפול בדבר הזה, הם לא מבינים את התחבולנות הזאת, וליזה, ודפנה ברק מסתכלת לי בתוך העיניים, והיא קולטת שאני רואה לה. אתה מבין מה אני מתכוונת, אלי? וכך המשיך ואין צו על תנאי.
1: היא תמצא מאוד, היא תמצא מאוד.
2: בדיוק, תקשיבו לי טוב. עכשיו אני רוצה להסביר לך,
1: היא מאוד רצתה לסכל את המינוי הזה.
2: היא התגעה, בדיוק, אבל היא לא ידעה, תקשיבו, יש גבול, אתה יודע, גרוסקופ, שהוא לא איתנו, אל תתבלבלו, הוא לא איתנו, אבל המינוי של גופמן, רק כדי שתבינו, המוסד לא מוגדר בחקיקה, תפקיד המוסד זה, רשות של זרוע של הביטחון, וזה לא מוגדר בשום מקום בחוק, וזה באמת גוף דיון קו מאוד, זה חשוב מאוד. ומי אתם בכלל שתבינו במשהו? עכשיו, רק כדי שלכם יהיה הבנה, ראש הממשלה, בתבונתו, פעם ראשונה, עשה שימוש בסמכות שהיא רק שלו, בסדר? לפי גם חוק השבת וגם חוק יסוד הממשלה, רק ראש הממשלה יכול לחשוף משהו שאסור לפרסום, בהחלטה שלו. אז מה הוא עשה? אחרי שמיירה הודיע, שאם לא תעמוד לצד החלטת ראש הממשלה למנות את ראש המוסד, הוא החליט שהוא מבלמס, מה הכוונה? הופך את כל החומרים, כמעט את כל החומרים, לגלויים, כדי להראות שמיירה, ובעיקר דדי ברנאה, ראש המוסד, אומר דברים לא נכונים. עכשיו, אני אומרת לכם, כי קראתי את כל החומרים, דדי ברנאה, ראש המוסד, התייצא בפני הוועדה לתואר המידות, ואומר בפני הוועדה, וזה אחרי שהתייצא ברמטכ"ל ואמר שגופמן ראוי להיות גם רמטכ"ל, סתם שתבינו, אוקיי? אומר לפני הוועדה, אין לי מושג על המקרה של הפעלת אותו סוכן. אני לא מכיר בזה כלום. שאלתי רק שאלה אחת את הרמטכ"ל, האם גופמן, האלוף, קיבל הערה אישית? המטכ"ל אמר לי, כן, קיבל הערה אישית שלא נרשמה בתיק. אוקיי, תדאר, כאילו, משהו מאוד מאוד נמוך כזה. וזה הספיק לו, זה מה שאומר בוועדה. זה כל מה שאומר. ואז, לבקשת פיירה, מוגש מכתב, עזוי, קווים אדומים,
1: לא קווים אדומים, לא. טלי, מה קרה לדדי
2: ברנאה?
1: נו, תגידי. מה קרה?
2: אני בפירוש אומרת לך, מה זאת אומרת? מערכת הביון רוצה רק את שלה. רק את האנשים שהיא בוחרת. מי זה ראש הממשלה הזה שהוא יחליט מי יהיה ראש המוסד?
1: ועד כדי כך, כדי להגיש מכתב שבסופו של דבר לא יתקבל בבגץ?
2: לא רק שהמכתב לא יתקבל בבגץ, זה הרבה יותר נורא מזה, בסדר? כי בעצם הוועדה לתואר המידות קבעה, היה מקרה של הפעלת סוכן באוגדה שגופמן, נעלוף גופמן היה מפקד שלה, מפקד האוגדה. עכשיו, לא, בתוך פיקוד האוגדה יש את, באמת את הלוחמים, שזה אלוף גופמן וכל הלוחמים, ויש גם את המודיעין. למודיעין יש תת פיקוד משלו. הוא נתן אישור עקרוני להפעלת סוכן, פלוגר, באמצעותו להפיץ מידע גלוי שכבר ידוע, כדי לראות מי נכנס לאותו אתר. הוא לא ידע שזה קטין, אין מחלוקת שהוא לא ידע שזה קטין. על מה הוא קיבל הערה? שהוא היה צריך להודיע על עצם ההפעלה למפקד מעליו. בגלל זה הערה הפיקודית היא כל כך נמוכה. אין חולק על זה. מה ניסו לעשות לו שם? עכשיו תקשיב, כן. עומד אליאת שרגה. נכון שאומרים שאני משתוללת וזה? זה כזה שהדיון משודר ואתם רואים בעצם שמי שמשתולל...
1: פרצופו נחשף, כן. תת רמה משפטית.
2: תקשיב, עזוב רגע, תת רמה, תראה מה הוא אומר. הוא אומר, רצידיביסט הזה, על אלוף גופמן. כן. אני יוצאת ואני קמה, יוצא ממני אש. אני אומרת לו, מי את רצידיביסט? אז ברק ירד, אומרת לי, גברתי, גברתי, אני לא גברתי בשבילך, אני חברת כנסת, אני צריכה להעיר לו. תשימו, איזה לומר, רצידיביסט, על אלוף גופמן. היא לא אומרת לו מילה, היחיד שרואה אותי בעיניים זה שתיים, ואז הוא אומר לו, אתה לא תדבר ככה על אלוף גופמן. לא נגמר, ממשיכים, הוא מדבר על, התייצבו הרמה של חיילים, אמרתי לו, מה זה הרמה של חיילים?
1: טלי, טלי, אולי סיפור יותר גדול, הוא גלי ברביארה וגיל לימון, שאתמול עשו עוד תרגיל מלוכלך, ממש מלוכלך ובריוני.
2: רגע, הם שקרנים. וכשהם משקרים קצת יותר מדי, גם שופטי בג"ץ שרוצים להיות איתם, הם לא איתם. כי אין מה לעשות, זה זורק לשמיים. נחשף, הם אמרו, יש לנו עוד חומר סודי. נמסר לנו חומר סודי מהיועמ"שית של המוסד. בטח! עכשיו נמסר לכם החומר הסודי. שהגשתם את התגובה וחיכיתם עם התגובה עד הרגע האחרון, לא היה לכם את החומר הסודי, לא? עכשיו נזכר, אתם רואים את החומרים, אין בזה כלום. לא כתוב שם כלום, ואני אומרת לכם פה. אני רוצה למסור דש למיירה. גברת. למה עד עכשיו לא הגשת כתב אישום נגדי? הרי שבוע שעבר חתרו לך חיסיון, הגישו לך אותי על מגע של כסף, נכון? למה את לא מגישה את כתב אישום? תגישי נגדי את כתב אישום, נכון? אנחנו ניפגש בוועדת הכנסת. אני אראה לך שם מה קורה כשלא מפחדים ממך. אני אעשה לך משהו עם שלום.
1: יש לי תחושה שהיא תחכה, היא תמתין עד הבחירות.
2: אבל תקשיב לי טוב, יום שני אני אגיש למכתב דרישה להגשת כתב אישום, ושבוע אחר כך אני אבגץ ואתן לה, אני אבקש צו להורות לה להגיש כתב אישום. היא לא תשתמש בכוח שלה להטיל אימה על חברי כנסת.
1: שוב, תגישי מכתב, אם לא, בגץ.
2: אם היא לא תגיש את הכתב אישום, אני אשלח בגץ ואני אגיד להם, אתם נותנים ליד להטיל אימה על חבר כנסת, או להטיל בו דופי, או רבב. זה מה שהיא תעשה. נתראה מיירה. אותי לא מפחידים. שבת שלום
1: לעם ישראל. שבת שלום, חברת הכנסת טלי גוטליב. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלנו שלום מדיה, למפיק ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות שעה שנייה עם השופט בדימוס הרן פיינשטיין, פרופסור משה כהן אליה ואבי וייס, דברים מעניינים על שר הביטחון ישראל כץ, אל תלכו לשום מקום.
3: שומעים שזה ישראלי, רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסי מחדש והמשתלם, עם ג'יקה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב ויום שחרור ירושלים שמח, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צהל שנהרג מפגיעה של פצצת מרגמה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן, בן 20, המושב דקל, לוחם בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. מחבלי חיזבאללה שיגרו בשעה האחרונה רקטה לעבר הגליל התחתון שיורטה בהצלחה. בעקבות השיגור פרסם דובר צהל בערבית הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים במרחב העיר צור לקראת תקיפות עתידיות. במרכז רצועת עזה השמידו כוחותינו מבנים רבים מזרחית לאזור דיר אל בלח, כך דיווחה התקשורת הערבית. בכביש מספר 60 סמוך לאלי חיסלו לוחמנו במהלך הלילה מחבל ערבי ראול פנים שהתכוון לרגום באבנים כלי רכב יהודיים ללוחמים שלום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהסבלנות שלו כלפי איראן פוקעת והבהיר שבכוונתו לפעול באיסוף האורניום המואשר למרות שהדבר דורש זמן רב. בריאיון לרשת פוקס ניוז ציין הנשיא האמריקני כי לא יהיה עוד יותר מדי סבלני מול המשטר בטהרן וכי כל אדם שפוי היה כבר מגיע להסכם אבל ייתכן שהם לא שפויים. טראמפ אף התייחס לשיחותיו עם הנשיא הסיני ואמר שהדגיש גם בפניו שאחרי שעזר לישראל ולמדינות המפרץ הוא עוזר גם לסין והוא לא חושב שהיא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני ציין שבמידה ומשטר האייתולות ישלח כוחות לעברם, צבא ארצות הברית פשוט יפגע בהם עם כמה פצצות. בית הנבחרים האמריקני דחה לפנות בוקר בפעם השלישית את הצעת חוק סמכויות המלחמה. ההצעה שנועדה למנוע מנשיא ארצות הברית טראמפ להמשיך במלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס נפלה לאחר שההצבעה הסופית הסתיימה בטקו ובכך לא הושג הרוב הדרוש לאישור החוק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר הלילה שצריך למחוק את הקווים שמבדילים בין השטחים A, B ו-C, ולשם כך הניח השבוע תוכנית מפורטת בנושא על שולחנו של ראש הממשלה. את הדברים אמר בנאום בישיבת מרכז הרב בירושלים. בתום נאומו קרא השר לראש הממשלה לכנס את הקבינט ולאשר את התוכנית. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי זכה לילה עם קבוצתו אוניון סן ג'ילואה בגביע הבלגי לאחר שניצחו לאחר הערכה 3-1 את אנדרלכט. חלילי בישל את השער הראשון, השלים 104 דקות משחק וכעת ינסה לזכות גם באליפות הבלגית כשנותרו עוד 3 מחזורים לתום העונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו. רק
19: בריח. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רק בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
18: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות?
20: רב בריח.
19: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
20: רב בריח.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
25: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
1: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה השנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון לרוני אלשך, לשעבר מפכ"ל המשטרה. השבוע סיימה יהודית תירוש, התופרת הראשית של תיק 4000, את חקירתו הנגדית של נתניהו. 32 דיוני סרק, שאלות תרחניות והרחניות, שהמשפט הכי פופולרי שלה מאות פעמים, שימו לב, מאות פעמים היה אני מציעה לך. כלומר, באין ראיות, יש תזות, אז היא מציעה לנתניהו תיאוריות הזויות, שקריות ומופרכות, בתקווה שראש הממשלה ייפול בלשונו. ובכן, כמובן שזה לא קרה. אקורד הסיום של התופרת היה בעוד התחת שאלה חצופה. היא פנתה לנתניהו ואמרה לו, לאדוני אין גבול חוקי. זו לא שאלה, זה יכול להיות נאום בקפלן. התחת האשמות לא מבוססות מפרקליטה שנחשבת בחירה. נתניהו ענה לה יפה, אתם מזייפים, אתם פורצים לטלפונים ועוד ועוד. לי אין גבולות, לכם אין גבולות ושום בקרה. וזה החזיר אותי לתקופת החקירות, לפרסומים שהמשטרה בראשותו של רוני אלשך הגדירה את נתניהו וסביבתו כארגון פשע. ארגון פשע. כך סתם, בלי שום תשתית של ראיות או עובדות. אלשך הזכוח התראיין בזמנו לאילנה דיין במופע אימים שבו האשים את נתניהו במעקב אחרי החוקרים. עוד המצאה שלו ושל הפרקליטות שעבדו כתף אל כתף. צריך להבין את המשמעות ואת השעוריה וגם את העבריינות. ההגדרה הפיקטיבית הזו אפשרה לפרקליטות ולמשטרה לגייס את כל היחידות החוקרות כדי להפיל את ארגון הפשע המוצע של נתניהו. כל האמצעים היו קשרים, הפעלת רוגלות, מעקבים אחרי בנו של נתניהו ואחרים, גיוס עדי מדינה בשיטות עברייניות, וכמובן גיוס תקשורתי חסר תקדים למען המטרה. הפלת נתניהו בתירוץ מגוחך שהוא עומד בראש ארגון פשע. גם קרוב למיליארד שקל הוצאו בשביל המטרה הזאת. 5 שנים של עדויות מטלטלות הוכיחו לציבור שארגון הפשע הוא לא של נתניהו, הוא של המשטרה והפרקליטות. זה ארגון הפשע האמיתי. בידוי ראיות, צווים פיקטיביים, צפצוף על שופטים, צפצוף על חוקים, הדחה של עדים לעדות שקר, ועוד מהרפרטואר הזה כדי להחריב את הדמוקרטיה בידי קאט של עבריינים שהשתלטה על מערכת אכיפת החוק. אני מקווה מאוד שעורך דין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, יזמין די בקרוב את אלשך כעד הגנה. הוא כבר הכריז על כך. אני בטוח שהוא יפרק את הזכיחות של האיש שהיה חלק מארגון פשע. שאלשך יוזמן לעדות, הוא יסתכל לספסלי הפרקליטות, וימצא שם את שותפתו יהודית תירוש, מנסה כהרגלה ללחוש לו, כמו לעדים אחרים, תשובות כדי לחלץ אותו מהמבוכות והשקרים. כן, כך פועל ארגון פשע. בוקר טוב לשופט בדימוס הרן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני מאמץ מילה אחת מתוך הדברים שאמרת, ואני לא חולק עליהם כמובן, המילה רפרטואר. ואני מתכוון בכך ש... לאחרונה למדתי רפרטואר חדש בבית המשפט העליון ואצל היועצת, שנקרא טוהר מידות וצל כבד. זה ביטויים חדשים שבדקתי בחוק, הם לא מופיעים בשום חוק, אבל אתה רואה, למדנו דבר חדש. עכשיו לגופו של עניין, אני עשיתי רשימה של מספר נושאים או מספר גורמים שבאמת מבטלים לגמרי את המשך קיומו של הבג"ץ כנגד גופמן. ואני אתחיל אולי בדבר ראשון. אני לא אומר שמות ששופטים, אבל לפחות שלושה שופטים חזרו בהם והתנצלו ואמרו שהם היו לא בסדר. שופט אחד, עמית, אפילו אמר שהוא רשם לפניו את הביקורת הנכונה של נציב תלונות הציבור, אמר, רשמתי לפניי. עכשיו אני שואל, אם אתה רשמת לפניך על מעשה שלא יעשה, זה לא פגיעה בתואר המידות? איפה הגבול? כשבית המשפט או כשהיועצת מדברים על מונחים, שגם דני ברנע מדברים על תואר המידות, צריך להגדיר את המושג הזה. הוא איננו, אין הגדרה, ולכן אני אומר, זה השופט אחד שכולנו יודעים. שופטת אחרת שאני מחזיק פה לפניי פרסום ארוך שלה, ואני קורא לך את הכותרת, נשיאת העליון, כמובן הייתה אז השופטת חיות, הפר על כללי ניגודי העניינים שהיא עצמה ניסחה, ולאחר פניית גלובס פסלה את עצמה. אין פה בעיה של תואר מידות? אין פה בעיה של צל כרב? אז אני חושב שצריך להבין את העניין. אני מקווה שהשופטים מבינים שאסור להם, אסור להם להשתמש במונחים האלה שהם מונחים לא משפטיים. ותכף אני מדבר על זה בהמשך. עכשיו, זה הנושא הראשון. אתה יודע שהיועצת המשפטית העבירה חומר לוועדה בעניין גופמן, בלי להודיע את זה לצדדים, בלי לדבר שהיא עשתה ככה. תגיד, מסירת חומר כזה, זה לא פוגע בתואר המידות כשלא מודיעים לצד השני? איפה הגבול? לכן אני בא ואומר, כל ביטוי כזה, והביטוי החדש, שבאמת לא, אני לא מבין אותו, כתבה היועצת שמעשיו של גוטמן, מטילים על מעשיו צל כבד. אני הייתי אומר שצל הערים כהרים. מה זה צל כבד? איפה הגבול של המשקל? איך את משתמשת במונחים, אם אתה רוצה ספרותיים, רפרטואר ספרותי יפה, כדי לטעון טענות? אנחנו למדנו, אני מקווה שהשופטים לא שכחו את זה, שאנחנו עוסקים במשפטים. ובמשפטים ישנם מונחים ברורים ומוגדרים, או לפחות ברורים, בצל כבד לא מופיע שם. אז עם כל הכבוד, אסור גם לבית המשפט להתייחס לנושא הזה. יתרה מזאת, אני, בעניין אחד, יש לי ביקורת על בית המשפט העליון בפני עצמו, ואני חושב שבית המשפט טעה, ואני לא מבין את הטעות, כאשר בית המשפט לא צירף את הוועדה עצמה כצד הדיון. הרי כל הסיפור, ותכף נראה, כל הסיפור הוא קשור להמלצה של הוועדה, דעת רוב ודעת מיעוט. אתם לא מצרפים כצד מדרש, כצד נכון את הוועדה? זה קרה לי את הידיעה בזמנו כיושב ראש ועדה עניין מחש. ואז שמתי לב עד כמה הפעילות של בגץ יכולה להיות לא מושלמת. אני אומר בעדינות, לא מושלמת. אתם מיוזמתכם, הייתם צריכים לצרף את הוועדה ולשמוע מה דעתה. ויתרה מזו, התברר שהוועדה, בכל הכבוד בחברי הוועדה, עד דרגה מסוימת, שהם הגישו עתירה לבית המשפט העליון, כדי למנוע המשך הדיון, מכיוון שהם עצמם דנו בנושא וקבעו שאין שום פגם בתואר המידות. עכשיו צאו ולמד, בית המשפט העליון הפך גם להיות שופט חוקר, לא רק שופט רגיל, יש גם, ירשנו מהאוטומנים, מעמד של שופט חוקר, הם ביקשו ראיות וביקשו מכתב. סליחה, לא תפקידכם.
1: זה בדיוק מה שזה, נשאלתי את עצמי, מה פתאום הוא הפך לאיזה דיון הוכחות, זה נקרא, נכון? בשפה, כן? בשפה המקצועית, זה תפקידו של בגץ?
0: לא, ממש לא. יתרה מזו, ברגע שבגץ דן בראיות, אז איך אומרים, ספייצר זה מתבקש מתוך עצמו, שאפשר יהיה לעשות, שאפשר יהיה לערוך ביקורת, גם על היקף הראיות, וגם המסקנות הנובעות מהראיות, וזה לא תפקידכם, אסור לכם בכלל לעשות מסמכים, וטוב עשו מבחינה זו שהם כתבו שהמכתב הסודי, החסוי, מניע את אמות הסיפים של ברנע, אין בו כלום, ואמרו ליועצת, אין שום שינוי בעמדתנו בהחלטת, אתה יודע, בהשתה שאני אוהב לטינית, בלטינית יש איזה ביטוי קצר של שלוש מילים, אקס נהילו נהיל. מאפס יוצא אפס. ואסור היה להם בכלל לקבל את המסמך הזה, אבל טוב עשו, ואני מכבד אותם בעניין הזה, שהם אמרו שאין בזה שום שינוי. עכשיו, עוד יותר, בוא נחשוב הלאה. הוועדה קבעה בעתירה, טענה בעתירה שלה, שאין מקום לדון במסקנות שלה, מפני שהיא עצמה הוועדה, דנה בראיות, ודנה וקיבלה החלטה מושכלת שאין פגיעה בתואר המידות. צא ולמד מה יקרה אם בית המשפט העליון יגיד להם לאחר קבלת מסמך אחד או ללא כל ראיה שהם טעו עובדתית. זה לא שאלה משפטית. קודם כל ראייתית. איך אתם דנים בנושא ומה יקרה אם אתם תגידו קבלו החלטה שעומדת בניגוד גמור לוועדה שדנה לגופו של עניין. זה לא סתם ועדה באלמה. ועדה שאפילו יש לנו רוב ומיעוט. יש לנו ארבעה חברי ועדה שאומרים שהכל בסדר, והנשיא לשעבר, גרוניס, היה במיעוט. לו אני הייתי חבר בוועדה למינויים, אם בית המשפט ככה היה קובע, תוך 12 דקות הייתי שולח מכתב התפטרות מהוועדה. שבעצם, אם בית המשפט יקבע על סמך ראיות כביכול, שהוועדה קשנה, עושים צחוק מהוועדה. אני, איך אומר, אני מאתגר את חברי הוועדה, אם חס וחלילה, חס וחלילה, בית המשפט יפגע בהם ויחליט אחרת על סמך מחצית או רבע או שליש או שמינית של ראיות. לא יאומן. כן. לא יאומן.
1: הרן, אבל אני באמת רוצה להתעכב איתך על המושג הזה, תמיד צל כבד ותואר המידות, מה המשמעות המשפטית של זה, אם יש בכלל?
0: אפס.
1: ומי קובע? מי קובע מה זה פגיעה בתואר המידות? אני רוצה להבין.
0: למי שיש סמכות להחליט. והמבחן הוא מבחן אישי, כמו שכתב הנשיא הנהדר משה לנדוי, הוא אומר, כאשר אתם כותבים דברים מהסוג הזה, או סבירות המידתיות, אתם בעצם מביאים את דעתכם האישית. אתם לא מביאים אמירה משפטית.
1: אז את זה אתה חייב לשלוח לי, אני חושב שזה הציבור צריך להבין שכל הדיון הזה הוא דיון תיאורטי והוא דיון אישי, כלומר איש איש, זה מחשבתו.
0: אתה צודק, ושהשימוש במונחים יתרה מזו, גם הפסיקה מדבר, כאשר אתה מדבר במוסרים כאלה, אמורפים כמו מוסר, למשל, כן, דבר לא מוסרי, אתה יכול להגדיר את זה, בוא נלך לקצה. על סמך מה פועל בית המשפט אתה חושב? על סמך אמירה שהיא בית משפט רשאי לתת צעד למען הצדק. אבל אנחנו לא יודעים מה זה צדק. הסעיף 15 לחוק יסוד השפיטה מפרט וכותב בסעיף 15 שטענתי אותו פעמיים בבית משפט עליון והם סרבו להתייחס אליו. הסעיף האחרון שמגדיר את סמכויות בג"ץ אומר כל סמכות נוספת תיקבע בחוק. אבל אין שום חוק שמאפשר להם כן לקבוע ולא לקבוע. אני חושב שרק אני, הרבה מאוד משפטנים חושבים שהם חרגו מעבר מהשימוש במילה צדק. צדק, אני לא אכנס עכשיו בעניין המשפטים, הוא צריך להיות בסמוך לסמכויות אחרות שקבועות בחוק. נקרא את דוסטום גנריס, אני לא אכנס לוויכוח הזה, למונח הזה, אבל בסך הכל, הסמכויות צריכות להיות קרובות ודומות לסמכויות המפורטות במפורש. ואין שום סמכות לבית משפט לעשות את מה שהוא עושה. יתרה מזו, מתעלמים בכוונה תחילה, ואני אומר לך בכוונה תחילה, בשני הליכים שונים שאני טענתי בהם, ואמרתי, רבותיי, תורידו את העובד טיפ-טיפה למטה, 15A, כל סמכות נוספת תיקבע בחוק. אנא, איזה חוק קבע לכם מה שאתם עושים? טרם קיבלתי תשובה. אז אני חושב שיש פה מספיק נימוקים, עוד הערה אחת חשובה, אני מניח שבשלב מסוים הטיעונים עצמם, הוועדה, זאת אומרת, העותרים והיועצת המשפטית, תפנה לכך שיושב ראש הוועדה התנגד, הנשיא גרוניס, נשיא בית משפט לשעבר, אבל אז צריך להזכיר לוועדה ולשופטים, שהנשיא גרוניס היה גדול המתנגדים למינוי של היועצת המשפטית.
1: אז הם אומרים, הטענה שלהם שזה היו שתי ועדות שונות, אני חושב שזה לא משנה בכלל. שהוא היה, עמד בראש ועדת, זה לא ועדה מייעצת למינויים, זו הייתה ועדה אחרת, ועדת איתור או משהו כזה, זו הטענה. נכון, גם אני חושב שזה לא משנה, התנגדות היא התנגדות.
0: נכון, יותר מזה, באדם אותו אדם.
1: נכון.
0: סוטו נשיא, אקסופיציו. לכן הוא יושב בראש בוועדות, משהו נשיא בית המשפט העליון שעבר, והחוק קובע שהוא יהיה נשיא הוועדה, ראש הוועדה. זאת אומרת, אתה לא יכול, אלא אם כן אתה טוען, חס וחלילה, שיש שם פיצול אישיות. ואין לנו. אני מכבד מאוד את הנשיא גרוניס, ויש לו פסקי דין מצוינים, גם בפעמים לא מעטות, היה בדעות מאוד שאני מצטרף אליהם. אז אתה לא יכול לטעון את הטענה הזאת. ברגע שאתה טוען טענה כזאת ועדה אחרת, אתה פוסל באופן אישי את האישיות של הנשיא, ואנחנו לא נעשה דברים כאלה. אפרופו נשיא, אני שמעתי, ואני עובר לנושא הבא והאחרון, שמעתי ציטוטים מהשיחה שהייתה בין ברדוגו לנשיא המדינה.
1: כן.
0: ואני חושב, עם כל הכבוד, אסור היה לברדוגו להשתמש במונחים, בוא נגיד, כל כך קיצוניים, כל כך לא מכובדים. גם אם אתה, לא, גם אם אתה חולק על הנשיא, וגם אני חולק עליו, אדוני, הוא נשיא המדינה. יש כבוד מינימלי, לא כבוד מינימלי. יש כבוד לנשיא המדינה, וצריך לדבר עליו אחרת. ובעניין זה, ולסיום, אני חושב שהנשיא, הנה.
1: אבל אני חושב שאני קצת חולק עליך, אני חושב שהנשיא נוהג בצורה, אני אגדיר זאת עדינה, תחבולנית, ולא אגונה ולא ישרה. וצריך להגיד את הדברים כהווייתם לפעמים, באמת. אני חושב שנשיא מדינה, שקורא לאיש תקשורת, במקרה הזה ברדוגו, ואומר לו, ואני מציין את הדברים על רקע תיק 4,000, אומר לו למעשה תוריד את הלהבות, מה אתה מבקר אותי? מה זה שונה מהעיקרון שנקבע על ידי הפרקליטות בתיק 4,000? בוא, באמת, כמשפטן ותיק ומנוסה וידען, תסביר לי מה זה שונה כשנשיא מדינה בא לאיש תקשורת ואומר לו, תשמע, אתה מבקר אותי יותר מדי, מילים אחרות, תוריד את הלהבות. ואני מזכיר לך שיש ערן לנשיא הרצוג התערבות, כלומר, בוטה בענייני וואלה בתיק 4,000, שהוא הכתיב שם כותרות, ונתנו לו סיכור רועד על ידי אילן נישוע, המנכ״ל לוואלה, אז לא למדת מהניסיון? אני חושב שזה קצת, אתה יודע, אני אגיד את זה במילים עדינות, נשיא הרצוג הוא לא נשיא, הוא בשבילי הוא לא נשיא, באמת, הוא פוליטיקאי.
0: אני לא יכול, אני לא.
1: הוא פוליטיקאי שמנסה לסכל, כמו בערב מיירה והגיל לימון, את נתניהו. זה בשבילי נשיא מדינת ישראל במחות.
0: אתה רואה, אז, אני כמובן, ואתה מכיר אותי כבר, אני לא הייתי משתמש במונחים הקשים שהוא משתמש, אני מסכים איתך לומר שהנשיא מתעסק בעניינים פוליטיים שאסור לו, אולי אפשר לפרש את אלו שרוצה לסכל את תפקידו של נתניהו, אבל דחילק אתה מדבר עם נשיא המדינה. נשיא המדינה זה לא רק אדם פרטי, זה אדם שמייצג את כל המדינה כולה, ככה אנחנו מקווים, ולכן השימוש במונחים היה צריך להיות גם ראשונה. אין הבדל בתוכן, אבל שלטון כיפה למיזיק אומרים, הסלין אתו נושא את המוזיקה. אני חולק עליו. אבל מעניין אחד אני חולק על ברדוגו. הנה, ואני גם חולק על הנשיא. אני חושב בכל הכבוד שהנשיא לא צריך היה להודיע שהוא רוצה לזמן את הצדדים, מפני שאין שום שבסיבה שיעשה את זה. יתרה מזורקות, היא הזרז והודיע שצד אחד הסכים לבוא, והצד השני לא הסכים לבוא. אז קודם כל, למדנו ודאי בהליכים מקדמיים שישבים בלשכה עם צ'מברס, אז לא מוצאים החוצה שום דבר. כך עושה שופט, ובוודאי, כן. ובוודאי שנשיא. עכשיו אני שואל, בשביל מה? בשביל מה? הרי יש לך החלטה, יש לך סמכות. החוק כל כך ברור. שורה אחת אומרת שיש לך סמכות, או לחון או להקל בעונש. למה אתה נכנס? לבוררות, לשמיעת ראיות, לגישור, כדי שתהיה ביקורת עליך. אני בענבר הבא חושב, כל הכבוד הנשיא, שחל בו עליו, חל עליו, אתה יודע, את הביטוי מסדר משלי, אשרי האדם מפחד תמיד. פשוט מאוד, אני חושב שהנשיא, במקרה הספציפי הזה, אין אומץ לקבל החלטה. וזה פשוט. תחליט, יש לך סמכות. החלטת לתת חנינה, כל הכבוד. החלטת לא לתת חנינה, כל הכבוד. אל תקרור את זה, אל תמשוך את זה, אל תגיע עד הבחירות, עכשיו כנראה מתקרבות, כדי שתוכל לפתור את עצמך מהתפקיד הזה. אז מהנבר הבא, ומכבוד גדול אני אומר את זה, במילים פשוטות, מכובדות, כבוד הנשיא, טעית. תחליט, לכאן ולכאן.
1: כן, אני מסכים איתך וגם מוסיף, אני גם לא מבין את ה... אתה יודע, השבוע הייתה לו איזושהי פנייה, כאילו היא ממש השיבה לו בחיוב, היא לא ממש השיבה לו בחיוב, היא אמרה, כן, אבל זה לא בתנאים שלי למעשה, לא בבית הנשיא, זה מה שהיא ניסתה להגיד, אז הוא מתלונן שנתניהו לא השיב לו, סליחה, למה נתניהו בכלל צריך להשיב לו? אני באמת לא מבין.
0: נכון.
1: למה הוא צריך להשיב לו?
0: צודק, בעניין הזה אני אתחל לגמרי. יש לך סמכות, אתה נשיא. סיף ברור לגמרי, תקבל החלטה, אבל אמרתי, אשרי האדם מפחד תמיד. לצערי, זה המצב.
1: שופט בדימוס ערן פיינשטיין, שבת שלום ובשורות טובות, תודה. קצת השלמות מהשעה הקודמת בקשר לרומן גופמן, שוש רבן כותבת לי שתי נקודות חשובות שאני בהחלט מסכים איתם, שלא הספקנו לדבר. הראשונה, איך יכול להיות שמי שהודח מצהל, אותו תת-אלוף ג' שאמור לתת תצעיר עד יום ראשון, נדמה לי, בנוגע לגופמן, בגין אחריות על אירועי השביעי באוקטובר, נקלט לעבוד במוסד? שאלה טובה, למה בכלל הוא נקלט לעבוד במוסד? מה זה סידורי עבודה? והדבר השני ששוש רבן מציינת, במעטפה הסודית של מיירה היה רשום על פגישה לכאורה של גופמן, בכוונה שלו, אם בכלל, לפטר את תת-אלוף ג' מהמוסד, גם אם זה נכון, היא כותבת, איפה הבעיה? זה לגיטימי לחשוב כך, לתכנן וגם להצעיר את זה, בטח לא הילה לסכל את המינוי, וכמובן שגופמן באותו שלב בכלל לא ידע שאותו ג' יגיש תצעיר. הניסיון נועל הזה של גברת ברב מיירה ומר לימון להכפיש את גופמן, לצייר איזשהו ארומה, אווירה של סירחון או שחיתות או ניגודי עניינים או מה שזה לא יהיה, נכשל, וטוב שנכשל. אוקיי, בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
2: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, ובהמשך לדברים שאתה אמרת, בהחלט זה נכון, רק עדכון קטן לגבי תת-אלוף ג' גיא, זה שמי שהמליצה לסיים את שירותו במוסד, הוא היה בתקופת ניסיון, היא הבוצ'ת שלו, ראש אגף, כן. באישור של דדי ברנע, בכלל לא קשור לגופמן.
1: אוקיי.
2: כן, אז
1: רק מחדד את העובדה שניסו פה, מה שהם ניסו אתמול לעשות, הצמד חמד הזה ברב מיירה וגיל לימון, הוא דבר... בוא נגיד, אם הם כבר מדברים על תואר המידות, זה וואי וואי, זה עבריינות, כן, על תואר המידות, נכון. של שניהם. כן.
2: בהחלט. עכשיו אני קופץ לנושא שהוא קשור לזה, ובאותה משבצת, וזה תקיעת סכין בגב של אנשי ימין, אנשי ימין מובהקים, ואני מדבר באופן ספציפי על שר הביטחון ישראל כץ, שלפני כשבוע וחצי חתם על תעודת חיסיון שנוגע לפרשה של נקראת טלי גוטליב, והכניס אותה לסיכון של כתב אישום ביוזמה של מיירה, כאשר לשר יש את כל העובדות, גם בלי שהוא קרא את החומר, וזה אגב חלק העצום בעניין שהשר חותם בלי לקרוא, זה שהחלופות הן הרבה יותר קרות וישרות ומתקבלות על הדעת, וזה שיפוטיות, דהיינו ששופטים יחליטו, כגון צו איסור פרסום, כגון דלתיים סגורות, כגון חיסיון למסמך שמוגש לבית המשפט ומנחלט לנטי משפט, ולשנו יש אפילו ניסיון אישי עם זה, לי סגרו את המסמכים של שר השוחד, ולך סגרו את המסמכים שהצגת בערוץ 14, כן. בהחלטה שיפוטית. אז זה המסלולים, למה השר הולך במסלול שהוא חותם על זה?
1: דרך אגב, לא רק בהערת אגב, אותו מזכר שהיה שהוצא עליו, אחד מהמזכרים,
2: כן, יעלה עכשיו,
1: יעלה עכשיו, כן. בחקירה נגדית, בחקירה, נכון. ראשית של קצין המשטרה בדימוס
2: עובד
1: בן משה ביום ראשון שהיה מעורב במזכר, כן. הזה, יהיה מעניין.
2: נכון, עכשיו זה דפוס התנהגות עקבי של השר כץ, ואני אזכיר שני מקרים מאוד בולטים שחתימת ידו כורככה, וכך 19 במרץ 26, לפני 3 חודשים, חתם על תעודת חיסיון בחקירה של סגן אלוף בשבק א' אמיר, משום מה מסירים את שמו, למרות שהיו חגיגות שהוא חזר ליישוב שלו ופורסם שמו, אבל הוא נחשד בהדלפת מסמך של רונן בר, או שני מסמכים של רונן בר, שבהם רונן בר עושה מעקבים אחרי בן גביר. החיסיון הזה...
1: לא חוקים! לא חוקים.
2: נכון, רגע, בדיוק, אתה מגיע, קדמת אותי. החיסיון הזה אמור להסתיר שני דברים בלתי חוקים. אחד, מעקב אחרי בן גביר שלא יעלה על הדף, השני, סיכון להעמיד לדין את השר שיקלי. עכשיו, כרגע, בגלל העובדה ש... יש בעיה עם הסגן אלוף א' וכל התהליכים שנעשו והקלטות וכו', אז תעודת החיסיון הזה היא בבעיה, ועדיין לא הוחלט להעביר את התיק נגד שיקלי, גם לא נגד שני העיתונאים שקיבלו מהסגן אלוף הזה את החומרים. זה היה ב-19 במרץ. בתאריך מוקדם יותר שקרה עם פרשה הרבה יותר חמורה שנקראת שדה תימן או פרשת הפצרית, ב-20 במרץ 2025 ישראל כץ חתם על תעודת חיסיון כדי לחסות את כל מה שקרה בסיפור של שדה תימן.
1: כן.
2: עכשיו צריך להבין את
1: התאריך.
2: כן.
1: לבקשת מי?
2: כרגיל, אותו דבר. אנחנו נמצאים כל הזמן באותה משבצת. יועץ משפטי של השב"כ, יועץ משפטי של משרד הביטחון והיועמ"שית. אנחנו כל הזמן עם אותם שחקנים. למה הוא מתייחס בכלל ליועמ"שית ולשלוחים שלה, היועצים המשפטיים של השב"כ והמשרד שלו, לא יודע. אבל הוא חתם על תעודת חיסיון כדי לחסות את כל הפרשה של שדה תימן. ועכשיו זה היה בחודש מרץ, ואני רוצה להזכיר שכמעט שנה קודם בן ארצי הוציא דוח שפרסם אותו ברבים, סגן ניצב בדימוס, בעניין הזה, והיה לנו פרסום ברבים של אילה חסון, ב-12/8/24, לפני כן, שחשפה שכל הסיפור של הסרטון מזויף, עם המסמכים לעניין הזה. היה דיון בכנסת בנושא הזה, בינואר 25, והופיעו שם כל הבכירים במשרד הביטחון, בפצריה, בפרקליטות וכדומה, ועסקו בזיופים ובתיוחים, וזה שני בגצים שעסקו בזה וכך הלאה. זאת אומרת, במקרה של זה תימן, הראיות של הזיופים והתיוחים היו גלויים. לא היה צריך פה לחפש משהו. זה היה בתקשורת ועסקו בזה הרבה. למרות זאת, הוא חתם על תעודת חיסיון שזה העמיד בסיכון להעמדה לדין, כמובן את כוח 100, אבל יותר חמור, זה אפשר להעמיד לדין את חברי הכנסת שנאשמו בפריצה לזה תימן כדי לתמוך בכוח 100, זה צבי סוכות, ניסים וטורי והשר עמיחי אליהו, גם כן אנשי ימין מובהקים. זאת אומרת, הוא חתם תעודת חיסיון שאפשרה עמדה לדין של אנשי ימין מובהקים, וכמובן את כוח 100. טוב, התוצאה האומללה של העניין הזה שהתיק נגד כוח 100 נסגר, אז ממילא התיקים נגד חברי הכנסת והשר נתקעו. ואז נשאלת השאלה, למה? למה זה קורה דבר כזה? ואז אני, כפי שהפתח שלך בשבוע שעבר, אני החלטתי להעמיק חקור בעניין הזה, וגיליתי שבחודש ספטמבר 23 בוצעה פריצת ענק לסמארטפון של השר כץ. אגב, גם פרצו לסמארטפון של אשתו רונית כץ, ובסמארטפון שלו הוציאו כמויות מידע עצומות, 145 צ'אטים, 84 אנשי קשר, 82 תמונות ווידאויים שהוא שלח, ו-41 תמונות ווידאויים שהוא קיבל, וכך הלאה. הנדלה פרסם את הנתונים האלה, הוא קיבל התראה, ולא נעשה כלום מבן ארצי על הפריצה הזאת, ואם לא די בכך, באופן מאוד מאוד מוזר, נציג הנדלה בטורקיה התקשר לשר אליו אישית, ישירות, וזה היה ממש לפני כמה חודשים, וזה לא פורסם, משום מה עשו לזה קאבר חדש, זאת אומרת, מוסר, ב-11 ספטמבר 25 התקשר בווידאו, איש הנדלה לצער, ודיבר איתו, ושתף אותו מזמן עד למטה בסיסמאות של החמאס, וצילם אותו. כמובן, השר היה מאוד מופתע בסרטון, לקח לו הרבה מאוד שניות עד שהוא התעשת וסגר את השיחה. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שנתיים שהשר נמצא תחת מעקב של אנדלה, שנמצאים בקשר עם, לא רק עם
1: החמאס. זה הדברים, אבי, אתה מספר פה דברים, הוא דיבר בשיחת וידאו, הוא עצמו, שר הביטחון,
2: הוא עצמו דיבר בשיחת וידאו עם איש אנדלה, כן, נכון.
1: וזה לא פורסם באף מקום?
2: אנדלה פרסם את זה, אבל לא שכפלו את זה פה בישראל, מסיבות די ברורות, כן, בהחלט.
1: מה זאת אומרת לא שכפלו את זה פה בישראל?
2: לא שכפלו את הידיעה, זה פורסם בחול, זאת אומרת, זה פורסם באנגלית.
1: ששר הביטחון ענה לאחד מהאקרים, פשוט דיבר איתו בווידאו.
2: נכון.
1: וואו.
2: כן.
1: טוב.
2: נכון, כן. פשוט, המילה מביך היא פשוט דבר הגלוי לחלוטין של שר הביטחון, שכל החומרים שלו והטלפון שלו נמצאים מזה שנתיים בשליטה של האיראנים. שר הביטחון שאמור להגן על עם ישראל נמצא בשנתיים, לא יום, שנתיים, בשליטה של האיראנים, דבר שהוא לא מתקבל על הדעת בשום היבט שאפשר לעלות על הדעת, ואנשי אנדלה מפרסמים את החומרים שלו בדאקנט, ברשת האפלה, וסוחרים עם החומרים האלה עם ארגוני הביון של צפון קוריאה, של הרוסים, של החמאס, החיזבאללה וכדומה. זה פשוט דבר מדהים, וכמובן מסתירים את זה מהציבור, והתאחד.

0: נציג אנדל מטורקיה שמדבר איתו. איך היא מגיבו לדבר כזה? אז, וזה קרה ב-11 ספטמבר 25, זאת אומרת, בפני פחות מחצי, קצת יותר מחצי שנה. אז זה דבר שיכול להקרין, אני לא יודע בוודאות, היות ולא קיבלתי תגובה, לא לכאן ולא לכאן, ולא הכחשה ולא שום דבר, רק אישורי קבלה יש לי. האם השר, גם בעקבות הפריצה לסמארטפון של אשתו, נמצא בסחיטה?
1: לכאורה.
0: נכון, וזה גם מקרין לנו לטיפור אחר שהזכרנו פה וקודם, וזה גם שהאם יש לנו איזה בעיה בראש המוסד שפתאום הוציא מסמך שהוא שקרי לבגץ, האם באמת גם כאן יש לנו איזה מצב כזה? בפני שאת הסמארטפון של אשתו ענדה לפרצו, והיו שם תמונות די מביכות שהם פרסרו.
1: הסמארטפון של אשתו של מי? של
0: ראש המוסד, כן, דדי ברנע.
1: אנדלה פרץ לסלולרי של אשתו של דדי ברנע.
0: נכון.
1: ופרסם תמונות.
0: נכון, נכון. אני רואה שאתה מבין אותי מהר.
1: תגיד, יש איזה איש ביטחון, מערכת ביטחון בכיר, שהם לא פרצו לטלפון שלו? אני רואה ש... או בן משפחתו?
0: כן, כן. כן, נכון. המצב הוא כל כך חמור וכל כך מביך וכל כך מייאש שזה פשוט לא מתקבל על הדעת. וסביר להניח, הרי החומרים האלה נמצאים ברשת וגם יש מי שמנטר את הרשת, יש גם מי שעושה את הרשת ואוגר אותם. אנחנו מכירים את היחידות האלה בהר חוצבים וכל מיני מקומות בירושלים שאוספים את החומרים האלה ואחרי זה שולפים אותם בזמן מתאים כדי להגיד לכל מיני אנשים כל מיני דברים לא יפים. והתוצאה האומלנה הזאת שהם מתנהגים בצורה מוזרה. ומה זה מתנהגים בצורה מוזרה? חותמים על מסמכים שקריים, חותמים על תעודות חיסיון נגד אנשי ימין מובהקים, ובמקרה של השר כץ יש לנו שלוש רצפים שאני יודע, כי יש איזה תיעוד, יכול להיות שיש עוד כי זה מוסתר, יכול להיות שיש לנו תעודת חיסיון גם בנושאים אחרים בפרשה של מואלם ושל ראש נציב השבת ועוד, יכול להיות, אנחנו פשוט לא יודעים, אבל כנראה שיש. אבל באלה שאנחנו יודעים, יש לנו שלוש תעודות חיסיון שהוא חתם בלי לבדוק את החומרים, שנותנים כוח בידי היועמ"שית והפצ"רית במקרה של שדה תימן, נותנים כוח כדי לבצע תיקים שהם תיקים תפורים בצורה מוגזמת, הייתי אומר, כי כל אחד שיש לו עיניים מבין שהסיפור הזה של טלי גוטליב, וכמובן שדה תימן כבר נסגר, אז זה ברור שזה היה פרשה. וגם א' שנחקר בהדלפת המסמכים של בן גביר לשר שיקלי, אז גם כאן זה תקוע תיק הזה. אז ברור שיש לנו כאן מקרים מובהקים שבו אנשי ימין, במקרה שלנו זה השר, שמתחזים להיות ימין ערכי, ואני לא כרגע מפקפק בנאמנותם לימין, אבל במעשיהם הם עושים דברים הפוכים לגמרי, שתוקעים סכין וגורמים נזק בלתי רגיל לאנשי ימין מובהקים, מעמידים אותם בסכנה לתיקים פליליים, חושפים אותם לכך שהחומרים שיכולים לזכות אותם נמצאים תחת תעודת חיסיון ולא עברו שום תהליך שיפוטי, כי הרי אפשר לעשות תהליך שיפוטי שבו השופט כן רואה את המסמכים, ואני להזכיר לך מה קרה שניסו להוציא תעודות חיסיון על המסמכים שקשורים לבילד וקטרגט, והשופט מזרחי כן ראה את החומר ואמר, חבר'ה, אין פה שום דבר. הוא ראה את החומר של השבק ושל כל הדברים החסויים. אז שאתה מסתיר את זה גם מהשופט או מהשופטים שמטפלים בזה, זה ברור שאתה רוצה להסתיר דברים שהם לטובתך, לטובת החשוד כביכול, כמו טלי.
1: השיטות הידועות לשמצה של הפרקליטות. להסתיר דברים תחת תעודות חיסיון.
0: שאסור לתת לזה לעבור לסדר היום, חייבים לקיים על זה דיון, ואתמול קרא שוב פרופסור איליה לפתוח בתהליך של חקירה כנגד מיירה, זה ברור שבסוף זה מיירה, דוחפת את כל התהליך, היועץ המשפטי של השבת, ומשרד הביטחון כפופים למקצועית ומעשית, אז זה ברור שזה ממנה כמובן, מהעוזרים

0: שלה כמו גיל לימון ואיסמן, כן, אז ברור שבכחבים גיל לימון אתמול גם הביא איזה מסמך מחורטט בנושא של
1: המוסד. כן,
0: כן. אסור לתת לזה לעבור לסדר היום, ולפי דעתי הכנסת חייבת להיכנס לעניין הזה בצורה ברורה ולעצור את הטרטור הזה שנקרא תעודות חיסיון. מספיק עם השטות הזאת, מספיק לתת לפוליטיקאים כוח לפגוע בפוליטיקאים אחרים. אסור שזה יימשך במדינת ישראל.
1: מיליון אחוז, כל מילה. אבי וייס, תודה רבה לך, שבת שלום ובשורות טובות.
0: תודה, שבת שלום, ביי ביי.
1: בוקר טוב לפרופסור משה כהן אליה.
2: בוקר טוב, זה לא מעבר חד, זה בהמשך ישיר.
1: בהמשך ישיר. כן, אז אתמול באמת תרגיל, איך נקרא לו? אני קורא לו עברייני, אפשר לקרוא לו מלוכלך, בריוני, של הצמד חמד בערב מיירה ולימון, אתה קורא להם מפיונרים.
2: כן, תשמע, צריך להסתכל על מה שקורה כאן בזום אאוט, כי אתה יודע, לפעמים כשאנחנו נמצאים בתוך הקלחת של המאבק, אנחנו לא רואים את התמונה הכללית, אני פשוט עוסק בתחום של משפט חוקתי השוואתי, עוסק בזה כבר קרוב ל-30 שנה, ויש לי גם פרספקטיבה מהעולם, לא רק מתוך ישראל. ותשמע, המערכת בישראל היא המערכת שלוקה בפתולוגיה המשטרית החמורה ביותר בכל מקום על גבי כתור הארץ היום. זה מצב שהוא הזוי. עכשיו, למה זה קורה בצורה כל כך קיצונית בישראל? תראה, בעולם יש מעבר, יש מה שנקרא עלייה של כיתוב פוליטי, האידיאולוגיה הופך להיות חלק מהזהות שלנו, ואז אם אנחנו מפסידים בבחירות, אנחנו משתלטים על מוסדות כדי להגן על האינטרסים שלנו, כי אנחנו בחרדה ונפגעו בנו. עכשיו, מה שקורה בישראל זה, מעבר לזה, יש פה תהליך קשה של מה שאני מכנה חילופי הגמוניה. כלומר, אותה קבוצה שרואה את עצמה כראשת החוקית של מפה ההיסטורית, היא הולכת ודואכת ברמה הדמוגרפית, והיא מתבצרת באותם מוסדות שאמורים להיות ניטרליים, כמו בית משפט, האקדמיה, שירות המדינה, השב"כ, המוסד וכיוצא בזה, והיא רואה בזה מקור כוח לשימור או להגן על האינטרסים שלה. זה הסיפור הגדול כאן.
1: כן. עכשיו, אבל היא הופכת, משה, סמיכה יותר ויותר אלימה, ככל שהיא רואה שההגמוניה שלה הולכת ונשחקת.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי. תראה, הם משתמשים במילה מקצועיות כדי להצדיק את החסימה של גורמים אחרים מלהיכנס לתפקידים. עכשיו, תשים לב, אני רק מונה כמה מהשמות כדי שתראה את הסוציולוגיה של האירוע שאנחנו חווים כרגע. דוד זיני, רועי כחלון, דוקטור יפעת בן חי סגב, ועם כנרת בראשי, קובי יעקובי, מועלם, בן חמו, אשר קולה וגופמן, ותזכור את בקשי וביטון, כמעט כולם מזרחים ועוד אחד יוצא ברית המועצות לשעבר. אז ממש, מבחינה סוציולוגית, זה אנשים שמזוהים עם מה שבעבר קראו ישראל השנייה, אני קורא לזה ההגמוניה החדשה, ומרגישים איום, היא עושה כל מה שיכולה, גם בניגוד לחוק, גם בעיוות החוק, כדי לחסום אותם, שקח את הנושא הזה של הסיווג הסודי. אוקיי? זה גם היה לנו עם הסיפור של המכתב של דדי ברנע, שאין שם שום דבר עובדתי סודי, וגם המסמך שהגישה לבגץ בבהילות רבה, ויצרה דרמה גדולה, איזה ממצאים ענקיים יש, זה סודי, אז לך תדע מה, אולי הוא אנס, אולי קרו דברים חמורים. עכשיו, א', זאת עבירה פלילית לסווג מסמך כסודי כשהוא לא כזה, וכבר בגץ, גם בעניין של המכתב של דדי ברנע, וגם בעניין הזה, כאילו, מה סודי שם? כלום. היא פשוט לא רוצה שאנשים ידעו את התמונה הכללית, וזה מה שמחבר אותי לדברים שאמר גם אבי קודם, וגם אני אמרתי את זה בעבר, וגם הזכרתי בפטריוט, עם דוד פטריץ, אפילו ינון מגל, אחרי שהוא פעם אמר לי, איבדת אותי, אוקיי? לאט לאט אנשים מתכנסים לזה שזה האירוע. מה שלדעתי הכנסת צריכה לעשות, זה לא לנהל את האירוע הזה כאירוע פלילי. אין מה, זה פלילי, זה מגיע לבועז בלט והוא קובר את זה בשנייה, ראינו מה קרה עם הפצ"ר. צריך לנהל את זה כאירוע ציבורי. יש פה מרד של היוריסטוקרטיה, או אומר, בני ההגמוניה הישנה שנאחזים במערכת המשפטית ככלי כדי לשמר את האינטרסים שלהם. בעיקרון היסוד במדינה דמוקרטית שהוא ריבונות העם, אנחנו דמוסקרטיה, שלטון, העם. ועבור השופטים זה לא המצב. אנחנו חיים ביורוסטוקרטיה, כלומר במערכת משפטית שהריבון שם הוא השופט. עכשיו, כדי לעשות את זה, מה שצריך לדעתי לעשות זה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, שהיא ועדת חקירה שהיא בעצם משקפת את יחסי הכוחות בפרלמנט. אבל הבעיה בוועדות חקירה פרלמנטריות זה שאין להם שיניים. ואם למשל רוצים להזמין את גלי ברב מיארה, והיא אומרת, תקפצו לי, אז אי אפשר לעשות לכלום. אבל היו מקרים בעבר, וגם החוק אומר את זה, שאפשר לתת לוועדות חקירה פרלמנטרית סמכויות כמו לוועדת חקירה ממלכתית. לפחות יש שני מקרים בעבר של ועדות חקירה כאלה. עכשיו, מה זה אומר שיש לה סמכויות כמו ועדת חקירה ממלכתית? זאת אומרת שאפשר להוציא צווי הבאה. צווי הבאה, בכפייה, כי ועדת חקירה ממלכתית זה כמו בית משפט, כן. מבחינת הכוח שלו לכפות הגעה. עכשיו, אם בערב מיירה לא רוצה להגיע, מה שצריך לעשות זה לפנות לראש השבק, להפעיל את סמכותו לפי סעיף 7 לחוק השבק, שהתפקיד שלו זה להגן על סדרי משטר דמוקרטיים. זה בדיוק ליבת העניין, זה לא עניין פלילי, לא צריך ללכת פה למשטרה. זה עניין ציבורי, ואם הגברת לא מגיעה, פשוט לכפות עליה, ואם היא לא מגיעה, אז עוצרים אותה, זה המצב. צריך להפגין מצד חברי הכנסת שמראים קניעות אינסופית, משחקים את המשחק העקר הזה והמסורס הזה של להעביר חוקים שתוך דקה בגץ פוסר אותם אם זה לא מסתדר עם האג'נדה שלו. חייבים להיות יותר אסרטיביים, צריך להוביל אג'נדה. אני מצטער לומר.
1: אז זה לא יקרה כבר בקדנציה הזו.
2: תשמע, דווקא אני חושב שאם הם רוצים להיבחר בפריימריז, כדאי שיראו לפחות תחילת פעולה, שיעשו משהו קצת יותר אסרטיבי, לא יעשו. תשמע, זה צריך להחליף את חברי הכנסת האלה, לא עושים את העבודה שלנו.
1: כן, אין ספק. אז אתה מצפה מחברי הכנסת להתחיל להניע מהלך לוועדת חקירה פרלמנטרית על ה...
2: עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית, ובעיקר, תראה, אני אגיד לך, אנחנו צריכים להגיע למשפט העם. אני לא רוצה פה להכניס מישהו לכלא, אני רוצה שפשוט העם ישמע. כמו בארצות הברית, שיש תהליכים של שימועים בקונגרס, זה אירועים מרתקים, ותחשוב איך השימוע בקונגרס לנשיאות אוניברסיטאות העילית חשף את מה שקורה שם. אתה מבין, אנחנו צריכים לשבת, גם אנשים בשמאל שיסתכלו על התרללת הזאת, שירו איך הגברת פועלת בצורה מפיוזית. יש לזה ערך ציבורי, וזה חשוב במיוחד לפני הבחירות, כי הבחירות הללו יהיו במידה רבה על נושא של הדיפ סטייט. וברגע שאנחנו נשמע את גלי בערב מיירה, ואולי את יצחק עמית, ואת גילי מון, ואת הנר הלמן, ואת עמית אייסמן, נשאל אותם שאלות על כל תפירת התיקים, על איך שהם עובדים, כי עד היום הם מגננים עליהם שם בערוץ 12 ובכל התקשורת של ההגמוניה הישנה, ובערוץ 14 אי אפשר לדבר עליהם, או מדברים עליהם, אתה אף פעם לא יכול לחקור אותם. זאת ההזדמנות היחידה של עם ישראל לדעת את האמת. יש לזה ערך גם תרפוטי, גם מרפא עבור עם ישראל, וגם להזרים מידע שעוזר לנו לקבל את ההחלטה הדרמטית, איזה פתק אנחנו שמים בקלפי.
1: כן. הדבר הזה מתקיים דרך אגב, אתה צודק בכלל, מסכים איתך, צריך ועדת חקירה במשפט נתניהו, בחקירות של די הגנה.
2: לא, אז הם יגידו שזה התערבות בהליך, תלוי ועומד. צריך ללכת על דברים שהם לא תיקים כאלה, אחרת הם מיד חוסמים. בגלל זה צריך את טראמפ גם ברקע, שיאיים עליהם. תמיד, אני לא סתם פועל בשני המישורים, גם במישור הפרלמנטרי, וגם במישור הבינלאומי, כי זה כן מלחיץ אותם. שוב, זה לא יפתור את הכל, אבל לחץ מהרבה מאוד כיוונים יכול להיות אפקטיבי.
1: כן, אין ספק. ואיך זה מתקדם? העניין הזה?
2: בעניין של טראמפ?
1: כן.
2: או בעניין של ועדת החקירה?
1: בעניין של טראמפ.
2: תראה, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן, כי הרבה מאוד אנשים שואלים אותי מה קורה, מה קורה. קודם כל אני רוצה לומר שאני עובד מאוד קשה סביב העניין הזה, זה לא עניין פשוט בכלל. טראמפ זה מאוד עסוק במלחמה, העניינים וכיוצא בזה. עכשיו, כשאני מסתכל בעולם, יש שני מקרים מובהקים. אחד מהם היה ב-ICC בהאג, אבל זה בתי משפט בינלאומי, והשני היה בברזיל, ושם זה כן היה אפקטיבי. למה? כי לאחר שטראמפ השית סנקציות על השופט דה מוראיס, והוא גם תובע, שהכניס את בולסונארו ל-27 שנים בכלא, לפני שלושה שבועות שחררו את בולסונארו למעצר בית מסיבות יענו בריאותיות. כלומר, זה כן אפקטיבי. עכשיו, זה אפקטיבי בעיקר לאירועים נקודתיים, כי למשל, על החנינה של נתניהו זה יכול להיות אפקטיבי. אבל האם זה יעזור לנו לשנות את מבנה הכוח? תראה, זה שעשיתו סנקציות על פוטין, יש לו את הכוח, זה לא מעניין אותו, אוקיי? ICC זה לא באמת שינה, זה נכון שהם סובלים, השופטים שם סובלים בתוך שהם סובלים, אבל עדיין, ההליך נגד נתניהו מתמשך, כלומר, זה לבד לא יכול לשנות את מבנה הכוח, זה אולי יכול לתת פתרון למשפט נתניהו, אבל הבעיה שלנו הרבה יותר עמוקה מאשר משפט נתניהו. כן. אז כרגע אני קיימתי פגישות גם עם שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי. פגשתי גורמי מפתח נוספים, כולל משפטנים. אני מחפש את העיתוי המתאים, ובינתיים, תשמע, אני פועל גם במישור הזה וגם במישורים אחרים. קל זה לא, אבל לפחות אני יכול לומר לצופים שאני עושה כל מה שאני יכול כדי לגרום לזה לקרות. כן. סבלנות. הדברים האלה הם לא פשוטים, זה חסר תקדים גם בתולדות מדינת ישראל, והרבה מאוד אנשים אומרים לי, תשמע, משה, זה גם מסוכן, השתמשו בזה נגדנו. תמיד אני אומר, תשמע, הם כבר השתמשו נגדנו פה, אבל זה קצת אקסטרה, אוקיי? זה להכניס את זה למיינסטרים, לשים את זה על נשיא בית משפט עליון, על היועצת המשפטית לממשלה, זה צעד באמת דרמטי, ואני מודע לכך, ולכן אני מתנהל פה בצורה שתהיה אפקטיבית, כי אני אומר תמיד, זה one shot. אני לא רוצה לעשות בעניין הזה טעות, לא לעשות משהו שהוא נחפז, ולא שקלתי את כל ההשלכות שלו מכל הכיוונים, עובדים על זה כרגע.
1: אוקיי, לפחות דבר אחד טוב יצא מהשידורים החיים, גם בבג"ץ גופמן, גם הזכרת את ענר אלמן, הרמה המשפטית הירודה של אותו אלמן, וגם של אליעד שרגא, שהוא השליח של המערכת המשפטית.
2: כן, דרך אגב, אני רק אגיד, זה נקודה נורא מעניינת, הם ברמה נמוכה. גם גלי בערב מיער, גוניס אמר שהיא ברמה נמוכה, גם דורית בייניש, מאיר שמגר התנגד למינוי שלה כי ברמה נמוכה, כמובן אליעד שואגה. החבר'ה האלה הם פוליטיקאים בגלימות של משפטנים. עכשיו, מכיוון שהם פוליטיקאים, הרמה המשפטית הגבוהה רק תפגע בהם, כן, הם חייבים להיות ברמה נמוכה, כי זה מה שמסיר מהם כל הכבוד לפעול בניגוד לחוק. הם פועלים כפוליטיקאים בגלימות. זה מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, והנזיפות שהיו גם נגד אליעד שרגא, וגם כמה פעמים שכבר גלגלו את גלי בערב מיירה מכל המדרגות, אפילו בבגץ האריסטוקרטי, זה כבר מעיד על עוצמת וחומרת הבעיה.
1: כן, אז קצת תפרט, באמת, הוא קיבל, שניהם קיבלו נזיפות מאוד קשות מהשופט אלכס שטיין, שהם עושים סוג של הצגה, איך הוא אמר לאלמן, אין לך מעמד פריבילגי, אתה חושב שיש לך מעמד פריבילגי, והם באמת באים כולם שם, כאילו בתי המשפט, אני מכיר גם את אדון אליעד שרגא, הוא מייצג את הדס קליין, גילו נאות בתביעה נגדי 5 מיליון שקל, הוא מגיע לבתי המשפט, כאילו הם מצאים בכיסם, פשוט ככה, מתנהג בגסות רוח, באמת, בגישה פטרנליסטית מכוערת, גם זה צריך להיפסק.
2: כן, בוא נאמר, יש פה שני דברים. א', לגבי אליעד שרגא, טוב, תשמע, לא צריך להיות גאון במשפטים כדי לשמוע את השטויות שהוא מדבר ולהבין שהוא ברמה נמוכה. זה די ברור, אוקיי? כולם שם נבוכים, זה common knowledge בכל הקהילה המשפטית. אני חושב שאפילו אסתר חיות, דפנה, הם כולם נבוכים, כי מה הוא עושה? הוא כל כך ברמה נמוכה, והוא מדבר בצורה פוליטית גסה, שזה חושף את האמת, שאוסטוקרטיה פועלת כמערכת פוליטית. עכשיו, הם לא יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה, הם מתחבאים תחת השיח והשפה הגבוהה המשפטית והמושגים הכאילו מתוחכמים, זה מסווה את הפוליטיקה והוא בעצם חושף אותם. עכשיו מה שאתה תיארת שקוראים ליד שרגא בבית משפט, זה אותו דבר קורה גם עם ערוץ 12. ערוץ 12 מרגיש שהוא בעל בית שם.
1: בדיוק.
2: הם באים ואומרים, אנחנו לא מפסידים בשום תיק משפטי על דיבה, וזוכר מה חרטטו את האמת לשעתה רק כדי להציל את אילנה דיין. זה מערכת מושחתת, אנחנו ראינו מה קרה בתיק של יפעת בן חי סגב, ובתיק של, בתיקים נוספים. כל מה שקשור לערוץ 12, השופטים גם פחדים מהם, כי לך תדעי, יכתבו, יעשו להם תחקיר בעובדה שיסכל את הקידום שלהם, אז הם מתנהלים כמו מאפיה לגמרי. עכשיו, מילה אחת לגבי ענר אלמן. תשמע, אני בשנות ה-90 התמחיתי במחלקת הבגצים, הייתי מתמחה של מנהלת מחלקת הבגצים, באותה תקופה הייתה נילי ארד, ושני סגנים שלה, בכירים, היו מני מזוז ועוזי פוגלמן. עכשיו תשמע, המחלקה הזאת תמיד עסקה בפוליטיקה, ונילי ארד ניהלה מה שנקרא, פרויקט שנקרא קדם בגץ. מה זה קדם בגץ? היא המציאה הליך שבו לפני שעותרים לבגץ, קודם כל פונים אליה בהתראה שמתכוונים לפנות לבגץ, ואז הייתה מקיימת ישיבות, ופשוט הייתה מנהלת את השבק. הייתה מנהלת את כל רשויות המדינה, ואני הייתי אחראי כמתמחה על כל הקלסרים עבי הקרס של קדם בגץ. עד שגילו את ההליך הזה, ביטלו אותו, כי זה הליך לא חוקי בעליל, זה היה מנגנון לייצר כוח. עכשיו, הנר הלמן, הילד הזה, הוא פשוט, תשמע, הוא מרגיש כמו איזה ילד שקיבל צעצוע, הוא כל כך מבסוט פתאום להופיע כמו, כמו אליית שרגח. הוא אליית שרגח החדש. הוא מנהל המחלקת הבגצים. כן. הוא טוען נגד המדינה, והוא כך מבסוט מהצעצוע הזה. כן. תשמע, אני מסתכל על החבר'ה האלה,
1: חייבים לסיים, נבוך. כן, נבוך.
2: טוב, יש מוזיקה ברקע, נדבר על זה בהזדמנות אחרת.
1: תודה, פרופסור משה קונליה, שבת שלום ובשורות טובות.
2: שבת שלום ונדבר להתראות, ביי ביי.
1: עד כאן בלי חשבון להיום, קנלי ציפורי, עורך שלנו שלום מדל, המפיק ניב יוחנן יוחננו, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו, פעמיים הפוך, אל תלכו לשום מקום, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
8: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיים וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: גלי ישראל, אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב ויום שחרור ירושלים שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג מפגיעה של פצצת מרגמה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן, בן 20 מהמושב דקל, לוחם בחטיבת גולני. יהי זכרו ברוך. מחבלי חיזבאללה שיגרו לפני שעה רקטה לעבר הגליל התחתון שיורתה בהצלחה. בעקבות השיגור פרסם דובר צהל בערבית הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים במרחב העיר צור לקראת תקיפות עתידיות. במרכז רצועת עזה השמידו כוחותינו מבנים רבים מזרחית לאזור דיר אל בלח, כך דיווחה התקשורת הערבית. בכביש מספר 60 סמוך לאלי חיסלו לוחמינו במהלך הלילה מחבל ערבי ראול פנים שהתכוון לרגום באבנים כלי רכב יהודיים. ללוחמים שלום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר שהסבלנות שלו כלפי איראן פוקעת והבהיר שבכוונתו לפעול באיסוף האורניום המואשר למרות שהדבר דורש זמן רב. בריאיון לרשת פוקס ניוז ציין הנשיא האמריקני כי לא יהיה עוד יותר מדי סבלנים מול המשטר בטהרן וכי כל אדם שפוי היה כבר מגיע להסכם אבל ייתכן שהם לא שפויים. טראמפ אף התייחס לשיחותיו עם הנשיא הסיני ואמר שהדגיש גם בפניו שאחרי שעזר לישראל ולמדינות המפרץ הוא עוזר גם לסין והוא לא חושב שהיא רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני. הנשיא האמריקני ציין שבמידה ומשטר האייתולות תשלח כוחות לעברם, צבא ארצות הברית פשוט יפגע בהם עם כמה פצצות. בית הנבחרים האמריקני דחה לפנות בוקר בפעם השלישית את הצעת חוק סמכויות המלחמה. ההצעה שנועדה למנוע מנשיא ארצות הברית טראמפ להמשיך במלחמה באיראן ללא אישור הקונגרס נפלה, לאחר שההצבעה הסופית הסתיימה בטקו, ובכך לא הושג הרוב הדרוש לאישור החוק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר הלילה שצריך למחוק את הקווים שמבדילים בין השטחים A, B ו-C, ולשם כך הניח השבוע תוכנית מפורטת בנושא על שולחנו של ראש הממשלה. את הדברים אמר בנאום בישיבת מרכז הרב בירושלים. בתום נאומו קרא השר לראש הממשלה לכנס את הקבינט ולאשר את התוכנית. ספורט, הכדורגלן הישראלי ענן חלילי זכה הלילה עם קבוצתו אוניון סן ז'ילואה בגביע הבלגי לאחר שניצחו לאחר הערכה 3-1 את אנדרלכט. חלילי בישל את השער הראשון, השלים 104 דקות משחק וכעת ינסה לזכות גם באליפות הבלגית כשנותרו עוד 3 מחזורים לתום העונה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: רק לבריח.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רק לבריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
20: רב בריח.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
3: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
4: זה פתוח. אין סימן, אבל זה פתוח.
5: פתוח, המיקרופון פתוח, כן.
4: זה
5: מלחיץ.
4: לא, זה בדיוק למציאות.
5: אפשר להגיד חג שמח.
4: חג שמח.
5: יופי, עכשיו אפשר להפסיק את השידור הזה מיד, את יודעת למה?
4: למה?
5: כי הוא סודי.
4: מה הכוון?
5: סודי?
4: לא, סליחה.
5: השידור הזה סודי. עד שהשופטים החליטו אחרת הוא סודי.
4: אם אתה לא נותן לי מעטפה חתומה, אני מצטער.
5: ואם אני כן נותן לך...
4: במעמד צד אחד.
5: אין, קיבלת מעטפה חתומה.
4: זה סודי השידור הזה?
5: סודי השידור.
4: אני מסכימה. זה לא רק שזה סודי, אלא זה דרמה סודית, שמתבקש בגינה סעד מיידי.
5: מיידי.
4: מיידי, להוציא צו ביניים, שמקפיא את רומן גופמן.
5: שמקפיא את רומן גופמן.
4: מכניס אותו לחדר הקפאה.
5: ודיר בלק, אם את מגלה על זה לבילד, אוי ובוי מה יהיה פה, זה פוגע בביטחון המדינה. אני מאוד מקווה שמאזננו נהנים כמונו מהאומר הדלוח הזה על הבוקר, אבל צריך לומר, כן, באמת, אני חושב שזה מה שקרה אתמול, בדינמיקה שבין היועמ"שית המודחת לבין בג"ץ.
4: רק אתמול,
5: לא, מה שקרה אתמול, מתקרב לרמת, בוא נגיד, זה שמונה בסולם בקס בני, ברמת האירוניה והסטיריות והיכולת שלנו לצחוק על הפדיחה המביכה הזאת שקרת עליהם.
4: זה לא פדיחה, זה כבר הרבה זמן הם עושים את זה, פשוט עכשיו כולם רואים, אני חוזרת על זה שוב.
5: ובגלל זה, זה מצחיק, נו.
4: מה זה מצחיק? תקשיב, זה מגוחך, וזה פשוט נואש. זה אפילו מחמיר לב. אתה יודע משהו? אתמול ככה, בתוכנית של ברדוגו בערוץ 14, ככה, דיברתי ככה בלהט, אני לא תמיד אוהבת לדבר בלהט, אבל אחר כך אמרתי לעצמי, כאילו, עסקה, רחמונס, תרחמי עליהם, הם כל כך נואשים, שהם צריכים לפעול, וזו הנקודה שלדעתי לא מעט אנשים מפספסים, רבותיי, תראו איך כולם רואים להם, זה אירוע... זיו, אתה מכיר, אתה יודע, אתה היית איתי בשוחות, כמה אנחנו נאבקנו, יריב לוין, שמחה רוטמן, רבים וטובים, כמה נאבקנו, כדי שבכלל יבינו שיש בעיה. ועכשיו כולם רואים, תראה, אני רואה בטוויטר, ב-X, אני מקצל, אנשים, כאילו, זה באמת על השולחן, וזה ניצחון ענק, ענק של הציבור הלאומי, של הציבור הדמוקרטי, של הציבור באמת שוחר שלטון החוק וזכויות, זה אירוע דרמטי. אבל אני חייבת להגיד לך איפה היום ירושלים תופס אותך? אנחנו נקדיש את כל השעה השנייה ליום ירושלים, יש לנו באמת מרואיינים מדהימים ומרתקים, אבל אי אפשר לפתוח את הבוקר הזה שזה עכשיו, as we speak, זה יום שחרור ירושלים. איפה זה תופס אותך?
5: קודם כל, אתמול בשידור עם אוריה, פותחה אצלי ההבחנה שאנחנו לא רק ביום ירושלים, אנחנו ביום ירושלים, יהודה והשומרון והגולן.
4: והחברון.
5: וסיני עם כוכבית.
4: והסיני.
5: כן, חברון זה ביהודה. ואנחנו מרחיבים את ההדשה, ו... בשני מקומות ובשני הקשרים. קודם כל, אז חגגתי אתמול, בגלל שאני גר בירושלים, ובגלל שכתושב העיר יום ירושלים הוא קצת מעמסה, וזה בסדר, לא בקטע.
4: מה?
5: טכנית, לוגיסטית. לא, אני אסביר. כשעצוב לי ורע לי, אני קופץ לכותל. כמה לא ירושלמים יכולים להגיד שהם עושים את הדבר? זה לא קורה המון, זה קורה פעמיים שלוש בשנה, בסדר? זה לא איזה... וירושלים מדברת עליה בצורה הזו באופן הכי יפה שיש. ו... מבחינה טכנית, היא הופכת להיות עיר שבלתי נסבל לגור בה ביום ירושלים.
4: היא פשוט העיר הכי יפה בעולם, מכל המקומות שהייתי והייתי. השבוע גם הייתי, זכיתי להיות בברכת הסולטן, היה מופע של עידן רייכל וישי ריבו, תקשיב, זה היה... היה פשוט מדהים, ואתה רואה את האורות, ואתה רואה את ה... כל פינה אני מצלמת ואני אומרת, וואי, את פשוט הכי יפה בעולם. את פשוט, אני מרגישה, אני לא נולדתי בירושלים, אבל היה לי, אתה יודע, סיבוב לא קטן באירופה בתור ילדה. ואני מרגישה את הלב הפועם שלה. אני לא מבינה איך אפשר לחיות במקום אחר. לא אכפת לי, פקקים, עניינים. אני לא מצליחה להבין. כאילו, יש את ירושלים ואת כל היתר.
5: ואת כל השאר.
4: כאילו, באמת, אני חושבת שהחבר'ה במרכז, למשל, או בכל זה, הם המתנחלים האמיתיים. הם באמת כאילו מחרפים את נפשם. הם לא גרים בירושלים. הם פשוט, כל הכבוד להם שהם אוחזים בחבלי ארצנו. כן, אז מזל טוב, ירושלים.
5: כן, מזל טוב לנו. עכשיו, מלבד העובדה שצריך להזכיר גם יהודה ושומרון, צריך גם להזכיר, אני לא יודע, כאילו, אני יוצא קצת חמצמץ, אבל לא בכוונה.
4: אז על.
5: לא, אבל אין עדיין בית מקדש, כן, זאת אומרת, עכשיו, קראו אתמול דברים מדהימים בהר הבית, הנחת תפילין בפומבי, השר לביטחון לאומי מניף דגל. לא חשוב שהשר האזרחים אחרים שהניפו את אותו דגל נעצרו, אבל השר לביטחון לאומי הניף דגל ולא נעצר.
4: השר בן גביר.
5: כן. השתחוויה כבר הפכה להיות עניין של מה בכך. 1,400 איש עלו להר הבית אתמול.
4: מדהים.
5: זה מספרים מטורפים, כן.
4: לא ידעתי.
5: כן, כן. אבל מצד שני, היום, יום ירושלים עצמו, יום שישי, הר הבית סגור. רק ערבים יעלו בו.
4: זה
5: הפעם. היה דיבור על זה שיפתחו אותו, בגלל שזה יוצא מירושלים, אבל לא, עדיין אנחנו נסוגים מפני ההגמוניה המוסלמית.
4: זה אפרטהייד, כן. הכי אפרטהייד שיש.
5: זה אפרטהייד וזה גזענות.
4: זה גזענות על רקע, כן.
5: אז יש לנו עוד עבודה לעשות, אבל האמת היא שזה חשוב להסתכל על היצים, ולהגיד, כבשנו את ההשתחוויה, וכבשנו את התפילין, וכן הלאה. אגב, צריך לומר, התפילין, זה לא היה בהסכמה של המשטרה חלילה. זה בגלל שהיה מספר כל כך גבוה של עולים, אז הם לא הצליחו להשתלט על כל הפורעי חוק הללו שהעזו להניח תפילין
4: במקום המקדש. למה אני צריכה לבקש ממשטרה אם לשים תפילין או לא?
5: מבחינה משפטית את לא, מבחינת יחסי הכוח וחלוקת הכוח במדינת ישראל. זה כן. אבל אסור לרגע להעתיק.
4: זה אפילו לא משפטי. רגע, למה? למה אני צריכה? לא הבנתי.
5: כי את מעצבנת ערבים כשאת מניחה תפילין.
4: אז אני
5: אבין. כשאת מניחה תפילין באופן ספציפי, את מעצבנת גם כמה יהודים, אבל הבנת למה אני מתכוון.
4: האמת היא שכל הזמן אומרים, יש איזשהו היתר לנשים, וזה, היא אומרת, עסקה, מה, אתה יודע, לא מעט פעמים. אתה יודע, שימי תפילין. תראה, כאילו, אני לא צריכה להבין את האירוע, בוא, קודם כל אני אעמוד בכל מה שכן מוטל עליי, אחר כך אני אוסיף עליי עוד, כן. בוא, זה, שנזכה לעמוד בכל מה שמוטל עליי.
5: אז
4: נאמר, מילי
5: תפילין, אבל בהר הבית, כן. אז זהו, אבל צריך לזכור, עם כל הטוב הזה, וברוך השם, מה שקורה כעת בהר הבית, זה משהו שדורות של יהודים התפללו עליו, אסור להעתיק את העין מהמטרה, והמטרה היא בית מקדש.
4: אני, לא רק שאני מסכימה לחלוטין, אלא באמת כשכל הרבבות שהיו שם, ואתה רואה את הנוער המופלא שלנו והאדיר שלנו, אני אומרת, עוד מעט חבר'ה, עוד מעט זה יהיה ברחבה למעלה. עוד מעט, אנחנו לא יודעים מתי, אבל זה...
5: אז זהו, אז אפשר להסתכל על העתיד, וגם אפשר להשוות את האירוע הזה לעבר. כלומר, באיזה דור, איזה דור זכה לראות צעירים יהודים משתוללים משמחה ברחובות ירושלים? זה כאילו, נכון, זה קורה כבר איזה 20-30 שנה ריקוד גלים, וגם לפני זה, זאת אומרת, המדינה כבר קיימת אותו 80 שנה, הכל בסדר, אבל זה כולה 80 שנה, ורק לחשוב על כמה החזון הזה נתפס אוטופי, בדיוק כמו שהחזון של בית מקדש נתפס אוטופי עבורנו עכשיו.
4: מה זאת אומרת? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו, תכתבו לי את ההמשך, אני לא זוכרת, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה.
5: יפה. ואז...
4: פספסתי שם איזה חלק באמצע.
5: את מצטטת נבואה, ו... ובהקשר הזה, זה סתם איזשהו רעיון שקפץ לי לראש אתמול בשידור גם כן, יש את הנבואה המפורסמת דווקא בהפטרה של פרשת בעלותך, מזכריה, שהוא מתאר את סמל המדינה. אוקיי, מה אתה רואה? אני רואה מנורת זהב, וקובה על ראשה, ושני על זית מציאה. אני לא זוכר את המלל המדויק. אני זוכר שכשהייתי ילד, ישבתי בבית הכנסת, ושמעתי את ההפטרה הזאת, ואני קודם, בוא נראה, הנביא מתאר את סמל מדינת ישראל. איזה יופי, הנה הוכחה שהנבואה התגשמה. ולקח לי כמה שנים להתבגר ולהבין, לא, היו שני אומנים, האחים שמיר, שב-1949 עיצבו את סמל המדינה, וכשהם עשו את זה, זה לא שזה מה שיצא להם, ובמקרה זה התיישב עם הנבואה. הם קראו את הנביא ואמרו, אוקיי, אנחנו נגשים את הנבואה.
4: מדהים.
5: אנחנו נהיה אלה שנגשים את הנבואה, והם עיצבו סמל בהתאם לחזון של הנביא זכריה.
4: מדהים.
5: עכשיו, למה זה מדהים? זה מדהים, אבל למה זה מדהים? כי זה מה שצריך כדי שיהיה בית מקדש.
4: נכון.
5: הוא כתוב כבר, הנבואה כבר קיימת, כל מה שאנחנו צריכים, זה אנשים כמו אחים שמיר בעניין הסמל, רק בקנה מידה הרבה יותר גדול, שיבנו בית מקדש והקשיבו את הנבואה, זה כאילו, עומד לי יצא לשון, זה פשוט, זה לא פשוט, אבל זה מובן.
4: איך עושים את זה בברזל, זה האירוע, אבל בסדר, אני יודעת שיש שם כל מיני טכניקות של עם עץ, וזה...
5: את פסת לתמימת כפרה, בשביל זה המציאו את זה.
4: וואלה?
5: וואלה, וואלה.
4: לא פוסלת ולא שוללת.
5: כן, תחשבי על זה רגע. זאת אומרת, זה גם איך עושים את זה בלי לחתוך את האבן עם ברזל. זאת הנקודה. נכון. פסת לתימן, זאת התשובה.
4: אופה. הלוואי.
5: טוב, בואי נדבר על עוד כמה אירועים מעניינים שהיו עכשיו. היה את הדיון של רומן גופמן, ודיברו עליו רבות. גם כן, מפגן פתטי, אליעד שרגה נעטף בזפת ונוצות על ידי הקיריו. זה הגיע לנקודה הזויה. שבו השופט אלכס שטיין מתיח באליעד שרגה, אתה רוצה שיכבדו אותך, אתה תדבר פה בצורה מכובדת, והתגובה של אליעד שרגה, את זוכרת אותה, קלטת אותה?
4: האלימות ניצחה.
5: האלימות ניצחה. וזה מדהים, כי אנחנו התרגלנו להעלהה של שופטי בית המשפט העליון מצד המחנה הזה. אבל כשמישהו מצד...
4: עם היי.
5: כן. עם שלושה היי. כשמישהו משופטי העליון מעז להעביר ביקורת נוקבת על אליעד שרגה, האלימות ניצחה. ללמדנו שזה מחנה ששום דבר לא באמת קדוש בעיניו מלבד גבולות המחנה עצמו.
4: זה לא פעם ראשונה שהם מתיחים בו ביקורת, אפילו קשה.
5: אבל לא, אני מדבר על מה שאליעד שרגה אמר. את שמעת פעם את אליעד שרגה מדבר ככה לשופט? אני לא חושב.
4: לא נראה לי, לא יודעת, שאלה. שאלה. לא, אבל היו לו לא מעט פעמים עימותים מילוליים ככה, כשהוא בלה את הדברים.
5: בעניינים משפטיים. להתיח אלבון בשופט?
4: יכול להיות.
5: לא נראה לי שזה קרה.
4: יכול להיות. אני תראה, בסוף, בתחילת השבוע הייתה לי הזכות לייצג משפחות שקולות, שהיו קורבנות של טבח שמיני עצרת, של 7 באוקטובר בבגץ, בבגץ מבקר המדינה. זה הרבה זמן לא הצגתי בבגץ. דיברתי איתך כבר על ההתלבטות הזאת, האם להיכנס למגרש הזה או לא, האם זה להיות שם זה לתת להם לגיטימציה. שאלה מאוד לא פשוטה, שאני מתחבטת בה כל יום מחדש. ואני חייבת להגיד לך שזה היה מחזה פשוט נוראי. כאילו, לשבת שם ולראות... הם פשוט בכל מחיר רוצים למנוע את השלמה של העבודה של המבקר. בכל מחיר. ואתה רואה
5: מי זה הם?
4: כלומר, השופטים לא מאפשרים.
5: השופטים.
4: לא מאפשרים. והטענות פה הן כל כך, כל כך חזקות מצד מבקר המדינה, שהוא אגב מכוח חוק יסוד, וגם הם מכוח חוק יסוד, שזה אירוע. זאת אומרת, אם הייתי מייצגת בשם התנועה למשילות ודמוקרטיה, הייתי טוענת את טענת הסמכות, אבל פה אני הצגתי בכובע קצת אחר, אז זה לא היה הלב של הנקודה, אבל בסוף יש לך דוחות של מבקר המדינה, שמאות אנשים עבדו עליהם, מאות אנשים השקיעו מאות שעות עבודה, בביקורת ובניתוח של האירועים, והם פשוט כרגע, תבינו, הטיוטות הללו פשוט נעולות וסגורות, וההורים השקולים והאחים השקולים פשוט לא יכולים לראות. למשל, דוח הנובה. זה דוח שהוא, לא משנה איך תסתכל על זה, הוא ביקורת קלאסית של המבקר. איך היה הרישוי? מי נתן את ההוראה? מה היה המידע שהיה בפניהם? מה היה הממשק בין המשטרה לצהל? מי אישר? איך זה קרה? מה היו הקריטריון? זה ביקורת מדינה במובן הכי קלאסי שיש. והדוח הזה שהוא כבר להבנתי, כן, אני לא יודעת באמת, אבל הוא, לפי מה שהמבקר אומר, הוא כבר בעצם כמעט גמור לגמרי. וזה ברמה של, אם זה משתחרר, אז הוא יכול להיפתח, הציבור יכול לראות תוך שבועות ספורים את מה היה בנובה, שזה הדבר שהוא בנפשם של משפחות השקולות, שהם כבר למעלה משנתיים וחצי רק רוצים תשובות. עזבו רגע אשמה, תנו לי תשובות, מה היה שם, איך זה קרה, האירוע הזה. ובגץ פשוט חוסם, פשוט חוסם, ויש שם כל מיני עיוותים נוראים. אז אני אומרת לך, תראה, אנחנו מסתכלים רק על השבוע האחרון, באמת, אין ספור עתירות שעוסקות במיקרו-מנג'מנט של כמעט כל דבר במדינת ישראל. כל החלטה, כל מינוי, כל דבר, זה...
5: כן. אני אגיד כמה דברים על הסיפור הזה. קודם כל, שופטי בגץ יקרים, שבו שנייה, בסוף זה התפרסם. בין אם זה התפרסם במרכאות כחוק, כי לפי החוק אמיתי, זה גם ככה צריך להתפרסם, ואין לכם סמכות, אבל נשים את זה בצד, בסוף יכול להיות שאתם תאפשרו לפרסם את זה, ויכול להיות שזה פשוט יודלף, וזה מסמך
4: לא, אבל הם לא,
5: שצריך
4: להדליף,
5: להיות מודלף.
4: להדליף זה עבירה פלילית.
5: ברור שזה עבירה, לא, אבל, רגע, שנייה. גם לסמן משהו כסודי, כשהוא לא סודי באמת, זו עבירה פלילית. גם כאשר השופטים חורגים מסמכותם ולא מאפשרים למבקר לעשות את עבודתו על פי חוק יסוד ולפרסם את הדוח הזה, זו עבירה פלילית שהשופטים מבצעים שימוש לרעה בסמכות. כאילו שלמילה עבירה פלילית נותרה איזושהי משמעות.
4: לא, ברור.
5: מישהו ייקח אחריות על הפליליות של המעשה ויפרסם את זה על אפכם ועל חמתכם. ואז התוצאה היא שככל שאתם מתאמצים ושוכבים על הגדר כדי להסתיר את המידע הזה מהציבור, הוא יקבל תהודה רבה יותר כאשר לבסוף הוא יצא. זו נקודה אחת.
4: אני לא בעד להדליף.
5: ברור שגם אני לא בעד להדליף. אני לא קורא לאף אחד להדליף. אבל זה בלתי נמנע.
4: אבל הסיפור האמיתי הוא ועדת החקירה של יצחק עמית. זה באמת הסיפור.
5: לשם אני, זאת הנקודה השנייה שלי. מבקר המדינה, בהרבה מאוד מובנים, הוא יצור מוזר. זאת אומרת, לא הרבה יודעים את זה, הוא זרוע של הרשות המחוקקת.
4: נכון.
5: אבל מעבר לזה, השאלות שהוא עוסק בהן בשגרה, זה שאלות שאנחנו רגילים שעוסקים בהן בבגץ. אמרת קודם. מה היו השיקולים שהונחו לפני מקבלי ההחלטות? האם התהליך היה תקין?
4: זה לא כל כך מדויק. הוא נסמך רק על מסמכים, ורק על זה, בגץ הזה, אנחנו במה ש...
5: ובגץ לא נסמך על מסמכים, אדרבה, בסיפור גופן, הוא הולך לחפש ראיות.
4: לא, זה לא נכון, בגץ לא בודק עובדות, זה הבחנה חשובה. הבקר הוא בדיוק ההפך מבגץ. בגץ זה עולם שלם של תיאוריה.
5: אז אני אומר, זה כמו להסתכל על אותו יצור מזוויות שונות. אני אומר, בסוף יש פעולה מנהלית מסוימת, פעולה מסוימת שהשלטון ביצע. בתי המשפט בודקים אותו מזווית אחת, מבקר המדינה בודק אותו מזווית אחרת, לכל אחת מהזוויות הללו במציאות תקינה, יש תפקיד, התפקיד של המבקר, כמי שאין בסוף השלכות מעשיות לבדיקה שלו, הוא קצת מוזר, הוא לא אינטואיטיבי לאזרח במדינה דמוקרטית. ובית המשפט, שאמור לכבד את האוטונומיה של המבקר ולא לגעת בה מקילומטר בדיוק, בגלל ההבדל המושגי בין שני הדברים, פשוט רומס את מבקר המדינה.
4: זה הזיה.
5: לחלוטין.
4: הוא מקריב אותו לחלוטין בשביל ועדת חקירה של יצחק עמית.
5: בשביל תאוות השלטון של השופטים. זה האירוע.
4: זה לצערי, אני אומרת את זה. זה באמת מאוד מאוד עצוב. ואיתנו על הקו המרואיין הראשון שלנו, חבר הכנסת לשעבר, משה פייגלין. בוקר טוב.
6: בוקר טוב, עסקה, יושב ראש מפלגת זהות.
4: יושב ראש מפלגת זהות.
6: כולכם תפגשו את הפתק שלה מעבר לתרגוד ביום הבחירות בעזרת השם, כדי שתהיה אלטרנטיבה לדרך אוסלו.
4: בסדר גמור. אני רוצה להתחיל אתך דווקא עם יום ירושלים.
6: כן, אתמול הייתי שם, וזה היה פשוט מרנין, יחד עם קבוצה גדולה מאוד של אנשי זהות. צעדנו שם לראות את הנוער ואת הדור הזה. כולם שואלים למה הכיפות סרוגות כאן, וזאת באמת שאלה, אני לא יודע, אנחנו רוצים לעסוק בזה הבוקר, אבל כמעט הכיפות סרוגות, אבל זה שאלה שהסיקה לעניין אותי אחרי 7 באוקטובר, מה לעשות, הציונות הדתית, עם מגש הכסף שמגיש לנו היום את הקיום עצמו שרץ ראשון קדימה, ואם רק מתוך אמוניות אתה נשאר מחובר, ליום הזה, אז שיהיה, מה לעשות, זה מדהים אבל לראות את העוצמה הזאת, את הנוער הזה, את הדור המדהים הזה, מרנין, פשוט מרומם נפש, מי שלא היה, הוא מפסיד.
4: רגע, אבל בסוף הציבור האמוני הוא ציבור יותר רחב, זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש את, ממש, את המסורתיים, את המסורתיות, בהחלט במחנה הלאומי, אתה רואה אותם שם אתמול?
6: כן, כן, בהחלט ראיתי, ובאמת מפלגת זהות ידועה בכך שהיא מביאה איתה באמת את כל הגוונים של החברה הישראלית, איתנו בדבוקה יכולת לראות ראשים גלויים וכיפות, גברים, נשים והכל, אבל אין ספק שהדומיננטיות היא לחלוטין של הציונות הדתית.
4: כן, ואתה, אני ככה חוזרת איתך, אגב, אתה עלית להר הבית אתמול?
6: לא, אני עולה בכל חודש, ביוטט לחודש, והיה לי השבוע כל כך מטורף שלא הספקתי לעשות גם את זה אתמול לצערי.
4: כן, הבנתי שככה זיו מאור פה אומר שהיה הנחת תפילין בפומבי, היו השתחוויות חופשי.
5: חופשי על האבן ושר של ניף דגל.
6: ככל שעולים יותר.
5: או כמו שאתה קורא לזה משה דרך אוסלו.
6: תשמע, זיו, מה שקורה בהר הבית... מייצג את מה שקורה בכל הארץ. השולט בהר, שולט בארץ, אמר משורר הקטרוג והאמונה אורי צבי גרינברג, וככל שעולים להר ומשתחווים בהר והכמויות של היהודים יותר גדולות, הכמויות של הערבים קטנות משמעותית. אני אומר לכם, היום כבר למעלה משנה שאני עולה להר הבית, ולא רואה ערבים. לא רואה ערבים. העובדה שהערבים פשוט עוזבים את כל המאחזים של סלאם פייד, ואני שמעתי להשתלט על שטחי יהודה ושומרון, וקמים והולכים, לפחות בתוך שטחי C, בהמשך נעשה את זה גם ב-B ו-A, העובדה שהם קמים והולכים, נובעת מכך שהיהודים חזרו להר הבית. כי זה קורה קודם כל בהר הבית, ומשם זה מתפשט אל הארץ כולה. ברגע שאתה אוחז בהר, ואתה משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, בטהרה כמובן, על פי כללי הלכה, במקומות המותרים, בהר הבית, אז הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, נאמר בדיוק שם ליעקב אבינו, במקום הזה, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך, תקשיב, אני רואה את זה בעיניים, גם בהר הבית, וגם במאחזים שאני נמצא שם כל הזמן, זה תהליך מדהים.
5: אז משה, אני רוצה רגע לתרגם את זה
6: לפוליטיקה. וכל מה שנותר לנו, היא להפסיק לבעוט בדלי, שהקדוש ברוך הוא ממלא, ולראות בדלי ולנסות לחורר אותו, כדי שהתהליך הזה...
5: אז זהו, אז בוא נתרגם את זה רגע לפוליטיקה. אני אשאל אותך שתי שאלות של פוליטיקה מעשית. השנייה תהיה על בית המקדש, אבל הראשונה לגבי הר הבית. איך אנחנו מגיעים, יוצרים מצב, שבו התהליך שהתחולל בלשון עבר בהר הבית בארבע השנים האחרונות, הופך להיות חסין בפני איזה עומר בר לב או תואם שלו, שעלול לקבל בכנסת הבאה את תפקיד שר לביטחון לאומי או שר לביטחון פנים, איך שלא יקראו לזה.
6: טוב, אין לך ברירה מלבד להצביע זהות. אין לך ברירה מלבד להצביע זהות, כי עומר בר לב או התואם שלו, טוב, האמת היא, לא רציתי להתחיל מזה, אני תמיד אוהב להתחיל מהמהויות ומהעומק, אבל אם אתה הולכת ישר לפוליטיקה ולמתמטיקה...
5: היינו גם, דיברת על הנבואות, על הגשמות הנבואה, על הקשר בין התרוקנות ארץ ישראל מערבים לבין הגדלת הנוכחות היהודית בהר הבית, זו הייתה המהות, עכשיו אנחנו מתרגמים את זה לפוליטיקה.
4: אני אשאל את זה אפילו יותר ספציפי, באמת בשבוע האחרון הכרזת על ריצה משותפת יחד עם דוקטור מיכאל בן-ארי, שזה באמת מהווה איזשהו איחוד ראשון רשמי ומסודר בימין. תספר לנו קצת על ההחלטה הזאת, על השילוב, על מה גרם לכם, מה אתם צופים?
6: זה באמת, אני מאוד מאוד שמח על השאלה, כי זה איחוד מרגש. אני חייב לומר לכם, אני מלווה את דוקטור מיכאל בן-ארי היקר, ושלמדתי לאהוב ולהעריך עוד הרבה יותר בשנתיים וחצי האחרונות. אני מלווה אותו לאורך משפטו. אני חשתי כשהחל המשפט הזה, שהמשפט הזה אסור לי להשאיר אותו לבד. כי בהתחלה הוא באמת היה לבד. אנשים, הספסלים היו ריקים. והחלטתי שאני הולך להגיע לכל הדיונים הללו, וככל שהמשפט הזה נמשך, תמיד פיניתי את היומן שלי לכל יום הדיונים. היה לי חשוב שהשופט יראה אותי שם. וככל שהמשפט הזה נמשך, הרגשתי שאשכרה זה המשפט שלי עסקה. הבן אדם נפסל מלכהן בכנסת, בדיוק כפי שאני, בעקבות משפט ההמרדה שלי לפני 30 שנה, כשנלחמתי נגד אוסלו הארור, שהביא לנו את השביעי באוקטובר, נפסלתי במשך זמן ארוך מלהתמודד לכנסת. הבן אדם מייצג את עצמו, בדיוק כפי שאני הצגתי אז את עצמי. אני הייתי בהמרדה,
4: ללא עורך דין.
6: זה בני דודים של אותו עניין.
4: בעצם הוא ללא עורך דין, הוא מתייצב שם לבדו, הוא ללא עורך דין,
6: והוא צודק, פנה אליי השופט, תקשיבי, זה היה מדהים. אני יושב שם כמה וכמה דיונים, והשופט מנסה לשכנע אותו של לקחת עורך דין, ואני הייתי בין אלו, אולי הראשי, ששכנע אותו לא לקחת עורך דין. והשופט משום מה חשב שאני מסכים איתו, ופתאום הוא פונה אליי, כשאני יושב בקהל, השופט, אומר לי, פייגלין, מר פייגלין, אני רואה שאתה נמצא פה כל הזמן, תסביר לו.
4: שהוא צריך עורך דין, תסביר לו. הוא צריך ייצוג.
6: ואני קם, ואני נעמד ליד, ממש, עובר אל ספסל הנאשמים, ונעמד ליד מיכאל, ואני אומר לשופט, אבל אדוני השופט, הוא צודק.
4: אז השופט היה בהלם. מדוע הוא צודק?
6: בהלם, ושואל אותי בדיוק את השאלה הזאת, למה? למה אתה חושב שהוא צודק? אמרתי לו, כבוד השופט, בכל משפט אחר ברור שצריך לקחת עורך דין, אבל זה לא משפט, זה פוליטיקה מה שקורה כאן. מה שקורה כאן זה לא משפט, זה משפט פוליטי לחלוטין. וטוב יעשה, אדוני, אם פשוט יבטל את המשפט הזה ויזרוק אותו אל פח ההשפעה, ואולי יחזיר במשהו, באקט הזה, את אמון הציבור במערכת המשפט. אז השופט החל לגמגם ואמר, טוב, אין לי את הכוח לעשות את זה, וכן הלאה וכן הלאה.
7: אגב, יש לו.
6: אמרתי, אגב, אמרתי
7: יש,
6: לו.
7: יש לשופט את האפשרות למחוק את
6: המשהו. אני יודע, יש לו, יש לו. אני יודע יש שיש לו. לו. הוא אמר שאין לו, אני יודע שיש לו.
4: לא, זה רק היועמ"ש, לא?
7: היועמ"ש, שיכול מטעמו, בית המשפט, בדיוק כמו שהוא בית המשפט מוסמך למחוק כתב תביעה בהליך אזרחי, הוא מוסמך למחוק כתב אישום בהליך פלילי, על בסיס פגמים טכניים צורניים שיש בו, וכאשר מלכתחילה מדובר בכתב אישום מדומיין, שאין קשר בין העובדות שבכתב האישום לבין הסעיף שמנסים לטפול על הנאשם, שופט יכול, אם הוא רוצה, אם הוא אמיץ, להגיד, מדובר בפגם טכני שיורד לשורש האישום, ולמחוק את כתב האישום, הוא מוסמך לעשות את זה.
6: אבל זה הרבה יותר מדהים מזה, כי משפט המפתח שעליו הדביקו לו עוד איזה 50 ומשהו סעיפי אישום, הוא שאמר על הערבים שהם אומה רצחנית. עכשיו ברור שהוא לא דיבר גנטית, דיבר תרבותית, וכל מה, זה כל כך מגוחך.
7: יותר מזה, עצם הניסיון לקחת את המילה אומה ולצק את הקשר גנטי לתוך המילה אומה, זה מראה לא על הבורות, אלא על הרשעות של מי שבמחור הדבר הזה.
6: אבל תבינו, אחרי השביעי באוקטובר, כשכל העזרות של מיכאל היקר התממשו אחת לאחת, אוקיי? אז הם הגישו את זה. זה לא יאומן, המערכת לא זזה מהפרדיגמות שלה. בכל אופן, אז לחזור לשאלתך, עסקה, אז אני מלווה באמת לאורך המשפט, ונוצר קשר אמיץ ודיבור גם במרחבים. זה היה בישול איתי וחשוב ביני לבין מיכאל, והחיבור הזה באמת מבשר גדולות לציבור הישראלי. וכאן אני רוצה לחזור אל השאלה של זיו. באמת, כשאומרים לנו, אתם תשרפו קולות, אתם תשרפו לנו קולות לפח, אני רוצה קודם כל, לפני שאני נכנס אל המתמטיקה של הפוליטיקה הנוכחית, מה הולך להיות, מי יהיה השר לביטחון פנים, ואני אעשה את זה, אבל חשוב לזרוק, שאנחנו כולנו, הציבור האמוני, המחנה הלאומי, הרוב היהודי, כן? אנחנו שורפים קולות כבר 49 שנה. מאז 77. ב-1977 ניצחנו, קיבלנו את בגין, ושרפנו את הקולות שלנו במדבר סיני ובעיר ימית ובנותיה, וכל ההתיישבות. ב-1996 ניצחנו באור שינינו, בזכות המאבק של זוהר ארצנו אגב, שעל גביו ניסה בנימין נתניהו וניצח את שמעון פרס, ושרפנו את הקולות שלנו על חיבוק עם ערפאת, על נאום בר אילן ומה לא. אחר כך ב-2005 עם שרון ניצחנו, לא שרפנו קולות אבל בקלפי, אבל שרפנו אותם בהתנתקות. ואחר כך ב-2023 שוב ניצחנו, והממשלה ששוב בחרנו קיבלה לידיה כהמשך לאוסלו שהיא הנציחה את השביעי באוקטובר. וב-2026 שזה עכשיו, אין הכרעה בשום חזית, לא בעזה, לא בצפון, לא באיראן, אין הכרעה בשום חזית, אז אנחנו שורפים את הקולות שלנו בחיילי צה"ל שנתחנים עכשיו בעוד סבב חסר פשר בלבנון, וכבר צה"ל מודיע שחמאס חוזר לאיתנו. בקיצור, אנחנו שורפים את הקולות שלנו באופן מהותי, אנחנו שורפים את הקולות שלנו, כי כשאנחנו בוחרים שמאל, שזה אסון כמובן, אנחנו מקבלים שמאל, וכשאנחנו בוחרים ימין, אנחנו מקבלים את המשך מימוש דרכו של השמאל על ידי הימין, מה שמוביל אותנו לשביעי באוקטובר. אז המוצר היחיד שמציע איך לצאת מהסיפור הזה של שריפת הקולות, איך להציע חזון אחר לימין, דרך אחרת לימין, נמצא במפלגת זהות שנלחמה כבר לפני 30 שנה באוסלו הזה, ולא הצטרפה אליו בשום צורה, ולכן מי שטוען שאנחנו אלו ששורפים קולות, הוא פשוט חוצפן. ועכשיו ברשותכם אני רוצה לומר לכם לגבי מה הולך להיות. אני אומר לך עכשיו, זיו, בדיוק מי הולך להיות השר לביטחון פנים הבא.
4: רגע, אני אגיד לך מה הולך להיות. אני מסתכלת פה בטלפון על הוועידה הכללית של פתח ברמלה, שהתקיימה אמש, לפי הכתב המצוין של ערוץ 14 עומרי חיים, ואני רואה שם את חבר הכנסת אחמד טיבי, חבר הכנסת סמיר בן סעיד, סמי אבו שחאדה, טלב אסאנע, כל אלה. הם יושבים בקהל כשלמולם יש נועמים עם רימון והרובה ודגל של הפתח, כן, על הדגל של הפתח. פתח, אני רק רוצה להזכיר, הוא ארגון טרור מוכרז מ-1986. גם הסכמי אוסלו לא ביטלו את ההכרזה עליו כארגון טרור. אנחנו, וכמובן אנחנו רואים פה גם את ג'מאל זחאלקה, שהוא חבר כנסת לשעבר, ראש ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל. זה אירוע של תמיכה והסתה בטרור, ממש כהגדרתו בחוק המאבק בטרור. עכשיו אני רוצה להגיד לך מה לדעתי הולך להיות, זאת אומרת, כל זה בניתוח שלי, כן? לדעתי, בגלל ש... ועדת הבחירות המרכזית תבקש כמובן לפסול את הריצה שלהם, את המעמדות שלהם לכנסת, ואז כמובן יוגש ערעור על זה בבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון יאפשר להם כמובן בגלל חופש הביטוי וכולי וכולי לרוץ לכנסת, ואילו את דוקטור מיכאל בן-ארי הוא יפסול. כי הוא כבר פסל את הוריו. אז מה אתה עושה בסיטואציה? מה אתם מתכננים לעשות בסיטואציה כזאת?
6: יכול להיות שבשביל להכשיר אותם, הוא יכשיר גם את דוקטור מיכאל בן-ארי.
4: אבל מה אתם עושים במידה והוא נפסל?
6: ממשיכים בכל הכוח, מה זאת אומרת? ממשיכים בכל הכוח. מה, את חושבת שאנחנו שם בשביל הכיף שלנו? מה זאת אומרת? אף אחד, שנינו היינו בכנסת וסימנו וי בקריירה הפוליטית שלנו על הכיסאות בכנסת ועל הוועדות בכנסת, ואנחנו רוצים כדי בכל מחיר לנסות ולהציל את עם ישראל מהשביעי באוקטובר הבא לעסקה. שהימין לדורותיו הוביל אותנו לתוכו, אי אפשר להימלט מזה. השביעי באוקטובר הגיע תחת ממשלת ימין על מלא, אחרי כמעט 50 שנות שלטון והפסקות. בוא נגיד את האמת, ואי אפשר להאשים בכל דבר את הבג"ץ. אחרי 50 שנה אתה כבר לא יכול להאשים. אבל אני בכל זאת רוצה, ברשותך, לענות לשאלה החשובה של זיו, מי לדעתך הולך להיות השר לביטחון פנים הבא?
7: לא, איך מחסנים את ההישגים, בראשם ההישגים בהר הבית, מפני שר ביטחון לאומי או שר ביטחון פנים שמאלני? במנותק מהשאלה מי הוא יהיה. אגב, לא בהכרח שמאלני, יכול להיות גם סתם רופס.
4: אני לא מצליחה להבין את השאלה, אני רק רוצה לומר. לא מצליחה להבין את השאלה. מה זאת אומרת, איך מחסנים? יש מדיניות של שר שהיא צריכה להיות מיושמת. אם שר שחושב שהר הבית זה חבית הנפץ של המזרח תיכון, והוא נורא נורא נורא פוחד בהיסטריה מהר הבית, והוא הולך לתת את זה רק לערבים, כפי שהיה לו מעט שנים, אז זה מה שיהיה. לא הבנתי את השאלה, אבל בסדר.
7: תשובתך, משה?
6: תשובתי מאוד פשוטה, חברים, ולתשובה שאני עכשיו אומר, לא היה, אין ליכודניק אחד שדיברתי איתו, כולל מידע שמגיע אליי מתוך לשכות השרים של הליכוד, שמה לעשות, אנחנו זוכרים אחד השני ונשארים ביחסי ידידות אחרי שנים רבות מאוד שהייתי בליכוד, ואיתם בלשכות וכדומה, ואני מניח שגם אתה, זיו, שאתה חבר ליכוד, תיאלץ להסכים איתי עם מה שאומר עכשיו, הסיטואציה ה

0: בנט, של אייזנקוט ושל כל שהם לבד מקימים
1: קודם. אני אגיד לך, חבר הכנסת לעתיד פייגלין, מה הסיבה שבגללה אני בליכוד בהקשר הזה? החלום הרטוב של נתניהו לא מעניין אותי. לא מעניין אותי שנתניהו באופן עקבי לאורך כל השנים האחרונות היה איש אטונוס, האיש שחישק את עצמו משני הצדדים, שיהיה לו לחצים מכל כיוון כדי שהוא יוכל להמשיך ישר בדרך שהוא... זאת הדרך שלו, אני מכבד אותה עליה, אני לא מכבד את כל האנשים שהוא הקיף את עצמו בהם כדי לאפשר לו לעשות את זה. אם אני בליכוד, ואם לי יש השפעה על חברי הכנסת של הליכוד, הרצון הזה שלו לא יכובד. יפעילו עליו לחץ אפקטיבי מימין, כדי שמלוא כובד משקלו המדיני והבינלאומי יופעל לטובת מטרות מצביעיו. יש דרכים לעשות את זה.
0: זיו יקירי, אתה יודע שאני אוהב אותך. גם אם תצליח להיכנס, אתה לא תסחוב איתך אל מהלך של התנתקות מהליכוד ושל לייצר אופוזיציה אפקטיבית למהלך כזה יותר משניים שלושה. אין מצב, מה גם שהוא מבקש 10 שריונים בדיוק בגלל הסיפור הזה. אבל בוא, אבל אגב, מה שאתה אומר, אנחנו רואים שגם אתה מסכים איתי עם ההנחה הזו.
1: לא, אני מסכים עם ביקורת הנתניהו, כן? אני מסכים, אבל...
0: לא, עם הנחת היסוד הפוליטית.
1: נכון. השאלה היא מה עושים עם זה, מה הדרך המסוכנת.
0: יפה, אז תן לי ברשותך להמשיך.
1: אז בוא ניקח את הקו החצי, כי העורך הבא שלנו כבר על הקו. אז ניקח את הקו החצי בכל זאת, וגיא ימתין.
0: כי זה חשוב, תשימי את הקו החצי חשובות, הציבור צריך להבין לאן הוא הולך. זה לא הולך להיות בחירה בין ממשלת שמאל לממשלת ימין, זה הולך להיות בחירה בין ממשלת שמאל עם ביבי או ממשלת שמאל בלי ביבי. זה הסיפור כאן, חברים, ולכן הסיפור על שריפת קולות זה סיפור ששואל מי כן או מי לא יהיה באופוזיציה, ומי שלא מבין שבכנסת הבאה חייבים להכניס את הגורם היחיד שמתחיל לתת הנהגה וכיוון אחר לחלוטין מהכיוון של אוסלו שהימין לדורותיו לא הצליח לתת, שוגה באשליות ופשוט דורך על האופציה היחידה, על הסיכוי היחיד לריפוי של הדבר הזה, שיבוא בעזרת השם מתוך גוש טכני גדול של זהות, של סמוטריץ', של בן גביר, של כוחות נוספים, שאני אומר לכם, שאם נצליח לבצע את הדבר הזה, ולאור מה שכולנו מסכימים על מה שהולך לקרות כאן, ולאור מה שאנחנו מסכימים לגבי מה שהולך לקרות כאן, הולך לקבל יותר מהליכוד, חברים. זה שלם שהוא הרבה יותר גדול מסכום חלקה.
1: אני תוהה, משה, מניין הביטחון שדווקא סמוטריץ' ובן גביר, שאני מאוד מעריך אותם, יהיו אלה שיצליחו להפנות את הגב לנתניהו אם הם לא יקוימו אולטימטומים, ואילו חברי כנסת מתוך הליכוד שנתניהו תקוע איתם ולא יכול להדיח אותם מהקואליציה שלו, שהם חזקים יותר מולו, הם אלה שלא יפנו לו את הגב?
0: כי הוא מת לעשות את זה. בואו, אנחנו מכירים את הסחורה. הוא מת להשאיר בחוץ את סמוטריץ' ובן גביר, להיות פתאום בתוך המרכז הנעים והלגיטימי.
1: נו, אז מי אתה בונה? על איזה גוש טכני אתה בונה שיעזור לך לחשק את נתניהו מימין? אני לא מבין.
0: אז תקשיב, אני מדבר על כך שבמידה וזהות מתחילה לצמוח, והאדונים סמוטריץ' ובן גביר נאלצים ללכת לגוש טכני כדי לשרוד, וזה בהחלט ישים, אוקיי? לפי כל הבדיקות שאנחנו עושים, אחד מהם כבר עכשיו לא עובר את אחוז החסימה ברגע שאנחנו נכנסים למשחק, והשני יתחיל לרדת. זה הסיפור, מה לעשות? נאלץ כולנו יחד להתחבר. הדבר הזה יהווה את מפלגת השלטון הלאומית החדשה, האלטרנטיבית. גם אם עכשיו היא תהיה באופוזיציה, בהמשך היא תניג את המחנה הלאומי ואת המדינה כולה, ולא אנשים חסרי חזון שרק ידעו להנציח את ראש לו ולהוביל אותנו.
2: מפלגת זהות זמננו תם, תודה רבה לך, חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות.
0: חג שמח, יום ירושלים שמח.
1: ואנחנו לפינת התוכן השיווקי ללא היסוס, איתנו כמדי שבוע גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר אור לכם ולכל המאזינים.
1: אז אנחנו שוב ושוב ושוב נחזור על הבשורה של סנסיקה באמצעות האינוקר לכל מי שסובל מכל סוגי הכאבים וממתין בסבלנות לטיפול הרפואי הקונבנציונלי שלעיתים לוקח לו זמן להגיע, זקוק לפתרון ביתי, נגיש, מתקדם טכנולוגית, האינוקר הוא בשבילו, בשביל זה אתה איתנו. גיא, אז בוא נתחיל רגע, תמיד אנחנו בוחנים את האלטרנטיבות, מסבירים במה האינוקר מתבדל מכל הפתרונות האחרים שיש בשוק, אז תן לנו את השורה שלך בנקודה הזו.
3: נכון מאוד, תראה, בסופו של דבר כשכואב לנו, אני תמיד חוזר ואומר את זה, כי מה לעשות, זה לא משתנה, אז יש לנו את משככי הכאבים. אין מישהו מאיתנו, אני חושב, שלא התנסה במשככי כאבים, כי מה לעשות כשכואב לנו? אנחנו רוצים לטפל לטווח הרחוק, אבל קודם כל שהכאב ייעלם כאן ועכשיו. ומשככי הכאבים בעניין הזה אכן עוזרים לנו, מעבירים לנו את הכאב לכמה שעות טובות, יחד איתם מגיעות תופעות הלוואי. אני מדבר על עייפות, אני מדבר על סחרחורות, חוסר תיאבון והתמכרויות ש...

0: שמעתי עליהם ממש יוצא דופן. מצד שני, הרפואה המקצועית. גם כאן נושא רגיש לכולנו, כאשר צצה לנו בעיה ואנחנו צריכים רופא מקצועי בהקשר של כאב, אנחנו יודעים כבר מראש שאנחנו הולכים להמתין כמה חודשים טובים עד שנראה אותו, לא לדבר על כל הבירוקרטיה עד אז של כל הטיפסיאדה שאנחנו צריכים לייצר מקופות החולים וכדומה, וכמובן יש את פתרון המכשור הביתי שאנחנו, אני גם את זה תמיד אומר בצניעות, לא המצאנו את הגלגל. ב-20 שנה האחרונות היו לא מעט מכשירים ביתיים שנתנו מענה לכאבים, לצערי לא הייתה איזושהי חדשנות בהקשר הזה, זה נע תמיד סביב אותה טכנולוגיית לייזר, אפשר לקרוא לה מיושנת בתחום, בהקשר של כאב, לא מגיעה לאותו, לאותה מומחית.
1: בוא נקרא לוותיקה, אז יש טכנולוגיית הלייזר הוותיקה, היא קיימת באינוקר, נכון? נכון. הוא משתמש גם בלייזר, אבל הוא מוסיף עוד רובד.
0: אז זהו, שלא, אנחנו מדברים על אינוקר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו, לצורך העניין, אתה יודע, פונים אלינו לא מעט אנשים שהיו עובדים בטכנולוגיית גלי רדיו, אבל היו עושים את זה במכון כאב, משלמים אלפי שקלים. האינוקר זה באמת אותו מכשיר ביתי, שאותו אנחנו מציגים כאן כדור החדש לטיפול בכאבים, מכיוון שהוא משלב בתוכו גם טכנולוגיה של גלי רדיו, אבל גם פעולת עיסוי עדין, רטט, שבסופו של דבר מזרים לנו טוב יותר את מחזור הדם, לא משנה איפה כואב לך, בסופו של דבר, מחזור אדם אינו פועל כסדרו. וכשיש מכשיר אחד ביתי שמשלב את שתי הטכנולוגיות האלו בטיפול אחד, בסופו של דבר ההשלכה של זה, זה שאתה תרגיש הקלה מיידית בכאב, ורק תלך ותשתפר ככל שתמשיך בטיפולים.
1: יפה, אז בואו נדבר עכשיו על מי שתופס את היוזמה, מתקשר עכשיו כוכבית 6233 למוקד של אינוקר, ואומר נכון. שלום, אני הגעתי לכם מגלי ישראל, מה אתם מציעים לו במיוחד?
0: נכון, אז קודם כל חשוב לי שכל מי שסובל מכאב, או מישהו מבני ביתו שידע, שגם עם המכשיר הזה יש השפעה מיידית בכאב, וגם אפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים. כלומר, אם חלילה לא רואים הקלה, לא מרגישים הקלה או משהו לא לצביעות רצונם, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בחפוף לתקנון והכל בסדר. מה שצריך לעשות לשאלתך, זה רק לחייג אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, מי שכן יחייג אלינו ממש עכשיו מצלחם, גם יזמין את המכשיר הזה לחודשיים ניסיון, גם יעבור הדרכה וליווי צמוד של יועצי כאב, וזה גם יהיה במחיר מיוחד, בלעדי, רק לרגעים האלו ורק לשידור, להיום, כוכבית 6233, אגב, המכשיר מטפל מכף רגל ועד ראש בכל כך הרבה סוגי כאב, שווה לחייג, לשאול, לברר, לא צריך לצאת מהבית, אנחנו פותרים את העניין של הכאב אצלנו, בנוכחות שלנו, כוכבית 6233.
1: כוכבית 6233 זה האינוקר, פתרון טכנולוגי מתקדם שמשלב שורה של אמצעים כדי להקל בכאב. תודה רבה שהיית איתנו, גיא צרפתי, סנסיקה, שבת שלום.
0: תודה, תודה, שבת שלום.
1: כן, ואנחנו חוזרים לאירועים האקטואליים של השבוע. בגץ רומן גופמן הסעיר את המדינה ואיתנו, פרופסור טליה איינורן, שלום.
2: שלום, בוקר טוב, יום ירושלים שמח,
1: חג שמח. הכל. ניתן את הקרדיט.
2: שנזכה לבשורות טובות לעם ישראל, יום מרגש כל שנה מחדש עבורי, ב-67, אני לא יכולה לשכוח, כי ילדה היינו עולים שם בהר ציון, עומדים על קצות האצבעות, כדי לראות את העיר העתיקה ושואלים את עצמנו אם, אם נזכה ללכת שם. אז כן.
1: יפה. שפתחת בזה.
3: שנתת לנו ככה טעימה מפעם.
1: טוב, כן, בהחלט, וזה חשוב לפתוח בזה. בואי באמת נחזור לאירוע. יש לך שני כובעים שאת חובשת. את גם חברה בוועדה המייעצת למינוי בכירים, וגם חברה קבועה באקדמיה הבינלאומית למשפט השוואתי, ואני רוצה דווקא להגיע מהמקום של המשפט ההשוואתי. האם את מכירה עוד מדינה שבה נבחרי ציבור נדרשים להתמודדות כל כך, כל כך, כל כך קשה, עוד לפני השאלה מה בגץ יגיד, עצם קיומה של הוועדה שאת מכהנת בה, כאשר הם באים למנות אנשים שהם בשר מבשרה של הרשות המבצעת, לא תגידי שופט, שאז יש פיקוח מובנה, אבל ראש רשות ביון, ראש משטרה חשאית, מפקד משטרה, יש עוד מדינה דמוקרטית שבה כל כך קשה למנות?
2: תראה, לא עשיתי בחינה של כל הנושאים האלה, אבל
1: לא
2: תראה, זה באמת, גם בישראל אגב, זה לא תמיד היה כך. ובאמת, באמת, נכון, הגיע הזמן שמי שצריך למנות, גם הוא ייסע גם בסמכות וגם באחריות. אי אפשר להפריד את שני הדברים האלה. לא יכול להיות שמי שיש לו הסמכות למנות, הוא רק מי שאמורה, מי שנושא באחריות לכל מינוי, אין לו סמכות למנות. זה לא תקין, זה בעייתי. אגב, לא רק בעניין של הוועדה מייעצת, כל ועדות האיתור למיניהן, וכל הרכבים של הוועדות שאנחנו רואים איך מרכיבים את הוועדה. יש כאן, אני לפעמים אומרת, מדינת כל ועדותיה, לא צריך את זה, צריך, יש שורה שלמה של משרות שאין שום סיבה שלא ימנו אותן, ומי שממנה שידאג למנות אנשים מתאימים, ואם אדם עושה אחר כך פעולות לא מתאימות, עדיין אפשר להתקוף, מי שיש לו עניין אישי ישיר וכן הלאה, יכול להתקוף, יש תקשורת שאמורה להסתכל בדברים, יש מבקר המדינה, יש הרבה כלים במשפט כדי לטפל, אבל לא יכול להיות שלכבול את הידיים שאי אפשר יהיה למנות אנשים מתאימים, ואנחנו גם רואים מה קורה, כלומר זה הגיע למצב שלמעשה זה גם לא הוועדה יותר. ומעל הוועדה יש היועץ המשפטי ויש
3: זה לא רק הוועדה. שימו לב רגע למה שקרה פה. בסוף יש מאדירים את הוועדה המייעצת, וכשפתאום, כשיש החלטה שלה שהיא נעשית ברוב, אז כל המשקל עובר כמעטי קסם לדעת המיעוט. שימו לב.
2: לא, אגב, אני אתן לך שתי דוגמאות מהוועדה הזאת. זה היה פעם ראשונה בהיסטוריה שכך קרה. כי למשל, הייתה כבר החלטה בעניינו של המפכ"ל קובי שבתאי, שהשופט גולדברג היה במיעוט, אותו מצב כמו היום, שלושה חברים, וכשבאה הצעה לממשלה למנות, הייעוץ המשפטי אמר, אין שום בעיה, זה שהשופט גולדברג היה בדעת מיעוט, לא משנה, זה בסדר. אותו דבר היה מקרה אחר, שהשופט גולדברג ואני היינו בדעה אחת, והנציב הרשקוביץ ומר משה טרי היו בדעה הפוכה. במקרה כזה, לפי הכללים, ליושב הראש יש כל מכריע, ולמרות זאת שהתוצאה הייתה שדעתנו הייתה לא להמליץ על המינוי, כלומר לא, ולדעתנו היה פגם בתואר המידות, זה היה ביום חמישי. ביום ראשון בא המשנה ליועץ המשפטי דינה זילבר, בא לממשלה ואמרה שאם הממשלה בכל זאת תרצה למנות, אז היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט יגן על המינוי.
3: כי בעצם אתם, כי היה שם גם רוב.
2: אז הם עושים מה שרוצים, זה כל פעם מה שמתאים למי שמתאים וכן הלאה, זה נהיה עניין פוליטי לחלוטין. והפעם הסיום, שגם כשיש החלטת ועדה, בית המשפט הוא לא פוסל, הרי בדרך כלל מה אומרים, הכלל הוא כמו שאמר השופט שטיין בראשית הדיון, רק אם החלטת הוועדה היא כל כך לא סבירה באופן קיצוני, שוועדה, שום ועדה סבירה לא הייתה מגיעה אליה, אז נבטל.
3: הוא מחזור לך את ווינסברי.
2: בסוף הם ביקשו את, זה בדיוק העניין. אבל מה קרה בסוף הדיון? פתאום ביקשו את כל החומרים של הוועדה, ולא רק את כל החומרים של הוועדה, אלא גם תצהיר מאדם נוסף, וגם חומרים באופן סלקטיבי שיגישו
1: האופנים. בקיצור, המחליפים את הוועדה.
2: בדיוק.
3: לא, אבל זה יותר מזה, פרופסור טליה איינהורן, ברשותך. מה זאת אומרת, תצהיר, בג"ץ הרי לא בוחן ראיות.
2: בדיוק.
3: איזה כלים יש לו לבחון את אמיתות התצהיר? אני אומרת ברצינות.
2: אז אולי ניגע, אולי ברשותך ניגע לגופו של עניין, כי אנשים לא הבינו שם מה קרה. ובעיניי חשוב שהציבור יבין מה בעצם העניין. ובכן, קודם כל לגבי העובדות, אלוף גופמן, כשהוא היה מפקד האוגדה, הוא היה צריך לידע את הסורים לגבי פעולות מסוימות באוגדה, לשם כך הוא פרסם בסמכות וברשות את המידע הרלוונטי באתרי תקשורת כמו ויינט. אלא, להפתעה רבה, להפתעתנו הרבה, התברר שהסורים לא קוראים ויינט. ואז קצין מודיעין באוגדה, אדם צעיר, ובאמת בא עם רעי, הוא שם לב שיש בלוגר שהוא הבחין שהסורים עוקבים אחריו. אגב, באותו שלב הוא לא ידע אפילו את זהות הבלוגר. והוא בא למפקד האוגדה, גופמן, וביקש ממנו אישור עקרוני לדבר הזה, לקחת את זה. גופמן אמר, בתנאי שאתה לוקח את מה שניתן פורסם בסמכות ורשות בוויינט, אתה לוקח את זה ומעביר את זה לאותו בלוגר בלי שום שינוי, וחלילה לא לעבור שום עבירות של ביטחון מידע. אוקיי. יוצא הבלוגר, כך היה, ויוצא הבלוגר לברר מי זה ה... יוצא קצין המודיעין לברר מי זה הבלוגר הזה, והוא גם פונה אליו ב-26 בינואר. הבלוגר כבר בעניינים כבר שנה, אולי יותר, באחת העתירות כתוב 3 שנים, הוא בעניינים שם. 3 שנים נראה לי מוגזם, אבל שנה ודאי, והוא הרי כך הוא נהיה, והוא מברר מי הוא, ומגיע אליו, ומציע לו להעביר, לפרסם את אותה ידיעה שכבר פורסמה. עכשיו, לאישור העקרוני הזה גם היה צריך אישור. וזה לא נעשה, זה הכשל היחיד שהיה לגופמן בסיפור הזה. עכשיו, מהרגע שיודעים מי הוא הבלוגר, יש כללים בצבא של הבחנה בין מפקד היחידה הנתמכת לבין המודיעין. אז מי יודע בתוך האוגדה, מי יודע? יודע את זה אותו קצין שהוא ראש מדור, יודע את זה כמן האוגדה, יודע קצין ביטחון מידע של האוגדה, וגם קצין מודיעין של פיקוד צפון, שאחרי 3 ימים אומר חדל קשר, ואחרי כמה זמן קצר, אולי ממה, אומר לו, תמשיך. וזה הסיפור, מעבירים לו ידיעות מהאוגדה, לא מעבירים לו ידיעות מסווגות. עכשיו,
3: לימים מתברר שיש שם גם ידיעות...
2: רגע, אבל לפי הכללים למפקד האוגדה לא מעבירים, אסור להעביר לו את שמות האנשים שאיתם פועלים. להפך, אילו היו מודיעים לגופמן שמדובר באדם ששמו על מקייס, והוא ככה וככה וכל מיני פרטים, זאת הייתה עבירה על ביטחון מידע, אגב.
3: מדוע אבל?
2: כי אתה לא אמור, יש כלל, ואת זה בדקתי גם באופן בינלאומי, לא רק בישראל, גם למשל בארצות הברית, מפקד היחידה הנתמכת מקבל מידע על בסיס need to know, מה שהוא צריך לדעת, לא שום דבר אחר.
3: כדי שאם חס ושלום זולג משהו, אז כמה שפחות אנשים ידעו.
1: זה סיכון של הזליגה, זה כל כך פשוט.
2: בוודאי, הוא לא צריך לדעת, גם אם מפעילים סוכנים, אגב זה לא הפעלת סוכן פה, זה פעולת השפעה, זה משהו אחר, אבל גם זה, הזהויות לא אומרים אותם למפקד היחידה הנתמכת, זה לא עסק שלו. הוא צריך לדעת אם זה הצליח או לא הצליח, אגב זה הצליח באופן יוצא מן הכלל, שיבחו את ההוגדל כך בזמן אמת.
3: אוקיי, אנחנו זמננו מתחיל להתקצר
2: בקפיצות
3: קוונטיות.
2: נו, מה לעשות, שהגעתם אליי באיחור לעומת מה שתוכנן.
3: את צודקת ואנחנו מתנצלים על כך.
2: זה נכון, טוב, אבל בכל אופן חשוב שהציבור יבין שבאמת באלוף גופמן לא נפל שום, לא צריכה, הוא צריך להיכנס בלי שום עננה מהסיפור הזה שעליו רק נחלקו הדעות.
3: ואם כן? ואם כן, יש עליו עננה שהוא, לצורך העניין, לא פעל קשורה.
2: עדיין ראש הממשלה יכול להחליט למנות אותו, אבל מה שבאמת קשה לקבל זה את העננה שמנסים להדביק לו. מנסים להטביע כאן את אות קין על מצחו של אבל. מה אומרים? רגע, אבל בשלב מאוחר יותר, לאחר המעצר, בסך הכל עם העובדה הקשר היה חודשיים בשבוע. עכשיו, אגב, יש הוכחה חותכת שהוא לא ידע את הזהות, כי יש מסמך שבו בכל
1: רגע, אז אני אעצור אותך, רגע, פרופסור איינור, אם תסכים, אנחנו מיד אחרי החדשות של 10, נמשיך את השיחה מהמקום שבו עצרת, ותספרי לנו על המסמך שעמדת לומר את הדברים. אנחנו נוריד תחקת מהקו, אנחנו נחזור אלייך מיד אחרי 10.
2: בסדר גמור, בסדר.
1: תודה רבה. אז אנחנו כאמור עוברים לשמוע קצת פרסומות, קצת חדשות, וגם קרדיטים שלא נתנו בהתחלה. משה שולדרמן, עורך ומפיק, מפיק באולפן יצחק מושקוביץ, הטכנאי מיכאל אנקרמן, הדיגיטלי ציק זר, הדיסק בינה, אני זיו מאור. כאמור, פרסומות, חדשות, חוזרים לעוד שעה, ביי.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ברגעים של אי-וודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון ונקודות המחירה. צבן.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אז איך מסירים שיער היום?
11: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מקררים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
1: גלי ישראל, החדשות.
19: בוקר טוב ויום שחרור ירושלים שמח, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חייל צה"ל שנהרג מפגיעה של פצצת מרגמה ברצועת הביטחון בדרום לבנון. סמל ראשון נגב דגן, בן 20 מהמושב דקל, לוחם בחטיבת גולני, יהי זכרו ברוך. מחבלי חיזבאללה שיגרו הבוקר רקטה לעבר הגליל התחתון שיורטה בהצלחה. בעקבות השיגור פרסם דובר צה"ל בערבית הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים במרחב העיר צור לקראת תקיפות עתידיות. דובר צה"ל חשף שהלילה בכפר זבדין בדרום לבנון השמידו כוחותינו את המשגר ממנו ירו מחבלי חיזבאללה אתמול לעבר קריית שמונה. נוסף לאותה תקיפה החריבו הכוחות מבנים נוספים ששימשו את המחבלים. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה לבית המשפט אחרי כמעט 7 שנים על עיכוב הליכים בתיק נגד יועץ לשכת ראש הממשלה לשעבר עופר גולן, יועצו הנוכחי יונתן אוריך וישראל איינהורן בפרשת שלמה פילבר. הפרקליטות טוענת כי לא ניתן להמשיך בניהול ההליך המשפטי כל עוד איינהורן אינו נמצא בישראל ואינו מתייצב להמשך ההליכים. הונדורס הכריזה על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. המדינה מאמריקה המרכזית בישרה על המהלך ברקע פעילויות תכופות של קהילה אנטישמית לא קטנה ברחבי המדינה. שר החוץ גדעון סער ברך על המהלך. מעשי אנטישמיות ברחבי העולם ממשיכים. אזרח מדינת ניו יורק ריסס הלילה ממכוניתו נוזל לא ידוע על שני יהודים חרדים במחוז מנסי. כוחות ההצלה שהגיעו למקום טיפלו בשניים, המשטרה המקומית פתחה בחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
21: רק רפריח.
22: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
21: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: דלתות?
21: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
21: רב בריח.
19: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
3: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
4: 10:04, כותב לי מואזן, בוקר טוב, השיחה עם הפרופסור טלי איינורן, אולי החשובה ביותר בתוכנית היום, אנא תנו לה לתת לנו את כל המידע, כי אין לנו מקור אחר.
5: מדהים.
4: ואם הוא אומר ככה מאזין, מי אני שיגיד אחרת? פרופסור איינורן, תיתנו שוב, נכון?
6: כן, בהחלט. באמת, זה הדבר החשוב ביותר, הוא להביא את האמת לציבור.
4: זהו, ואני לא צפיתי את זה, שתביא לנו את הפרטים, שבאמת מותר לומר אותם ונחשפתי להם.
6: כתובים לחלוטין בכל מה שכתב, וגם אמרתי אותם בבית המשפט.
4: קדימה.
6: עכשיו, אז ובכן, יש מה עמד בפני הוועדה. קודם כל, דבר אחד, שאלו למה לא הזמנו את אלמקייס, תשובה ברורה, כי גם הוא מעולם לא טען שהיה איזשהו קשר בינו לבין גופמן. עכשיו, יש לנו גם הוכחה, כמו שאמרתי, שגופמן לא הכיר אותו, יש מסמך שהוצג לוועדה, שבו מפורט לחלוטין מה היה העניין, כלומר, למה נפתחה החקירה נגדו, ויש שם שורה שלמה בגלל ידיעות שמסרו לו מא' וב' וג' ודל ו'.
5: נגדו זה נגד אלמקייס, נכון?
6: נגד אלמקייס, mm-hmm. ואין שם, לא נזכרת שם, לא הוגדה 210, לא קצין המודיעין, לא אלוף גופמן דהיום, אז הוא היה תת אלוף. אין לזה שום קשר, זה ברור לחלוטין. יותר מזה, היו חקירות פליליות, ואף חקירה פלילית לא בעניין של הוגדה 210. ועל זה, אבל החליטו לעשות איזושהי חקירה ביטחונית, והמסמך הזה הוא פרפרזה של מה שהיה שם. והנה רואים שבכל עמוד נזכר אל מקייס, חוץ, כולל למשל כשמדברים עם קצין המודיעין הצעיר, אבל איפה הוא לא נזכר בכלל? נזכר בדיבור עם גופמן, כתוב הבלוגר, הבלוגר, הבלוגר. אין שמו של אלמקייס.
5: מעניין.
6: עכשיו, כן, כלומר, כי הם יודעים, וזה כבר בחודש, המסמך הוא מחודש אוגוסט, המעצר היה בתחילת מאי. כלומר, כמה חודשים אחרי זה ברור לחלוטין, שבעוד שקצין המודיעין יודע את הזהות שלו וכן הלאה, לא רק קצין המודיעין, כמו שאמרתי, כל השרשרת של המודיעין, ברור לחלוטין שזה לא קיים אצל גופן. עכשיו, בגין העברת הידיעות המסווגות, יש גם מי שישב בכלא, ויש גם מי שנעשתה איתו עסקת טיעון, ויש האחרים, הודחו עניינים וכן הלאה, אבל קצין המודיעין, הוא נשאר בצבא, הייתה בדיקה יסודית, כלומר, אלוף פיקוד הצפון שהיה בפנינו, היום מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף ברם, אמר, נעשתה בדיקה יסודית, והיה ברור לחלוטין ששום מידע מסווג לא זלג מאוגדה 210 לאלמקייס.
5: זאת אומרת, זה בכלל אוגדות אחרות, זה פשוט מדהים מה שאת אומרת.
6: עכשיו, רגע, עלו שתי נקודות נוספות. אחד, עניין ההפקרה, כלומר, הרי אחרי שהוא נעצר, כביכול הוא הופקר, אז קודם כל, בזמן שהוא נעצר, צריך להגיד שהוא כבר ידע שהבלוגר שמסרו לו, אבל הוא לא ידע את שמו, הוא לא ידע את זהותו, כמובן שהוא לא ידע שהוא קטין, אבל הוא אמר, אבל הוא ידע שהיה משהו, שהיה קשר בין קצין המודיעין, והוא אמר, אולי יש משהו לעשות עם הבלוגר הזה, כן? ונאמר לו בפירוש שהחקירה לא נוגעת לעובדה 210, שיש חקירה הרבה יותר חמורה וכן הלאה, נאמר לו במחבם שאין לו, הוא אסור לו להתעניין בנושא הזה יותר מזה. זה הכל. אחר כך, לימים, כשהעניין יצא לאור, היה פנה אליו מיכאל האוזר טוב, כן, ואמר, כשהסיפור יצא, כן, פנה אליו, אמר לו, היי, הבלוגר שהיה בקשר, הוא קטין, זה וזה, הוא שוב שקל, ואמרו לו, מלשכת הרמטכ"ל, אין לך, עכשיו, צריך להבין, איך בכלל אתה יכול לעזור? לא, המליצו לו לא ליצור איתו קשר, ואי אפשר לבוא אליו בטרוניה שהוא לא יצר איתו קשר, אבל זה כבר מדובר כמעט שנתיים מאוחר יותר. עכשיו, בוודאי בזמן המעצר, כשאומרים לך, זה לא העסק שלך, יש שם דברים חמורים, הם לא עניינך, הם לא עניינה של עובדה 210, אל תתערב. ואם הוא היה כן מתערב, קודם כל, באמת, אפילו אם זה בן משפחה, אתה לא יכול ללכת להשפיע על החקירות, בוודאי לא במקרה כזה. ומה אפשר לצפות? אי אפשר להציל. עכשיו, אמרו דבר אחר, בזמן לפני המעצר, עכשיו אנחנו מגיעים לעניין של אותו רחת הפעלה ג' רחת ההפעלה, מה הסיפור איתו?
5: זה שצריך להגיש את הציר.
6: זה שצריך להגיש את הציר.
4: וזה שהיועמ"שית המודחת אמרה בשיא הדרמטיות שגופמן ישב איתו באותו חדר.
6: אבל קודם כל להסביר את מה היה שם ולמה לא הזמנו אותו. הרי ידענו, יש בחומרים שלפני המעצר, אותו רב, ראש חטיבת הפעלות ג' הוא, יש מסמך שאומר שהוא יצא לבדוק האם היו, יש סעיף קטן א' וסעיף קטן ב', הוא הלך לכל היחידות שהיה להן איזשהו קשר עם אלמקייס, כדי לברר אם היה למפקדים, אם הייתה הדלפה של חומר מסווג. ובכל היחידות, לפני המעצר, כל היחידות, המפקדים אמרו שלא היה קשר, אם לא היה קשר, לא יצא, סליחה, שלא יצא חומר מסווג מהיחידות. אם היה, השאלה הייתה, לפי המסמך, השאלה הייתה אם היה דלף מידע מהיחידות השונות. והוא הלך כנראה בין היחידות ושאל וקיבל תשובות שליליות. אלא מאי, מה שאנחנו, אין שום תיעוד של השיחה שלו עם גופמן, וקרוב לוודאי גם לא עם יחידות אחרות, אבל זה אין לי מושג. עם גופמן אין תיעוד רשום של שאלה תשובה. אין כלום, רק ידוע שהוא נפגש איתו.
5: ידוע שהוא נפגש איתו, וגופמן גם כותב את זה בתשובה שלו לבגץ.
6: נכון, אבל...
5: שהיה שיחה, אנחנו לא יודעים לפגש, אבל שהיה שיחה ביניהם.
6: רגע, לא, גופמן לא זכר את השיחה, צריך להגיד, בוועדה, וגם ראש מחבר אמר שהייתה שיחה, לפי מה שהוא יודע, אבל הוא לא היה בשיחה, הוא לא יודע מה היה בה, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה שיש כתוב בכתובים, זה שהוא יצא לברר האם היה דלף מידע. לשאלה האם היה דלף מידע, התשובה, אם זאת הייתה השאלה, אז בוודאי שהתשובה של גופמן היא אמת לעמיתה. אלא מאי, שאנחנו לא יודעים מה הייתה בדיוק השאלה, ואף אחד, זה מה שאמרתי, הזיכרון פריך, כלומר, מה צריך לבוא היום? למה מקפידים בכלל לתעד חקירות? כי מה, היום יבואו אליו ויגידו לו, לפני 4 שנים עכשיו, זה לא האנשים שלא נפגשים, הם נפגשו המון, כי היו המון פעולות שבהן היה מגע בין אותו תת אלוף ג' לבין מפקד החטיבה.
5: פרופסור איינהורן, את מבינה את המשמעות, את מבינה את המשמעות של מה שקורה פה?
6: מה השאלה? רגע, ודאי שאני מבינה, רק נלשאים. עכשיו באים אליך ואומרים לך, לפני 4 שנים הייתה שאלה תשובה, תכתוב לנו בדיוק את השאלה ששאלת, ותכתוב לנו בדיוק את התשובה שקיבלת, שמי שנתן את התשובה בכלל לא זוכר את הדבר הזה, את השאלה התשובה הזאת, שום דבר, אנחנו אבל כן יודעים מה הוא יצא לברר, ולכן אמרתי שהמסמך בכתב הרבה יותר חשוב מהשאלה התשובה הזאת, ולכן אין טעם, לא ראינו טעם להזמין, וזה נראה לי הגיוני לחלוטין.
5: מה זה לא ראינו? גם גרוניס, הנשיא בדימוס גרוניס, לא ראה לנכון, ואיך שהוא, פרופסור טליה איינהורן, ואיך שהוא, את חוטפת את מרבית האש, ולא הנשיא גרוניס, שהוא בכלל...
6: מה שחשוב, אני חוטפת אש קשישה.
5: לא, אבל תראי, ואני רוצה שנייה לדבר, כי זה חשוב שהמאזינים והמאזינות יבינו. בסוף אנחנו מדברים פה על להיכנס לאזמל של המנתחים, עם אזמל של המנתחים, לקרביים, רגע, לקרביים של מה שכל פעולה שקורית בצבא במקומות הכי רגישים והכי חשאיים שיש, ואנחנו נמצאים בסיטואציה שכל קצין או כל מקבל החלטות יודע שיכול להיות שיום אחד ישאלו אותו עוד 7 שנים, עוד 4 שנים, עוד 2, עוד שנה, על כל פיפס קטן. זה אירוע שהאפקט שלו על הצבא הוא פשוט דרמטי.
6: רגע, עסקה, אותי מטריד כאן דבר אחר. הרי אומרים שב-12 במאי הייתה פגישה שיזמה אותה היועצת המשפטית של המוסד לדבר, וזה היה ביום הדיון, אבל לפני מתן ההחלטה, כדי לדבר על זה שבינתיים אותו ג' שעבר למוסד יישאר או לא יישאר במוסד. עכשיו כאן מתעוררת שאלה מאוד קשה. כלומר, האם מישהו יכול היה לחלום שבית המשפט ידרוש פתאום תצהיר מאותו ג'? איך אפשר להעלות דבר כזה בכלל על הדעת?
4: צריך לחדד, זה משהו שבגץ לא עושה. זה משהו שבגץ לא עושה.
6: זה משהו שבגץ אף פעם מעולם לא לקח את החומרים של הוועדה א', אבל עוד ב', לדרוש חומרים נוספים, ופתאום זה קופץ, ופתאום אומרים, רגע אחד, הוא היה צריך לידע את בגץ שיש קשר... איזשהו, כלומר, מי יכול
4: להעלות
6: את זה על הדעת שלו בכלל?
4: אני רוצה גם לחדד את התוצאה הזאת, כי התוצאה של זה שהשופטים מגיעים למצב שאומרים, אנחנו לא יודעים מספיק כדי להחליט, ולכן אנחנו צריכים את התצהיר, זו הנקודה שבה התוצאה המשפטית הנכונה שלה היא דחיית העתירה.
5: נכון.
4: אם מי שמגיש את העתירה, במסגרת האמצעים שהם בו זמנית סופר רחבים וסופר צרים, שעומדים למי שיותר לבגץ כדי להגיש מידע, לא הצליח לשכנע את השופטים שיש לו, והוא מגיש לבית המשפט מספיק מידע בשביל המשימה הזו, זה אומר שהעתירה צריכה להידחות, לא שהשופטים יוצאים למסע חקירה כאילו הם הוועדה עצמה. וזה משהו שלא יעשה. ואגב, אני מצפה מראש הממשלה לעצור את הפרסה הזאת באמצעים לא משפטיים. כי די, אי אפשר כבר. זאת אומרת, זה קורה פעם אחת, בעוד חודש שזה יום, בתיק יותר טריוויאלי.
6: האמת, אמר את זה עורך דין הרל ארנון, דוקטור הרל ארנון, בצדק רב, שגם אם יש איזשהו פגם בתואר מידות שמצליחים למצוא, עדיין הסמכות היא בידי ראש הממשלה לומר זה לא מספיק חשוב.
4: כל ההתנהלות של השופטים בתיק הזה היא פגם אחד גדול בתואר המידות של השופטים. זה לא הסמכות שלהם, והם חורגים מהסמכות שלהם לא רק ברמה המהותית, אלא גם ברמה הפרוצדורלית. אין להם סמכות לבקש את התצהיר הזה, אין להם סמכות להחליף את הוועדה שמלכתחילה הוקמה רק על ידי החלטת ממשלה, וקיבלה החלטה מוסמכת בדעת רוב. אין להם את הסמכות. וזה שהם לא עוצרים את זה, זאת אהבת של תום תאום.
5: אבל עזוב אפילו את הסמכות, גם מבחינה מהותית. גם מבחינה מהותית, איזה כלים יש להם? להכריע.
6: שיקול הדעת של הוועדה גם לא היה פגום. שיקול הדעת היה נכון מאוד לעניות דעתי. בוודאי לא סביר באופן קיצוני. כן.
4: טוב, פרופסור טליה איינהורן.
6: עדיין צריך לקוות שראש המוסד... רומן גופמן שכבר מונה, לכן אפשר לומר ראש המוסד, אלוף גופמן, ייכנס לתפקיד בלא שום עננה על ראשו. ובאמת מגיע,
4: זה לא עננה, זה בייגלה של מלאכים.
6: מגיע לעם ישראל הדבר הזה.
4: זה מה שיש לו על הראש, ההתעללות הפתטית הזאת מצד הממסד וההתנהגות המופרעת של השופטים, זה לא עננה על ראשו, זה בדיוק ההפך. ואני מקווה שהוא ישכיל יותר מדוד זיני להשתמש בסמכויות שלו כדי להגן על הדמוקרטיה הישראלית, גם מפני המופרעים שמנסים לסכל את המינוי שלו. פרופסור טליה איינהורן, היה ארוך והיה חשוב, תודה רבה שפירטת בפנינו את הדברים.
5: שבת שלום, חג שמח.
6: שבת שלום, חג שמח.

0: כן, זאת בקשה אישית שלך, הצדינים האלה שאנחנו שומעים, למצוא דרך להכניס את השיר הזה
1: בצד
0: תוכן, אנחנו נשמיע אותו אולי שוב בסוף.
1: זה שירו של אבא, בני המקדש, בביצוע של בני לנדאו, במקור נעמי שמר, למיטב זיכרוני. כן, וזה ממש מכניס אותנו לשיחה הבאה שלנו עם סגן ראש עיריית ירושלים, אריה קינג. יום ירושלים שמח.
2: יום ירושלים שמח מאוד, מטיילת ארמון הנציב, כולם פה חוגגים ואתם חפשרים לנו פה.
0: יפה. כן, אולי נגיע בהמשך בעזרת השם. בואו נתחיל מהנתונים. 13 אלף איש, זה קצב הגדילה של ירושלים בשנה האחרונה, שליש מהם מתחת לגיל 14. תפרק לנו את זה לדמוגרפיות ולמשמעות של זה מבחינת הפריסה לשכונות השונות של העיר.
2: קודם כל, הדמוגרפיה היא עשירה להיות כתובת היהודים, נמצא את זה ככה. אם עד לפני 4-5 שנים היינו במצב של מגמה שלילית, כלומר, המספר היהודים, החלק היחסי שלנו בעיר הלך ופחת מ-70%, הגענו לכמעט 62%, שיגידו אפילו 60% רק. המגמה אותי די נבלמה, זה קורה מכמה סיבות, אבל לגבי הפילוח, רוב הגידול פה באוכלוסייה היהודית מגיע מהאוכלוסייה החרדית ומהאוכלוסייה הדתית-לאומית. מבחינת המקומות שבהם זה קורה בשכונות התקצה בירושלים בעיקר, אבל יש גם מגמה של תיפוף בשכונות הוותיקות יותר, כמו קריאת יובל, קריאת מנחם, קטמון, וכל מי שמגיע לעיר רואה את המגדלים שצומחים פה.
0: כן.
2: זה נותן את המענה, לאיפה כל ה...
0: איפה הם יגורו כל האנשים האלה, כן. ואיפה הם יגורו ואיפה הם יעבדו.
2: נכון. אני בגדול לא כל כך חובב את המגדלים האלו.
0: אני כן.
2: אני כן, אבל במינון הנכון ובמיקום הנכון. אני לא בעד להשתולל בנושא הזה, כי ירושלים יש לה יופי. היופי שלה זה הערים שלה, והנוף שמשקף מהערים, וכשאתה בונה בצורה כזאת שחוסמת את הנוף, בעצם פגעת ב...
0: לא יודע, אתה אחד הבודדים, גם עסקה, שזכיתם להיות אצלי במרפסת, ואתם מבינים למה אני אוהב את המגדלים האלה.
1: בסדר, כי אתה בטופ, ואתה בטופ.
2: בדיוק, הדוגמה שלך היא דוגמה מעולה, כי אתה באמת, אחריך זה כבר יער ירושלים. אתה תאר לעצמך שאת כל יער ירושלים היו בונים במגדלים, והיית רואה את החלום של השכן ממול, ולא את עצי האורן.
0: תלוי מזה השכן.
1: שבאמת אנחנו יודעים שיש עוד... רגע, אריה קינג, יש לנו באמת הרבה גם לאן להתרחב. יש את גבעת המטוס, יש את כל האירוע הזה של למלא עד גבעת זאב.
2: נכון.
0: ויש את הבסיס של אונרה, שגם שם יש עתודת קרקע.
1: אני תכף נדבר עליו, אבל אני רוצה באמת ספציפית לשאול על באמת בואו נתרחב.
2: מה שקורה זה, וזה נקודה מאוד מעניין, כי גם השפיע מאוד על, אמרתי מקודם, מה הסיבה שצנחנו מ-70% לכמעט 60%. הסיבה היא כמובן עוזרת להרבה בעיות שאנחנו נתקלים בהן במדינת ישראל. השמאל והפרוגרסיבים והירוקים שלקחו בעלות, הם לא ירוקים, לפי הם שחורים, הם לא ירוקים, אבל אנשי מה שהם קוראים אתם ירוקים.
0: הם ירוקים במובן האסלאמי, לא במובן הסלאמי.
2: או במובן התלוי איפה, הגיאוגרפי, ואני אסביר. היו הרבה תוכניות לפיתוח ירושלים. כל התגמת כולן להתפתחות והתפשוט ירושלים היו לכיוון מערב, לכיוון בית שמש, לכיוון יער ירושלים, לכיוון האזור שהוא בעצם הריאה הירוקה של הרי ירושלים.
1: שום היגיון בזה, אני חייבת לומר.
2: ואין בזה שום היגיון. ולכן גם אני נאבקתי נגד הדבר הלא נכון הזה. אנחנו לא צריכים להתקרב לתל אביב או למודיעין, אנחנו צריכים להתפשט לכיוונים שיש בהם שטחים פנויים, כמו לכיוון מלא אדומים, כמו לכיוון גבעת זאב, כמו לכיוון גוש עציון.
1: שהם גם פחות מיוערים, יש לומר.
2: הם לא פחות, הם לא מיוערים, נקודה.
1: זה כל כך פשוט.
2: יש פה איזה חורשה קטנה באר שמואל, זה לא יער, בהשוואה ליער ירושלים. או איזה חורשה קטנה באזור, לא יודע מה, וואלג'ק. זה לא נחשב יער, במובן של יער ירושלים.
1: ברור, אז למה זה לא קרה?
2: למה זה לא קרה? כי מי ששלט ועדיין שולט במידה מסוימת בגורמי התכנון במדינת ישראל, ובעיריית ירושלים, ואנשים שמצד אחד אמרו, לא, לא נפגע במעיינות היפיפיים של ירושלים, לא נפגע ביערות היפיפיים של ירושלים, אז מה נעשה? נבנה לגובה, נצופף את העיר עד חנק ממש, שכונות הופכות להיות שכונות
0: מצוקה
2: מבחינת, פשוט בדיוק, הפכו להיות מקום יערות או מצים, הכל שם בטון ובטון, שהתירוץ שלהם, שכולם, אוקיי, עומת תהיה רכבת קלה, ותפתור את כל הבעיה, ושאנחנו יודעים שזה כבר לא תירוץ נכון, כי קצב הגידול, כמה שהרכבת יכולה לקחת ולשאת, זה לא מספיק, וגם המהירות של סלילת והרכבת והפעלת הרכבת, היא לא במהירות של היזמים שבונים פה בקצב מטורף.
1: ברור, אז מה הסיכוי שזה נתרחב באמת לכיוונים האחרים?
2: ולכן, הממשלה, אני ציפיתי, ולא היו הצלחות גדולות, הצלחה מסוימת, הייתי אומר, אם אנחנו מדברים על בתוך ירושלים, אני נאלצתי, ועוד שניים, נאלצנו לעצור נגד הממשלה לפני כמה שנים, כדי שהיא תשחרר את הבנייה בגבעת המטוס, ואז באמת אנחנו רואים היום בגבעת המטוס בנייה, שעובר שם, רואה שם עשרות מנופים, וזה הולך להחלש משהו כמו 3,000 יחידות דיור, אולי קצת יותר, אבל יש לנו את אתרות, שוב, האתרות היה אמור להיות, הייתה אמור להיות שכונה של 9,000 יחידות דיור.
0: אוקיי,
2: אנחנו מסיים עכשיו קדנציה ארוכה, של ממשלת ימין, ועוד לפני כן התוכנית הזאת היא הופקדה, לפני כבר כמעט 12 שנה, ואין עדיין התחלת עבודות שם. למה זה? כי, עוד פעם, כמו שאמרתי, במוסדות התכנון במדינת ישראל עדיין אוחזים פקידים שמאלנים, שבועי קונספציה, שהמקום הזה הוא לא שלנו, צריך להחזיר אותו, רק להזכיר לכם את אזור התרות ושדה התרופה בפרט, זה שטח שניטש על ידי קרן הקיימת ישראל לפני למעלה מ-120 שנה.
0: ואגב, הוא היה תחת כיבוש ירדני בין השנים 48 ל-67, כן? זאת אומרת, זה שטח...
2: נכון, ורק לסבר את האוזן למאזינים, החלוצים של ההתיישבות בהתרות היו לוי אשכול, היו ברל כצנלסון, שעל שמו קיבוץ ברי, סתם ככה שנשבר את האוזן, שזה לא היו אנשי המזרחי, שהם התייצבו בנווה יעקב.
0: דובר במתנחלים המקוריים, לא במתנחלים בלי המזרוח נקים עם השפה.
2: בדיוק. ולכן, כיוון שזה לא קורה, אז אנחנו נמצאים במצב, שכמו שתיארתי מקודם, אנחנו יורדים מבחינה דמוגרפית, מצב משתנה טיפה, והרבה אני מוכרח לומר, יישר כוח על כך לשר בצלאל סמוטריץ' על ה... על ההתעקשות יחד עם ראש עיריית מעלה אדומים על הבנייה ב-E1, שזאת באמת בנייה אסטרטגית גם לירושלים וגם לכל ההתיישבות ביהודה ושומרון.
0: אני חייב להגיד שהטרמינולוגיה ההתעקשות היא משגעת אותי בהקשר הזה. זה מחרפן אותי, משום שהכוחות שמולם ההתנגדות הזו פועלת, הם כוחות שלא אמורים להיות רלוונטיים במדינה דמוקרטית. תגיד לי, האמריקאים התעקשו, אני מבין. האמריקאים כבר לא מתעקשים, האמריקאים הם מסוימים שמולם אנחנו עובדים כרגע. במקום לנצל את חלון ההזדמנויות האלה, פקידים חצופים שהאג'נדה שמאל קיצונית שלהם, אג'נדה גזענית שאומרת שמה שמצפון, מזרח ודרום לירושלים, זה רק של ערבים וליהודים, אסור להיות שם, הם האנשים שמולם צריך להתעקש. מה זה להתעקש? את מי הם מעניינים בכלל האנשים האלה?
1: לא, זה...
2: זה המשך ישיר של הדיון הקודם שלכם.
1: בהחלט.
2: המשך ישיר של הדיון הקודם שלכם.
1: אנחנו חייבים לסיים, אז אני רק מילה שלך, לסיפור של אונרה, אני מבינה שיש איזושהי החלטה להפוך את בסיס אונרה לבסיס צבאי? זאת אומרת, כן?
2: למה? קודם כל, אני מופתע וגם שמח שזה הודלף.
1: ממש בקצרה, בבקשה.
2: מדובר על מתחם של אונרה שהוא בגודל של מגרש כדורגל ענק, הוא נמצא מעבר לגדר, מעבר לשכונת אזור התעשייה וסתי הדופה אתרות. השטח הזה נלקש על ידי הקרן הקיימת בישראל לפני גם כן 100 שנים כמעט, והשטח הזה הולך להיות מפונה, כבר ניפו אותו, מג"ב היו שם, ובהחלט בתור התחלה התפיסה שם תהיה תפיסה ביטחונית, ובהמשך תהיה שם תפיסה אזרחית.
0: אגב, אני מוכה על הביטוי תפיסה ביטחונית. תפיסה ביטחונית זה כאשר מפקיעים קרקע פרטית מערבי. זה לא תפיסה ביטחונית, זה אדמה של קק"ל.
2: התיקון שלי, כן. זה לא תפיסה ביטחונית, זה שימוש, שימוש של כוחות הביטחון, שבעקבותם אנחנו כבר בעיריית ירושלים, אני מוכרח, אני יכול לומר, עיריית ירושלים כבר מעסיקה אדריכלים, כדי לתכנן את המקום, והמקום יש בשימוש של העירייה ושל משמר הגבול או משטרה, וזה אני אומר לכם, רק הפתיח, יש שם כבר אדמות של יהודים, שרק מחכות לנוכחות המשטרתית, שברגע שיפנו את הגוף העוין הזה, כן. אונרה, והמשטרה תיכנס, היהודים יחזרו לנצאיהם
1: שערבים
2: פלשו עליהם.
1: אריה קינג, סגן ראש עיריית ירושלים, תודה רבה לך על הדברים הללו. חג שמח.
2: חג שמח, שבת שלום.
0: ואנחנו נשארים עם יום ירושלים, איתנו רב ישראל אריאל, מייסד וראש מכון המקדש וראש ישיבת המקדש בעיר העתיקה. שלום, חג שמח.
3: שלום, שלום, חג שמח. מועדים לפנוחה לגאולה שלמה.
1: אמן, אמן. רב ישראל אריאל, הוא ממשחררי הר הבית. זה לא דבר של מה בכך.
0: חתיכת תואר.
1: זה זכות גדולה. הרב, אני ממש הייתי רוצה לשאול אותך על אותם רגעים שבהם אתם משחררים את הר הבית. מה הרב מרגיש?
3: אנחנו הרגשנו שם את, שלום, את ימות המשיח פשוטו כמשמעו, ואני אספר, אני שומע, הגענו לתוך הר הבית, ישבו שם הרב גורן ומוטה גור, על מפתן כיפת הסלע, אנחנו היינו צריכים להתייצב לקבלת הוראות חדשות למלחמה, ואני שומע שני חיילים שאומרים, הגיעו שני זקנים לירושלים. ואני שואל את עצמי, איך יכולים להגיע שני זקנים מירושלים, בחוץ עוד יש יריות? הבנו שאת הרגע, הבנו ש... אמרתי לעצמי, זה רק יכול להיות אליהו הנביא או מלך המשיח. זאת הייתה הרגשה, הגענו לפסגה אחרי 2000 שנה, אנחנו במקום המקדש. ואז כשהגעתי לכותל, אני פתאום רואה שני זקנים. אז הייתה לי אכזבה, זה לא היה אליהו הנביא ומלך המשיח, אבל זה היה שני מוריי ורבותיי, ישיבת מרכז הרב, הרב סיודה קוק זכר צדיק לברכה, הרב דוד הכהן הנזיר זכר צדיק לברכה, שהרב גורן הביא אותם בג'יפ, לקח ג'יפ ירדני, שהלך להביא אותה מהבית.
1: מדהים.
3: וכך, הם הגיעו תוך כדי המלחמה. אבל זה מבטא את ההרגשה. היינו הרגשה שהגענו לפסגת, ממש פסגת העם היהודי, השיבה לבית המקדש אחרי 2000 שנה, כמו, זה המשך ההרגשה, כשראיתי שני חיילים פורצים בתוך שער כיפת הסלע, אחר כך את דגל ישראל מתנופס לראש הכיפה, אמרתי לעצמי, זה מה שאנחנו אומרים בתפילה ועל הניסים בחנוכה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, פינו את יחליך, תיארו את מקדשיך. הנה זה החשמונאים של דורנו. מה שרק יחסה זה הדלקת המנורה, ובזה אנחנו השנים יכולנו להדליק את המנורה באותם הימים ולחזור לימי הגדלות של הבית השלישי, ותמיד את המלאכה הזאת צריך לעשות.
0: הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה שקצת מרגש אותי לשאול אותה. אני בשנים האחרונות מנסה ברטוריקה שלי כאן ברדיו, בכתיבה במקומות שונים, להפוך את שיח המקדש לשיח הרבה יותר ארצי, לפחות לגבי הדרך שבה הוא יבנה. להתחיל לדבר על בית המקדש במונחים של מכרזים ושל כתבי כמויות ושל דוחות הנדסיים ושל מנופים שעומדים מעל הר הבית כדי לפרוק מהרבלי בטון את היציקות וכל מה שצריך. זה גורם להרמות גבה מסוימות, אבל אתם בעצם עשיתם את זה כבר עשורים, כאשר בניתם וטיפחתם על פי ההלכה את כלי המקדש, את המיטלטלין ששימשו את הכהנים בעבודתם. והשאלה היא, האם אתה רואה שיח ארצי כזה, שיח שמדבר על המקדש בראש ובראשונה כתופעה של אבנים, של חומר, שיח רצוי, כבסיס שעליו יקון הרוח.
3: לא רק שאנחנו חושבים על זה, אנחנו עושים את זה. תבוא ותראה בעיניך, במכון המקדש, תוכניות הנדסיות מפורטות עד הברזל האחרון, האבן האחרונה, וכל הפרטים מתוכננים כבר, מהנדסים ישבו, הכינו דוגמאות מסודרות, מה יהיה הגובה, מה יהיה עובי הקירות, כמה ברזל יהיה שם.
0: איפה פתחי יציאת אש? יש איזה? איפה פתחי יציאת האש? איפה יתקינו את הספרינקלרים? אם יהיו קולטים למעלה?
3: בדיוק, יהיה גם, יהיה שם מחשבים, ויהיה שם רצפה מחוממת.
0: מיזוג אוויר, כן.
3: מיזוג אוויר, חשמל, כל מה שצריך.
0: מה עם הבעיה של סיטוט האבנים ללא ברזל? חשבתם על זה?
3: איך?
0: סיטוט האבנים ללא ברזל.
3: לא. כתוב שרק את המזבח אני צריך לבנות מאבנים שלמות, אבל את ההיכל אנחנו בונים
0: באמצעות בטון, איתונג,
3: אבנים שסיטטו אותם במחצבה, מה שכן משתדלים לחצוב אותם שם, להביא אותם שלמות שחר, שלא ישמעו את הברזל בתוך תחומי הרבית.
1: מדהים.
3: אז יודעים, עמודים שלמים, אבנים שלמות, מה שאתה רואה בכותל, זה מגיע שלם, ואנחנו מתכונים גם לבצע. התוכניות מוכנות עד הפרט האחרון.
0: ואמרת דבר מדהים עכשיו שלא חשבתי עליו. אני גר במקום שמסביב יש הרבה אתרי בנייה, ואחד מהצלילים המוכרים של אתרי בנייה, אני גר בירושלים, אחד הצלילים המוכרים, בעיקר כשבונים בהר, זה הבאגר, הדפיקות הבלתי פוסקות של הבאגר, טק טק טק טק כל היום, זה הברזל. וכל ירושלים, בעזרת השם, חוץ מהר הבית, תהיה מפוצצת בצליל הזה מהבוקר עד הערב, מעצבן ככל שיהיה, ככה נשמעת גאולה. אבל בהר הבית לא.
1: בהר הבית
0: לא יהיו באגרים.
3: בהר הבית יש שקט. במה שקט? ישבירו צריכות של נופים, ירימו שם אבנים של 50 טון, אז ישמעו את הרע של המנוף שמסתובב, אבל זה לא יהיה חשיבה, לא ישמע שקט.
1: אני רוצה לשאול את הרב, באמת הרב הזכיר את הכותל, אז אני באמת ככה רוצה להבין את הרב, קודם כל, אם הוא יכול לתאר איך זה הפך להיות מבאמת הר הבית בידינו, למיקוד דווקא בכותל, ואיך מתקנים את זה.
3: נכון, אנחנו בגילוי נאות, אני הוצבתי לשמור על כיפת הסלע, אמר לי מותגור, קח את המג שלך, כובע פלדה, תעמוד בפתח כיפת הסלע שלא ייכנס שום ערבי, שום יהודי. ושם נשמעה הקריאה, הר הבית בידינו. אחר מכן, ירדו אל הכותל בגלל נוסטלגיה. אמא התפללנו שם, הסבא התפלל, כך יצא שבסוף השמחה הייתה בכותל והפקיעות והלל, אבל האמת היא שהרגע הגדול האמיתי היה בזה שדרכו רגלנו במקום המקדש, בקודש הקודשים, נכנס הרב גורן לתוך כיפת הסלע, הוריד את הנעלי, כמו שצריך, שתחווה, ספר תורה ביד אחת, ושופר ביד שנייה, ותקע בתוך כיפת הסלע במקום קודש הקודשים, ואומר, חזרנו בבית המקדש. זה לא כל כך מתועד, אבל זה ככה היה, כך שאנחנו חזרנו לשם, אבל בעבונותינו התאבנו בכותל, ובטח, אנחנו נתנו את הער, תארנו למוסלמים, עושים שם רמדאן ומיליון המוסלמים, אנחנו בונים פה את המעוז החדש של האסלאם. מול מקה יש פה, אנחנו מצמיחים את מקה הירושלמית, את אל-אקצא, לכן פה זה צריך לתקן את זה מן היסוד, אין המדינאים ואין הרבנים, ולא זה יהיה באוכלנו, זה כבר באוכלנו. המלחמה הזאת נקראה מלחמת אל-אקצא, בגללנו. שפה צריך לעשות הרבה, לתקן את הדברים, לקווה שתקום ממשלה ימין, ימין, ימין, ימין, הכי מלא, ותבנת בית המקדש ממנו.
0: כן. טוב, הרב ישראל אריאל, היה מרגש.
1: תודה רבה.
0: יישר כוח, תודה על הדברים.
3: כל טוב.
1: תודה רבה, הרב.
0: חג שמח.
1: תודה רבה וחג שמח, שבת שלום.
0: טוב, נוחתים, נוחתים, איזה גבעים הגענו, אה?
1: כן, תשמע, זה, כשאתה מסתכל על הרב ישראל אריאל, באמת הוא נראה, יש לו חזות לכאורה חרדית, והוא לוחם, גם במלחמת יום כיפור, לדעתי, הוא היה לוחם.
0: מדמיינת אותו, עומד עם מג בכניסה לכיפת הסלע.
1: פשוט מדהים, פשוט מדהים.
0: טוב, תת אלוף במילואים אורן סולומון, שלום, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב, עסקה זיו.
0: תגיד, אתה גם מאמין שבית המקדש צריך להיבנות, צריך לדבר על זה בתכלס, כאילו, במונחים של מכרזים ויציקות בטון ויציאות חירום ללישת שריפה ודברים כאלה?
1: ומעצבים.
0: מעצבי פנים.
4: מעניינת, אני מאמין בוודאי, לא רק בביאת המשיח וכל הקשור למי ארץ ישראל, הבטחת השם לעם ועוד ועוד. השאלה של מה עושים, כמו שתמיד אני אומר, מחר הולכים ל, לא יודע, לעיראק ול... לסוריה ולירדן, התשובה היא שיש מציאות, צריך רגע להתמודד איתה, אבל בהחלט לעשות פעולות כדי לקדם את הדברים הללו. אנחנו עם ישראל, יש לנו, לא נמצאים פה מה שנקרא במקרה, וכשיש הזדמנויות שכבר קורות, אז אנחנו צריכים לנצל אותם. כך היה ב-67, אגב, היו תוכניות, כן, לכיבוש, תוכנית פרגול, לכיבוש ירושלים.

0: 97 על שחרור ירושלים. זאת אומרת, היה תרגילים שדימו את הסיטואציה, לוחמים נדרשו ללמוד את המפות, להכיר את הנקודות השונות שבהן יצטרכו לשלוט כחלק מהתהליך, נכון? זה מה שקרה?
1: זה הרבה יותר פשוט. הייתה תוכנית שנקראת פרגול לכיבוש ירושלים, יהודה ושומרון. הייתה תוכנית שנקראתה ב-67 לגרזן, לכיבוש רמת הגולן עד דמשק. אתם שומעים מה אני אומר? היו לו שתי ורסיות, רק רמת הגולן וגם דמשק. תוכנית שלישית כלישון לכיבוש סיני. צהל כך פעל, כך חשב, זה היה המיינדסט שלו, של הכרעה, ואיך הכרעה על ידי כיבוש שטח. מתוך 48, מתוך 56, מהם הניצחונות של מדינת ישראל? אני מדבר על זה רבות. זה ניצחונות לא רק שכנו בצבאות אויבינו והחרבנו להם איקס טנקים או לוחמים, לא, לקחנו להם את השטח. ב-48 לקחנו את כל השטחים, גליל ונגב. ב-56 סיני, החזרנו אותו בגלל לחץ, אבל זה היה ניצחון בגלל היכולת שלנו לכבוש את השטח. וב-67 החזקנו 3 תוכניות, ואם כבר מדברים על ירושלים, כדי שהמאזינים יבינו, לא שניתנה הנחיה של הדרג המדיני לוי אשכול או דיין לצהל ללכת ולכבוש, להפך, את העיר העתיקה, אלא הם לא ידעו, והמפקדים יזמו ולחצו קדימה, עוד אחר כך ניסו לברר מי נתן את ההוראה. בסדר? אז הגיעו למסקנה שלא היה ברור, חשבו שבכולי וכולי. טוב, תודה רבה לקדוש ברוך הוא, עשה לנו נס גלוי באמצעות לוחמנו שהחליטו ללכת ולכבוש. עוד היינו מה שנקרא מחכים באיזה סטטוס קבוע תקוע עם העיר העתיקה
0: כמו יהודה ושומרון
1: של היום. כן. ואז מה? מה לקח רגע, כי נגעת בצדק. מה להיום? מה אנחנו מצפים שיקרה היום בכל הגבולות? ואולי על זה תשאלו, אני בהחלט אשמח לנו.
0: אז זהו, אז בוא נתחיל דווקא מהגבול החם ביותר כרגע, לא מבחינה מבצעית, אלא מבחינה מדינית, שזה הגבול, גם מבחינה מבצעית בעצם, הגבול הלבנוני, אתמול אירוע לא פשוט. אני רוצה דווקא לדבר על וושינגטון, לפני שנדבר על ראש הנקרא. אני חושב שמדובר באירוע סרק, 60% שיעים מאכלסים את לבנון, המגמות הדמוגרפיות לטובתם. איזה תמורה ממשלת לבנון יכולה להציע לנו אם אנחנו חותמים איתה על הסכם? אין לה את הכוח, יש לה את הרצון, אין לה את הכוח.
2: עשינו כבר את ההסכמים, אבל זה פשוט לא יאומן.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אין, תראו, אנחנו מכירים את הניסיון, כמובן, שלא לומר, לא רק מוגזם, אלא באמת פתטי בנושא של ניהול מסע ומתן עם ממשלת לבנון להגיע לאיזשהו הסכם. אין פה, לפעמים עושים דברים כאלה, תראו, בנושאים מדיניים למרית עין.
2: נכון.
1: לייצר איזשהו מצג, תדמית של ניסינו, הנה ראינו וכו', אבל פה זה כבר גובל בשני דברים. אחד, בדם חיילנו שהוא משמעותי, והשני זה באמת בחוסר התוחלת, וזה מה ששאלת. אין שום סיכוי שבעולם שממשלת לבנון תוכל לכפות איזשהו הסכם לפירוק חיזבאללה. זאת אומרת, תראו, מי זה ממשלת לבנון? יש להם 3 בעלי תפקידים, אחד שיעי, אחד סוני ואחד נוצרי, בחלוקה פחות או יותר מאוזנת. צבא לבנון, שלא רק שהוא קטן וחלש הרבה יותר מחיזבאללה, בתוכו הוא מכיל מפקדים, לוחמים, שיעים, אחד אח בצבא לבנון, האחד אח שני בחיזבאללה. זאת אומרת, הרי זה חלק מהמבנה הפנימי הדתי מורכב בלבנון. החולשה של המדינה בכל ההקשרים, הפיננסיים והשלטוניים ועוד ועוד. לכן אין שום התכנות. אז מה אנחנו מנסים לעשות פה? איזה מצג ומול מי? גם ארצות הברית מבינה שאין פה שום התכנות. ולכן אני חושב שפה נפלנו לאיזושהי מלכודת אסטרטגית שארצות הברית הכניסה אותנו, לא, אני לא חושב מתוך איזושהי כוונה שלילית חלילה, אבל מתוך אולי נקרא לזה תמימות, חוסר הבנה.
2: לא, אבל לכולם זה ברור, אורן, שיש אילוצים ושיש דברים לא פשוטים. זה לכולנו ברור בכל סיטואציה נתונה במציאות.
1: נכון, יש איזשהו שלב שבו שאתה אומר, תראו, אין מצב, אני אפילו לא עושה את זה בכאילו. אבל אם כבר החלטנו לעשות, אז היינו צריכים להפסיק את זה מזמן, כי כמו שאמרתי, זה עולה לנו בדם, זה לא מתקדם לשום מצב. אילו נניח, מאז הפסקת האש ועד היום, היינו רואים מספר פעולות והחלטות של ממשלת לבנון. לדוגמה, הם החליטו להוציא את השגריר האיראני. טוב, זה לא קרה. לדוגמה, להטיל סנקציות משפטיות או כלכליות על אישים או ארגונים או חיזבאללה וכו'. לדוגמה, לעצר את צעדיהם
0: ראינו אותם מציבים מחסומים. רגע, ראינו אותם מציבים מחסומים. אני זוכר שאני דיווחתי על זה בחדשות. ראינו אותם מציבים מחסומים על הדרכים דרומה כדי למנוע מחיזבאלונים

0: לחצות את הליטני דרומה. אני...
1: זה לא באמת.
0: לא, אני חושב שבאמת הציבו מחסומים, פשוט המחסומים לא היו אפקטיביים, אבל אין לי מידע על כך.
1: נכון, ולכן אמרתי, כשאנחנו לא רואים את הפעולות הללו, שבעצם אם אנחנו מייצרים תדמית של מסע ומתן, הם אפילו לא ניסו לייצר תדמית של רצון לקדם את הדברים הללו.
0: זהו, אז דיברת על החלק
1: ש... אפילו להיפגש עם ראש ממשלת ישראל, תשמעו מה אומר הנשיא, תשמעו מה הדברים שלהם, מה אנחנו אומרים תמיד, בואו נקשיב לאויבינו. מה אומר נשיא לבנון, אהון? הוא אומר, תראו, אנחנו רוצים לשחרר את דרום לבנון ולהפסיק את הפגיעה במדינה ובאזרחים. הוא לא אומר אני הולך לאיזשהו שלום כי אני מזהה פה פוטנציאל שינוי ערכי, תרבותי, תפיסתי שלנו מול הגבול הישראלי, שלנו מול מה שאנחנו חושבים על עולם המלחמה והשלילי שבה. לא, לא, זה פשוט תועלתנות בצורה הכי צרה והכי, וגם היא לא קורית. אז חבר'ה, בואו, כמו שאמרתי, יוזמה ישראלית, מתן אולטימטום לחיזבאללה, הפסקת אש מלאה מלאה, גם אם תטיס רחפן לאימונים אצלך בשטח זו הפרה. מכאן אנחנו מסתערים ומתנפלים ועושים את הדברים אחרת. גם פה
2: תת-אלוף אורן סלומון, יכול להיות שההבחנה שעשינו בעבר בין עזה, שאנחנו יודעים שחמאס זה עזה, עזה זה חמאס, לבין לבנון, שאמרנו שמה יש כל מיני סוגים של אוכלוסיות, יש שמה אלייז, יש שמה ידידים, אנשים שהם משתפי פעולה, או אנשים שהם לא בכרח לצרנו. יכול להיות שגם לבנון, אנחנו נמצאים באותה סיטואציה כמו עזה, לפי איך שאתה מבין
1: נכון,
2: את המצב?
1: נכון, עסקה, זו שאלה מאוד מעניינת ונכונה, נגעת פה בנקודה, אני קורא לה פרדיגמה. פרדיגמה שליוותה ומלווה אותנו בעזה היא שיש את חמאס ויש את האוכלוסייה, והיא עשתה תק הדבק ללבנון, אבל עם סייג אחד בלבנון באמת, האוכלוסייה הנוצרית, יכול להיות שחלקה גם שונא את ישראל, אבל הוא לא התק הדבק של השיעים והסונים שם, ובטח הוא לא התק הדבק של הדמיית התושבים בעזה, ולכן פה כן עם הסייג הזה, אבל עדיין, זה לא אומר, כי רוב האוכלוסייה שם היא עוינת את ישראל, זה לא משנה אם ייקח להם דור להשתנות, ששם בפוטנציאל יש מה שאין בעזה, אבל זה פרדיגמה שמלווה אותה, אנחנו חייבים להיפרד מהן, אנחנו חייבים לפעול ולהגדיר, אם יש, תראו, אם לא היה מדינה, אין מוסדות מדינה, וכל מיליציה שולטת בשטח שלה, אז אנחנו מול כל מיליציה מתמודדים, פעם שיש מדינה שיש לה אפילו, איך אומרים, נציג באום, והיא ממלאת תפקידים במוסדות ובאופן רשמי, אז יש לנו כתובת, תרצו או לא תרצו, מבחינתי,
0: לא
1: אני,
0: יודע,
1: אני כמדינת ישראל, שילחמו, יעשו ביניהם מה שנקרא מלחמת אחים, למה אותנו זה צריך לעניין?
0: אני חושב, אורן, ואני אומר את זה בכבוד והערכה אליך, שיש ממד של קונספציה במה שאתה אומר כרגע, ואני אסביר את הנקודה. אחת מהשגיאות ההיסטוריות של כל מי שעסק במדינאות מטעם מדינת ישראל, הייתה להתייחס לריבונות כאל מושג בינארי, או שיש או שאין. יש מדינת לבנון ויש לה נציגות באום, המהות של מדינה זה שליטה לגיטימית בכוח המזוין, ואת זה למדינת לבנון אין. אין לה את זה, ואנחנו, כשאנחנו מגדירים את יעדינו המדיניים בלבנון, צריכים להתייחס למציאות כמו שהיא, ולא כמו שלימדו אותנו בספרי אזרחות שקריים. אם למדינת לבנון אין את השליטה על הכוח המזוין בשטח הריבוני שלה, היא לא המדינה. אנחנו צריכים או לדבר עם מי שהמדינה היא שלו, מה שלא לא, לא, לא, לא בא בחשבון כאשר מדובר בחיזבאללה, או להשמיד את האישות הזאת. אחרי שהשמדנו את חיזבאללה, אפשר לדון בשאלה האם מדינת לבנון עכשיו היא אישות ריבונית אמיתית שאפשר נהל את המסע ומתן.
1: אבל... רגע, רק ברשותכם, שלוש התייחסויות. אחד, אכן זה חלק מקונספציה. שתיים, מדינת לבנון שולטת על חלק מהכוח. גם פה זה לא מוחלט, יש לה צבא, יש לה יכולות, והיא כן שולטת, אז גם פה זה לא, היא לא שולטת, אלא יש לה יכולות. שלוש, באמת, אנחנו בעניין הזה, וגם פה, לא יכולים להשמיד את חיזבאללה, במובן של מה שאנחנו מתכוונים, באיזשהו זמן קצוב, במחירים סבירים וכו' וכו'. אנחנו צריכים ללכת על משהו אחר. כמו שלא ב-73 ביום כיפור, לא השמדנו את כל צבא מצרים, כיתרנו את הארמיה השלישית, ובעצם הכרענו באופן מסוים. גם פה, אנחנו צריכים לקחת את השטח הדרום הליטני, ואם צריך להשתלט על עוד צפונה בחלקים מסוימים.
0: וצריך לטרנספר את האוכלוסייה השיעית משם, להעביר אותה לעיראק, להעביר אותה לאיראן.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: לא, אוקיי.
1: את כל האוכלוסייה מדרום לבנון, שמעת?
0: לא, נכון, אני מסכים איתך, אבל רגע, נכון, נכון, נכון, דרום לבנון צריכה להיות מיושבת ביהודים, אבל האוכלוסייה השיעית באופן ספציפי, הנוצרים והדרוזים והסונים שיעברו צפונה, השיעים שיעברו לחלק המזרחי של הסער הפורה, קור מחצבתם, שילכו לקרבלה. זה המקום שלהם.
1: אין מה להיכנס לזה, זה לא שלנו, אנחנו לא צריכים להתעסק עם זה שלהם בהצלחה, מה שנקרא, לכל הצדדים. אנחנו צריכים לעסוק בחלקים שאנחנו מבינים שהם, א', יש לנו, אגב, שאלתם בהתחלה, על בית המקדש, שאלתם על ארץ ישראל, טוב, כולנו מבינים שדרום לבנון שייך לארץ ישראל, לכן אמרתי, אם הייתם שואלים אותי בשישי לאוקטובר 23, לא הייתי אומר שצריך לצאת למלחמה כדי לכבוש את דרום לבנון, אבל פעם שהיא קרתה, זהו, זה שלנו מתוקף מוסרי, מתוקף היסטורי, ועכשיו בוודאי מתוקף זה שהם תקפו אותנו, מתוקף ביטחוני.
2: בהחלט.
1: זה בדיוק מה שאני מדבר על אותם ניצול הזדמנויות אסטרטגיות שנוצרו, ולשם אנחנו צריכים לקחת.
0: ואגב, זה נון רציני, משום שפורסם שישראל הכריזה בכניסתה לסבב הנוכחי, לסבב הרביעי של המסע ומתן, הכריזה פוזיטיבית שאין לה תביעות טריטוריאליות מצפון לגבול.
1: נכון מאוד, זה חמור כמו שהיא עשתה בעזה. אמר ראש הממשלה, חייבים תיקון לדבר הזה, כל הדבר הזה. מרגע שנפתחה נגדנו המלחמה, אנחנו מחזיקים בזה כמו ביהודה ושומרון, כמו בכל המקומות, גם מתוקף זכות היסטורית, אבל גם מתוקף ביטחוני.
0: וגם מתוקף הדין הבינלאומי.
2: פשוט מדהים, איך שוב ושוב הדבר הכי בסיסי שכל ילד בכיתה א' מבין אותו, שתשלום לאויב שפותח במלחמה זה באמצעות קרקע ומאבד שטח, שזה הדבר הכי מרכזי, הכי בסיסי, הכי אפקטיבי, זה הדבר שישראל מתנערת ממנו, זה פשוט בלתי נתפס האירוע הזה.
1: לגמרי.
2: פשוט בלתי נתפס.
0: טוב, תת אלוף במילואים אורן סולומון, מה עוד יש לנו?
1: טובות,
0: רגע, רגע, יש לנו כמה דקות.
1: קבלו החלטות מתאימות.
0: זהו, אז יש לנו כמה דקות, ויש מילה אחת שלא דיברנו עליה וחשוב לדבר עליה בשבוע הזה, והיא מילה טקטית, והמילה היא רחפן. והשאלה היא האם בשבועיים מאז שנחשפנו הציבור הישראלי לגודל ומורכבות האיום, אתה מתרשם שמשהו קורה בצהל ומתחילים להתמודד עם הבעיה, או שהם עדיין נשענים עליו?
1: איום הרחפנים הוא איום טקטי שבהקשר של הפסקת האש יש לו איזה מימד אסטרטגי, כלומר הוא פותח, אבל בואו, צריך להכניס אותו לפרופורציה, כי אם כוחותינו ימשיכו לתמרן ולנוע ולהיות פחות באמת סטטיים, אז הוא גם, זה מעבר לכך, באמת מתנהל תהליך של התמודדות מול האיום הזה, שהוא לא איום חדש, אנחנו מכירים אותו שנים ממלחמת רוסיה-אוקראינה, הכרנו אותו בעזה, אני החזקתי ותפסנו רחפנים עם סיב אופטי בעזה, באזור בית חנון שהם שלחו נגדנו, ובוודאי בלבנון, גם במערכה הראשונה בחיצי הצפון וגם עכשיו, כך שזה לא זה.
2: האם מדובר במחדל שלא טיפלו בזה עד?
1: יש מחדל, לקחת לי ככה את המילים, שלא טיפלנו בזה כמו שבאמת היה מצופה, מצהל ומערכת הביטחון, שזה משרד הביטחון על הנושא של זה. עם זאת, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, אני חושב שכל המערכת ברשות ראש הממשלה ומשרד הביטחון וצהל מבינים, עושים עכשיו פעולות כדי לעשות גם פעולות הגנתיות, גם התקפיות וגם התקפיות למול המפעילים שלהם. זה ריכוז מאמץ, זה לא יפתור את זה לאפס, אבל זה יוריד את זה באופן משמעותי, ואני חושב שטוב מאוחר מאשר אף פעם, זה בהחלט רלוונטי.
2: אני חייבת להגיד לך שאני מאוד מאוד מוטרדת מהנושא הזה של רחפנים. אני לא רוצה חס ושלום, אתה יודע, להפחיד את הציבור, אז אני אשמור את זה לעצמי, אבל בוא נגיד שהפוטנציאל של הדבר הזה, על החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, לרבות בבית, לרבות בכל אתר ואתר,
1: הוא דרמטי. מכל
2: הכיוונים, אורן, לא רק מלבנון, ואני אסתפק בזה.
1: זה נקודה אחרת, אבל דווקא שם בהקשרים הללו של הפנים, יהודה ושומרון, שם יש דרכים אחרות טובות יותר להתמודד, אבל זה בהזדמנות אחרת אפשר לפתח.
2: בהחלט. תודה. תת
0: אלוף מילואים אורן סולומון, המתחקר הלאומי, תודה רבה לדברים, שבת שלום וחג ירושלים
1: שמח. שבת שלום וברך, אמן. אמן.
2: שבת שלום. תת אלוף אורן סולומון. תמיד תענוג לדבר איתו. נכון, תמיד. נכון.
0: פרשת שבוע מאתגרת לדרשנים. הפתרה עוד יותר מאתגרת. ואני חושב שאפשר למצות את הפרשה הזו בשתי מילים שאנחנו המשפטנים מאוד אוהבים.
2: עוד פעם משפטנים?
0: עוד פעם משפטנים.
2: די. מתחילים לתוכנית עורכי הדין, עסקה בינה וזיף מאוד. די, יש לנו עוד חיים. זה לא כל המהות והישות שלנו היא עורכי דין.
0: נכון, אבל זו כן כל המהות של הפרשה הזאת.
2: טוב, נו.
0: בסדר, אין פה יוסף ואחיו, נכון? אין פה תיבת נוח. אז מה יש פה? יש פה שתי מילים שאנחנו משפטנים נורא אוהבים.
2: אתה פשוט עושה מלוא כל הארץ משפט. זה מה שמפריע לי, אם אני מזכיר.
0: לא, מלוא כל פרשת במדבר. משפט. בקיצור, שתי המילים שאני רוצה להגיד אותן, הן סמכות סטטוטורית.
2: או, דבר אליי.
0: נסביר את הנקודה. במדינה דמוקרטית אנחנו חיים בתפיסה שהיא לא נחפת על ידי בית המשפט, אבל העיקרון אומר שלגורם שלטוני אסור לעשות שום דבר חוץ ממה שניתנה לו הסמכות לעשות אותו באופן מפורש בחוק שנחקק על ידי הכנסת, ולדבר הזה קוראים סמכות סטטוטורית, והמושג הזה הוא מאוד מאוד חשוב כדי להגן על החירות שלנו, כי ברגע שעוצר אותנו שוטר בכביש ואומר לנו, אני נותן לך קנס כי החולצה שלך ורודה ואסור, אתה יכול לשאול, סליחה אדוני השוטר, מאיפה יש לך סמכות לתת לי קנס על חולצה ורודה? פרשת במדבר עוסקת בסמכות סטטוטורית, היא עוסקת בשאלה מה התפקיד של כל גורם וכל פונקציה באירוע סופר רגיש הזה של התניידות עם ישראל ומסעותיו במדבר.
2: היא קודם כל מפרטת באמת את השבטים,
0: נכון,
2: ומה כל שבט
0: מי נמצא שם, שם, בדיקת נוכחות, זוכרים את זה שכשעולים לאוטובוס בטיול בית ספר בכיתה ג' המורה עוברת שם שם?
2: להתפקד.
0: אז זה, להתפקד, כן, ויותר מזה, המסר כאן, אדוני משבט יהודה, אתה לא לוקח צעד אחד קדימה עד ששבט גד לא יתאפס על עצמו וכולו נמצא איתנו, זה מסר חשוב מאוד לימינו כאשר יש לנו 10 שבטים עבודים. אבל מעבר לזה, גם בכל תהליך הפירוק וההרכבה של המשכן, בדיוק ברגע שאהרון מסיים לחסות, מגיעים בני קהת ואוחזים בזה, זה כבר הסוף של הפרשה, זה הסמכות הסטטוטורית. מי הסמיך אותך? מי נתן לך את הסמכות? מה אתה נוגע? כתוב, כתוב בתורה. וצורת החשיבה הזו היא צורת חשיבה שמאוד מאוד חסרה בתודעה של הפקידים אצלנו. עוד לא נולד הפקיד הישראלי שאומר, אני לא אעשה משהו כי אין לי סמכות לעשות
2: רגע,
0: אותו.
2: רגע, אז אתה מתכוון לפסוק י' א', וידבר אדוני אל משה לאמור, ואני הנה לקחתי את הלוויים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם בני ישראל, והיו לי הלוויים? הוא מקור הסמכות?
0: אחד מהם, זה מקור
2: הסמכות. שמייחד את התפקיד של הלוויים?
0: תוכן הסמכות נמצא ממש בפסוקים האחרונים. מה שהקפיץ לי את הצורת חשיבה הזאת זה באמת הפסוקים האחרונים שבהם כתוב שהארון מסיים לחסות, ואז מגיעים הלוויים ומרימים את הכלים של המקדש. כלומר, הפירוט הכל כך נוקדני הזה, של מי עושה מה, מתי, באיזה שלב ולאיזו מטרה, זה בדיוק זה, זה כדי ליצור בהירות ולחסוך את את הטשטוש ואת המורכבות של אוקיי, עכשיו צריך, יש לנו משימה לעשות, אבל מי עושה מה בדיוק? אין זמן, אין זמן, צריך לגשת לדבר עצמו, צריך שדברים יהיו מסודרים, צריך שכל אחד יודע מה הוא עושה, וחשוב מכך מה הוא לא עושה, הוא מותיר לאחר לעשות, וזה המסר שמסתתר בין הפסוקים הכל כך טכניים והנוקדניים האלה של
2: פרשת במדבר. הם טכניים נוקדניים, אבל הם היסטוריים, כי אתה פשוט רואה פה ממש את השמות, את המשפחות, את המספר הגולגלות, זה... תקראו את הפרשה, אנחנו גם פותחים ספר חדש, יום ירושלים היום. אנחנו נסיים עם שיר נפלא, ואני רוצה להגיד לך, זיו, תודה רבה על השידור הנהדר הזה.
0: תודה לך, תודה גם למשה שולדרמן, ליצחק מושקוביץ, לאיציק זר ולמיכאל אנקרמן.
2: תודה ללוחמינו, הגיבורים שנמצאים בחזיתות השונות. תודה רבה לכם.
0: שיהיה לנו עוד ניצחון.
2: בהחלט, שבת של ניצחון.
0: שבוע ולא נהיה פה, אנחנו בית מקדש.
2: אמן.
0: ביי.
2: שבת של

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: שומעים שזה ישראלי,
13: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
13: גלי ישראל, החדשות.
17: בוקר טוב ויום שחרור ירושלים שמח, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא בשעה האחרונה מבירת סין אחרי ביקור בין יומיים במדינה האסייתית. הנשיא האמריקני היה שבע רצון מהפגישה עם הנשיא הסיני והצהיר שהממשל בבייג'ין הסכים להתחיל לקנות נפט מארצות הברית. בנוסף סוכם שהנשיא הסיני יגיע לביקור בוושינגטון בסוף חודש ספטמבר לראשונה מזה 11 שנים. מטוסינו החלו בגל תקיפות עצים על הכפרים במרחב העיר צור בדרום לבנון לאחר הודעת הפינוי שפרסם הבוקר דובר צהל בערבית. כל זאת אחרי שהלילה בכפר זבדין השמידו כוחותינו את המשגר ממנו ירו מחבלי חיזבאללה אתמול לעבר קריית שמונה. נוסף לאותה תקיפה החריבו הכוחות מבנים נוספים ששימשו את המחבלים. האלוף רומן גופמן הבהיר שהתנהלות היועמ"שית המודחת מיארה בניסיונה להטיל דופי בתואר מידותיו חמורה מאוד ונעשית בחוסר תום לב כלפי קצין בדרגת אלוף. את הדברים כתב גופמן בהגשת התייחסות לבגץ נגד הודעת העדכון החסויה של מיארה. באשר לטענותיה לגבי פגישות החפיפה שקיים במוסד ציין גופמן שהן אינן רלוונטיות לעתירות ואינן כוללות פגם מוסרי. בנוסף האשים אותה באשמתת עובדות מהותיות מהודעתה לבית המשפט וטען שדבריה בנוגע לשיח בינו לבין מחלקת הייעוץ המשפטי של המוסד אינם דברי אמת. בתוך כך קרא גופמן לחבר השופטים לדחות את העתירות נגדו בהקדם האפשרי לקראת כניסתו לתפקיד בעוד כשבועיים. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה לבית המשפט אחרי כמעט 7 שנים על עיכוב הליכים בתיק נגד יועץ לשכת ראש הממשלה לשעבר עופר גולן, יועצו הנוכחי יונתן אוריך וישראל איינהורן בפרשת שלמה פילבר. הפרקליטות טוענת כי לא ניתן להמשיך בניהול ההליך המשפטי כל עוד איינהורן אינו נמצא בישראל ואינו מתייצב להמשך ההליכים. הונדורס הכריזה על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. המדינה מאמריקה המרכזית בישרה על המהלך ברקע פעילויות תכופות של קהילה אנטישמית לא קטנה ברחבי המדינה. שר החוץ גדעון סער ברך על המהלך. מעשי האנטישמיות ברחבי העולם ממשיכים. אזרח מדינת ניו יורק ריסס הלילה ממכוניתו נוזל לא ידוע על שני יהודים חרדים במחוז מנסי. כוחות ההצלה שהגיעו למקום טיפלו בשניים, המשטרה המקומית פתחה בחקירה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: רק רבריח.
19: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: דלתות?
18: רב בריח.
19: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
18: רב בריח.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
0: רדיו גלי ישראל

0: יוסי שמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
1: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
0: אני אשמיע אותו, כן.
1: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר.

0: תוכנית הנדלן של ישראל. בואו להבין את מה שחשוב בענף עם הנבחרת. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, כל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
3: אז, איך מסירים שיער היום?
4: סנסי לייט פרו, ככה מסירים היום, שיער.
2: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשבס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול מאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתחברו.

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
0: גלי ישראל החדשות.
3: צהריים טובים ויום שחרור ירושלים שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא הבוקר מבירת סין אחרי ביקור בין יומיים במדינה האסייתית. הנשיא האמריקני היה שבע רצון מהפגישה עם הנשיא הסיני והצהיר שהממשל בבייג'ין הסכים להתחיל לקנות נפט מארצות הברית. בנוסף סוכם שהנשיא הסיני יגיע לביקור בוושינגטון בסוף חודש ספטמבר לראשונה מזה 11 שנים. מטוסינו החלו בגל תקיפות עצים על הכפרים במרחב העיר צור בדרום לבנון לאחר הודעת הפינוי שפרסם מוקדם יותר היום דובר צהל בערבית. במקביל שיגרו מחבלי חיזבאללה פעם נוספת מטרה אווירית לעבר חיילנו ברצועת הביטחון בארץ הארזים שיורתה בהצלחה, כמו גם שני רחפני נפץ שהתפוצצו לפני דקות אחדות בשטח פתוח בגליל המערבי, אין נפגעים. כל זאת אחרי שהלילה בכפר זבדין השמידו כוחותינו את המשגר ממנו ירו מחבלי חיזבאללה אתמול לעבר קריית שמונה. נוסף לאותה תקיפה החריבו הכוחות מבנים נוספים ששימשו את המחבלים. האלוף רומן גופמן הבהיר שהתנהלות היועמ"שית המודחת מיארה בניסיונה להטיל דופי בתואר מידותיו חמורה מאוד ונעשית בחוסר תום לב כלפי קצין בדרגת אלוף. את הדברים כתב גופמן בהגשת התייחסות לבגץ נגד הודעת העדכון החסויה של מיארה. באשר לטענותיה לגבי פגישות החפיפה שקיים במוסד, ציין גופמן שהן אינן רלוונטיות לעתירות ואינן כוללות פגם מוסרי. בנוסף האשים אותה בהשמטת עובדות מהותיות מהודעתה לבית המשפט וטען שדבריה בנוגע על השיח בינו לבין מחלקת הייעוץ המשפטי של המוסד אינם דברי אמת. בתוך כך קרא גופמן לחבר השופטים לדחות את העתירות נגדו בהקדם האפשרי לקראת כניסתו לתפקיד בעוד כשבועיים. היועמ"שית המודחת מיארה הודיעה לבית המשפט אחרי כמעט 7 שנים על עיכוב הליכים בתיק נגד יועץ לשכת ראש הממשלה לשעבר עופר גולן, יועצו הנוכחי יונתן אוריך וישראל איינהורן בפרשת שלמה פילבר. הפרקליטות טוענת כי לא ניתן להמשיך בניהול ההליך המשפטי כל עוד איינהורן אינו נמצא בישראל ואינו מתייצב להמשך ההליכים. הונדורס הכריזה על חמאס ומשמרות המהפכה כארגוני טרור. המדינה מאמריקה המרכזית בישרה על המהלך ברקע פעילויות תכופות של קהילה אנטישמית לא קטנה ברחבי המדינה. שר החוץ גדעון סער ברך על המהלך. מעשי האנטישמיות ברחבי העולם ממשיכים. אזרח מדינת ניו יורק ריסס הלילה ממכוניתו נוזל לא ידוע על שני יהודים חרדים במחוז מנסי. כוחות ההצלה שהגיעו למקום טיפלו בשניים, המשטרה המקומית פתחה בחקירה. ספורט, משחקי המחזור ה-34 בפלייאוף העליון של ליגת העל בכדורגל יצאו היום לדרך. בשעה 4 אחר הצהריים תתמודד המוליכה הפועל באר שבע נגד הפועל תל אביב, ומחר במוצאי השבת תשחק השנייה בטבלה ביתר ירושלים נגד מכבי תל אביב. משחקה של ביתר יועבר בשידור חי וישיר כאן ברדיו גלי ישראל על ידי השדר אור שירזי והפרשן איציק רובין כמה דקות לפני שריקת הפתיחה של המשחק ב-8:30. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: רק לבריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רק לבריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום תחול ירידה ניכרת במידות החום, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת יהיה קריר, כשבשעות הבוקר ייתכנו גשמים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: דלתות?
5: רב בריח.
6: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
5: רב בריח.
3: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת במדבר. בירושלים כניסת השבת ב-6:48 דקות, צאת השבת ב-8:10 דקות. בתל אביב, כניסת השבת ב-7:13 דקות, צאת השבת ב-8:12 דקות. בחיפה, כניסת השבת ב-7:01, צאת השבת ב-8:13 דקות. בבאר שבע, כניסת השבת ב-7:11 דקות, צאת השבת ב-8:10 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:02 דקות, צאת השבת בשעה 8:13 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.

0: עם ערב שבת שלום ויום ירושלים שמח. אנחנו כאן ברדיו גל לישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, גבעת זאב ברדיו מקסים הזה שקוראים לו רדיו גל לישראל, ואנחנו בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת במדבר תשפ"ו, יום ירושלים כ"ח באייר. איזה יום מרגש, איזה יום שמח. אנחנו בתוכנית חיים כהלכה עם מורן ורבנו רב שמואל אליהו רב הראש ליצפת. כאן ביום המיוחד הזה מורן ורבנו נמצא בירושלים, רץ מאירוע לאירוע, אבל נמצא איתנו עכשיו שעה כדי לענות על שאלותינו. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספרי הטלפון לעלייה לשידור, שליחת אס-אמסים ולשליחת וואטסאפים. אז מי שרוצה לשלוח שאלה או לשלוח לנו הערה, נא להעלות אותי לשידור. אפשר לעשות את זה לוואטסאפ ב-050-9494-5-94, 050-9494-5-94, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור, ניתן גם ב-072-322-94-94, 072-322-94-94. ואנחנו נגיד ערב שבת שלום ויום ירושלים שמח למורנו ורבנו הרב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: אני בעיר הקודש, ברוך השם.
0: איזה עיר הקודש?
1: תשומה.
0: יש צפת, יש ירושלים.
1: אנחנו עכשיו בירושלים. היינו פה ביום האחרון, ביממה האחרונה. זה מדהים לראות עשרות אלפי תלמידים ועשרות אלפי מבקרים שנמצאים פה, אולי מאות אלפי, גם שאני ראיתי. פשוט מדהים לראות את כל הפלא הזה.
0: באמת, באמת מדהים. באמת מדהים.
1: ושיעורים, והתחזקות, ודברי תורה, והתעוררות, ותפילות מדהימות. גם אתה, אבל אני היית עכשיו תפילה שלכם, לא?
0: כן.
1: של ה-OU, של החבר'ה האמריקאים. חבר'ה,
0: הרב, אני כל שנה, או אני או אריה קינג שואלים שם, חבר'ה, מי פה עוד לא עלה לארץ? מי עלה לארץ? מי עלה לארץ בשנה האחרונה? וכל פעם אתה רואה יותר ויותר חבר'ה מצביעים. אנחנו באים לעשות שירות לאומי, אנחנו באים לעשות צבא בארץ, אנחנו באים, עלינו לארץ. אחד הגיע אליי עכשיו, אמר לי, תשמע, אני מגיע לפה כל שנה מלונדון רק בשביל יום ירושלים, אני חייב, לא יכול לעשות יום ירושלים בשום מקום אחר, מגיע לירושלים, מגיע לתפילה שלך כל שנה. מה התפילה שלי? תפילה של, של עיריית ירושלים ושל ה-OU ושל עם ישראל. הרב, פשוט מרגש, פשוט מרגש. אתה רואה 2,000 איש באים ברוב עם, בשמחה אדירה, עם הלל בריקודים. ברוך השם הרב.
1: כן.
0: ממש מדהים. עם ישראל כל כך מתחזק מירושלים, זה פשוט מדהים.
1: כן, פלא עצום.
0: כן, אה?
1: כן.
0: טוב, הרב, השאלה, אני חושב שקיבלנו פה הכי הרבה כרגע, זה שאלה לגבי כל אלה שעומדים ללכת בשבת ברגל לעיר העתיקה. הרי זה מנהג של כל תנועות הנוער ושל יהודים קדושים, מדריכים, חניכים, מדריכות, כולם שהולכים ברגל לעיר העתיקה, הולכים לכותל בשבת, כן. שבת, כן. ירושלים, והם רוצות לדעת איך אפשר לחזור, האם אפשר לקחת רב-קו כסימנייה, אם אפשר לקחת רב-קו כ... לא יודע מה, בתוך התיק. מה עושים הרב?
1: מה עושים? האם צריך לקחת את הרב-קו בתוך התיק? אם זה חלק מתוך תיק שמותר לקחת, אז יכולים לשים אותו בפנים.
0: כלומר, אם היא לוקחת, היא או הוא לוקחים תיק, ובו יש מים, ויש, לא יודע מה, עוד זוג נעליים, הליכה או וכדומה.
1: בדיוק.
0: אז אפשר להוסיף לתוך זה גם את הרב-קו, ושיהיה בפנים.
1: כן. מערב שבת צריך לשים את זה, כן?
0: לשים את הכל בערב שבת. בסדר גמור. אוקיי, אני האמת היא מקנה מכל מי שנמצא שם, ויהיה ביחד עם עשרות אלפי בני נוער בירושלים, בעיר העתיקה, בכותל. זה באמת מחזה מדהים, זוכר אותו כנער, ורק רק פעמים בודדות מאז. אז כן, המשך ליום ירושלים. טוב, עוד שאלה, שלום, שלום לרב ולמנחה, רציתי לשאול, מאיזה גיל צריך לשמור נגיעה מילדים שאינם ילדים שלך?
1: מאיזה גיל צריך לשמור נגיעה? בדרך כלל גיל 9 זה הגיל הבעייתי. וכדאי גם לפני כן להדר בזה קצת.
0: אוקיי, בסדר, תודה רבה רב. שלום לכבוד הרב שמואל אליהו הקדוש ולמנחה, יש לי שאלה בנוגע ללשון הרע. אם מישהו מרגיש לא נוח עם מישהו מסוים בגלל נזק שנגרם לו ממנו בשיחה שהייתה איתו או מעשה לא נעים שהתרחש איתו, איך אפשר לשמור על לשוננו ולא לספר את המעשים? הנפש שלנו חייבת להוציא דברים לא נעימים שנגרמים לנו. יותר מזה, שאם לא נדבר על המקרים, המציאות עלולה לא להשתנות לפעמים. איך להתנהג במקרים כאלה? אלו סיטואציות שמתרחשות כל הזמן, יחס עובד מעביד, בית כנסת, ברחוב, ועוד היד נטויה. עודה לתשובה מהרב, תודה הרב.
1: אין שום חובה לספר ולהוציא שום אירוע, ממש לא. האמירה הזאת, אני חייב לספר, אני חייבת לספר, היא לא נכונה. אדם יכול להתגבר, אפשר לכתוב, אחר כך לזרוק. אבל ממש אין סובה לספר. זה לא אמירה נכונה בשלל. עדיין יכול לא לספר. יכול לא לספר, מותר לא לספר.
0: אלא אם כן חלילה, זה משהו ש...
1: כן, אלא אם כן זה משהו שהוא נזק לציבור, אבל אם זה לא נזק לציבור, הוא לא חייב לספר.
0: לא, בחורה שעברה חלילה מעשים לא צנועים ממישהו.
1: אוקיי.
0: חייבת לספר.
1: זה חייב לספר, נכון. אבל ככלל... אם יש מערכת לא נעימה, זה לא אומר שצריך לספר את זה לכולם, בכלל לא נעים, אחרים נעים. לא כל דבר צריך לספר, אלא אם כן זה נזק, כמו שאתה אומר. אם יש מישהו, גם כן, יש זוג שנפגש, זה לא מתאים. לא מתאים, זה לא מה שצריך לספר. אלא אם כן היה משהו לא תקין, הוא גנב כסף, דברים כאלה. אז, אבל אחרת לא.
0: בסדר גמור. תודה רבה כבוד הרב, אחרן שאלה חשובה. שלום לרב, האם אישה יכולה לומר קדיש יתום מעזרת אנשים, והאם היא צריכה לומר בשקט יחד עם אחרים, או שהיא יכולה להגיד בקול?
1: לא נהוג לנשים אומרות קדיש, ואם אישה רוצה לסמוך על אותם דעות שכן מתירות, אז ודאי בשקט, אחרת זה פשוט יגרום חוסר שלום בבית כנסת, חוסר מחת, מתח. זה לא בריא. אנחנו רואים בבית כנסת כדי שיהיה שלום וכדי שיהיה מתח בין אנשים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לרב שמואל ולמנחה הרב אבי. מה הברכה שצריך לברך כשרואים את מצעד הדגלים, במיוחד בנקודות גבוהות, שרואים את המון האנשים, המראה ממש מרומם, מרגיש כמו מחזה של עולי הרגלים, אשמח לדעת מה מברכים.
1: אני לא מכיר ברכה שתקנו בשביל דבר כזה, אבל לפי דעתי צריך לתקן על זה ברכה. על 60 ריבו מברכים, ברוך חכם הרזים, פה עדיין אין 60 ריבו, אז את הברכה הזאת אי אפשר לברך, אבל אם אדם שמח, יכול, על מראה יפה שאדם רואה, יכול לברך במקרים מסוימים שהתיאר. אם הוא רואה דבר שמרומם את שיבו, אבל אני לא חושב שהלכתית כך, זאת אומרת, לא תקנו ברכה כזאת שהתיאר, למרות ש... שלחשוב על זה, להרהר בדבר. אבל אני אומר, הברכה הכי קרובה שיהיה מותר לברך ששחיינו, כשאדם מברך מרוב שמחה. אם אדם רואה דבר שמשמח אותי, יכול להיות ששחיינו, זה הברכה.
0: טוב, תודה רבה רב. שלום לרב, בשידור אתמול הרב דיבר בשבח הקשר עם האמירויות, אבל אז הם פרסמו הכחשה שראש הממשלה ביקר שם. האם צריך להתרעם על ההכחשה הזו ולהתנער מהם, בייחוד לאור העובדה שאנחנו אלו שעוזרים לאמירתים בביטחון שלהם?
1: צריך להבין שאנחנו עם חזק, אמיץ, אומרים שהמעצמה של המזרח התיכון. האמירתים זה עם עם כוונות טובות, אבל מאוד פחדן. מאוד מאוד פחדן. לא אני אומר את זה בכוונה שלילית, אלא זה המצוות המציאות.
0: לא, תראה את השכנים שלהם, לא בדיוק אנשים סימפטיים הרב.
1: כן, אבל תשמע. סעודיה היא גדולה פי 1.5 מאיראן. יש לה לא פחות כסף מאשר איראן. קטר גם. היא לא גדולה פיזית, אבל כסף יש לה. בחרן גם, איחודי אמירויות גם. כולם ביחד הם יכולים לאכול את איראן בלי מלח. כן? למה הפחד הזה? הפחד גורם אותם. אבל זאת המציאות, הם מפחדים, ולכן התוצאה היא תוצאה מאוד מאוד מעליבה. הרי זה ברור לכולם שמשה בפעולה אמר שהוא היה שם, אז הוא היה שם, ואם הם אומרים שהוא לא היה שם, זה רק בגלל שהם מפחדים. בסדר, אנחנו מתפלל שיקבלו אומץ וכוח לעמוד מול הרשע. סוף סוף, הכוח של הרשע נובע מכך ש... מדינות אחרות, הן מפחדות את המדיטות. היחידה שמתאמתת את זה, ישראל.
0: אמן, בעזרת השם. שלום, כבוד הרב, וחג ירושלים שמח. רציתי בבקשה לשאול, אשתי אמורה ללד בכל רגע בעזרת השם בן, ורוצים לקרוא לרך הנולד קדם. האם השם טוב לבנים?
1: כן.
0: בסדר גמור, שיהיה בשעה טובה בידיים מלאות בעזרת השם.
1: אמן.
0: שלום לרב שמואל הגדול ורב אבי. אין קדושה בלי ארץ ישראל, אין יופי כיופייה של ירושלים, אין תורה כתורת ארץ ישראל. האם לא הגיע הזמן לסגור את עולם תורת הגלות ולפתוח ולפתח את תורת הגאולה?
1: לפתח את תורת הגאולה בוודאי שכן. לסגור את עולם הגלות, הלוואי, אבל לצערנו עדיין שקיים. חצי מהעם ישראל נמצא בגלות. אז אי אפשר לסגור את תורת הגלות כל כך מהר. אנחנו מקווים שבעזר השם יתברך. כל עם ישראל ידע לארץ ישראל, בתורה כולה תהיה תורה של גאולה. אבל כן, לפתח את תורת הגאולה זה ודאי דבר נכון ואמיתי.
0: בסדר גמור, בעזרת השם, יאללה, שתורת גאולה לעם ישראל ומהר.
1: אמן, תודה.
0: אמן. שלום הרב, אם אפשר לבקשה לברך את בינה יהודית בת גולדה חיה, שנמצאת ממש מעבר לתאריך הלידה וצריכה ללד בעזרת השם הקרוב.
1: יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה ואת כל מות ישראל עומדות על לפני לידה, שיזכו ללדת ילדים ולעין ושלימים בנחת ובקלות.
0: אמן ואמן. תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, האם נכון להתפלל לחולים שלקו במחלתם לפני הרבה שנים ונכנסו למצב שלא משתנה וזקוקים לנס מעל הטבע להביא שיפור כלשהו במצבם? האם צריכים להמשיך להתפלל? האם יש שלב שאפשר או נכון להפסיק?
1: ככלל צריך לדעת שלא מתפללים על נס, זה כלל חשוב צריך לזכור אותו. שניים, צריך לזכור ש... לפעמים יש מצב שבו מתפללים על, לא מתפללים על בן אדם שיהיה בריא כזה שהוא סובל, כמו שהיה עם רבי, שעצרו את התפילה כדי שלא יסבול. אז צריך הרבה שיקול דעת וידיעה נכונה מה נכון לעשות.
0: בסדר גמור. טוב, עזרת השם. הרב, מישהו כותב לי פה בקשר לשאלה על, על הרב-קו. לא צריך, כי האוטובוסים הראשונים שיוצאים מהקודם מוצא שבת הם בחינם, לא צריך לשלם. אני יודע שאגד באמת נותנים כמה אוטובוסים חינם, אבל אני, השאלה הזאת אני חושב שנובעת, כי במוצאי זה יש פשוט לוקח שעות עד שמצליחים כולם לצאת משם. ולכן לפעמים צריך ללכת עד אוטובוס אחר, וצריך ללכת לרכבת הקלה וכדומה. אז כן.
1: כן, נכון.
0: בסדר, אבל הנה חינם. וכל הכבוד לחברות אוטובוסים שנותנים כמה אוטובוסים חינם במוצאי שבת כל שבת. באמת, דבר מבורך, לא רב?
1: בוודאי, מה
0: זה? אחד הסימנים שמראים לנו שאנחנו בארץ הקודש.
1: כן, עוד סימן, אני
0: אומר לשם,
1: רבות עמך בית ישראל שאוהבים את בית המקדש, שאוהבים את ירושלים, שאוהבים את מקום המקדש, שזה, אין לך קץ מגולה מזה.
0: לגמרי. האמת היא שאתה מתחיל לראות כל כך הרבה אנשים מסתובבים מסיקה ועם תליון ושרשרת בנות של זה, של בית המקדש. הרב רואה את זה? זה בכל מקום.
1: בסדר, אני רואה את זה לילדים שלי. גם אני. גם אתה. אני ראיתי את זה היום ביום ירושלים, אני חושב עשרות, אולי מאות פעמים.
0: מדהים. מדהים. מה הקדוש ברוך הוא יגיד מתי שהוא יראה את זה, הרב? מתי שהוא רואה את זה?
1: הוא רואה והוא סופר אותם ושם אותם בבית כנזב.
0: שמוד. יאללה, כמה שיותר. שלום הרב, כאשר השבת חל בצאת החג בשבוע הבא, האם מותר להקדים כניסת שבת עוד לפני שיצא החג? תודה רבה. שבת שלום.
1: לא, אנחנו לא מקדימים. אנחנו מקדימים, זאת אומרת, את הזמן כדי שיהיה תוספת, אבל לא דוחים את החג, זאת אומרת, לא מוצאים את החג לפני כן. מקבלים על עצמנו איסורי שבת כמוקדם, כמו כל שבת, אבל לא...
0: לא מכניסים שבועות.
1: כן.
0: כאילו, לא...
1: לא מוצאים את השבועות.
0: כן. בסדר גמור, תודה רבה הרב. כלומר, מי שעשה עירוב תבשילין שבת הבאה, אז ידאג לעשות הכל לפני שעת כניסת שבת. כן, ודרך אגב, לכל מי ששואל, יהיה בעזרת השם שידור ביום...
1: לפני החג.
0: מה רב?
1: לפני החג.
0: לפני החג.
1: עירוב תבשילין זה כשיש לך חג לפני שבת, לא שבת לפני חג.
0: נו, השבוע הקרוב יש לנו חג ואז שבת.
1: אוקיי, אז יש לך עירוב תשעים.
0: נכון, כלומר יום חמישי בלילה יתחיל חג השבועות.
1: אז אנחנו לא מוצאים את חג השבועות ומכניסים את השבת, נוהגים באיסור, אבל לא אומרים בשבועות צא.
0: אבל כבר מתחילים להקפיד על האיסורים של שבת.
1: כן.
0: בסדר גמור, ועירוב תבשילין צריך לעשות לפני החג.
1: לפני החג, בדיוק.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. וכל מי ששואל, תהיה תוכנית בעזרת השם ביום חמישי בשעה 12 בערב חג השבועות, בשעה 12, כמו כל יום שישי וערב חג, כאן בחיים קהל החיים הרב שמואל אליהו בגלי ישראל. שלום רב, אנחנו גרים בבית שמש בשכונה שהייתה מתוכננת להיות עם בניינים נמוכים. רוב תושבי השכונה קנו את הבתים בידיעה שמדובר בשכונה שקטה יחסית. עכשיו העירייה מנסה לשנות שטח שבתוכנית המקורית יועד לבניינים נמוכים מאוד, אולי לווילות, ובמקום זאת לבנות בניינים ענקיים של 14 קומות כל אחד. האם מותר להתנגד לשינוי או שזה לא ראוי? כי ככל שבונים יותר בארצנו הקדושה, כך יש יותר מקום ליהודים לגור.
1: בבקשה, אתם שואלים. עקרונית, אם זה פוגע בכם, אתם יכולים להגיש התנגדות. זה לא בטוח, לא ודאי שההתנגדות שלכם תתקבל. אבל יש רשות לאדם להתנגד, אם זה פוגע בו. זה שיהיה ברור, יש מספיק מקום, ליד בית שמש או בכל מקום אחר, לבנות את בית שמש. זאת אומרת, זה שאתה מתנגד, זה לא חוסם בניית בתים. מותר לך להתנגד כדי שיהיה איכות חיים.
0: בסדר גמור. ואין בזה, אני טוען שיש כל כך הרבה שטח בארץ ישראל, מיוחד עכשיו שיש מנהל רמי שהוא רוצה כמובן לבנות עוד ועוד, אז יאללה, לבנות, לשחרר שטחים ולבנות, אני לא...
1: אפשר גם לבנות הרבה ביהודה ושומרון?
0: בונים, ברוך השם.
1: עוד לבנות כדי שיהיה עוד ברכה בעם ישראל?
0: אמן ואמן. בעזרת השם, האמת היא שאתה מגיע היום לשיובים כמו בית אל וכדומה, אתה רואה בנייני 14 קומות רב.
1: כן.
0: פשוט לא יומן.
1: אפשר גם להרחיב, לא חייב לבנות לגובה, אבל בעולם שמרון יש הרבה שטחים, שטחים שהם נקרא שטחי סקר. עטו שטחי סקר, לא ברור בכלל שהם שייכים של ערבים, אבל אחמת הספק מחמירים, זה לא נכון. שחרר, תבדוק. לא שכל ערבי שאומר, זה שלי, זה כבר נהיה שלו.
0: לא, בשביל זה יש מסמכים.
1: הלוואי והיו בודקים על פי מסמכים. לצערנו, הבדיקה היום לא על פי מסמכים.
0: כל מי שאומר שזה שלו, זה שלו?
1: לצערנו, הרבה מקומות זה ככה. אדם משתלט על מקום, זה אומר, זה שלי. אדם נטע במקום, אומר, זה שלי. מערכות המשפט הן מאוד מאוד קולקלות. לצערנו
0: כי רב. טוב, אולי באמת צריך ללכת להגיד שיש לי עוד אדמה איפשהו.
1: לא, אני אגיד לך מה. בבחירות הבאות, אני חושב שכל אחד מאיתם צריך לדעת, הבחירות הן על מערכת המשפט. האם היא תהיה מושפטת? האם היא תהיה מעוותת? האם מערכת המשפט תהיה איפה ואיפה? דין אחד לערבים, דין אחד ליהודים? האם מערכת המשפט יהיה משפט צדק? אנחנו צריכים לדעת, היום הגענו לרגע שבו עם ישראל צריך להחליט, אם הוא רוצה דיקטטורה של מערכת מערכת משפט, או רוצה מדינה שבה העם יכול להחליט איזה ערכים הנהיגו אותו. נכון להיום, מערכת המשפט רוצה להתנהל בצורה דיקטטורית נגד עם ישראל. וזה פשוט לא יכול להיות. כמה שזה כואב לשמוע על זה, זה המצב.
0: אנחנו מברכים כל יום השיב השופטנו כבר ראשונה.
1: נכון, וצריכים להתפלל בנושא הזה בכוונה גדולה.
0: טוב, תודה רבה כבוד הרב, בעזרת השם, אנחנו, טוב, בוא נקווה שהבחירות הם, עוד ייקח להם קצת זמן, עם ישראל כרגע נלחם.
1: אבל כבר מעכשיו צריך לדעת, להעריך, אדם צריך לדעת להילחם בעד מערכת בחירות שיהיה דמוקרטיה פה, ולהיאבק למען דמוקרטיה, זה הדבר הכי חוקי והכי לגיטימי שיש. להילחם נגד דיקטטורה, כמו שהיום עושה מערכת המשפט, שהיא גם רשות מבצעת, גם רשות שופטת, וגם רשות מחוקקת. ככה מתנהלת היום. הם גם מחוקקים, גם שופטים, וגם מבצעים. אין לך דיקטטורה יותר גדולה מזאת.
0: קיצור, הרב אומר שעל זה יהיו הבחירות.
1: אנחנו צריכים לדעת, כל אחד שיוכל להצביע, צריך לדעת על זה הבחירות.
0: אוקיי, בסדר. תודה רבה רב, שאלה הבאה, שלום כבוד הרב המנחה היקר, אני לקראת לידה ראשונה ברוך השם ואני ובעלי רוצים לנסוע להורים עד אחרי, עד הלידה ואחרי. אשמח לעצות מהרב מה כדאי לנו לעשות במשך התקופה עד הלידה, תודה רבה ושבת שלום.
1: קודם כל, עד הלידה זה תקופה שבה אתם שותפים לחיים, שותפים ביצירת אדם. אנחנו אומרים שיש שלוש תקופים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, וכל התקופה של ההיריון, תקופת ההיריון, אתם הכי שותפים ביצירת אדם, זה דבר מדהים, אתם צריכים להיות שמחים, להיות מאושרים, שזאת המציאות שבה אתם נמצאים. אשריכם, אשריכם אשר חלקכם שאתם במצב הזה, וצריך לדעת, לחוות את זה, להתבונן בזה, ולדעת ש... זה שיש צער לדעה זה חלק מחטא אדם הראשון וקללת אדם הראשון. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ להתנקות ולהתקן מהדבר הזה. כי הדבר הזה הוא זה שחייב תיקון. ובעזר השם יתברך, כשנתקן את זה, לא יהיה צער לדעה ולא יהיה צער הרעיון.
0: אמן, בקרוב ממש בעזרת השם.
1: אמן.
0: שלום הרב, הלל ביום העצמאות וביום ירושלים, האם מברכים על ההלל?
1: אנחנו לא נגיד לברך על ההלל, אני תמיד משתדל להתפלל במקום שבו יש מישהו אחר שמברך ואז אני יוצא ידי חובה.
0: בסדר גמור. טוב, אבל הספרדים לרוב לא מברכים על ההלל, הם כן גומרים את ההלל.
1: נכון. נכון היום נוגד כן לגמור את ההלל.
0: בגלל שהרב מרדכי אליהו לא בירך, אז הרב קשה לו.
1: כן. עם זאת אני אומר, מי שיש לו ספק, כמו שיש לי ספק, אז יכול להסתבך על מישהו אחר שנברך.
0: אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה רב, איזה כיף, הרבה שאלות על לידות הרב. שלום הרב, האם השם רבבה לבת הוא שם טוב?
1: כן, טוב מאוד.
0: בסדר, תודה רב. ושלום כבוד הרב שמואל אליהו שליטה, האם יש חיוב עלייה לרגל בשבועות, ומה עושים אם לא יספיק בשבועות?
1: לצערנו אין עדיין חיוב, יש מנהג טוב לעלות לרגל, אבל זה לא חיוב.
0: בסדר, תודה רבה רב. אני מקווה שעוד שבוע יהיה, בעזרת השם. שלום כבוד הרב, באיזה אופן נכון שאישה סלש בחורה תבחר מקצוע? כלומר, תחום לימודים, מה אמורים להיות השיקולים שלה, ומה צריך להנחות אותה, בתודה רבה מראש.
1: זה צריך להיות עבודה שתוכל להסתדר יחד עם הבית. שתוכל גם לנהל בית, וגם לעבוד ולפרנס. זה הדבר הנכון.
0: בסדר, כלומר, לא לחפש מקצוע שידרוש ממנה להיות מסורה לעבודה, ולא יהיה לה זמן לבית.
1: היא צריכה גם להתפתח בבית וגם להתפתח בעבודה, גם שיהיה לה זוגיות טובה וגם שיהיה לה אפשרות לחנך את הילדים וגם לפרנס בכבוד את המשפחה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, מה המשמעות של יום ירושלים עבורנו, חיילים שנמצאים כעת בעזה, חוץ מכמה פרקים של הודעה בתפילה?
1: והמשמעות הוא הרבה משמעויות. אתם חלק מהגאולה. שזה שאתם היום זוכים להיות לוחמים למען חירות עם ישראל, זה ממש גאולה. וזה דבר מאוד מאוד משמעותי.
0: הכי משמעותי בעולם, לא?
1: נכון.
0: עזה, לבנון, איראן, סוריה.
1: כן, ממש. זה גאולה ממש.
0: אולי זה שירושלים עתידה להגיע עד דמשק, זה קשור לחיילים שלנו שנמצאים שם.
1: ברור, כל חייל שנלחם היום הוא מגן על עם ישראל, הוא עושה מצווה שאין כדוגמתה. ממש מקדש שם שמיים. זה מה שהוא עושה.
0: אמן ואמן. אכן, גם רואים את זה ברוח שלו לוחמים, ברוך השם.
1: כן.
0: שלום הרב, מתי היה הזמן המועדף לתפילת השלה הקדוש על ילדים? האם כדאי בשבת, למרות שלא שמים בשבת? ביום שישי או חמישי, שהוא היה יום כיפור קטן?
1: אפשר גם בשבת. אין בזה שום מניע.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, האם מותר לשחות בבוקר, לפני התפילה? כי הוא ללך את הבריכה.
1: לא, אסור לשחות בכלל. זה לפני התפילה, ביום
0: לא, חול. לא, לא בשבת, הרב.
1: ביום חול מותר, אם אדם רוצה בשביל
0: הבריאות.
1: להתעורר, חמש דקות, כדי שיהיה לו, יהיה, אני בתפילה כן. אבל לשחות לתענוג לפני לו.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, תכננו לעשות חתונה לזוג גרים, התרומות הרבה לצערנו בסוף לא התקיימה החתונה, האם מותר להעביר את הכסף לחתונה של קלה עם בעיה רפואית וחתן שאינו משפחה תומכת?
1: צריך להעריך את דעת התרומים, אם יצא אתכם דעת התרומים היא כזאת שאפשר, אז אפשר, אם לא, לא. צריך לבוא שיקול דעת בנושא הזה.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. אני בישיבה תיכונית, בזמן האחרון אני חולם על מוות ועל הלוויות לפרטי פרטים, מה לעשות בבקשה רב?
1: לבדוק את המזוזות בחדר שאתה יושב בו.
0: בסדר גמור. הטבת חלום משהו?
1: גם, בוודאי,
0: בהחלט. בסדר גמור, תודה רבה רב. מה רב?
2: נפלת ברר מהחולף.
0: אז מישהו ליד הרב. שלום הרב, מה דעת הרב על שעון לגז שנקרא חגז בחג שמסובבים אותו כמנגנון מכני, האם זה אותו דין כמו נגיעה בשעון שבת רגיל?
1: לא, מותר בחגז, ובלבד שאתה מחבר אותו לפני שאתה מדליק את הגז, מהעברה כמובן.
0: כלומר, מכוונים קודם כל את החגז לכמות הזמן שאתה רוצה, לאחר מכן אפשר להדליק את הגז עצמו.
1: להדליק את זה בעברה, כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, ביום טוב של שבועות אנחנו רוצים לעשות על האש במנגל חשמלי עם שעון שבת. במנגל יש מגש עם מים כדי שלא יישרף והם הולכים ומתעדים. האם מותר בסיום הבישול של שבועות, שזה ביום שישי, להוסיף מים כדי שלמחרת ביום השבת שהמנגל ידלק הוא לא יישרף כאשר השעון שבת יגיע לשעת ההפעלה?
1: זאת אומרת, הוספת המים היא מאפשרת את ההדלקה, כן? את הבישול.
0: הוספת המים מאפשרת את זה שבעצם מתי שהשעון שבת ידלק בשבת, והם לא ירצו להשתמש בזה, כי הם השתמשו בזה כבר אתמול, שהמכשיר עצמו יתחמם, אבל בגלל שיש המים שמתעדים, אז המכשיר עצמו לא יישרף.
1: כן, מותר, מכיוון שרק בגלל זה הם יכולים אחר כך, הם יכולים בזכות זה להשתמש במנגל ביום טוב.
0: לא, יום טוב הוא לפני, אבל.
1: כן, לא, אבל בגלל שהם משתמש ביום טוב, יש לו בעיה בשבת, אם לא הם משתמש ביום טוב, לא היה לו בעיה בשבת.
0: הבנתי. ונכון להוסיף את המים מתי שהמכשיר עדיין עובד בחג, כדי שזה יום, גם
1: כן. לא.
0: כלומר, לא להוסיף רגע לפני שבת את המים, אלא מתי שהמכשיר עובד ביום, בשבועות, להוסיף את המים.
1: בהחלט.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, האם חזרת השעת של מנחה עולה כהשלמה לחזן שלא יתפלל שחרית?
1: אם המכוון, כן.
0: שאלה מעניינת. אוקיי, תודה רבה רב. לא של שאר השאלות הן לא מעניינות, אבל זה לא חשבתי. שלום הרב, נתנו בטעות לדגים שלנו אוכל חמץ בפסח. המוכר אמר שזה לא חמץ. איך לתקן את העבירה?
1: בא לי, זה...
0: אוקיי, ולא צריך לאכול את הדגים עכשיו עם ברכה מיוחדת.
1: לא.
0: אוקיי. שלום הרב, רצוני לשאול לגבי חלב נוכרי. האם זה רלוונטי לשמור את זה בימינו, במיוחד עם אבקת חלב ומוצרים שעברו בפס ייצור חלבי, אבל הם פרווה ועם רגולציה גבוהה בימינו? אשמח לדעת, תודה רבה הרב.
1: לא,
0: מה שאתה
1: שאלה לחזור, סליחה.
0: הוא שואל... הוא שואל האם האיסור של חלב נוכרי הוא עדיין רלוונטי בימינו, מכיוון שכמות החלב שמיוצר, וזה רק מיוצר על, לפעמים זה מיוצר על פס פרווה, אבל כותבים באבקת חלב נוכרי, כי זה מה שהיה על הפס לפני, וכדומה.
1: אני לא יודע להגיד לך באופן שלי על כל הפרטים, אבל כסלל תשדעת שהיום איסור של חלב, הוא לא רק מה שאתה מייצר, זאת אומרת, אם אתה מייצר חלב, אבל מוסיפים לו כל מיני שומנים כדי שיהיה יותר שמן, מוסיפים לו כל מיני דברים אחרים כדי שיהיה מותאם לייצור שצריך. אז לכן, צריך השגחה. עצם העובדה החשיבה שזה בסדר, מכיוון שבימינו אנשים לא עושים ייצור של חלב גוי, זה לא חשיבה מדויקת.
0: קיצור, לנסות להתרחק מזה.
1: להתרחק מחלב נוכרי, קיצור.
0: בסדר.
1: כל מינה וסוגיו.
0: בסדר גמור, תודה רבה הרב.

0: בסדר גמור, תודה רבה רב. אנחנו רוצים להגיד תודה לגברת הירשפלד ששלחה פה הערה נכונה, שיש היום שעוני שבת של 24 שעות, סליחה, של 48 שעות, כך שלגבי מי ששאל על המנגל, יכול לקנות שעון שבת של 48 שעות, ופשוט לכוון את זה לשעה של חג, ולא לשעה של שבת.
1: מעולה.
0: יותר טוב, נכון רב?
1: יותר, הרבה יותר טוב,
0: בוודאי. בסדר גמור, תודה רבה לגברת הירשפלד, אני לא משהו פרטי, כי אני לא יודע מי רוצה. שלום כבוד הרב, יש לי בעיה ברוב בתי הכנסת, הצעירים לא סופרים את המבוגרים בנושא המזגנים, שכמעט חם בחוץ, הם מכוונים את המזגן לקור מוגזם, ולא פעם ולא 10 פעמים נפלתי למשכב של שבועיים או אפילו חודש או חודשיים, שפעת וגם דלקת ריאות חריפות, ואין עם מי לדבר, ממש אוהבים את עצמם ולא מתחשבים מבוגרים ולא בזולת. מה עושים, להתפלל בבית או להיות חולה סדרתי? אין דבר כזה, תתפוס פינה שאין מזגן, זה לא עובד, אני מעל גיל 70.
1: נשמע פה שאלה מאוד גדולה.
0: Mm-hmm.
1: אני חושב שצריך לדבר עם הגבאי, ולבדוק אם הטענה שלך נכונה. כי אם הטענה שלך נכונה, אז באמת צריך לעורר את הצעירים, להתחשב בבוגרים, כי תפילה בסופו של דבר היא תפילה של ציבור. היא לא תפילה של אדם יחיד. ואנחנו מסתדלים שהתפילה תהיה של כולם.
0: Mm-hmm.
1: אז המציאות הזאת היא שבה, שבה לא מתחשבים אחד בשני, היא צריכה תיקון רציני. היא נוגעת בעצם התפילה.
0: Mm-hmm. אוקיי, בסדר. ואם הצעירים יבואו ויגידו, תודה רבה, אבל אל תבוא בחולצה קצרה, תשים סוודר.
1: אז זהו, בשביל זה יש גבאים, הגבאים יכולים בהחלט, ואני חושב למצוא את הדרך.
0: לגשר.
1: לגשר,
0: בדיוק. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום, שלום רב לכבוד הרב המנחה, יש לי קיריים חשמליים, ולכן לא יכולה להכשיר כבדים. משום כבד. האם ניתן להכשיר אותם בצליה בגריל, בתנור, בתבנית חד פעמית, ולאחר מכן להשליך את התבנית? תודה רבה ושבת שלום וברך.
1: כן, אפשר.
0: תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, האם מותר למי שלא אכל עד עכשיו אבקת חלב נוכרי? האם הוא יכול לעשות התרת נדרים ואז הוא יוכל לאכול אבקת חלב נוכרי?
1: אני לא ממליץ, אבל אם הוא החליט, אז הוא צריך התרת נדרים.
0: אוקיי, ואם הוא כבר עושה את זה, אז שלא יקנה כל דבר שכתוב עליו חלב נוכרי, אלא שיקנה מקשרויות טובות.
1: טובות, כן.
0: בסדר גמור, תודה רבה. לא כל מה שכתוב עליו באישור רבנות הראשית לישראל, מי שאוכל לחפיכת חול הרב נוכרי, הרב ממליץ עליו.
1: אני, לצערי, אומר לך, אני כחבר מועצת הראשית, מסתדל לא לאכול שום דבר שכתוב עליו יבוא, אלא אם כן זה קשרות טובה, כמו יור וסדומה.
0: אוקיי, תודה רבה רב. ולא כל אויו חלב ישראל. יש אויו חלב ישראל ויש אויו לא חלב ישראל. הרב לא יוכלת לא חלב ישראל. שלום רב, מה המקור לכך שיום כ"ח באייר הוא יום פטירת שמואל הנביא, והאם יש הנהגה שאפשר לנהוג כדי לציין אותה?
1: בטח. קודם כל ביום הזה יש הרבה שעולים לציון של שמואל הנביא.
0: כן, כן, כן. תושבי איזה גבעת זה מרגישים איזה טוב אהב.
1: כן, ברוך השם. שניים, ללמוד את הפרקים בספר שמואל שעוסקים בהתנהלות של שמואל, גם בבניין המלוכה, גם בבניין המקדש. וכמובן, הוא היה אביהם של נביאים. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקרובי שמו, הוא פתח את הנביאים עד ימיו, בתקופת משה ויהושע. ועד ימי שמואל לא הייתה נבואה. ומי ימי שמואל חוסר את הנבואה לעם ישראל. זה נקרא אביהם של נביאים.
0: מדהים. מדהים. ואכן, מה לדעת הרב? שמואל הנביא באמת קבור איפה שאומרים?
1: כן, זה המסורת. אני לא יודע. זה מסורת ארוכת שנים. צריך להתייחס אליה ב... ברצינות.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. אנחנו תושבי גבעת זאב זוכים לראות את זה ממש מחלון ביתנו.
1: איזה זכות. נגיד לך שלפני ששת הימים זה לא היה.
0: כן, לא גבעת זאב ולא היכולת להגיע לשם.

0: שמואל הנביא.
1: לא אגב בדיוק.
0: כן.
1: אתם מזכירים את קבר רחל, מזכירים...
0: חברון, יוסף הצדיק.
1: כן, צריך להזכיר גם את שמואל הנביא.
0: כן. יש יום ירושלים, אבל האמת היא שזה ימים של, שכבשנו בהם את, מה זה כבשנו? החזרנו אלינו את, את עזה, את הגולן, את שכם, את חברון, את יהודה ושומרון. ברוך השם. שישה ימים, יום אחרי יום אחרי יום.
1: תודה רבה,
0: ואני עשיתי
1: שיעור אתמול. לא תכננתי, אבל אמרתי להם, אם אתם רוצים לעשות דיינו, ששת הימים, יש 15 דברים, שאתה יכול לומר, אילו רק הוסר האיום המצרי.
0: כן, אה?
1: ולא השמדנו את חיל האוויר המצרי, דיינו. אילו השמדנו את חיל האוויר ולא השמדנו את השריון שלהם, דיינו. אילו נצלנו ממצרים ולא כבשנו להם את, את, את, את סיני, דיינו. אילו כבשנו את סיני ולא כבשנו את, את ירושלים, דיינו. אילו כבשנו את ירושלים ולא כבשנו את סמרון, קברי אבות, דיינו. 15
0: יותר לא עושה. לגמרי, בטוח שאפשר גם להגיע יותר אוף.
1: בטח, לא, לאיזה... שאתה אומר על אל, זה לא רק על דבר אחד, אלא על שורה ארוכה של דברים, שכל אחד בפני עצמו מצדיק לומר על אל.
0: תגיד על אל על כל יהודי מכל רחבי העולם שהצליח להגיע לירושלים, להתפלל בירושלים ביותר כוונה. כל יהודי שהצליח להגיע למערת הכפלה, לקבר יוסף, מדהים.
1: טוב, זה ודאי, אני חושב יותר מזה, זאת אומרת, אבל אתה מסתכל על דברים, אירועים לאומיים, כאילו, דברים ממש, יש אירועים היסטוריים, שאתה אומר, ששחרור ירושלים זה ברמה היסטורית. דבר שיש לו משמעות היסטורית, לדורות. והוא קרה בשתי ימים.
0: בסדר גמור, ברוך השם. הרב, שואלים פה על המפגש של הרב עם דוד שוקן. שלום הרב, במפגש עם דוד שוקן הרב אמר שהגויים הם בריאות ודווקא לא בנים של השם. ופה בשידור בתשובה לילדה בת 6, הרב הדגיש שהגויים גם הם בנים של השם, רק שעם ישראל הוא הבן הבכור. האם הרב יוכל להרחיב בנושא ולהבהיר לנו את הנושא?
1: כן. אנחנו בואים לפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם. זאת אומרת, כל אדם הוא נברא בצלם אלוקים. אז זה גם גול, דברה בצלם אלוקים. אלא שעם ישראל יש לו יותר משמעות לצלם אלוקים. מביאים אותו עוד ביטוי בכל מיני מצוות וכל מיני הנהגות. גם גול צריך להביא את הביטוי לצלם אלוקים שלו בשלב מסורת ננוח. כן, ויש עוד דבר כזה, גם המודעות. כתוב, חיבה יתירה נודעת לו. יש סיבה יתרה לעם ישראל שהם מודעים לעובדה שהם בצלם אלוקים.
0: כן.
1: כי אפשר לתת צלם אלוקים, לא להיות מודע לזה. והמודעות היא דבר מאוד משמעותי.
0: תודה רבה, כבוד הרב. שלום רב, יש מבצע ברשת של חצי מוצר לפריט מסוים בקנייה מעל 150 שח. האם חבר בקופה שלא ניצל את הפריט, לתת לו את הסכום המבצע והוא יוסיף לחשבון שלו?
1: לא הבנתי, יותר
0: לאט. גם אני לא הבנתי בדיוק מה המבצע, חייב להגיד, אבל אני משאר לעצמי שהוא עצמו לא מגיע ל-150 שקל, ולכן הוא רוצה לקנות צ'יפס, והצ'יפס הוא חצי מחיר אם הגעת ל-150. אז הוא רוצה לדעת אם הוא יכול לבוא למישהו בקופה, שלא קונה את המוצר הזה, ולהגיד לו, תקשיב, בוא, אתה יכול לקנות את זה בשבילי, למרות שאני לא קונה 150 שקל, אבל אתה קונה 150 שקל.
1: מותר, כן.
0: מותר. טוב, תודה רבה רב. שלום כבוד הרב, אני מוזמן לחתונה של זוג ששניהם נזקקים ובלי עורף או משפחה שיכולה לעזור. אם התכוונתי לשים סכום במעטפה, האם אני יכול להוסיף בזה בנוסף את המעשרות?
1: שוב, לאט
0: לאט. הוא הוזמן לחתונה של שני אנשים נזקקים שאין להם עורף משפחתי שיכולה לתת להם גיבוי. הוא רצה להגיע ולשים 200 שקל במעטפה, הוא אומר, יאללה, אני רוצה לשים שם 800 שקל, מתוכם 600 יהיה מעשרות, ו-200 מה שאני נותן בדרך כלל.
1: בוודאי, זה הכי מעודר שאפשר.
0: אוקיי,
1: תודה. ככה האדם לא מרגיש שהוא קיבל צדקה.
0: מעולה.
1: אדם לא מרגיש שהוא קיבל
0: צדקה, זה מעלה גדולה יותר. לגמרי. בסדר, גמור, תודה רבה, ושלום וברכה, איך מכוונים שעון שבת בפלטה, שתהיה דלוקה בשבת, תודה, מה מותר להפחית זמן ולהוריד, וגם לגבי שבת, האם מותר להפחית בזמן של השעון או להוסיף?
1: אנחנו באופן שלי לא נוגעים בשעון שבת ושבת, לא מפחיתים ולא מוסיפים.
0: לא תיגע בו יד.
1: לא תיגע בו יד.
0: ככה רב מרדכי אליהו היה נוהג.
1: נכון.
0: אני חייב להגיד הרב שאנחנו כמשפחה תמיד פסקנו בצורה שבו אפשר להוסיף אבל לא מורידים מהשעון שבת. ולפני כמה שנים טובות שהרב אמר את הדבר הזה של הרב מרדכי אליהו שלא תיגע בו יד, אמרתי מה? להפסיק? לא, תראה כמה אתה מבזבז, תראה כמה זה, אתה רוצה לישון עוד קצת, אתה... ופתאום אתה, והפסקנו, קיבלנו את מה שהרב אמר, ופתאום אתה שם לב, תראה, כמה רוגע נכנס לשבת, כאילו אתה לא חושב על זה ולא חושב, עזוב, השבת מתנהלת, ברוך השם, מתי שצריך להידלק נדלק, מתי שלא צריך לא נדלק, רוגע הרב, תודה רב. שלום הרב, האם מותר להשרות ולשטוף כרוב בשבת?
1: אם הוא נקי, אז אתה מוסיף נקיון ונקיון, זה מותר. אם הוא יש בו חשש חרקים, זה סוג של בורר שעשום.
0: כלומר, אם זו חברה טובה כמו חסלת, זה טוב.
1: כן.
0: אם לא, זה בעיה.
1: נכון.
0: שלום הרב, מותר לשכב בשבת על ארסל שמחובר לעץ?
1: לא.
0: ואם הוא עושה לולאה ללולאה?
1: שיחבר אותו למות.
0: בסדר גמור. טוב, תודה רבה רב. שלום רב, האם מותר לעבור בשבת תחת מחסום שמדליק אור אדום בגלל חיישן?
1: לא. כי זה
0: מחסום
1: שמדליק אור אדום, זה פסיק רישה. יש כאלה שאומרים שמקילים כזה מיכלד, אבל אנחנו לא נוגעים בקולה הזאת. בחוץ לארץ יש מקומות שאי אפשר בלי זה. אז שם משתמשים בקולה הזאת, אבל בארץ ממש לא ראו להשתמש בקולה הזאת, כיוון שהיא לא יודעת ההלכה.
0: מה יעשו? כל מי שהשבת עומד ללכת מכל שכונה בירושלים לעיר העתיקה לכותל. כמות המצלמות שהוא יעבור, וכמות זה שיצלם אותו, וכמות ה... לא?
1: אבל זה ממש לא מיכלל. הוא לא יודע מזה, לא כלום. אבל אם אדם עובר ליד מקום שמדלקת מנורה כשהוא עובר, בין אם זה זרקור ובין אם זה נורה קטנה, זה אסור. מה זאת אסור? אם עברת וקרה, קרה. אבל לעבור ולהתחיל במקום שאתה יודע שזה ידלק נורה, ידלק זרקור או נורה קטנה, שזה לא משנה, כן? זרקור או נורה קטנה. כך או כך, זה לא נכון.
0: ואם לא נדלק כלום, אבל אתה רק מפסיק בעינית?
1: הסתת עינית זה בדיוק הדלקה, זה כיבוי והדלקה.
0: אף אחד לא רואה את האור הזה בכלל.
1: אם לא רואים, אז זה לא נחלב, זה אפשר. אבל אם רואים, יש דעה שמקילה. לכן אנחנו לא מקילים, לא נוהגים להקל בזה. אני אומר, יש מקומות
0: בחוץ לארץ
1: שכנראה אין ברירה.
0: כן. לא, אני אומר, בכניסה לחניון, הרי יש עינית קטנטנה שאף אחד לא יודע בדיוק איפה אתה עומד ואיפה בדיוק אתה חוסם את העינית הזאת.
1: אז שם כדי לשים, למה יש דבר כזה ליד הבית? אנחנו בערב שבת שמים על העינית הזאת
0: מדבקה.
1: כמו מדבקה, לא משנה. סוג של מה שיחסום אותה.
0: אוקיי. תודה רבה. ואם שכחו, יכול להיכנס, כי לא רואים את זה. או שלא.
1: אם לא, אם שכחו מדעבד, אפשר להסתמך לדעה שאומרת, לא נחבם אותם.
0: אוקיי, תודה רבה, אב. שלום, אב, רציתי לשאול על משחקי כדורגל המתקיימים במוצאי שבת, האם מותר לצפות בהם, או שזה ליהנות מחילול שבת?
1: ליהנות מחילול שבת.
0: גם המשחק מתחיל ב8:30, אב?
1: מה זה 8:30?
0: יש משחק, ככה אמרו לי אתמול השכנים, יש משחק שמתחיל ב8:30 מוצאי שבת הזה, בחיפה, בין חיפה, אני חושב לביתר ירושלים. אנשים יחשבו שאני מבין בזה, אני ממש לא מבין בזה, אבל ככה השכנים שלי אמרו לי.
1: לא, זה כבר מוצאי שבת, זה כבר זה מותר. אבל אני לא יודע. קודם כל, כל הרבה שיהיה משחק כדורגל בעיניי, זה דבר אני לא מבין אותו, זה כזה לא זמן. אבל גם, משחק הזה, מטבע הדברים, הוכן בשבת, והרבה חילולי שבת נעשו עד שהוא יהיה. לכן זה לא ראוי.
0: מצד שני, אני אמרתי את זה לשכנים שלי שאמרו לי את זה אתמול, הם אמרו לי, תראה, אתה יודע כמה חברים יש לנו, הולכים לוקחים דירות השבת בחיפה, כדי להיות שם למוצא שבת לזה. אמרתי, מה, באמת? אני רוצה, תראה איזה קידוש הם שמיים. אנשים, תראה כמה דירות הם לוקחים, העיקר לא לחלל שבת ולצאת רק אחרי השבת למשחק.
1: אשריהם ואשרי
0: חלקם. אמן. שלום הרבה, אם מותר למרוח שפתון שקוף בשבת.
1: מריחה אסורה, הנחה מותרת, זאת אומרת, להצפיח משחה נוזלית, משחה נוזלית לתתחיל המותר, משחה משקפית, לא נוזלית, אז למרוח אסור, להניח מותר.
0: תודה רבה רב. טוב, שאלה אחרונה נושא, שלום רב, בחג השבועות, האם אפשר לטלטל את העציץ עם המים? זה יותר פרחים או משהו?
1: פרחים, כן, מותר.
0: בסדר, יש עוד שאלה, יאללה. האם מותר לומר שני מקרא או תהילים בזמן חזרת השץ?
1: לא.
0: בסדר גמור. טוב, אנחנו ניפגש שוב בעזרת השם ביום חמישי בשעה 12 בצהריים, בערב חג השבועות, כאן ברדיו גלי ישראל, בתוכנית חיים קהל החיים, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה ראשי של עיר צפת, שכל שבוע נמצא פה, גם יום חמישי בלילה ב-10 כל שבוע באקטואליה יהודית, וגם כל יום, ערב, יום, ערב שבת וערב חג בשעה 12 כאן בגלי ישראל בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל. אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאל אנקרמן וליצחק מושקוביץ, הצדיקים הגדולים שנמצאים פה ועוזרים לנו להביא תורה, כי אם אין קמח אין תורה, אם אין יהודים יקרים אין תורה. אז תודה רבה לכם, ואנחנו רוצים לסיים ולאחל לכולם יום ירושלים מלא שמחה, מלא קדושה, ושיום ירושלים הבא ואפילו שבועות הקרוב נהיה עם בניין בית המקדש בעזרת השם. עד אז אנחנו נאחל לכולם שבת שלום, שבת פרשת במדבר תשפ"ו, שבת שלום, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
2: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג. אתם יכולים להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו, בשידור חי בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם תוכלו גם לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח גל קסטל. אז בלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. צהריים טובים, גל קסטל, מנכ"ל אורון נדלן, ותודה שהצטרפת אליי היום.
3: צהריים מצוינים, תודה שאתה מארח אותי פה.
2: בשמחה, איתך נרחיב יחד בחשיבות הקשר בין קהילה לנדלן בפרויקטים של התחדשות עירונית. ובאמת, אתה יודע, הנושא הזה של קהילתיות מאז השביעי באוקטובר צבר תאוצה אדירה אצל כל חברות הנדלן.
3: ללא ספק, זה תמיד היה שם. אי אפשר לנתק את ההתחדשות עירונית מהקהילה. אני כבר שנים אומר שהתחדשות עירונית זה לא נדלן. זה נכון שאולי בקצה, בסוף הפרויקט נדלקים אורות בדירות החדשות, אבל כל התהליך הזה הוא קודם כל הקהילה שנמצאת בבניינים הישנים האלה. התהליך הזה הוא תהליך ארוך של שנים ארוכות, ונושא הקהילה הוא דבר של מה בכך. חייבים להשקיע בו, חייבים להתעסק בזה, חייבים להיות על זה. אחרת הפרויקט הזה פשוט לא מתקדם.
2: אז באמת אורון, קצת נרחיב עליה, זה חברה באמת תשתית שגם עוסקת במספר זרועות, אפשר לראות אותה כמובן בשלטים, כשנוסעים לאורך הכבישים, במחלפים, בעבודות תשתית באמת ענקיות, וגם כמובן הזרוע הנדלנית שלכם.
3: כן, אורון חברה ציבורית גדולה, יש לה מספר זרועות, הזרוע הראשונה שלה זה אורון תשתיות ובנייה, זה כל העולם של תחום התשתיות, קשרים, מחלפים, נמלים, תחנות רכבת, מסילות, מנהרות, קשרים, כל העולם הזה של בעיקר מכרזי מדינה. היום החברה מנהלת פרויקטים בתחום התשתיות בהיקף של למעלה מ-4 מיליארד שקלים. זרוע נוספת זה אורון תעשיות, יש לנו לא מעט מפעלים ברחבי הארץ, מחצבות, מפעלי ביטון, מפעלי אספלט, מפעלי אלומיניום, בקרוב גם מפעל פלדה, ועוד כן וכן השלל מפעלים ותחומים שמספקים סחורות לפרויקטים שלנו. והזרוע האחרונה, זרוע נדלן, זה הזרוע היזמית של הקבוצה, מתעסקת בכל עולם ייזום נדלן למגורים, בעיקר המון בתחום ההתחדשות העירונית. החברה יש לה היום למעלה מ-60 פרויקטים, כ-15,000 יחידות דיור שמנוהלות, חלקם בבנייה, חלקם באכלוס, חלקם דקה לפני היתר, חלקם לפני טאבה, עם טאבה, כל אחד בסטטוס שלה. הרבה פעילות.
2: ובאמת לפני כשבועיים השקנו מיזם ענק של החברה, ראשון מסוגו, הוא פיילוט ארצי, שבאמת אפשר להגיד גם שנתנו נוכחות ראש עיר, יבנה, רוי גבאי, נתנו נוכחות נציגי ממשל ממנהל התכנון, ואתם באמת באתם בבשורה אחרת והחלטתם לשבור את השוק. אפשר בהחלט להגיד, אתם ראשונים בנושא הזה שלקחתם את המילה קהילה, שקודם הגדרנו אותה כמילה מאוד נדושה ופופולרית, ועשיתם אותה למשהו אחר בהתחדשות העירונית, שבוא נאמר היום מי שבעצם עובד איתכם בהתחדשות העירונית זה win-win, כי אתם מסתכלים פנימה, לתוך הבית שלו, לתוך הכיס שלו, לתוך ההתנהלות השגרתית היומיומית שלו.
3: כן, באמת שבוע שעבר השקנו איזושהי תוכנית של החברה, משהו ראשונו, ראשון בארץ, מאוד מיוחד, שמתעסק בנושא הקהילה, נקרא אורון לקהילה. הגיעו הרבה מהעוסקים מענף הנדלן לשמוע, לראות ולהבין במה מדובר. ונושא הקהילה, כמו שאמרתי, הוא דבר שמאוד מאוד חשוב אצלנו, אבל לא רק כסיסמה וכותרת. אנחנו החלטנו ושבענו את הראש, זו תוכנית שבנינו אותה כמעט חצי שנה, איך אנחנו יוצקים אמיתי ומתחברים לנושא הקהילה בתוך הפרויקטים של ההתחדשות עירונית. כי בסופו של יום כולם יודעים לבנות, כולם יודעים לשבק את הדירות שלהם, כולם יודעים להרוס ולעשות את הבניינים החדשים, אבל באמת לטפל בדייר בנושא הקהילה, זה בדרך כלל נגמר אצל החברות בסיסמאות. ואנחנו רצינו לקחת את הדבר הזה צעד אחד קדימה, אמיתי, ובנינו סל קהילתי שלם שמלווה את הדיירים מיום שהם הכירו אותנו, מיום שהם התקשרו איתנו, עד אי משם, בקצה שאנחנו עושים את הבניינים הישנים, זה לפעמים יכול להיות תהליך של שנים ארוכות, ואיך אנחנו מחדדים ומשפרים את הקשר שלנו עם הדיירים באמצעות אורון לקהילה. בנינו בעצם חבילה קהילתית שכוללת מלגות לחיילים שגרים בתוך הפרויקט, שיתופי פעולה עם כל מיני גופים שקשורים לתרומה לקהילה בנושא כמו חיילים, סטודנטים, קשישים שאנחנו מטפלים בהם ומגיעים אליהם הביתה, מסיימים להם בתרופות, פעילות לילדים בחגים, בחופשות, אפינינג בחצרות, ועוד הרבה הרבה שלל של תחומים קהילתיים. אנחנו ממש הופכים להיות שותף של הדיירים ביום יום בקשיים שלהם.
2: אז בוא נרד לרזולוציות, מה באמת אתם נותנים לדייר בממוצע, מה שנקרא?
3: בדרך כלל בכל פרויקט שאנחנו פעילים בו, אנחנו, יש מנהל פרויקט, המנהל פרויקט מעבר לניהול השוטף של הפרויקט, אחרי גם על חיי הקהילה שלהם. אנחנו ממש מקצים משאבים, זה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד משאבים שיוצקים לתוך הפרויקט, כמו שאני משקיע בבנייה, כמו שאני משקיע בשיווק, אני משקיע גם בחיי הקהילה. לצורך העניין כך בחג האחרון, באחד הפרויקטים שלנו בלוד, ממש הגיע מפעילים שלנו עם ג'ימבורי, פתחו את זה בשכונה, והילדים שלא יודעים בכלל מה זה, הילדים האלה זה אוכלוסייה לפעמים, אוכלוסייה מוחלשת, לא אוכלוסייה בסוציו-אקונומי במעמד גבוה, הם מסתכלים בהרגה לשכונות החדשות, שרואים ששם יש מתנסים ויש פעילות חברתית יומיומית, והם שואלים למה לי לא מגיע. ואנחנו לפעמים לוקחים, אנחנו אף פעם לא מתיימרים להפוך להיות הרשויות ולקחת את כל הנושא הסוציאלי בשכונות הישנות האלה עלינו, אבל לדיירים שלנו יש לנו מחויבות, יש לנו אחריות, אנחנו מנסים כמה שיותר להקל עליהם בשוטף, וכן לתת להם להרגיש שהם נחשבים, שסופרים אותם, שמסתכלים עליהם, שאנחנו לא רק היזם שבא והתקשר איתם, ואי פעם בסוף ייפגש איתם לקראת ההריסה, אלא לא, אנחנו מלווים אותם לאורך כל הדרך, שותפים לחיי הקהילה שלהם, וזה דבר שהם יודעים מאוד מאוד מאוד להעריך ולהבין שאנחנו איתם לאורך כל הדרך.
2: ובאמת אתה הרי מלווה את ההתחדשות העירונית באמת שנים אחורה, מראשיתה, ולקחתם פרויקטים, מגה פרויקטים, כמו למשל באולגה, אני חושב שהייתם היזם הראשון שנכנס ועשה באמת שינוי מטורף. איך בכלל היחס של הדיירים כאשר אתה בא מדבר איתם על קהילה?
3: קודם כל, תמיד הדיירים בהתחדשות העירונית הם מאוד מהססים. הם, אנחנו לא שוכחים את זה. בסוף, עוד פעם, זו אוכלוסייה מבוגרת מרביתה, אוכלוסייה חלקה גם קשת יום, וכל הנושא הזה של התחדשות עירונית, שבסופו גם צריך להיפרד מהבית הישן, זה דבר מפחיד. אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו זה דבר שלא, מה בכך אפשר באמת להתנתק מהבית שגדלת בו וחגגת את החגים שלך ואת חיי המשפחה שלך. ואני חושב שדווקא במקומות האלה, שאתה מתחיל להתעסק עם הדיירים בקהילה שלהם, לאט לאט מתחיל להיבנות אמון, הם לאט לאט בססנות מגיבים לזה, אבל בסוף הם מבינים שיש פה באמת משהו טהור, משהו אמיתי, שהחברה אכפת לה מהם, היא לא באה רק לעשות נדלן, היא באה באמת להיות שותפה איתם לדרך, לאט לאט האמון הזה נבנה, ומשם באמת הקשר עם הדיירים הוא משהו באמת מאוד מאוד מיוחד עבורנו.
2: אתם לוקחים רצועות מאוד גדולות, כמו למשל בחדרה, באולגה שציינתי, וגם בדרך השלום הייתם הראשונים שיצאתם לדרך בתל אביב, גבול גבעתיים. ויש כמובן הבדל בין האוכלוסיות, כי אתה בעצם בא, לוקח שיקון והופך אותו ליוקרה. זה תהליך לא פשוט.
3: ברור, כל פרויקט התחדשות עירונית יש לו את הדינמיקה של עצמו. האוכלוסייה היא שונה, יש מקומות שבאמת האוכלוסייה היא... חלקם אפילו לא גרים בפרויקטים, הם בעלי דירות שגרים בערים כאלו אחרות, אתה מתמודד עם אתגרים אחרים, שהדיירים גרים במתחם, הקשר הוא לגמרי לגמרי שונה. כן, יש לנו פרויקטים ממש מכל הקצוות וזה, יש לנו גם פרויקטים בתל אביב, שפרויקטים יוקרתיים, אוכלוסייה יותר מבוססת, יותר דעתנית, ויש לנו גם פרויקטים בפריפריות רחוקות, שהדיירים מאוכלוסייה מוחלשת, מאוד מאוד חוששת מהתהליך הזה, יש לה את השאלות שלה, יש לה את החששות שלה, עם כל אוכלוסייה ואוכלוסייה אנחנו יודעים להתאים את החבילה, לדעת לטפל בדרך הנכונה.
2: בעבר הנושא של פריפריה היה חסם, היום כבר לא, כי בעצם מסתבר שלפעמים גם משתלם להקים במקום מרוחק את הפרויקט, ואתה רואה גם את השינוי אצל, גם אצל הדיירים, גם אצל הרשויות. איך, מה מבחינתכם הפריסה הארצית?
3: הפרויקטים שלנו נפרסים מכל הארץ, הכי צפוני שלנו היום לדעתי זה קריית מוצקין, הכי דרומי זה באר שבע, וכל מה שבאמצע, אנחנו החל מפרויקטים כמו בקרמיאל ובחיפה, ועוד חנה וחנה מצפון לדרום, אנחנו פעילים בכל רחבי הארץ, וכן, זו זכות גדולה לעשות פרויקטים בפריפריה, נכון, זה יותר מאתגר, נדרש שם משאבים קצת יותר שונים, גם מבחינת הרשויות, גם מבחינת הדיירים, גם מבחינת היזם, אבל אנחנו פותרים את זה. אנחנו היום מקדמים מספר פרויקטים בפריפריות, אחד מהגדולים שלנו היום בבאר שבע, 975 יחידות דיור, שבקרוב גם ייכנס לוותמ"ל, על שדרות רגר, אזור מאוד מאוד מבוקש בעיר באר שבע. אנחנו נהיה הסנונית הראשונה כנראה ברגר בבאר שבע, בהתחדשות עירונית שתיבנה שם. וכן, הצלחנו להגיע להבנות עם הרשויות, הבינו את התהליך, ואנחנו מתקדמים בצעדים גדולים לקדם שם את הפרויקט.
2: אז ידוע שבמשולש של התחדשות עירונית יש לו יש שלוש צלעות, הדייר, היזם והרשויות. אז איך באמת, כשאתם מרימים ומחזקים באורון בקהילה את הדיירים, איפה נכנסת הרשות במשוואה?
3: הרשות היא צלע מאוד מאוד חשובה בתהליך הזה. לצערי, היא לא רוצה מספיק. היא לא רוצה מספיק. הם רוצים לפעמים בערך, וזה לא מספיק. זה באמת לא מספיק. הדיירים רוצים, היזם רוצה. הרשויות, אנחנו לפעמים נתקלים ברשויות שפשוט לא רוצות, הן מרימות קשיים, לפעמים הן לא שהן לא רוצות, הן לא יודעות איך לקדם את הפרויקט, הן לא יודעים באמת אפילו מה הן רוצות בשביל שבסוף הפרויקט הזה יצא לפועל. לא נפל להם עדיין התובנה לחלק מהרשויות.
2: מה זה יכול להיות אחרי המלחמה, אחרי הממדים, אחרי שראינו שאנשים רצים לחדרי מדרגות?
3: זה בדיוק השאלה. אנחנו היום נמצאים באמת במצב שהתחדשות עירונית, זה לא לוקסוס, זה באמת, זה לא לוקסוס. פעם זה היה לוקסוס, עושים התחדשות עירונית, ערך הדירה שלך קופץ להיות פי שלוש וכולם אפי. אבל זה לא, היום זה ממש, זה מצב בסיסי שמגיע לכל אזרח במדינה שלנו שזה ביטחון, והתחדשות עירונית נותנת ביטחון בדמות של ממד או כל מרחב מוגן אחר, ורשויות שלא מאפשרות לקדם בצעדי ענק, במסלול ירוק מהיר, את נושא ההתחדשות עירונית, פשוט חוטה לאחריות שלה כרשות שאמורה לדאוג לתושבים שלה. נכון שיש קשרים, נכון שיש אתגרים, נכון שאי אפשר לחדש את כל העיר ביום אחד, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולות של צפיפות ותנועה וחניות ומבנה ציבור ותשתיות ציבוריות, הכל ברור לנו, אבל הכל יכול להיות פתיר, כי אם רוצים אפשר למצוא לזה פתרונות, לצערי עדיין לא ב-100%.
2: תשמע, בסוף אתה יודע, הפעילות שלכם היא כמובן לא רק התחדשות עירונית, אתם גם נכנסים לבנייה חדשה כמו באור יהודה. איך אתם באמת רואים את השוק היום?
3: כן, אנחנו בונים גם מעבר להתחדשות עירונית פרויקטים במסגרת, נקרא לזה קונבנציונלית, מחיר למשתכן ודברים מהסוג הזה. אנחנו בימים אלה מכניסים בקרוב 390 יחידות בראשון לציון, הכנסנו לאחרונה 245 יחידות באור יהודה, 211 יחידות במבשר ציון, כל אלה פרויקטים של מחיר למשתכן. בסוף היום השוק לא קל. לא קל, אני כל הזמן אומר את זה, אפשר להגיד בכל במה, אנחנו עם היזמים נמצאים בסופה המושלמת, אפשר להגיד. אין, בוא נאמר, מאמורה בדרך שלא פוסחת עלינו, החל מרשויות שמקשות, דרך מימון גבוה, דרך מחירי מחירה שקצת נעצרו, ושוק די אפילו אפשר להגיד כפו ברמת המחירות, עלויות הבנייה שהתייקרו, הכל נגד היזמים לא קל לנו. אבל פה בדיוק באה לימדת חברה שיש לה באמת חוסן כלכלי ואורך רוח. זה באמת תקופה שהחברות הקטנות לא מבוססות, אנחנו רואים אותן כבר עכשיו, די מתחילות להיעלם מהשוק או מחפשות שותפים. אורון, לשמחתי, חברה מאוד מאוד מבוססת. גם את התקופה הזאת, שהיא תקופה מאתגרת, אנחנו נעבור אותה ועוברים אותה בהצלחה.
2: ולסיום, אתה חושב שיש מקום לאופטימיות זהירה, מה שקרוי, איפה אתה רואה אותנו נמצאים באמת, גם עם המילואים ניקים, גם עם בכלל בשוק היום, במצב היום, גם נכנסים לשנת בחירות בקרוב, איך נצא מהפלונטר, מה שנקרא?
3: א', אנחנו נצא, חייבים להיות אופטימיים, כי אנחנו בענף הזה כבר לא מעט שנים, והיו שנים קשות ומאתגרות, לרבות מלחמות וימים לא קלים, עברנו קורונה להזכיר לכם, אנחנו אולי הספקנו כבר לשכוח, אבל קורונה זה היה חתיכת אירוע. עברנו הרבה בגזירות בשנים האחרונות. אנחנו חייבים להישאר אופטימיים, אחרת לא היינו במקצוע הזה. אני מאוד מאמין בשוק הנדלן, בסוף יש פה קהל שבוי שמחפש דירות, הוא קצת כרגע על הגדר, הוא בסוף יחזור לשוק, בסוף אנשים צריכים קורת גג, זה דבר אצלנו בסיסי, זה מה שקיים אצל הישראלים, הם חייבים דירה, רוצים דירות, פחות נוטים להשכרה, ואני מאמין שבסוף השוק יתקן את עצמו ויחזור למסלול כמו שהיה בעבר, זה היה לו מזמן, זה יחזור, אני אופטימי.
2: חברה כמו אורון בעצם מציעה בעצם מעטפת רחבה של ביטחון.
3: כן, אני חושב שאורון, עצם העובדה שהיא לא רק יזם, שאולי מתקשר עם דיירים ועם רוכשים, ותלוי בכל מיני גורמי חוץ, בקבלני משנה, או בכל מיני תקורות כאלה אחרות, כמו ברזל, בטון וכולי, שזזים ועולים ויורדים ומשפיעים על חיי הפרויקט, אז זה לא אגיד לך שכל תקורות ענף הבנייה וכל התחלואות האלה של הענף הזה פוסחות עלינו, אבל עצם העובדה שיש לאורון הרבה מאוד זרועות, בין השאר המפעלים שלה, אנחנו מספקים את מרבית הסחורות לפרויקטים שלנו, אם זה בטון, אם זה במחצבות, אם זה מפעלי ברזל ואלומיניום שיש בתוך הקבוצה, הכל בא מתוך המפעלים שלנו, זה נותן לנו להיות איכותיים יותר, לתת ביטחון בתהליך לעצמנו ולדיירים שלנו, אני חושב שזה יתרון מאוד מאוד משמעותי שאנחנו גם הקבלן מבצע של הפרויקטים שלנו, הדייר מכיר בן אדם אחד לאורך כל הדרך, וזה יתרון מאוד משמעותי בענף הנדלן.
2: תודה, היה מרתק גל, אתה נשאר איתי כמובן באולפן לאורך כל התוכנית היום, נספר למאזינים מי עוד יעלה לשוחח איתנו בשעה הקרובה ונמצא איתנו באולפן. צביקי לפידות, שותף ומנהל מחלקת מימון הנדלן מקבוצת רשנוב קלדרון, איתו נדבר על שוק מימון הנדלן, ההשפעה של התקופה הזו וההזדמנות ליזמים. נמשיך עם רוני תימור, בעלים ובשותף משרד תימור שוורץ אדריכלים, שידבר איתנו על אדריכל מורשה ליתר הכשלים ואיפה היתרון, וגם מודל עסקי שלא לפתרון.
3: זה מעניין.
2: יוצא דופן, מאוד מעניין. עוד נדבר עם עורך הדין יוסי מוסרי, בעלים משרד עורכי הדין מוסרי, את מורן חביב ושוט, על הקריאה האחרונה להתארגנות בעלי זכויות בחולון למדינת ישראל, בתוכנית הענק של 18,000 יחידות דיור. חשוב שלא תפספסו, המועד האחרון, היום האחרון של מאי, אז יש מה לשמוע. גם נדבר עם עורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ״ל קבוצת יסודות, על המחסום התכנוני שחונק את ההתפתחויות בתל אביב ומעכב את מיגון התושבים. יהיה מעניין. אז, ישראלי קומפלט, דיברנו על קהילה, נראה לי שזה השיר הכי נכון, התקווה 6 וממשיכים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: בית ספר לנדלן.
2: צהריים טובים, עורך הדין יוסי מוסרי, בעלי משרד עורכי הדין מוסרי, את מורן חביב השוט, מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: מעניין תמיד לארח אותך, בפעם אתה בעצם בקריאת השכמה על בעצם להתארגנות בעלי זכויות בחולון ממדינת ישראל, לתוכנית הענק 18,000 דירות בחולון, שהמועד האחרון הוא 31 במאי, תסביר.
3: עופר, אתה יודע, שואלים אותי בשבוע האחרון, מה זה התופס בקשת התאגדות ששלחה חברה דירה להזכיר, שהיא החברה היזמית מטעם מדינת ישראל, שיזמה את התוכנית של ח500. ובא לי היום, לא רוצה להגיד לצעוק, אבל לתת לאנשים את הכדור נגד הדיכאון הזה. כשמדובר בתוכנית ענק של 18,000 יחידות דיור ו-4,080 דונם, הקו הכחול של התוכנית, ועוד 1.5 מיליון מטר תעסוקה, הכל בתוכנית אחת, וכרגע גם במתחם איחוד וחלוקה אחד, אתה שואל את עצמך, בעלים של קרקע, למה אתה מזניח את הזכויות שלך? אם אתה לא מתאגד דחוף בבקשת התאגדות תחת הסכמי שיתוף, אז אתה עושה עבודה הכי קלה בעולם לשמאי התוכנית. הוא רואה אותך בשורה אחת באקסל, משפטת. הוא ישבץ אותך במגרשים עם מאות אנשים אחרים, חלקם מתים, חלקם לא מאותרים. זה דחיית מימוש של זכויות הבנייה בתוכנית לשנים רבות, ואתה יודע מה האבסורד הכי גדול? זה השחתת הערך. תשאל אדיוט, מה יש לו? הוא יגיד לך, יש לי קרקע, יש לי גוש וחלקה, אדוני, זה לא שלך. כשיש תוכנית מאושרת של איחוד וחלוקה, הכל, כל המוצרים של ההוגה, כל המוצרים של ההוגה הופכים להיות הוגה אחת גדולה.
2: אז מה צריך לעשות?
3: חייבים, יש פה תופס שמדינת ישראל הרשתה לאנשים בצדק רב, להגיש בקשות התאגדות, בואו למשרד שלנו, תתאגדו תחת הסכם שיתוף, נגיש עבורכם רשימות לשמאי התוכנית, מטעם מדינת ישראל. בו ברגע שאנחנו מגישים את הרשימות, הוא חייב לשבץ אותנו במגרשים לבנייה מאוחדים. אין פירוק שיתוף. יש לך יכולת למעשה לבקש להיות במגורים ולא בתעסוקה, במסחר ולא בתעסוקה. אתה יכול לבקש להשתבץ לדוגמה למגורים להשכרה, קצרת טווח, ארוכת טווח. אתה יכול לשלוט בתהליך, והכי חשוב בעולם, אתה לא משחית. קרקע שהפכה להיות יחידת דיור פוטנציאלית במגרש לא מאורגן, שווי המקרקעין יורד ב-30% לפחות, שלא יספרו סיפורים.
4: תקיי, בסוף אבל יש טבלאות איחוד וחלוקה. בסוף כולם צריכים לקבל את השווי שלהם, כמו השכנים שלהם מעבר לגדר. גם אם זה מגורים, גם אם זה תעסוקה, בסוף השווי צריך להישאר שווי, זה תפקידו של השמאי. אז למה בעצם לוותר על זה, אם בסוף כולנו צריכים לקבל את אותו דבר?
3: חס וחלילה. לא רק שלא מוותרים, משביחים את מה שאתה אמרת. כולם מקבלים אותו דבר על הנייר. ולמה? כמו שאתה אומר בצדק, יש טבלאות הקצאה, אין תשלומי איזון, כי כל אחד קיבל את הערך שלו, אבל זה הכל לכאורה על הנייר. כי אם קיבלת משהו שאתה יודע ליישם אותו, תראה, החברה שלכם היא חברה עם הרבה מאוד ניסיון, פוטנציאל. גם אתה, כמי שמוביל חברה כמו אורון, לא תקנה 2% במגרש ותחכה 10 שנים עד שאולי מישהו יאות להתקשר איתך בהסכם. אותו דבר אנחנו עושים. במסגרת טבלאות האיחוד וחלוקה, באה מדינת ישראל אומרת לך, יש לך עד ה-31 למאי, עוד שבוע וחצי, בוא תבקש להיות עם פלוני ואלמוני תחת כותרת אחת, ותקבל את מה שמגיע לך במגרש, שאין יוצא ואין נכנס ממנו, 100% מהבעלות במגרש, אתה מקדים את הבנייה, אתה משביח את הבנייה. ולמה אתה משביח את הבנייה? למעשה אתה יכול לבקש להיות, אנחנו מייצגים למעלה מ-150 דונם של בעלי זכויות בתוכנית ח500, דרום מערב חולון, היא תוכנית ענק, היא הכי גדולה במדינה בבעלים פרטיים. אין כמעט רמי, אין כמעט בעלויות אחרות, הכל פרטיים. אז תן לפרטים את האפשרות להיות ביחד, ולא להיות זרוקים בזה. אתה, כולנו ותיקים פה, אני מסיים איזה 30 שנות עיסוק. קח לך את הגוש הגדול. הגוש הגדול כלל במבנן שלוש שלו את מבנן הפליטים. לקח 25 שנה עד שיתרו באמצעות צווים משפטיים את האנשים שנספו או שמתו מוות טבעי, והיורשי יורשים שלהם לא ידעו איפה הקרקע. ולכן אל תגיעו לזה, יש לכם אפשרות להתאגד פה עוד שבוע וחצי, בתוכנית הכי גדולה היום בחולון, תוכנית מדהימה, יפה, שפו גם לדירה להזכיר, שפו לראש העיר שי קנן, שהשכילו יחד לעשות גם הסכם גג, לקדם תוכנית ענקית כזאת, אל תזניחו את זה, מי שמזניח את זה פוגע בעצמו, משחית את הנדלן שלו.
4: אפשר, האמת, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אפשר לראות תוכנית שהייתה בעיר רחובות, בצד המזרחי של העיר, גם כן תוכנית ענקית שאופשרה, וכנראה שם אולי קצת נרדמו בשמירה, אני לא יודע אם שם התאגדו או לא התאגדו, אבל התוכנית שהובלה שם ואושרה בסוף, היא כבר תוכנית מאושרת, כללה עשרות אלפי מטרים של תעסוקה. מי צריך את זה? מי הולך להיות שם? אף אחד כנראה לא דאג לבעלי הזכויות שם, לבעלי הקרקע, שאולי לעשות חשיבה קצת מחוץ לקופסה, ולא לייצר סתם תוכנית שאולי בחר תהפוך להיות איזשהו פיל לבן שאף אחד לא מממש אותה.
3: אז אתה צודק לגמרי. אתה מדבר על תמ"ל 3003, ואני יכול להגיד לך שהבעיה דומה בחולון. בחולון יש 1.5 מיליון מטר תעסוקה.
4: מטורף, מי הולך להיות שם?
3: שמתווספים לכמעט 2 מיליון מטר תעסוקה בפי גלילות, עוד מאות אלפי מטרים בחוף התחלת, הרצליה, עוד מאות אלפי מטרים בשדה דוב.
4: בבת ים, שיש לו זאת תעסוקה ענק.
3: אין מה לעשות עם כל התעסוקה הזאת. זה חלק אחר במאבק שלנו.
4: אתה יודע למה הם אוהבים את זה הרשויות. זה הארנונה הכי גבוהה שלהם, אז הם דוחפים כמה שיותר.
3: אז אתה יודע...
4: אבל מי יהיה שם, אני באמת לא יודע.
3: אז תמיד אומר לאנשים שאני מייצג, וגם לראשי הערים, וגם למהנדסי הערים ולאדריכלים, אתה מקבל ארנונה רק שמשוגע אחר הסכים לבנות את הבניין הזה.
4: בדיוק.
3: ארנונה על הנייר זה פיל לבן ופיל מת. וזה ייצור להם בעיות חמורות, כי אתה רוצה לראות שכונה קמה ונרקמת תחת מהלך אורבני שפוי, לא פילים לבנים של מגרשים לתעסוקה שאין איתם מה לעשות. ולכן חלק מהמאבק שלנו היום, וראש העיר די בעד וגם דירה להזכיר קשובה, היא לצמצם את אזור התעסוקה שם בתוכנית, לאפשר המרה של שטחי תעסוקה למגורים, וגם לייצר את מה שאנחנו ייצרנו בפרויקט אחר שלנו בהרצליה פיתוח, מיקרו יוניטס על התעסוקה. ואז אתה יוצר איזון נורמלי. אזור תעסוקה היום, שהוא נכבה בשעה 5 כי כולם עוזבים אותו ואין לו המשך, אין לו טראפיק, הולך להיות עיר רפאים.
2: דקה לסיום, כמה זמן ייקח התהליך הזה?
3: היופי. שאם אנשים ישכילו להתארגן ולהתאגד עד 31 למאי, אני מעריך שהתוכנית הזאת כתוכנית מאושרת כבר בתחילת שנת 2027. יש כאן תוכנית מדהימה, ולמה? יש לה הצטלבות גם של הרכבת הקלה וגם של המטרו, כולם בתוכנית אחת שתספק יכולות מדהימות לבנות אותה, וזה גם משתלם כי היום הכל מורגן תחת הסכם גג אחד, יהיו תקציבים לפיתוח, שזה הבעיה המרכזית בתוכניות הענק האלה. ועוד פעם, אל תשחיתו בעלי הקרקע בחולון, ועוד חודש גם צפון הרצליה, וגם חוף התחלת. כל התוכניות הענק האלה, אתם חייבים להיות ביחד, אתם חייבים להיות מאורגנים, כי זה האינטרס שלכם.
2: טוב, לעוד שאלות אז אפשר כמובן לפנות אליך, אז לציבור כמובן. תודה רבה שהיית איתנו, עורך הדין יוסי מוסרי, בעלים משרד עורכי הדין מוסרי, את מורן חביב ושות, ושבת שלום.
1: פינת הארכיטקט.
2: צהריים טובים לרוני תימור, מה שלומך? בעלים ושותף משרד תימור שוורץ אדריכלים.
5: צהריים טובים עופר וצהריים טובים גל, מה שלומכם?
2: בסדר גמור. תשמע, יש לך פתרון אדיר, אני אתחיל עם זה, זה כאילו איזשהו ספוילר, אבל בוא תספר לנו על המורשלת. מה?
5: אתה עושה לי ספוילר לסוף.
2: ספוילר לסוף, אז בסדר, אבל לא אמרתי מה. אז בוא תספר לנו על המורשלת יותר, מה זה אומר ומה המשמעות.
5: אז ככה, קודם כל נראה לי שזה הנושא בתכנון הכי חם היום בשוק, וכולם מדברים על זה. אבל אני אקח אותך שנייה, שנה, שנתיים אחורה, אנחנו מדברים בתוכנית הזאת מספיק זמן על הבזבוז זמן של התכנון, ואיך שהיזמים, אני בטוח שגל יסכים איתי, מחלים את כל האנרגיות שלהם בתהליך של הוצאות היתרים, ועד שמגיעים לרישוי, כולה עם לשון בחוץ, רק לבצע, רק להתחיל, רק לעלות על הקרקע. וזה מקבל משנה תוקף עוד יותר במכרזים, ששם בכלל היזמים עם, גל אמר, המכרזים של רמי, זה מחיר מטרה, ושם היזמים נמצאים שעון חול מדי וואן, כי יש לו לוחות זמנים שהוא צריך לעלות לקרקע. אז ככה, אז אנחנו עובדים ב-35 רשויות, ואנחנו רואים את הספקטרום על כל המדינה.
2: הייתם בין הראשונים, נכון?
5: אנחנו התחלנו בהתחדשות העירונית ב-2010, אבל היום אנחנו מתעסקים הרבה מאוד גם ברישוי של המחיר מטרה, יש לנו 3,000 יחידות במחיר מטרה, גם בביצוע, גם בתכנון. ואנחנו רואים שבערים הגדולות יש עומס על מחלקות הרישוי, ופתאום אנחנו התרגלנו, זה בסדר לעבור ועדה אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי שלוש, ויש ערים שגם אחרי שהשלמת את כל התנאים, אז יש לך אותו של חצי שנה, 8 חודשים, כי הצטבר להם תור, וזה ברור, יש מעט מאוד אנשים ברשויות, ואת היזם זה לא מעניין, הוא כל יום יש לו ריבית, זה לא, זה הופך את כולם לחסרי סבלנות, עצבנים, בוא נוסיף מלחמות, קורונה אמר גל, שיווק, חומרים שעולים יותר, ריביות, וכולם פשוט הופכים להיות חסרי סבלנות. ופה הרישוי העצמי, האדריכל מורשה יותר, ואנחנו יודעים על זה כמעט שנה שזה הולך להגיע, ואנחנו ממש חיכינו לה.
2: בעצם אתם כאדריכלים לוקחים את האחריות להיתר, ואז אין צורך בעבודה של הוועדות.
5: כן, אבל זה הסוף של הסיפור. התחלה של הסיפור זה שתראה כמה סמינרים עכשיו יש. זאת אומרת, יש הרבה מאוד אי-וודאות בנושא הזה, וזה אומר שכל תהליך כזה יש לו מורכבות רגולטורית, משפטית וביטוחית. ובעצם האדריכל צריך לקחת עליו גם את העורך דין שילווה אותו, גם את הביטוח, וגם אנחנו הקמנו צוות איזו אצלנו בתוך המשרד, שבעצם עושה בקרה, שכל כמו שהיה הראיית חשבון התחילה לעבוד בבדיקה כפולה, אז גם האדריכלים ברישוי העצמי, במורשה היתר, יידרשו לבצע עם צוות איזו ביקורת עצמית בתוך המשרד. כל קו שיתבצע, צריך בעצם לעבור את הבקרה אם הוא עובר את הטאבה.
2: אז מה המודל העסקי שלך בעצם?
5: אתה חוזר, אתה ישר קופץ,
2: אני לא רוצה שיגמר הזמן.
5: הבנתי.
4: רוני, אני חייב לשאול אותך, תגיד לי, זה באמת הולך לקרות הדבר הזה? כי אני מרגיש שזה קורה, אבל אתה יודע, יש כבר כמה מנדסי ערים שאנחנו כבר שמענו אותם, שאמרו, לא בבית ספרי, לא יהיה את הדבר הזה. אז זה מרגיש לי קצת כמו איך שאמרו שאין יותר תוכניות עיצוב, אתה זוכר שהיה איזו הצהרה?
5: ומאז אנחנו שקועים עד הצוואר בתוכניות עיצוב.
4: בדיוק, אז אני מרגיש שזה משהו כזה פופוליסטי קצת, זה באמת הולך לצאת לפועל.
5: קודם כל, התוכנית מדברת על זה שעד סוף השנה הזאת מדברת, אתה יודע, אנחנו בישראל יש לנו זמן החדרת מוצר לשוק, אז הרעיון הוא שעד סוף השנה הרישוי העצמי, האדריכל מורשה, יהיה מחייב, ואת השנה זה שנת פיילוט, אז הערים יכולות להגיד רוצות, לא רוצות, מה שזה ידרוש, זה ידרוש קודם כל שתהיה לך ועדת עיצוב, את זה לא הצליחו להוריד, ובעצם צריך להראות לעירייה את הפרויקט שלך, ואז יצא לדרך הרישוי. מה שאתה בעצם מוותר עליו זאת הוועדה. כי ברגע שאני גומר את כל התכנון, ועשיתי את האיזו, ועשיתי את הבדיקה, וחתמתי על שרת עורך דין שאני תואם טאבה, אני בעצם מוותר על הבקרה המרחבית, מוותר על הוועדה, ישר עובר למחר ולמכוני בקרה ובדרך ליתר. זה יכול לחסוך שנים.
4: זה אמור לחסוך שנים, אבל אני חושב שעדיין עיר, אתה יודע, כל התהליך הזה עדיין לא מנתק את הרשות, היא עדיין באירוע, היא אולי לא מעורבת כמו בתהליך רישוי רגיל, אבל היא עדיין שמה. ואני מרגיש שכל עוד היא שמה, ובעיר בטח ובטח שלא רוצה את התהליך הזה, המקלות בין הגלגלים יגיעו מהר מאוד.
2: אז באמת הוא מרים לך למודל העסקי, אז בוא תמשיך.
5: זה מרים למודל העסקי לגמרי. קודם כל, רק לתת לו תשובה, אנחנו דיברנו עם כמה ראשי ערים, ודיברנו עם כמה מנהלות ודברים, ואנחנו קיבלנו דלת פתוחה להתקדם עם זה. ויש לנו כבר כמה פרויקטים שמתקדמים עם זה. דבר איתי עוד 10 חודשים, אני מקווה שגם בפרויקטים שלנו אנחנו נדבר ביחד.
2: יש לך 3 דקות למודל,
5: אני
4: רק רוצה להרחיב את המודל שלך רוני ברשותך, אם כבר מורשה רישוי, למה כבר לא מורשה טאבה?
5: אז זה בדיוק הבעיה, לזה עוד אין מודל.
4: אז למה לא מוכבים אותו כבר? למה צריך 10 שנים לטאבה בישראל?
2: רוני יקר, אנחנו עלינו למודל ואני אומר לך נגמר לך הזמן, אז אני מזהיר.
5: אז רגע, התראה, ככה. אנחנו שבאנו לתמחר את כל האירוע הזה, וזה אירוע, הבנו שיש כאן בעיה, עשינו בערך סקר אצל משרדי אדריכלים, ולכל משרד אדריכלים יש שיטת חישוב לתמחר את הדבר הזה, ועשינו ממש מחקר איך פותרים את זה. והפתרון הוא על השולחן. היזם היום משלם 38 שקלים עבור כל מטר על קרקעי, ו-19 שקל תת קרקעי, הוא משלם איזה חשבון אגרות. נכון. אנחנו אמרנו, אין בעיה, תעבירו את זה לאדריכל, האדריכל נותן לך יותר במקום העירייה, שילמת את זה קודם, היזם אדיש, אין פה שום בעיה, איפה הבעתיות? זה לחלק את זה לתקופת היתר, 12 חודשים, 14 חודשים, את זה מחלקים את התשלום, במקום שיש את זה לפני הוועדה 10% או 20% ואז ביתר את השאר, לאדריכל נותנים את זה כי האדריכל בעצם צורך את עורכי דין ואת הפגרה ואת הכל. איפה זה מקשה? קצת בפרויקטים הקטנים. בפרויקטים הקטנים, בגלל שיש להם פחות מטרים, יהיה צריך להיות מחיר מינימום. אבל אני חושב שברגע שיסדרו את זה על כל המשק, על כל האדריכלים, ויהיה מחיר אחיד, ויזמים הרי אדישים לזה. שילמתם את זה קודם, אתם משלמים את זה עכשיו. אז הנושא הכספי נפטר, הנושא המשפטי, כל אדריכל ללווה אותו, יהיה לו גם תקציב ללוות אותו עם עורך דין, יהיה לו תקציב לייצר את האיזו ואת הביטוח, ואני חושב שמבחינת הרגולציה ואיך פותרים את הפרויקט, אז הנה תקציבית הפרויקט פתור. עכשיו אפשר לצאת לקרב, ולפי מה שאני רואה בעיריות, זה ייפטר גל, וזה יביא אותנו להיות פחות עצבנים, לתת את התשומות בביצוע, לתת פרטי בניין יותר טובים, לתת איכויות ביצוע יותר טובים, כי יהיה לנו אוויר, כסף והריבית והבנקים לא יוכלו אותנו.
2: אז יש לך דקה
5: אני
2: לסכם.
5: אני מאוד מאמין בפרויקט. אני אומר שאני מאוד מאמין בזה, אנחנו רוצים על זה בשיא הכוח, ואנחנו מאמינים שלפחות את הרישוי ותהליך התכנון, זה ישפר את הדברים ויקל עליהם מאוד.
2: מה הפידבקים שאתה מקבל?
5: פידבקים על, על, על המודל?
2: כן.
5: כמעט בצורה מוחלטת התשובה היא כן.
2: אז צריך להעביר את זה לרגולטורים ולהתחיל לעבוד.
4: אני בעד. לוואי.
2: טוב, אז אנחנו נדאג שהפינה הזאת תעבור גם למי שאחראי על זה, כדי באמת לקדם את הנושא. אז תודה, תודה לכל. תודה שעשית את זה.
5: שבת שלום.
4: שבת שלום.
2: תודה רבה לרוני תימור, בעלים ושותף, משרד תימור, שוורץ אדריכלים ושבת שלום.
5: שבת שלום.
0: הפינה הפיננסית.
2: טוב, נמצא איתנו כמובן צביקי לפידות, שותף ומנהל מחלקת מימון נדלן בקבוצת סטרשנוב קלדרון, ואמרנו שנדבר קצת על שוק המימון, על מה קורה נכון להיום. קצת על הפעילות שלכם, אולי אתן איזה כמה משפטים.
6: שלום עופר, שלום למאזינים. סטרשנוב קלדרון, חברה שפועלת כבר 20 שנה בתחום המימון, מנהלת כספים למגוון מאוד גדול של ענפים. אני מנהלת מחלקת מימון נדל"ן ומלווה יזמים בצד הפיננסי מול המערכת הבנקאית, חוץ בנקאית, מוסדית. ובעצם מייצרים ייעול של כל התהליך הפיננסי, החל ב... בניית תקציב ותזרים, אני קורא לזה מציאותי לחברה בכלל, על כלל הפרויקטים שלה, והמשך בתוך הפרויקט עצמו, הדוח אפס הספציפי וכן הלאה.
2: יש תחושה שהבנקים חונקים את היזמים?
6: אני לא הייתי מגדיר חונקים, זה יותר

0: אחת התפיסות הבעייתיות שקורות אצל יזמים זה שדוח אפס הם מסתכלים רק על התקציב, שהוא יכול להיות מאוד ורוד לפעמים, ורק התזרים הורס לו, שזאת המציאות בעצם. ומה שאנחנו בעצם באים לעשות זה להסתכל למציאות בעיניים ולהבין איך אנחנו בונים את זה נכון, גם האינטרס של היזם, וכמובן גם שזה יעבור בבנק. כי אם זה רק בצד אחד, אז לא תהיה עסקה.
1: אני חושב שבכלל הבנקים לא חונקים את היזמים, להפך. אני חושב שבנק שמעמיד לפעמים ליזם את המראה מול הפנים, וקצת מוריד אותו לרצפה. היזמים רוצים להוציא את הפרויקט, להוטים להוציא את הפרויקט, והבנק לפעמים שם את המציאות כמו שהיא, ואם זה באמת עובד, הבנק ילווה, הבנק יעזור ליזם להוציא את הפרויקט אל הפועל, אבל אם הוא רואה שיש שם פנטזיות, הוא עוצר אותו, וטוב שיעשה את זה בשלב הזה.
0: אני מסכים איתך, בגלל זה אמרתי, החוויה היא חוויה של מחנק, של אשראי.
1: אני לא מרגיש חנוק, כן, אבל
0: בסדר. אני אסביר למה אני מתכוון. תחשוב שיש לך פרויקט, בוא נגיד, אתה יוצא לפרויקט היום, אתה הורס בניין, לפני כמה זמן התחלת לתכנן אותו?
1: שנתיים לפני.
0: לפחות, נכון? יש, גם יכול להיות להגיע לחמש ושש שנים. והמציאות הכלכלית, הייתי אומר, סעיף המימון, כשיצאת לתכנון, הוא לא עניין אותך כמו שהוא מעניין אותך היום, כי כל המציאות המימונית השתנתה. ולכן, היזם שהוא בא עם דוח אפס לפני שנתיים שלוש, פתאום הכל השתנה לו, הוא אומר, רגע, אני בכלל יכול לצאת לפרויקט הזה? זה כדאי לי? יכול להיות שלא כדאי לי.
1: אז שלא יצא.
0: לא לצאת זה אפשרות אחת. יש היום הרבה שיח של הפחתת תמורות לבעלי קרקע. כי אני אומר, לא יכול להיות שהיזם הוא בסוף זה שסופג את כל הבעיות של המציאות של המדינה, של הכלכלה העולמית. יש פה אירוע וכולם צריכים, מי שרוצה שהפרויקט הזה יתחיל ויסתיים, צריך להתגייס. אז אתה רואה הרבה בעלי קרקע שמפחיתים להם תמורות, ואתה רואה יזמים שמורידים טיפה את שולי הרווח, ומקבלים גם מחירה פחות ממה שהם קיוו, אבל עדיין הפרויקט הזה יודע להסתיים.
2: אבל מה אתם באים ואומרים בעצם?
0: אני אומר ללקוחות שלי שהתפיסה המימונית שלהם חייבת להיות ממקום של ניהול סיכונים. אני אתן דוגמה קיצונית. יש, לצערי רווחת. כל המבצעים על הלוואות קבלן, אני שומע על, בא אל היזם, אומר לי, תקשיב, אני נותן לו גם 20-80 עם הלוואת קבלן, וגם פטור ממדד. ואני אומר לו, אתה מבין מה המשמעות של פטור ממדד? אתה יודע מה תהיה עליית המדד או ירידת מדד? מי יודע? תן לו הנחה של 50-100 אלף שקל, ותקבע את המחיר, ותדע את תזרים התקבולים שלך לתוך הפרויקט, שלא תגיע לאותו מחנק אשראי שאני מדבר עליו.
1: הלוואי, תקשיב, בסוף יש מציאות, והיום הדיירים כבר, לצערי, כן, אף יזם לא מת לתת את המבצע מימון האלה, אף אחד, בטח את הפטור ממדד, זה לא היה ככה לפני בערך שנתיים, שלוש, זה המציאות שלנו, היום הדיירים כבר, אם אין לך 20-80 ופטור ממדד, אז הם הולכים לשכן שלך ועושים את זה שם. הלוואי שזה היה אחרת.
0: אז אני חושב שבאמת יש פה גם עניין של חינוך שוק, ויזמים חייבים, אני אומר, להתחיל להתאפס על הדבר הזה, כי בסוף אתה נותן הנחות שאפילו אתה לא יודע כמה נתת לו הנחה. זאת הצרה.
1: בדיוק.
0: ואז אתה מגיע למקומות באחוזי רווח שאתה לא רוצה להיות שם, ופתאום מגיע אותו מחנק אשראי, המראה מול הפנים.
1: הלוואי שהיזמים היו יודעים להתארגן, אסור לנו להתארגן, כן, בשביל לתאם תנאים כאלו אחרים. אז זה התוצאה כרגע, זה השוק.
0: נכון, אני לא מדבר על התארגנות של קרטל. אני מדבר על להכיר במציאות, ברגע שבן אדם, מה הוא עושה? בסוף אני, יש לי הרבה ויכוחים עם המשרדי מחירות של הלקוחות שלי. אני אומר לי, מה, אתה לא נותן לעסקה הזאת להתקדם? ואני אומר להם, תקשיבו, אתה נתת מחיר שהוא בדוח אפס, כאילו כולם שמחים, אין מאחורי המחיר הזה שום משמעות. אתה חותך אותו גם ב-300 אלף שקל ליחידה. כי אתה מאפשר פה מעבר של סיכון מהקונה אל המוכר. וכשאנחנו מוכרים, אנחנו רוצים להעביר את

0: הסיכון מהקונה אל מהמוכר אל הקונה. וברגע שאתה לא עושה את זה, ואתה תלוי בכל מיני תנאים מטלים של רק התשלום יהיה בקומה עשירית של הבניין, ואתה כבר נתקע בגלל אשראי, אתה לא מצליח לקומה עשירית, יש תאריך, התקבול צריך להיכנס בתאריך מסוים, כדי לייצר את הרווחיות. אחרת אנחנו לא נגיע לרווחיות הזאת. זו המציאות, אגב.
1: יש לנו דקה לסיום, זה תקופה של הזדמנות ליזמים?
0: אני חושב שההזדמנות פה היא, אתה יודע, יש, אתה מכיר שאומרים שמישהו, איך הוא הצליח, היה לו מזל. אני חושב שמזל זה שילוב של מוכנות עם הזדמנות. כשאתה מגיע מוכן לתוך הדבר הזה, עם תזרים סופר שמרני, ואתה מייצר ערך שבאמת יגיע, אתה תסלח את זה. זה יהיה מוצלח.
1: אבל טוב, תשמע, בסופו של דבר, אני שוב אומר, הצורך לנווט את הספינה הזאת דרך יועצים מקצועיים, היא בעצם המודל.
0: אני חושב ש כמו כל, אתה יודע, אף אחד לא לוקח אדריכל ביום הראשון שהטרקטור עלה על הקרקע. אתה עושה את התכנון מראש, ואתה מגיע לדבר הזה עם עיניים פקוחות. ובעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו נכנסים בשלב של התכנון. איך, אתה יודע, עושים מבחני רגישות. מה קורה אם? להתייחס אל מה קורה אם, כי זה יקרה. וזה מה שאנחנו עושים, ובעצם הניווט הוא על בסיס תוכנית. יש תוכנית.
1: טוב, מעניין ומרתק. תודה, צביקי לפידות, שותף ומנהל מחלקת מימון נדל"ן בקבוצת סטרשנוב קלדרון, ושבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה. המתחם החם.
1: אנחנו ממשיכים עם עורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ״ל קבוצת יסודות. צהריים טובים, מה שלומך?
2: אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר, באמת אחת מקבוצות המימון המובילות, אם לא המובילה, ואיתך נרחיב כעת בנושא מעניין, תוכנית תל אביב 5500, המחסום התכנוני שחונק את ההתפתחות של תל אביב ומעכב את מיגון התושבים. אז בוא נסביר לציבור המאזינים על מה אנחנו מדברים.
2: אנחנו בעצם מדברים היום על רובע 5 ורובע 6, שני הרבעים שעדיין בעצם לא מתוכננים ואין להם טבע בתוקף. עיריית תל אביב מקדמת את הטבע הזו במשך לא מעט שנים, ולפני כשנה וחצי בעצם שר הפנים העביר את התכנון לוועדה המחוזית. עיריית תל אביב מקדמת את התוכנית הזו עם זכויות שהיזמים טוענים, ולטעמי כמממן בצדק, שלא מאפשרות להם בעצם לייצר פרויקטים מספיק כלכליים. וזה בעצם משני טעמים. אחד, הם לא מקבלים מספיק זכויות בנייה. ושתיים, עיריית תל אביב מוסיפה לטעמי חטא על פשע, ובעצם גוזרת או גוזלת, תלך תקרא לזה, מה שיקרא מטלה ציבורית בכל פרויקט. כלומר, גם בפרויקט מאוד קטן, מינימום 76 מטר, יעברו לעיריית תל אביב. כמובן שפרויקטים יותר גדולים היא גוזרת יותר שטחים. זה בעצם לא מאפשר ליזמים לייצר היום תוכניות כלכליות שעוברות לא אותם ולא אותנו כמממנים. לאחרונה הוועדה המחוזית בעצם קיבלה התנגדויות רבות שהוגשו והחזירה את התוכנית הזו לעוד מקצה דיונים. כאשר עיריית תל אביב מנסה לצמצם, היזמים בצדק וגם אגב מעט תושבים מספיק אכפתיים מנסים להגדיל את זכויות הבנייה על מנת לייצר שם איזשהו פתרון כלכלי.
1: לא אמרנו, אבל איפה זה?
2: רבעים 5 ו-6 זה בעצם האזור של שדרות רוטשילד, שאול המלך, בעצם האזורים הדרום מזרחיים של מרכז תל אביב.
1: זאת אומרת, הרבה אזורים של התחדשות עירונית.
2: זה אזורים של התחדשות עירונית, אלה בניינים מאוד מאוד ישנים, חלקם בני 50, בני 60, בני 70, שהדיירים הנוכחיים, התל אביבים, שבעצם גרים בדירות יקרות, כלומר, לא ניקח את זה, זה לא האוכלוסייה הנזקקת של מדינת ישראל, זה תושבים ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, אבל הם גרים בדירות מאוד ישנות, לא ממוגנות, שחשופות כמובן לטילים ולמצב הביטחוני וחשופות לרעידות אדמה. ואז מה שקורה היום זה שעיריית תל אביב במודע בעצם מעכבת את התהליכים של ההתחדשות העירונית והמיגון באזורים האלה. עכשיו, אני לא ארחיב כרגע על רובע 4 ורובע 3, שגם שם אני רואה המון יזמים היום שבעצם מעכבים התחלות בנייה כתוצאה מזה, שגם שם התוכניות הפכו ללא כלכליות עבור אותם יזמים, ונוצר שם לטעמי היום כאוס תכנוני וכלכלי, או כלכלי ותכנוני, כתוצאה מהמצב. אבל בואו נאמר ששם התוכניות קיימות והן תוכננו בתקופה אחרת, אולי כשצפו מחירים קצת אחרים ועלויות הביצוע היו שונות. היום אנחנו יודעים שעלויות הביצוע מאוד גדלו, המחירים מעט ירדו, ובעצם העירייה, ואגב, העירייה אומרת את זה, אנחנו מתכננים לטווח ארוך, אנחנו מתכננים 20 שנה, ישבתי לאחרונה עם יושב ראש הוועדה המקומית, אז בעוד 20 שנה זה יהיה כלכלי, מבחינתנו אנחנו מתכננים לטווח ארוך.
1: זה מעצבן לשמוע את זה.
2: זה מקומם לשמוע את זה.
1: אנחנו היום, אגב, זה מורק את עיריית תל אביב, אז זה קיים בכל הרשויות, כאילו זה לא כזה מפתיע. אגב, לתוכנית הזאת שאתה מדבר עליה, תעפה ל-5500, גם אנחנו בימים אלה הגשנו התנגדות, יש לנו פרויקט באזור הזה, ואנחנו מקווה שזה יעבור, אבל זה, תקשיב, זה לא מפתיע. זה היום מגמה בכל הרשויות, לקדם תוכניות שכרגע לשלב המיידי, שאני אומר מיידי, כנראה לעשור הקרוב, הם לא התממשו. הם לא רוצים התחדשות עירונית בערים שלהם.
2: זה מקומם. אגב, זה לא נכון. כלומר, זה נכון מאוד שבחלק מהרשויות זה המצב, ויש רשויות שמתנהגות אחרת, שבעצם במקרה הזה צריכות לחשוב על התושבים שלהם. לא, זה לא נכון להתעלם מהדבר הזה. כלומר, אנחנו חיים מדינת ישראל, יש פה רעידות אדמה, יש פה מלחמות לצערי הרב שלא נפסקות. והם מתנהגים.
1: אנחנו היום נמצאים בתוכניות שקודמו בוותמ"ל, קודמו במסלול רשויות. התוכניות כבר מאושרות, טבעות מאושרות. קח את לוד, אישרו שם תוכנית של מכפיל 3.02. 3.02 בלוד, מחירה של 15-16 אלף שקל למטר.
2: התוכנית,
1: היא לא יוצאת לפועל. הרשות המקומית, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית קידמה אותה. לא חבל על הכסף, לא חבל על הזמן, לא חבל לזרוע חול בעיניים של הדיירים והיזמים עוד רואים את זה, כן? למה? למה אז לעשות תוכניות שלא כלכליות?
2: אבל הרשות להתחדשות עירונית זה סיפור אחר, כאוב. אני שמח שסוף סוף מינו ראש רשות אחרי שנה ומשהו שהתפקיד לא היה מאויש, אני מקווה שאולי...
3: אבל מה המחיר הכלכלי של צמצום זכויות הבנייה בעיר? והאם אנחנו צפויים לראות בעקבות זה זינוק נוסף במחירי הדירות?
2: אני לא חושב שזה משפיע על מחירי הדירות, אני חושב שהדיון פה הוא ערכי ומתייחס בעצם למה רמת המיגון ומה איכות החיים שמקבלים התושבים. מחירי הדירות היום בתל אביב לא עולים, ואם יווצר היצע נוסף, הם גם לא יעלו, הם ישמרו במצבם הנוכחי, מעט יעלו, מעט ירדו, תלוי בהיצע, תלוי בביקוש, תלוי מה יקרה פה. אני צופה שברגע שהמצב המדיני פה טיפה התייצב, וכשהריבית תרד, אז הביקושים הכבושים שאנחנו חווינו בשלוש שנים הקרובות יחזרו, ואז יחזרו לקנות דירות, כי היום אנחנו גם בעצירת קניות. אבל הסיפור פה הוא חלוטין ערכי. מה קורה לתושבים, ולמה היזמים, כמו אורון פה, שרוצים בעצם להוציא דרך פרויקטים שלהם שכבר מבושלים תכנונית, יושבים על הגדר עם פרויקטים שיכולים להציל חיים, ולא יוצאים איתם לדרך, כי זה בעצם לא כדאי להם, אז הם לא מתאבדים, הם לא יפסידו כסף, הם לא המדינה. המדינה צריכה לייצר פה בעצם סיטואציה שמאפשרת ליזמים להרוויח, ולהרוויח באחוזים נאותים וסבירים, ומאפשרת לדיירים לחיות, זה כבר לא רק איכות חיים, זה לחיות בביטחון במצב שבו אנחנו חיים היום. זה פשוט מקומם, כלומר, אני כל פעם שאני...
3: זה ממש ככה.
1: זה מה שדיברתי מקודם, אני חושב שהרשויות עדיין מסתכלות על התחדשות עירונית כעוד פרויקט נדלני בעיר, והם לא, עדיין לא נפל להם הסימון, כמו שאומרים, שהתחדשות עירונית היא קודם כל דבר בסיסי, שזכאי לו כל אזרח במדינה שלנו, זה ביטחון. ביום שהתובנה הזאת תיפול, וגם תיושם הלכה למעשה, עם אולי כל מיני תמריצים, ואם באמת ידעו לאבד את זה, שהפרויקטים גם ייצאו אל הפועל, כי זה מה שמחויב במציאות, אולי קצת משהו ישתנה שם.
2: הלוואי, אנחנו באמת חיים במציאות מאתגרת לכולנו, ולצערי הרב, המדינה והרשויות המקומיות בחלקן, למעט בודדות וטובות לא יפנימו את זה עדיין.
1: נכון, חבל. תודה רבה עורך הדין אייל בלכר כהן, מנכ"ל קבוצת יסודות ושבת שלום.
2: שבת שלום.
1: טוב גל, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, הזמן טס שנהנים, איך היה לך?
4: וואו, היה לי כיף, פעם ראשונה שאני ככה באולפן רדיו כזה, רבה לי לשיר, אבל בסדר, נחסוך מכם.
1: אז עשינו באמת שיר מטורף היום, וכדאי לשמוע באמת אותו, כי באמת נגיע לזה, אני עושה ספוילר, לא נורא, יום ירושלים, ולכבוד יום ירושלים, איתי לוי בביצוע חדשני לירושלים של זהב, אבל הגענו לסיומה של התוכנית, אז תודה גם לך, גל קסטל, מנכ"ל אורון נדל"ן, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה ובאפיקה, לטכנאי משה רחמקין ולדיגיטל איציק זר, שבת שלום לכולם.

0: רדיו גלי ישראל מאחל לכל מאזיניו יום ירושלים שמח.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
3: ברגעים של אי ודאות רפואית, אתם לא לבד. אגודת עזרה למרפא בראשות הרב פירר עומדת לשירותכם ומעניקה ליווי רפואי, שירותי אמבולנסים ומערך שיקום באזור הדרום והמרכז ללא עלות. הרתמו ותרמו עכשיו באמצעות אפליקציית ביט, ובזכותכם נוכל להמשיך בחסד ובעזרה.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניף. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
13: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
14: רדיו גלי ישראל

היה אז בוקר היום השני למלחמה בירושלים, האופק החביר במזרח. היינו בעיצומו של הקרב על גבעת התחמושת, לחמנו שם מזה 3 שעות. התנהל קרב עקשני, קטלני. הירדנים נלחמו בעקשנות. זה היה יעד מבוצר בצורה בלתי רגילה. בשלב מסוים של הלחימה נשארו לידי 4 חיילים בלבד. עלינו לשם בכוח של 2 פלוגות. לא ידעתי איכן האחרים כיוון שהקשר עם דודיק המ"פ ניתק עוד בתחילת הקרב.

בנס לא נפגענו. חששתי שהירדנים יזרקו רימונים נוספים. מישהו היה צריך לעלות למעלה ולהשגיח. לא היה לי זמן לשאול מי מתנדב. שלחתי את איתן. איתן לא הסס לרגע. עלה למעלה והתחיל להפעיל את המקלעון. לפעמים היה עובר אותי והייתי צריך לצעוק לו שישאר בקו שלי. ככה עברנו איזה 30 מטר. איתן היה מחפה מלמעלה ואנחנו תיארנו את הבונקרים מבפנים. עד שנפגע בראשו ונחל.

החלטנו לנסות לפוצץ את הבונקר שלהם בבזוקה. הבזוקה עשתה כמה שריטות לבטון. החלטנו לנסות בחומר נפץ. חיכיתי מעליהם עד שחזר הבחור עם חומר הנפץ. הוא היה זורק לי חבילות חבילות, ואני הייתי מניח את החבילות אחת אחת בפתח הבונקר שלהם. להם הייתה שיטה. קודם זרקו רימון, אחר כך ירו צרור, אחר כך נחו. אז בין צרור לרימון הייתי ניגש לפתח הבונקר שלהם ושם שם את חומר הנפץ. הפעלתי את חומר הנפץ והתרחקתי כמה שיכולתי. היו לי 4 מטר לתמרן, כי גם מאחורי היו לגיונרים. אני לא יודע למה קיבלתי צלש, בסך הכל רציתי להגיע הביתה.

0: בין תורה למהדורה. בין תורה למהדורה. עם סיוון רהב מאיר. השיעור משודר באדיבות אתר ליבה.
1: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. ברוכים הבאים לשיעור השבועי. מפגש קצר על פרשת השבוע ועלינו. מה אפשר לקחת מהדופק הזה ששמו הפרשה אל חיי היום יום? ברוכים הבאים, המפגש השבועי שלנו עם פרשת השבוע ועם עצמנו. אבל נתחיל במיפוי קצר, אוקיי? שנהיה כולנו בעניינים. יום ירושלים, יום שישי, השבוע, כ"ח באייר. ביום ראשון, ראש חודש סיוון, חודש חדש, חודש טוב. ובחמישי בערב, חג השבועות, חג מתן תורה, והוא צמוד לשבת. שישי זה חג, ואז שבת, ואז מגיעה גם השבת עם הפרשה. ובפרשת השבוע, גם כאן, התחדשות שלמה. פרשת השבוע היא פרשת במדבר. היא פותחת את כל ספר במדבר, הספר הרביעי בתורה, בראשית, שמות ויקרא, במדבר. הגענו לחומש הרביעי מתוך חמישה. פרשה ארוכה. היא מתארת בעיקר את המניין, את המפקד של עם ישראל ושל השבטים, עם פירוט של כל שבט וכמה אנשים ומה התפקידים של שבט לוי. פרשה לכאורה טכנית, אין בה מצוות ואין בה גם איזושהי עלילה, אבל מה יש בה? זהו החומש הרביעי והאחרון, וחומש במדבר מתחיל סיפור של 40 שנה במדבר. לפנינו הרבה סיפורים מרתקים. הכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל. ויש מי שאומר שהחומש הזה הוא הכי חשוב. הוא בעצם החיים שלנו. רוב החיים שלנו זה מה שנקרא בלכתך בדרך. ספר בראשית, בום, וואו, בריאת העולם. ספר שמות, לא יומן, כן? ממש יוצאים מצרים. ספר ויקרא, בנו כל הזמן את המשכן. ועכשיו מה עושים? עכשיו הולכים, נופלים וקמים, נכשלים, מצליחים, מתקדמים. אומר חנן פורט, כשמתחילים את ספר במדבר צריך לזכור, הוא נחשב אפור, הוא נחשב משעמם. אבל הוא הכי חשוב, כי הוא מתאר את החיים עצמם. רוב חיינו הם ספר במדבר. אז איך מתנהגים? בדרך. אנחנו לא רק בדרך אל. כל החיים אפשר להגיד שאני רק בדרך לאנשהו. נגיע ואז נתחיל להתנהג כמו שצריך, נבנה את החיים, נעשה את מה שחלמנו. לא. בסוף 40 שנה, דור שלם, עבר עליהם במסע ובנדודים. יש לזה הרבה הרבה השלכות, אני חושבת, לחיים שלנו. אז קדימה, נתחיל. וידבר השם אל משה במדבר סיני, זו המילה במדבר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם. מה זה שאו את ראש? זה גם מפקד ומניין, הולכים לספור אותם, אבל הסט זה גם להרים. תישא את ראשך, תזדקף, תרים את הראש, יש לך תפקיד, אתה חשוב, אתה יקר. הרבה פעמים ספירה הופכת אנשים למספרים, מספר בלבד. היא ממעטת את הערך האישי שלהם, כן? הנאצים היו נותנים לאנשים מספרים. אנחנו לא אבק אדם, אנחנו לא איזה אטום בודד. זאת ספירה שלהפך היא מרוממת, היא נותנת לכל אחד ערך מיוחד בפני עצמו. יש פרשנים שאומרים שדווקא לכן משה ואהרון זה אלה שספרו אותך. זה לא פקיד מהלמ"ס שבא עם פנקס ולא איזושהי מזכירה. זה לא אירוע טכני שבו רק סופרים אנשים, אלא באים ונושאים את ראשם. נותנים לכל אחד בדרך הזאת תפקיד ושליחות. זה חלק מיציאת מצרים. היציאה שלנו מצרים זה להבין שאנחנו לא עבדים, שלכל אחד מאיתנו יש תפקיד. נלך עכשיו על האנשים הכי מבוגרים והכי צעירים בדור שלנו, ונראה את השליחות של כל אחד מהם. בלונדון נערכה לאחרונה מסיבת יום הולדת 105. כן, אמיתי. יש לה תעודות זהות, והיא קיבלה אות הוקרה מהמלכה ומהמלך ריני בינסטוק, מהקהילה היהודית בלונדון. יש לה הרבה מאוד צאצאים כאן בארץ ישראל שעשו עלייה, וגם היא מגיעה הרבה ותומכת בארץ, והיא אירוע בלונדון. והנה גם עכשיו אצלנו כך נפתחו חגיגות ה-105 לריני בינסטוק בלונדון.
2: I am blessed. First of all, before I say much at all, I want to say thank you to Hashem, because he decides when we are here and when we go. I have been blessed to be here and celebrate 105 years of with all my dear family.
1: זה מסע של 105 שנים. מה תגידו על פגים, תינוקות שנולדו בטרם זמנם ועכשיו מתפתחים כדי ככה להשתלב ולהתחזק. הווידאו הבא של דני בסן, הסולן של טיסלם והמוזיקאי, התפרסם, אני חושבת, בלי שהוא לא עושה את זה עבור הפרסום. מתברר שהוא מגיע לפגייה באיכילוב לשיר לפגים ולנגן להם, כי יש שליחות ותפקיד גם לתינוקות כאלה וגם לדני בעצמו. אז הנה, מגיל 105 ועד לפגייה.

0: עבדתי במוזיקה בתוך פגיות, להוריד את רמת הקורטיזול, להזין את המדדים. בעצם יש פה המון סטרס. אנחנו נכנסים לתוך הרעש הכללי, ובעצם נזנים אותו.
1: המוזיקה מתחילה איפה שנגמרות המילים. אני בתור אבא לשלישייה, מכיר פגיות מקרוב, ואומנם עברו 38 שנים, אבל אני מכיר בדיוק את האווירה ואת התחושה ואת הדבר החדש שמגיע לעולם, הוא כל כך זקוק, וגם ההורים שבעצם בשלהם זה גם כן סוג של התחלה חדשה. כל דבר שאפשר טיפה להוריד את הלחץ, זה מאוד מאוד עוזר. אז לאן שהיה הולך אני אחריו. ועכשיו בגלל שיש מלחמה, אז עשינו לנו בוקינג של כל הפגיות בארץ. סיבוב הופעות בפגיות שנקרא איך?
0: פג שמח.
1: פג שמח.
2: סולד אאוט. אז מגיל 105 עד לפגיות, נחזור רגע לפרשה, אל המפקד, אל המניין, ויש משפט מכונן שאמר הרב מלובביץ', אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. הוא אמר את זה לנער בר מצווה, שבא לקבל ככה את ברכתו, והנער היה אוהד של פוטבול. והוא אמר לו, אל תהיה אוהד בחיים האמיתיים, רק לשבת על הספסל וליהנות מהמשחק או לא, ורק לעודד, אתה לא פסיבי. זה בספורט, אבל בחיים האמיתיים, אל תהיה אוהד, תהיה שחקן. יש לכל אחד תפקיד ושליחות, וכל אחד הוא שחקן ומשפיע, ובמדבר זה מתואר ממש לכל שבט יש את המקום שלו עם הדגל והתפקיד שלו, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבעותם. הרבה ילדים יחזרו, חוזרים בשבת הזאת עם ציורים מהגן, ציור של כל השבטים סביב המשכן, במרכז את המשכן, המרכז הרוחני, ומסביב יש את המחנות השונים, כל אחד במקומו עם הדגל שלו. יש סדר, כשיוצאים למסע הזה במדבר, אפשר להגיד טוב, יאללה בלגן, קרחנה, נגיע לארץ ישראל, נספור אתכם ונעשה סדר, בינתיים זה סתם ככה בדרך. לא, גם בדרך יש שללים, ויש לכל אחד שוב מקום ותפקיד ומספר, וגם זה פסוק שהוא לא טריוויאלי, לא מובן מאליו. ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. כן, בהמשך הספר נראה שלא תמיד, יש פה עוד הרבה אירועים שעוד נקרא עליהם, והם פחות יעשו בדיוק מה שהם צריכים בצייתנות, אז הם עושים. וזה נפתח שוב באיזשהו ספירה של כולם. הפרשנים אומרים שהאלוקים מונה אותנו מתוך זה שיש לו חיבה כלפינו, מתוך החיבה הזאת הוא כל פעם סופר אותנו. שבוע לילדה קטנה שיש לה איזה אוסף כזה, שהיא כל הזמן סופרת, מדבקות, פכתביות, לא יודעת, בולים, דברים שפעם היו אוספים, אז ככה מתחילים את ספר במדבר בספירה הזו. ותוך כדי הספירה יש תזכורת כואבת למי שלא איתנו, למי שנפל בדרך, נהרג בדרך, ולא ממשיך, למי שנפטר. תזכורת כואבת לשכול בתוך העובדה שמציינים את כולם ומספרים ככה על כל אחד ואחד. אהרון הכהן הוא אב שכול, והיה נדב ואביהו, שני בנים שלו, נדב ואביהו, לפני השם בהקריבם אש זרה, לפני השם במדבר סיני, ובנים לא היו להם. כלומר, אהרון הכהן גם לא קיבל, לא זכה לנכדים מאותם בנים. יש לו בנים אחרים, והם ממשיכים אותו, הכהנים, אבל איתמר, אלעזר, אבל העובדה שעוצרים וזוכרים, כן, במעמד כזה שמציינים את השבטים ואת התפקידים, העובדה הזו שוב מצוינת, קראנו עליה בעבר לפחות פעמיים, ואנחנו זוכרים שהמנהיג של עם ישראל, אהרון, משה ומרים, אהרון הוא אב שכול פעמיים, ומתוך זה הוא קם וסופר את האנשים ומוביל אותם 40 שנה במדבר. ארגון חדש ששמו צו החיים מבקש להשמיע קול כזה בקרב המשפחות השכולות. נשמע שני קולות כאלה, מאיר, אביו של אסף פנחס שנפל בחימה בעזה, וענת אלקבץ, אמא של סיוון שנפלה בשביעי לעשירי. הורים שמבקשים, אמרנו קוראים לזה צו החיים, זה מה שהם מבקשים להביע. הנה.
3: תחיו, תחייכו, זה בסדר. אנחנו המשפחות השכולות קיבלנו את המכה, לא בשביל שאתם תהיו עצובים, אני רוצה שתשמחו. זה החיים, תתווכחו, הכל בסדר גמור. כל עוד זה ויכוח, כן, מביאים דעות, טוב שיש הרבה דעות, ואוי ואבוי לנו אם יהיה הרבה דעות, כן? כל עוד זה בדרך אחרת, על הכיפאק. אפשר להסכים, אפשר לא להסכים, הכל בסדר, אין לאף אחד מונופול על דעה. תשמעו, תקשיבו, אתם לא חייבים לשכנע, אתם לא חייבים להשתכנע. תשמחו, רמב"ם, תשמחו. תשמחו שאנחנו בארץ, מה שאבותינו, יהודה הלוי, ליבי במזרח, ואנוכי ועצוב מערב, את חלק מהיהדות, זה התקווה. אם לא היה לנו תקווה של משיח, מה נשאר?
4: הבת שלי נרצחה כיהודייה, מה זה אומר להירצח על זה שאני יהודייה? מה זה אומר למות על קידוש השם? התעוררו בי המון המון המון שאלות אחרי מה שקרה. נולדתי יהודייה, נשארתי יהודייה. אם הבת שלי נרצחה כיהודייה, ולי ברור שבאו לרצוח אותנו בשבעה באוקטובר כי אנחנו יהודים, אין סיבה אחרת. אז מה המשמעות של זה? מה זה אומר להיות יהודייה? אני שואלת את עצמי, זה מספיק להיוולד לאמא יהודייה ולהיות מוגדרת יהודייה? כנראה שלא. יש לי תפקיד. התפקיד בלהיות יהודי זה להיות יהודי. להכיר בזה, לרצות את זה, לחבק את זה, להבין מה נדרש ממני, מה מייחד אותי כיהודייה ממי שלא יהודי בעצם.
2: הקולות האלה, שוב, מתחברים לנו לאהרון הכהן, שממשיך להוביל את כל המסע הזה מתוך השכול, קם, פועל, עושה, מחזק את הזהות, מחזק אפילו אחרים, וצריך להתעכב על פרט מסוים. אמרנו קודם שלכל שבט יש מקום, אבל מה במרכז? איך אנחנו בונים, אם אני נדבר על בוא נגיד, קונסטרוקציה הזאת, שאנחנו באים לעצב את המסע 40 שנה. נכון שלכל שבט יש תפקיד ודגל ומקום, אבל מה בלב של הכל? המשכן. משכן הוא המרכז הרוחני, הוא לא ארמון מפואר, זה לא הפירמידות של מצרים, זה לא הסיפור פה. הוא די צנוע, אבל הוא המרכז הרוחני עם העבודה הרוחנית הקדושה של העם. וגם כאן יש מסר, כשיוצאים למסע של 40 שנה, מה הערכים שלך? את מה אתה שם במרכז? מה הרוח? מה הלב של העשייה שלך? תשימו לב ש-40 שנה הם נדדו, וכל פעם היו צריכים לפרק את המשכן, ואז מיד לבנות אותו. כל פעם שהם הגיעו לאיזשהו מקום, קודם כל שבט לוי, זה מפורט בפרשה, כל העבודה של החברים השונים בשבט לוי, אבל הם קודם כל צריכים לסחוב ולפרוק ולבנות משכן. הלב של כל המחנות כולם. ואומרים פרשננו שכל אחד מאיתנו במסע החיים שלו, מה העוגן שלך? מה הדופק? מה המרכז? מה הליבה? על מה בכל הסערות אתה לא מוותר. הרי אנחנו בתקופה, אפשר להגיד מהקורונה, ואפשר להגיד מבריאת העולם. תקופה שצריך בגמישות, שהיא בלתי צפויה, שהצפוי זה הבלתי צפוי. מה הערכים שלך תמיד? כי גם עם ישראל לא יודע שיש לו 40 שנה, מה יקרה, כמה זמן נחכה פה, ומתי נצא לתחנה הבאה, וכמה זמן זה ייקח כאן, ומה יקרה, מה יגידו לנו, ומתי כבר נגיע. אבל את מה שחשוב לך, תיקח איתך, ושהוא יהיה במרכז. לא רק פיזית במרכז, אלא גם כאירוע, במרכז הערכים של החיים שלך, בכל התלתלות, במסע, במדבר של החיים שלנו. מכאן אנחנו ממשיכים אל חג השבועות שממש מתקרב. אנחנו ביום חמישי הבא נציין את חג מתן תורה תשפ"ו. בעצם מתייצבים שוב למרגלות הר סיני, עשרת הדיברות, קוראים אותם בתורה. זה חג בפני עצמו, יש קידוש, יש קריאה מיוחדת בתורה של עשרת הדיברות, ותפילות חגיגיות וסעודות של חג. בלילה נהוג ללמוד תורה, תיקון ליל שבועות, והחג צמוד אל השבת. זה גם אומר שספירת העומר מתקרבת לסיומה. מי שעוקב אחרי הדופק שהתחיל לפעום בפסח כל שנה, מפסח לשבועות, סופרים מעוד יום ועוד יום ועוד יום. אנחנו לא מגיעים על ריק לחג השבועות. אנחנו מגיעים אחרי שבעצם יצאנו ממצרים, וכל יום בשבעת השבועות האלה עלינו עוד קומה ועוד קומה, עוד מדרגה, כדי להיות מוכנים. הרי יכולנו לקבל את התורה מיד ביציאת מצרים. מה היינו עושים? לא היינו כלים להכיל כזה אור. לא היינו מוכנים, עוד היינו עבדים, מלוכלכים מהעבודה, מהשיעבוד המצרי. וזה תהליך חינוכי, אבל הוא תהליך מאוד איטי. אומרת לנו התורה, אנחנו מאמינים במרתון ולא בספרינט. 49 ימים, 7 שבועות, מתקרבים לסיומם. ואני חושבת שהגרפיקה הבאה ממחישה די יפה את התהליך הזה של יציאת מצרים. תסתכלו ונדבר. אז אם ככה נראה שוב את הדברים, מי שמטפס שלב אחרי שלב ביציבות, מגיע. דווקא כי הרווחים בין השלבים הם קטנים יותר, נכון? ואפשר לטפס בצורה יציבה. מי שמנסה לקפוץ גבוה מדי, לא מגיע לשום מקום ולא מתקדם. החשיבות היא בצעדים הקטנים. זה חלק מהמסר של ספירת העומר. עוד יום ועוד יום, וביום חמישי בערב נגיע לשלב האחרון בסולם, נגיע להר סיני. עשרת הדיברות, בעצם בתרבות, אולי אפשר להגיד המערבית, העולמית, הפכו לעיקרון מכונן. זה מה שמקבלים שם. מי אנוכי השם אלוקיך, כן? אין איסור של עבודה זרה. דרך כבד אביך ואת אמך, דרך יום השבת, ודרך לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד, שורה של איסורים. הבסיס של החברה, הלוואי שכל העולם היה שומר את מי לא תרצח ודרך כיבוד הורים, אבל זה בסיס לחברה מתוקנת. אפשר לראות בבתי משפט בארצות הברית, את משה עם עשרת הדיברות, איזה פסל כזה. כלומר, בהחלט זה טקסט שהפך לעל זמני, למכונן. וגם אנחנו בתקופה הזו הולכים וחוזרים ומתוודעים אליו ככה מחדש. ילנה טרופנוב, שחזרה בעצמה מהשבי, והיא גם אימא של סשה טרופנוב, שחזר הרבה אחריה, וגם האלמנה של יבגני נרצח בשביעי לעשירי, סיפרה באופן מאוד אישי על רגע קטן שבו היא מגלה בעזה שהיא לא יודעת מהן עשרת הדיברות. שמעתי גם אני את הסיפור הזה מילנה, לא ידעתי שהוא לפרסום. היא אמרה לי שזה, שמעתי ככה באיזשהו פורום, שזה ממלא אותה אפילו בבושה, שהיא נחטפת בגלל יהדותה, אבל שם בעזה מול המחבלים, היא לא יודעת מהן עשרת הדיברות. אז קודם כל נראה לי שהיום היא כבר יודעת, יודעת היטב, אבל הנה, נשמע את הדברים ממנה.
5: השומרים שלנו שאלו אותנו, אתם קוראים בתורה? ואמרנו להם לא, אז הם אמרו, אתם תלכו לגיהנום.
6: באמת? כך הם אמרו לכם?
5: יום אחד בא שומר, הוא שאל עשרת הדיברות. אני חוץ מאל תרצח, אל תגנוב, לא זכרתי כלום. Mm-hmm. ואז הוא חזר אלינו, ואמר בהתלהבות שהוא בא עם אותה שאלה לספיר, וספיר כן ידע. והוא ממש התלהב מזה. חמאסניקים, כנראה בגלל שהם גם היו אנשים מאמינים, מוסלמים, אז הם חיבדו את אלה שכן האמינו והיו גאים ביהדות שלהם. לפעמים הם גם המראה שלנו. אם אתם תהיו יהודים, לא נוכל אליכם. ברגע שאתם ככה, לא קוראים בתורה, לא יודעים מי אתם בכלל הזה.
7: וואי, זה כל כך חזק. יהודי כהם, פחדים ממנו ומעריכים
5: נכון,
7: אותו.
5: נכון, לגמרי.
2: במסע שלה ילנה כאמור כבר יודעת את עשרת הדיברות, שיודעת הרבה הרבה יותר מזה, גם סשה וגם ספיר. אבל כאן מדובר על אויבים שרודפים אותנו. מתחילת התוכנית ראינו אנשים שחוו כאב ומתוכו הם צמחו. חג שבועות מבשר על מהפכה. בהקשר הזה אפשר לקרוא לזה מהפכה של שמחה. בהרבה מאוד חגים אנחנו אפילו רגילים, יש בדיחות כאלה. למה חוגגים? רצו להרוג אותנו, לא הצליחו, בואו ונוכל, נכון? בליל הסדר אנחנו מדברים על פרעו. ובתשעה באב מקוננים על חורבן הבית שהחריבו את בית המקדש. ובחנוכה זה אנטיוכוס ואנחנו בכל זאת נדליק נרות כי היה אנס. ובפורים זה חשברוש והמן שניסו אבל מגילת אסתר. אני אומר את הדברים האלה לא חלילה בזלזול, זה באמת קרה ואנחנו באמת חוגגים את זה. אבל תשימו לב למהפכה של חג השבועות ואני אשאל בצורה פשוטה, מי רדף אותנו? מי האויב? בחג השבועות. מי לא נותן לנו להיות אנחנו? מי משעבד? מי רוצה להשמיד? מי רוצה לגרש? מי ה... כן? את מי שונאים? אף אחד. אין אויב חיצוני. המהפכה של חג השבועות הוא מאפשר לנו זהות חיובית. לא זהות על בסיס זה ששונאים אותי. צריך להיזהר מזה גם היום. יש אנשים שרק בגלל אנטישמיות ושואה, זה הגדרת הזהות היהודית שלהם. יהודים בארצות הברית, זה מספר, מגדיר זהות. מספר אחד, בסקרים, שואה. היטלר יקבע לי את הזהות שלי, סטלין, לנין, סינואר, נסראללה, חמינאי, כן, כולם ימח שמם וכולם, יש מספיק מקום בגיהנום לכל אלה. בגללם אני אהיה מי שאני, הם אויבים, הם לפעמים מזכירים לי מי אני, וזה מכה כואבת, שמענו פה כאלה קולות, אבל החג הזה מאפשר לנו לבחור בשמחה את הזהות שלנו. עם ישראל מגיע להר סיני, אף אחד לא רודף אותו, הוא מגיע באהבה, והוא אומר נעשה ונשמע. אנחנו מקבלים את התורה מתוך רצון חופשי ומתוך זהות חיובית. מרבים לדבר על אחדות אצלנו. אחדות היא הרבה מאוד פעמים, אחדות בגלל שמישהו נגדי. אז בואו נתאחד. תראו, בשביל לעשירי האויב לא הבדיל. בתור לאושוויץ האויב לא הבדיל בינינו. אז בואו נתאחד. זה נכון, אבל זו דרגה די נמוכה של אחדות. אחדות על בסיס מי אני כן, על בסיס עשרת הדברות, על בסיס הר סיני, זה אחדות בקומה הרבה יותר גבוהה, אחדות חיובית. מי שכותב על כך זה הרב, הפרופסור סולובייצ'יק, יוסף דוב סולובייצ'יק, מהמנהיגים ככה של יהדות ארצות הברית. תראו איזה מסר יפה הוא נותן לנו לקראת חג השבועות שמתקרב, והוא אומר את זה כך בלשון שלו, נראה את הדברים. הוא אומר, חג השבועות מבשר על מהפכה. אחדות לא בגלל אויב שרודף אחרינו, לא בגלל משהו שלילי, אחדות בגלל זהות חיובית, בקבלת התורה סביב הר סיני. יש לנו הזדמנות מכל המריבות, בתקשורת ובטוויטר ובינינו וברשתות החברתיות ובקבוצת וואטסאפ המשפחתית. אוקיי, יש לכל אחד דעה, גם לי. אני גם צודקת, אבל מה לעשות? כל אחד והדעה שלו, ואפשר להמשיך וככה, יש לנו הזדמנות לאחדות, לא תלוית פוליטיקה, ולא תלוית מה צריך לעשות באיראן, חוטים, לבנון, סוריה. שוב, צריך לעשות, אבל יש פה משהו שהוא גבוה מכל האירועים האלה, והוא קרה בהר סיני, וזה צרוב בנו עד היום, זה ה-DNA, זה הזהות שלנו. ולכן חג מתן תורה הוא גם ברמה הכללית, זה הסיפור שלו, כן? לא רק עוגות גבינה, למרות שגם זה מאוד חשוב. קוראים בו את מגילת רות, על רות המואביה שהצטרפה לעם היהודי, הצטרפה לברית הזאת, לסיפור הזה, התגיירה. וזאת גם הזדמנות, חג מתן תורה, זאת עצה טובה ששמעתי, לבדוק את היחסים האישיים של כל אחד מאיתנו עם התורה. אם אתם פה, אז יש לנו ביחד 20-25 דקות שבועיות של לימוד פרשה שבועי, וזה כיף, ותודה. אבל בחג מתן תורה כל אחד יכול לשאול את עצמו, מה הקשר שלי אל התורה, איך אני לומד אותה? בעידן ה-AI יכולים ללמוד עבורי הכל, יכולים לסכם יותר טוב ממני, לכתוב ספרים, ספרים שלי יותר טובים מהספרים שאני כותבת לבד. חד משמעית, הכל, גם שלכם. הכל בחוץ, מה בפנים? והשאלה הזאת, מה היומי שלך, ששמעתי אותה ככה לא מזמן, אני חושבת שהיא צריכה להפוך ליותר ויותר פופולרית, אז הנה אני מציעה אותה לחג מתן תורה הזה. מה היומי שלך, זה אומר, מה הקביעות שאתה מכניס ליומן? איזה לימוד תורה יומי קבוע אתה מכניס? ויש היום את כל האפליקציות ואין תירוצים, יש את כל האפשרויות לדברים הכי מעניינים ומסקרנים בכל התחומים והשפות. וזאת הזדמנות להגיע להר סיני, ובעצם כל אחד להכניס את היומי שלו אל סדר היום שלו, אני יכולה להגיד ברמה האישית, יש לי כמה יומיים, ומה שקורה זה שאם אתה לומד כל יום פסקה או פרק, בסוף אתה מסיים. אתה יכול לגמור את כל ספר תהילים ואת כל החומש ואת כל ספר התניה. יש אנשים שסיימו את כל התלמוד, את כל השס, את כל הגמרה, דף ועוד דף, יום ועוד יום, בעידן שכל כך הרבה הסחות דעת ו... תחת דברים, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת, אני לא יודעת מה השערות שסוערות עכשיו בחוץ כשהדברים משודרים, מה החדשות, אבל אם תיקחו על עצמכם משהו יומי, אתם תדעו שזה חלק מהדופק, שאתם קמים בבוקר ויש לכם את העוגן הזה בתוך כל מה שקורה מסביב. אז אנחנו נסיים, נודה לכם כרגיל, נציע לכם להגיב בכל פלטפורמות, שמחה מאוד לתגובות שלכם אליי, תודה רבה, ונאחל חג שמח, חג שבועות, אבל עוד קודם נאחל שבת שלום, להתראות. לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל, החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום. גלי
8: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית, בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

וכשהיה השר מונטיפיורי בן 90, אמרו לו תעלה שם למעלה מבקשים.

0: ירד לך שבט בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה. עמק הבכה שלנו בפסח שעבר היה בקעת הירדן, אבל הקדוש ברוך הוא חמל עליי חמלה גדולה. לראות כמה אתם אהבתם את לוסי, ואני יודע כמה היא אהבה אתכם. אנשים שואלים אותי, מה אם יצאתם 10 דקות מאוחר יותר ביום הפיגוע? ואני עונה לכם, אסור לי לשאול מה אם, למעט חריג אחד. מה אם הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב ממני? וזה נותן לי נחמה.
1: We love you.

כאן שידורנו. השידורים התחדשו בצאת השבת. רדיו גלי ישראל מאחל שבת שלום למאזיניו ולכל בית ישראל.